Chena Levy, Šimon Barzak a Jitte Changová uviedli 4 španielske pocty Jonathana Kerena. Z Kovárskeho dvoru v Bazileji teraz zaznie sláčikové kvarteto číslo 11 F-moll z Beethovenovej tvorby. Hrá kvarteto Gringolds.

Doznelo seriózo Ludviga van Beethovena, sláčikové kvarteto číslo 11, F-moll, hralo kvarteto Gringolds. Chenna Levy, Christoph Coin a Benedek Horváth ďalej uvedú klarinetové trio D-moll Alexandra von Zemlinského, jeho tretí opus.

Ken Alevi, Christoph Coin a Benedek Horváth uviedli klarinetové trio D-moll Alexandra von Zemlinského. Pri tvorbe tohto autora ostaneme aj naďalej. Vypočujeme si symfonické spevy opus 20. Účinkujú Willard White a Kráľovský orchester Koncerthebouw.

Baritonista Willard White dospieval symfonické spevy Alexandra von Zemlinského. Sprevádzal ho kráľovský orchester Concertgebouw, dirigoval Ricardo Chailly. Pokračujeme symfóniou číslo 103 z tvorby Josefa Haydna. Hrá švajčiarsky mládežnícky orchester.

Počúvali sme Haydnovú predposlednú 103. symfóniu s vírením bubnov v podaní Švajčiarskeho národného mládežníckeho orchestra. Dirigoval Kai Buman. Kena Levy, Daniel Borovický a Gringold's Quartet ešte prednesú sonátu F-dur Doménika Scarlattiho.

Vypočuli sme si sonátu F-dur Domenica Scarlattiho v úprave Mauricia Sotella pre klarinet, klavíra, sláčikové kvarteto s tanečníčkou Fresneda Galera Fuensanta La Moneta. Hrali Chena Levy, Daniel Borovický a kvarteto Gringolds na zázname z januára 2022.

Milí poslucháči, druhú časť Euroklasik Nocturna otvoríme sonatínou G-dur opus 100 Antonína Dvořáka v častiach Allegro risoluto, Larghetto, Scherzo molto vivace a finále Allegro. Tešiť sa ďalej môžete na diela Zoltána Kodája, Friderika Chopéna a Françoisa Couperina. Dvořákovú sonatínu G-dur teraz uvedú Jelizaveta Ivanova a Saňa Biziaková. Dve umelkyne novej generácie BBC zo záznamu z decembra 2025.

To bolo Nocturno Es-dur Friderika Chopina v prednese Piotra Alekseviča. Nasledujúce minúty sme vyhradili skladbe La Françoise triovej sonáte s národou Françoisa Couperina v troch častiach. Účinkuje súbor Les Ambassadeurs s umeleckým vedúcim Alexisom Kosenkom.

To bola známa melódia For He's a Jolly Good Fellow od Fernanda Sora. Hral Javier Díaz La Torre. Sopranistka Andrea Rost teraz zaspieva Bella Mia Fiamma, restaukára z Mozartovej tvorby. Hrá Maďarský národný symfonický orchester, diriguje Tamáš Vášári.

Z Mozartovej koncertnej tvorby doznela Bella mia fiamma Resta o cara. Spieval Andrea Rost, hral Maďarský národný symfonický orchester. Pekka Kusisto a Bazilejský symfonický orchester teraz uvedú kompozíciu Ralpha Vaughana Williamsa s názvom The Lark Ascending.

To bola skladba The Lark Ascending Ralpha Vaughana Williamsa. Hrali Pekka Kusisto a Bazilejský symfonický orchester, dirigoval Ivor Bolton. Súbor Labyrinto teraz uvedie krátku improvizáciu na Guardamela z Vacas z novembra 2003.

Milí poslucháči, záver dnešného Euroklasik Nocturna patrí menej známej autorke Madeléne Laule Lombardini Simenovej z rokov 1745 až 1818. Eos Quotet uvedie sláčikové kvarteto číslo 1 Es dur opus 3 v dvoch častiach.

0: Na záver dnešného Euroclassic Nocturna sme si vypočuli sláčikové kvarteto číslo 1 S-dur Maddaleny Laury Lombardini Sirmenovej. Účinkovalo kvarteto EOS na zázname zo septembra 2021. Je 6 hodín a prajeme vám príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín, Rubikon.
2: Hlas básnika, prekladateľa, esejistu a pedagóga Milana Rúfusa, tak ako nám ho zachoval rozhlasový archív. Pripomenieme, že Milan Rúfus nás navždy opustil v roku 2009. Veríte ešte na rozprávky a do akej miery?
3: No tak viete, však áno, ja verím. Tiché paprade, ten tretí zväzok rozprávok, teda ilustrovaný kompákom, ten už ani nebol adresovaný deťom. Tam išlo o filozofiu rozprávky, o jej svetonázor, o jej logiku. No, tam tak dala to strašne veľa. No. Na to ale boli zase ako interpretky majstrami staré mami. To vedeli tak rozprávať, ako že to naozaj bolo. Hej.
2: Mama, rozprávali vám rozprávky?
3: Áno, v kolíske som bol a volal som starú mamu, rozkazoval som si, prečo žiadala sa tá rozprávka o papradi, o tichom papradi, teda vôbec to, že na Jánsku noc sa otvárajú poklady, len treba po zemi šimnúť kvitnúcim papradím. Kvitnúcim, lenže rozprávka vedela, že papradie nikdy nekvitne, že papradie je tajnosumné a že množí sa výtrusami. Takže zároveň popierala vlastný obraz. Mala aj svoju logiku. A presne, áno.
2: Problematika detí vyrastajúcich v detských domovoch a mladých dospelých, ktorí ich brány opúšťajú, je jednou z najzávažnejších otázok našej spoločnosti. Na túto situáciu upozorňuje aj nové vydanie známych básní Ikony slovenskej literatúry Milana Rúfusa s názvom Aby deti otcov mali, aby mali mami. Ide o vydanie, ktoré ilustrovali deti z Centier pre deti a rodiny a ktoré obsahuje dve dosiaľ nepublikované básne. Vznik zbierky spolu s manželkou básnika pani Magdou, ktorá sa už bohužiaľ jej vydania nedožila, zrealizovala organizácia Úsmev ako dar. Na prezentácii hovoríme so spoluorganizátorom vzniku publikácie, komisárom pre deti Jozefom Mikloškom.
4: Táto spolupráca s Milanom Rúfusom vznikla ešte, keď som ja pôsobil na Úsmev ako dar. Prvý raz my sme ocenili cenou detského úsmevu, vtedy napísal báseň Zvon menom Zuzana. To bola podsta detstvu, podsta jeho cére, vďaka ktorej on vlastne čerpal takú obrovskú inšpiráciu o detskej duši. Potom vznikla druhá báseň, keď som prišiel za ním domov a hovorím, majstro, napíšte nejaký odkaz domováka. On sadol za písací stroj a napísal báseň Domováci, domováčky, čo je fantastické. To je dielo, ktoré pár vetami vysielo celú podstatu vlastne tejto problematiky detí z detských domovov. Tedy sme si povedali, že áno, Milan Rúfus má odpovede, že čo treba pomôcť deťom, aby sa cítili milované, prijaté, tak sme s pani Magdou Rúfusovou dali dokopy, ktoré básne by to mohli byť. A tak vznikla táto knižka, ktorú vlastne ilustrovali deti z detských domov. A vznikla knižka, ktorá v istým spôsobom v tomto zložitom svete, kde deťom sa naozaj čím ďalej tým ťažšie žije, hovorí nám dospelým, čo máme robiť, aby deti sa cítili znovu prijaté, milované, šťastné. Nazvieme to možno také nejaké posolstvo o tom, čo treba robiť, aby deti boli znovu šťastné.
2: Báseň, ktorá je v knihe Aby deti otcov mali, aby mali mami, publikovaná po prvý krát, je Domováci.
5: Domováci,
6: domováčky.
5: Domováci, domováčky, zastudené hniezda lásky, naše dielo súdia.
7: Vráťme im ich zlato v lásku, odtúlanú ľudskú lásku, kým sme ešte ľudia.
8: Kým sme ešte trochu celí.
9: Kým sme v sebe neumreli.
5: Kým v nás dýcha duša.
7: Vráťme lásku jeho deťom. V čase pre ňu nedozretom. Boh nás nimi skúša.
8: Domováčky, domováci, nehniezdení Boží vtáci. Jeho syn v nich ožil. Netušiaci idú cestou toho, ktorý nemal miesto, kde by hlavu zložil.
9: Domováci, domováčky, zastudené hniezdo lásky, našu vinu súdi. Vráťme im tú lásku, vráťme, lebo raz tu všetko spadne. v celom svete, svete na dne nebude už ľudí.
5: Domováci, domováčky, poďme hľadať slovo lá.

0: Vraciame sa na prezentáciu knihy Aby deti otcov mali, aby mali mami a oslovujem jednu z vystupujúcich recitátoriek.
1: Ty si dnes recitovala báseň Milana Rufusa po rómsky. Ako sa voláš, odkiaľ si a aká je to báseň?
2: Volám sa Priska Rigová, som zo Zlatých klasov. Je to Čave de Mangi Peňoro, poslanecky deti a modlitbička.
1: Skús nám prečítať, čo si dnes recitovala na pódiu.
2: Čave te manki peňor. Amen. Kas me kini aka sa duj delikane hani gora. Kaj loš piral dive se račava žido pani perdal sunora. Amen. Kas me hin čamio sar odičar to sara. Amen džanas. So hin manki peňoro.
1: A teraz po slovensky.
2: My, ktoré máme ešte oči ako dve božie studničky, kam radosť chodí vodne v noci na živú vodu presníčky. My, ktoré ešte máme líčka ako tá tráva z rána. My vieme, čo je modlitbička. Vieme to rovno od pána. Ak čistý prosí, dvakrát prosí. Keď oslovuje nebesa, modlitbička, tá kvapka rosí, na jeho ústach veje sa.
1: Dnes ti publikum tlieskalo. Aký to bol pocit?
2: Veľmi dobrý, veľmi som sa s toho tešila. Chcem to aj ďalej pokračovať, takto recitovať.
1: Chceš byť recitátorka, ale o chvíľu pôjdeš na strednú školu. Tak čo chceš byť, keď budeš veľká? Akú profesiu si si vybrala?
2: Chcem byť učiteľka v škole. Pôjdem na strednú školu Milana Rastislava Štefánika do Šamorína.
0: A predstavíme vám aj recitátorku a recitátora z rozhlasu.
3: Volám sa Mia Gáliková, mám 12 rokov a chodím do detskej rozhlasovej dramatickej družiny.
4: Som Samuel Ungvildi, mám 9 rokov a chodím do detskej rozhlasovej dramatickej družiny.
3: Deti a modlitbička. My, ktoré ešte máme oči, ako dve božie studničky, kam radosť chodí vodne v noci, na živú vodu presníčky.
4: My, ktoré ešte máme líčka, ako tá tráva za rána. My vieme, čo je modlitbička. Vieme to rovno od pána.
3: Ak čistý prosí, dvakrát prosí. Keď oslovuje nebesá, modlitbička, tá kvapka rosí, na jeho ústach chveje sa.
4: A sám Boh, ktorý sial i kosí a nekonečne múdrie, si v tejto čírej kvapke rosy ústaté oči umie.
0: Zopakujem, že za vydaním knihy básni Milana Rufusa Aby deti otcov mali, aby mali mami stojí občianske združenie Úsmev ako dar. Zopakujem aj to, že kniha je venovaná podpore mladých dospelých, ktorí opúšťajú centrá pre deti a rodinu.
5: Moje meno je Štefan Adamiak, som výkonný riaditeľ Úsmev ako dar.

0: A bola jedným z iniciátorov, ktorý vyberala práve básne do tejto knihy.
1: Aké to bolo stretnutie?
0: Bola veľmi empatická a stále, keď sme prichádzali ku nej domov, už bola to dáma vo vyššom veku, ale nikdy nám nedovolila, aby sme sami schádzali ku nej domov. Šla pre nás, trvalo to niekedy aj 20 minút.
1: Po strmých schodoch, ktoré boli súčasťou domu, teda sú súčasťou domu.
0: Tak áno, boli to strmé schody, ktoré boli súčasťou domu pani Rufusovej a tak krásne stále prišla pre nás. Aj potom sme zišli dole a stále vedela oddeliť to stretnutie, kedy bol čas na čaj a vtedy sme nerozprávali o práci a potom oddelila aj tú druhú časť toho stretnutia, kde sme práve rozprávali o publikácii práve básni pre deti z detských domov.
1: Mali ste možnosť stretnúť sa aj s dcerou Zuzanou?
0: Zuzanou nie, ale možno posluchači to nevedeli. Ja som sám vyrastal v detskom domove a Zuzanou som stretával skôr na vianočnom benefičnom koncertu, kde boli súčasťou celá rodina pána Rufusa. Zuzana bola pre nás takým symbolom, aj celá ich rodina, že napriek tomu, že ako sa majú ľudia ťažko, vedia ukázať ten úsmev. A to bolo dôležité aj pre tie deti z detských domov. Práve cez tú dceru ukázali, že napriek tomu, že sa majú ťažko, stále ukazujú, aká je dôležitá tá rodina, aká je sila rodiny a to nás tak posúvalo, nás deti v detských domoch.
1: Manželka básnika Magdalena Rufusová sa vydania knihy Aby deti otcov mali, aby mali mami už nedožila. Jej rozprávanie si však dnes môžeme sprítomniť spomienkou z rozhlasového archívu.
2: Milan sa narodil v Porube, ale to sú všetko známe veci, ktoré sa dajú vyčítať z každej knihy. Narodil sa rodičom, ktorí boli na tú dobu veľmi, veľmi obrazovaní, pretože mali zdravý sedliacky rozum, ktorý vychádzal z tvrdých podmienok, ktoré sa tedy žili. Boli to skvelí ľudia, obdarení prirodzenou múdrosťou, ktorá nech sa volá akokoľvek, vychádzala z prostredia, zo sociálneho prostredia, v ktorom žili. A to prostredie malo isté tvrdé zákonitosti. Zákonitosti v zmysle morálnom a v zmysle aj vedomostnom, pretože každého tá societa si cenila podľa toho, čo vedel. Niečo mal, ale podľa toho, čo vedel. A preto asi je zázrak, že z takého prostredia, kde vlastne rodičia nevedeli, tak ako dnešní rodičia vedia matematiku, vedia jazyky, auta neboli, ale chlapec chodil každý deň 10 kilometrov do školy. Nezvážali autobusy školopovinné deti do centrálnej školy, ktorá bola umiestnená v nejakej blízkej dedine.
0: Dobre vieme, dáta nám hovoria, že na Slovensku je 6000 detí v centrách pre deti a rodiny. Je to velikánske číslo. Jedno dieťa ročne stojí štát okolo 26 000 eur, čo je tiež veľmi veľa peniažkov, ale áno, tieto deti nám vychádzajú z centier pre deti a rodin a niekedy tie osudy sú veľmi ťažké. Preto úsmev ako darma programy, práve systémové programy, vzdelávacie, kde my sa snažíme deťom sa venovať, keď sú v detských domovoch, ale aj po odchode z detského domova. Máme krásne stretnutia bývalých domovákov, máme program Domováci domovákom, kde si hovoríme práve cez naše skúsenosti, že sa to dá, posilňujeme sa navzájom. A práve s deťmi detských domov pracujeme hlavne na tých vzdelávacích aktivitách, lebo vieme, že vzdelávanie je cesta z chudoby, venujeme sa ich systematicky. Ja som veľmi rád, že máme jeden krásny veľký projekt. Je to Škola mladých lídrov, kde práve z tých našich terajších, ale aj bývalých domovákov sa snažíme raz vychovať našich zástupcov. Možno aj tu na úsmave ako dar.
1: Môžeme hovoriť aj o tých rizikách, ktoré sú samozrejme stále prítomné. Mladý človek, ktorý vychádza do reálneho života, ktorý býva často veľmi tvrdý a náročný, musí si zabezpečiť bývanie, musí mať prácu, musí systematicky zvládať všetky výzvy každého dňa.
0: Ja som veľmi rád, že dieťa alebo mladý dospelý, ktorý dovrší vek 18 rokov, nemusí odísť z detského domova. Môže tam vlastne zotrvať až do veku 26. roku svojho života, ale musí študovať. môžu tak vlastne byť pod tými krídlami toho detského domova, mať ešte vedľa seba tých vychovateľov, ktorým vedia ich tak pomôcť a ich posunúť v živote. Ale som veľmi rád, že tieto deti majú túto možnosť ostať a ďalej študovať.
1: Hovoríme o tých pekných príbehoch, ale musím

0: hovoriť aj o ľudských zlyhaniach týchto mladých ľudí, ktoré majú fatálne následky.
1: Sú tu aj smutné príbehy a nie ich málo. Vidíme, že deti, ktoré odídu z CDR-ka, majú niečo ušetrené, dostanú nejaký peniaz do ruky a vieme, že niekedy to končí zle. Deti, ktoré si možno nemohli dovoliť drahý mobil, tenisky, tak to využijú hneď tieto peniaze na to, ale my ich učíme, že najdôležitejšie je to, aby si zabezpečil to bývanie, ak dostane prvú výplatu, aby si hneď zaplatil to bývanie, až potom sú ostatné výdavky, ktoré má. Učíme tieto deti, ako sa zaradiť, ale tie príbehy niektoré končia veľmi zle. Tie dáta, ktoré nám hovoria vlastne v noclahárni v Depol, a 16% sú práve naše deti z detských domov. Takže je to veľmi smutné, že koľko peňazí sa vlastne investuje do týchto detí počas pobytu v detských domovoch a vlastne znova nám spadnú len do systému.
2: Rozhovor v parku so strážnym anielom. Anieličku, môj strážničku, sadnime si na lavičku. Už ťa asi krídla bolia, lietaš so mnou dookola, strážiš si ma, chrániš si ma. Deti strážiť, to je drina. Božie klbká nepokoja, neposedia, nepostoja, robia, ako radosť káže. Premôžu ňou všetky stráže. Anieliček, múdry, biely, už ti krídla oťaželi. Sadnime si na lavičku, zlož si ruky pod hlavičku, pospi si. A na tú chvíľu, kým mi sníček vráti silu, kto to vezme? Pán Boh z neba. Bude strážiť mňa i teba.
3: Na uvedení zbierky vystúpil aj básnik Daniel Hevier, ktorý bol počas štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave študentom Milana Rúfusa.
4: Daniel Hevier na pódiu pri príležitosti uvedenia knihy Milana Rúfusa zaspomínal na svojho pedagóga a odpočítali ste kroky, ktoré nás od tohto miesta vedú k vašej alma mater.
5: Boli to nielen kroky, ktoré som si naozaj poctivo odkrokoval, ale aj roky. A tie roky sú tak približne 50. Samozrejme, ja som Milana Rúfusa vnímal oveľa skôr, ako keď som sa stal jeho študentom. Som ho vnímal už 11-12 ročný, lebo ja som čítal jeho knižky, najmä Zvony, keď sa čítajú Foglárovky a Verneovky a Tarzanovky, tak ja som okrem týchto kníh čítal aj veľa poézie. Rúfus tam nemohol chýbať. Vždy mal takú príchuť, že taký trpený básnik v tom režime, že síce mu vychádzali knižky, ale nikdy nedostával nejaké oficiálne ocenenia. Nakoniec aj ten zaslúžil umelec bol taký akože vyzdorovaný, hoci pre nás básnici nemusia dostávať tituly. Ja som s Milanom Rúfusom nemal nejaký taký osobný vzťah, nechodil som k nemu na návštevy, nejako sme sa nestretávali v kaviarniach, ale vždy som ho mal tak v úcte, aj keď treba povedať, že v tom čase sme boli všetci tak trošku nabrúsení a namierení proti starým. To nebola iba póza, to bola taká autohygiena, že každý nastupujúci umelec, či to je maliar, hudobník alebo spisovateľ, sa potrebuje trošku odstrihnúť od tých svojich starších krstných otcov, ale potom sme sa o to viac k ním vracali a hovorili sme si, však ten Rúfus, však on nie je až taký starý a taký, aby sme ho nemohli zobrať na milosť, takže dneska to možno znie tak bohorúhacky alebo otcinorúhacky, lebo Milan Rúfus sa stále legendou a mýtom a to nie je nikdy dobre pre autora, pretože sa mu stavajú pomníky, sa po ňom pomenúvajú inštitúcie, námestia a sa nemusí čítať, ako sa to stáva niekedy slovenským bardom, ale práve, že Milan Rúfus je stále čítaný a ešte možno viac recitovaný a zhudobňovaný a stále ten jeho pátos si nachádza svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe.
4: Hovorili ste o tom, že docent Milan Rúfus mal prirodzenú autoritu. Bol to introvert, bol to človek, ktorý bol uzavretý do seba. Aký bol učiteľ, pedagóg?
5: No, zase, aby som trošku nabúral ten mýtus, Milan Rufus ako pedagóg nebol v škole prítomný veľmi často. A to nie iba moja skúsenosť, to hovorili aj moji predchodcovia, starší, alebo aj tí, ktorí ešte ho zažili. On dosť často býval chorlavý, on dosť často mal nejaké iné spisovateľské povinnosti, takže naozaj, keď bol na semináre, my sme s ním mali českú literatúru, tam to bola manifestácia, že miesto tých 20 študentov, ktorí tam mali byť, ktorí sa ani nemuseli zapisovať, lebo on nedával prezenčky ako ostatní, tak tam bolo 120. Tam chodili pedagógovia počúvať svojho kolegu, tam chodili starší, dokonca tam chodili ľudia z ulice alebo ľudia z tohto prostredia, z bohémy básnickej, lebo Rufus je dnes v škole a on rozprával tak, ako sme zvyknutí na neho, všetko sa mohlo tlačiť, všetko sa mohlo bez oprav, bez korektúr rovno dať do nejakého zborníka, knižočky, do nejakého výstupu, takže nebol, ja si myslím, že on nebol introvert, alebo keď bol, tak veľmi úspešne sa vedel pretvarovať, lebo bol veľmi komunikatívny.
4: Táto informácia o introvercii je od pani Magdy Rufusovej, aby som uviedla zdroj.
5: Áno, tak poznáme takých introvertov, ktorí navonok pôsobia, že vedia byť aj zhovorčiví, aj vedia si svoje povedať, ale v skutočnosti sú radi v tom tichu a samote.
3: Ďalšou z vystupujúcich na prezentácii bola herečka a recitátorka Ida Rapajičová.
4: Veľmi rada budem s pani Idou Rapajičovou hovoriť o vzťahu k Rufusovej poézii, ale asi sa nedá odlúčiť od konkrétnych spomienok. Tento vzťah je samozrejme aj k postave Milana Rufusa a k jeho rodine. Na pódiu ste povedali takú veľmi milú vetu: mal ma rád.
6: Áno, dodnes som na to pyšná. Naozaj, že ma mal rád, lebo on nemal rád hocikoho a veľa ľudí. On bol ťažký introvert. A v tom sme si boli blízki. Ja som mu raz aj povedala, že je básnikom ticha, lebo on naozaj, u neho sú rovnako dôležité slova ako to ticho. A to ma naučil on, alebo možno práve preto sme si porozumeli. Takže prijal ma do svojho okruhu a mám od neho všetky jeho zbierky s jeho venovaním, s jeho podpisom. A keď už dokonca nebol mobilný, tak mi ich posielal tie knihy poštou a vždy s venovaním. Takže sa teším, mám všetky jeho knihy. A teraz sa teším, že vyšla opäť jedna kniha, ktorá poteší, no nie len čitateľov, ale aj všetkých poslucháčov, pretože dobrá poézia, Milanova poézia je ako stvorená na interpretáciu.
3: Druhú z doteraz knižne nepublikovaných básní zo zbierky Aby deti otcov mali, aby mali mami, Milan Rufus venoval dcere Zuzane, ktorá pre svoj zdravotný stav zostala večným dieťaťom. Opustila nás v roku 2023.
7: Zvon úsvitu. Aké je všetko prostučké pod slaným ľudským potom. Keď ona leží v horúčke, snáď ani nevie o tom. Za to však ja žijem ju každým tepom. Srdca, ktoré i závan lesnej vône pridlávi ako strom poťatý vo výchrici. A to je láska k dieťaťu. Hovorí, poď, si ničím samému sebe. Presťahoval si sa do iného a iný je už tebou. Chleby sú zo zrna, no zrno nie je s chlebom. Zrno je od Boha. Ja tiež, ba, láska tiež. Poď so mnou, neboj sa toho, čo unesieš. Idem a príjmam tú holú nehu v trlní, neviditeľný diamant človečí. A je mi ľahostajné, že sebe nepatrní bývajú najväčší. To láske nechýba, len koná to, čo koná. A večnou ozvenou od rána do rána stále v nej zaznieva víťazná pieseň zvona zvaného Zuzana.
3: Knižka má za cieľ podporiť deti a mladých dospelých z centier pre deti a rodiny. Dieťaťom vyrastajúcim v detskom domove bol aj Štefan Adamiak, súčasný výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar.
0: V čom je možno to spoločné všetkých týchto detí? Každé dieťa má samozrejme svoj vlastný osud, svoj vlastný príbeh a svoje vlastné prežívanie.
1: Tak ako ste povedali, je to individuálne, ale po čom túžia tieto deti? To práve aj v tých Rufusových básniach. On hovorí o deťoch, ktoré túžia po rodičoch. Aj tie deti, ktoré kreslili ilustrácie do tejto knihy, väčšinou z nich bolo tie ich túžby nakreslené. To boli ruka matky, srdce, objatie. Všetky tie také prirodzené veci, ktoré možno dieťa dostane doma, v bežnej rodine. A keďže je tak veľa detí na jednoho vychovateľa, tak ten sa im nemôže tak venovať úplne, tak ja verím, že tým deťom asi najviac, alebo mne, čo najviac chýbalo, a to bolo mama, je pohľadenie a otec, ktorý by stal pri mne pri tých takých tých kľúčových životných milníkoch, ktoré som mal počas života.
3: V roku 2008 vznikol vďaka prekladom Johna Minehaného dvojjazyčný slovensko-anglický výber z básni Milana Rufusa. Vyšiel pod názvom Niesť bremeno a spievať.
0: Možno so mnou nebudete súhlasiť, ale asi zrejme väčšina z nás na Slovensku chápe poéziu Milana Rufusa ako špeciálne slovenskú, ako archetypálne slovenskú, aj čo sa týka jeho jazyka. Dokonca možno máme isté pochybnosti, či sa tento poetický jazyk dá preložiť. Aká je vaša odpoveď?
8: Áno a nie, pretože každá dobrá báseň a Rufus tvoril veľmi dobré básne. Každá dobrá básne je systém zvukov a významov, aj alúzií, aj náznakov a tak ďalej, čo sa nedá napodobniť v inom jazyku. To, čo sa dá robiť v inom jazyku, je akási paralela.
0: Údel je slovo, je pojem, ktorý je charakteristický v básniach Milana Rufusa. Údel ako to, čo nesieme. Ako ste preložili slovo alebo básnický termín údel do angličtiny?
8: Fate je to, myslím, najlepšie slovo na to, hoci údel viem, že má svoje charakteristiky.
0: Pochádzate z Írska, vyrastali ste na farme a možno aj toto formovalo spôsob, akým čítate poéziu Milana Rufusa.
8: Viem, že poézia Rufusa má mnoho tvári. Väčšina, myslím, jadro Rufusovej tvorby je melancholické. Ide o komentáre na vymieranie jednej starej kultúry, starej vidieckej kultúry. Rufus to cítil ako tragédiu. Nevedel sa vyrovnávať s tým procesom, že vlastne stará vidiecká kultúra mizne.
0: Cítite tú nostalgiu, ten smútok aj vy?
8: Áno, cítim ten smútok a cítim tú hrozbu, musím povedať.
0: Aké miesto majú podľa vášho čítania práve deti v písaní Milana Rufusa?
8: Deti, to znamená nádej, sú nevinní stále. Ako by mal úsmev v jeho verši, keď píše o detok.
9: Modlitba za mier. Napomeň našich otcov, Bože nad hviezdami, nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba. Tie hnevy ako plevy pokazia zem i nebo bude choré. Napomeň našich otcov, ty tam hore, že sa to nesmie, že ako ty si svätý, aj zem je svätá, veď chodia po nej deti.

Rádio Devín. O 6:30 otvárame, vážení poslucháči, ranné prelúdium. Pri jeho počúvaní vás víta Ľuboš Kovačech. Jeho prvou skladbou bude časť Allegro molto appassionato z husľového koncertu E-moll 64. opusu Felixa Mendelssohna Bartholdyho. S filharmoniou Slavonika hrá Jila Špitková.

Jila Špitková zahrala s orchestrom Filharmónia Slavonika časť Allegro molto appassionato z husľového koncertu E-moll 64. opusu Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Nasleduje Fantázia F-moll 49. opus Friderika Chopina. Hrá Makiko Nakatsu.

Makiko Nakatsi zahrala fantáziu F-moll, 49. opus Friderika Chopéna. Ranné prelúdium bude pokračovať áriou z Verdiho opery Trubadur. Spieva Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester diriguje Nicola Rescino.

0: Devín. Vzdelávame umením.
1: Dnes si pripomíname úmrtie Jara Filipa. Odvtedy ubehlo už 26 rokov a spomínať budeme aj my v dnešnom miniprofile legend Fedora Gabriža.
0: Rádio Devín, miniprofil.
2: Jaro Filip sa vraj od malička rád motal okolo klavíra. Rodičia spozorovali talent, ktorý sa skrýva v ich najstaršom synovi a po absolvovaní základnej umeleckej školy ho poslali na konzervatórium do Bratislavy. V meste ho vraj bolo všade veľa, ale v škole zase málo, ako si často ho postrádali. Vtedy zasiahli rodičia a prišla nová šanca na konzervatóriu v Žiline. Po ukončení štúdia sa do hlavného mesta vrátil a opäť ho bolo všade veľa. Či už to boli úspešné predstavenia v divadle u Rolanda, alebo neskôr v poetickom súbore Novej scény, či už to bolo v rozhlase, alebo na hudobnom poli, kde ho výrazne ovplyvnila hlavne spolupráca s Dežom Ursinim. Podľa knihy Mariana Jaslovského Človek hromadného výskytu zvykol Ursiny hovoriť, citujem: čo Filip nezahrá, to zatancuje. Čo nezatancuje, to obkeca. A ak to neobkeca, tvári sa, že to tak má byť. Prišla nová a významná spolupráca s Milanom Lasicom a Juliusom Satinským, z ktorej vzišli aj dnes už zľudovené pesničky z albumov Bolo nás 11 či S vetrom o preteky. Ďalšie albumy spolu s Milanom Lasicom nahrali aj po Satinského smrti. Prišla dlhodobá spolupráca s Richardom Millerom, tvorba scénickej hudby pre činohru Slovenského národného divadla a Novú scénu, prišli sólové albumy. Preto nečudo, že na pondelkovom spomienkovom koncerte pri príležitosti nedožitých Filipových 70. narodenín sa zišlo na pódiu toľko hostí. Počas večera sa tam vystriedali tri hudobné zostavy. Prvo bolo zoskupenie Bolo nás 11, kde na pódiu okrem Milana Lasicu vystúpila jeho dcéra Dorota Novotová ako Jaro Filip a párty Satinského alternovali viacerí známi slovenskí hudobníci. Ďalším účinkujúcim bol spevák Richard Miller, ktorý v 90. rokoch s Jarom Filipom ako autorom hudby spolupracoval na svojich najznámejších albumoch. Tretím účinkujúcim bolo zoskupenie Teatro Fatal, ktoré vďaka Jakubovi Ursinim predstavilo publiku skladby zo skupín Provizorium a Burčiak. My si teraz na počesť Jara Filipa zahráme tri skladby. Prvá, Ja som ten, čo hrával s Dežom, pochádza z jeho druhého solového albumu Ten, čo hrával s Dežom. A zvyšné dve z albumu Miller spieva Lasicu, Lasica spieva Millera, Lasica a Miller spievajú Filipa. Odtiaľ to budú skladby Vyletel vták a Planý poplach duše.

0: Sú dve možnosti, ako sa dá pozerať na umenie. Pozerať sa a sám si predstavovať, čo tým chcel umelec vyjadriť, alebo si počas pozerania zistiť aj informácie, prečo a ako vznikalo dané umelecké dielo. Kontext umenia, to je názov dnešnej glosy historičky umenia Ivany Monculovej, ktorá sa nám pokúsi vysvetliť, či je dobré zisťovať si aj niečo o pozadí vzniku umeleckých diel.
1: Rádio Devín, glosa.
2: Kontexty vizuálneho umeleckého diela, jeho vzniku alebo významu sú pre bežného diváka častokrát skryté. My, historici umenia a estetici, si myslíme, že sú dôležité pre jeho pochopenie. Umelci a umelkyne, častokrát aj bežní diváci, si myslia, že dielo je v prvom rade estetickou záležitosťou a malo by fungovať bez textových či iných dovysvetľovávaní. Pražskej Kunsthalle má do 9. marca tohto roku samostatnú prierezovú výstavu slovenský umelec Roman Ondák. Ondák je konceptuálnym umelcom, ktorý začal vystavovať v 90. rokoch 20. storočia. Jeho diela sú úzko prepojené s detstvom socialistickom Československu. Väčšina vystavených diel na výstave s názvom Deň po včerajšku už bola prezentovaná v minulosti a pripravená pre špecifický priestor iných galérií. Napríklad originálne veľké krídlo lietadla Boeing 737-500 so štandardizovaným nápisom Nestúpať po tomto priestore bolo pôvodne vytvorené v roku 2012 a bolo mostom medzi dvoma galerijnými miestnosťami a jedinou možnosťou návštevníkov kadiaľ pokračovať po výstave. Krídlo ako krehký most s nápisom zakazujúcim stúpanie po jeho plošine je založený na logickom rozpore. Na logickom rozpore medzi zákazom a slovom, ako aj činom. Medzi najvydarenejšie Ondákové diela patrí performancia so zapojením divákov s názvom Meranie vesmíru. Diváci tým, že si nechajú odmerať svoju výšku a zakreslením jej úrovne na stenu galérie tak, ako sme to robili v detstve o rám dverí. Takýmto množstevným zakreslovaním návštevníkov na všetky štyri steny veľkej miestnosti vzniká hluk jednotlivých úrovní pripomínajúcich z odstupu mapu vesmíru, ľudského vesmíru. Ondák týmto hravým a geniálnym nápadom vyriešil niekoľko funkcií diváka. Nie je pasívny, je aktívny. Odkazuje sa k jeho malému svetu, vytvárajúci svet veľký, univerzum. Ako prítomnosť umelca cez myšlienku k tvorbe umeleckého diela je potrebná iba aktivita divákov. Nedávno otvorená výstava francúzskeho realistu Gustava Courbet v Leopold Múzeu vo Viedni priláka ešte veľa návštevníkov. Výstava maliara definuje ako realistu a rebela. Ponúka prierez jeho autoportrétmi, sociálnymi témami, búrlivými malbami morí, ako aj dielo Pôvod sveta z roku 1866, ktorý zobrazuje nahé lono ženy. Kontext vzniku tohto obrazu nie je úplne známy. Mal vzniknúť na objednávku otomanského veľvyslanca v Paríži. Zrejme nikdy nemal byť vystavený na verejnosti. Majetku onoho veľvyslanca Khalil Beya zostal len dovtedy, kým ho nezrujnovali dlhy z hazardu. V roku 1955 sa dielo objavilo na aukcii, kde ho vydražil svetoznámy psychoanalytik Jacques Lacan. Po jeho smrti sa dostalo do štátneho Musée d'Orsay v Paríži ako forma vyplatenia dedičskej dane. Odtedy ho tam v stálej zbierke môžu diváci vidieť a stalo sa verejným. Je to dielo obraz, z ktorého sa v galerijnom obchode predá najviac pohľadníc. V roku 2013 prišiel odborník na Courbet s teóriou, že dielo pozostávalo z viacerých celkov, ženského tela alebo napríklad aj portrétu. Táto teória ale ostala v úvahe hypotézy, z nich toto dielo bol čisto komerčný a mal uspokojiť oči objednávateľa. Odkedy sa stalo dielo verejným, stalo sa kontroverziou, predmetom zosmieštenia, témou citácií a umeleckých posunov, ale aj súdnych sporov. V októbri 2011 podal francúzsky používateľ Facebooku opäť sťažnosť na Facebook na Parížsky súd všeobecnej jurisdikcie potom, ako bol jeho profil deaktivovaný za zobrazenie obrázku L'Origine du Monde. Obraz bol webovým odkazom na televízny program vysielaní na stanici Arte o histórii tohto obrazu. Keďže nedostal žiadnu odpoveď na svoje e-maily adresované Facebooku, rozhodol sa podať sťažnosť za porušenie slobody prejavu a proti zákonnosti podmienok Facebooku, ktoré stanovujú súdy v okrese Santa Clara v Kalifornii, ako výhradné miesto jurisdikcie pre všetky súdne spory. Vo februári 2016 Parížsky súd rozhodol, že Facebook môže byť žalovaný aj vo Francúzsku. V roku 2018 francúzsky súd rozhodol, že Facebook pochybil, keď zrušil jeho účet. Facebook zmenil svoje zásady tak, aby povolil nahé obrazy v umeleckých dielach a venoval dar francúzskému združeniu pouličného umenia. Aj v roku 2026 je zážitok z obrazu Pôvod sveta veľmi intenzívny. Dívate sa na obraz a potom sa dívate na to, ako sa ostatní návštevníci dívajú na ten istý obraz. Kontexty vizuálneho umeleckého diela, jeho vzniku alebo významu sú pre bežného diváka častokrát skryté. My, historici umenia a estetici, si myslíme, že sú dôležité pre jeho pochopenie. Umelci a umelkyne, častokrát aj bežní diváci, si myslia, že dielo je v prvom rade estetickou záležitosťou a malo by fungovať bez textových či iných dovysvetľovávaní. A keďže ani po 160 rokoch nemáme dostatok informácií o jeho význame spojení s magickým názvom Pôvod sveta, sme si v jeho vnímaní a odvracaní zraku rovný.
1: Rádio Devín, glosa.
0: Počúvali sme glosu týždňa od historičky umenia Ivany Moncoľovej s názvom Kontexty umenia. O týždeň si môžete vypočuť text hudobného skladateľa Matia Slobodu. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: We are the stars which sing. We sing with our light. We are the birds of fire.
1: Aby ste pochopili, čo hovorím, musíte veriť, že tanec je niečo iné ako technika. Zabúdame, odkiaľ pohyby prichádzajú, no rodia sa zo života. Keď vytvárate nové dielo, východiskovým bodom musí byť súčasný život, nie už existujúce formy tanca, povedala Pina Bausch, jedna z najvýraznejších choreografických osobností 20. storočia. Nemecká tanečnica, choreografka a riaditeľka divadla Tanztheater Wuppertal. Pina Bausch bola tvorivou osobnosťou, ktorá priniesla do umenia niečo nové, okrem iného fúziu tanca a divadla. Jej choreografie sú nesmierne precízne a aj keď sa ten pohyb môže zdať byť jednoduchý či civilný, je presne štrukturovaný. Opakovanie nie je opakovaním. Pri rovnakých akciách pocítite na konci niečo úplne iné. To bolo jej presvedčenie. Na rozprávanie a počúvanie o fenoméne Pina vás pozýva Zuzana Golianová. A ako budete počuť Miroslavu Kovážovú, umeleckú riaditeľku festivalu Bratislava v pohybe a vedúcu katedry tanečnej tvorby na Vysokej škole múzických umení, ide o komplexnú osobnosť a aj jej inscenácie boli komplexné. Kým teda bola Pina Bausch?
2: Myslím, že Pina bola veľmi komplexná osobnosť a dneska ju zaraďujeme k najvýznamnejším choreografkám 20. storočia, respektíve choreografom. A jej prínos bol presne preto taký dôležitý, že teda bola aj tanečnica, bola aj choreografka, aj naozaj 30 rokov bola riaditeľkou tanečného súboru a to už vlastne človek môže niečo vybudovať. A ona vybudovala súbor, ktorý mal naozaj svetové renomé a bol naozaj známy po celom svete. To je taká tá jedna rovina a podľa mňa tá druhá rovina je taká umelecká, lebo sú určití umelci, ktorí v rámci svojej práce robia také tie medzníky vo vývoji umenia a ona patrí vlastne k jedným takým umelcom. A práve ten pojem toho tanečného divadla, respektíve posunula ako keby ďalej ten nemecký expresionistický tanec a preniesla ho ako keby do 20. storočia a rozvinula ho a dodala mu formu, ktorá bola výsostne originálna. Už dneska hovoríme, máme ten pojem, že tanečné divadlo a myslím si, že veľký podiel na tom, že práve tento pojem je veľmi populárny a veľmi ľuďmi oceňovaný a zrozumiteľný pre ľudí, tak má práve Pina.
1: V čom teda je ten medzník? My sme to síce už teraz naznačili, ale keby sme to mali rozmeniť na drobné, v čom je tá originalita, ako pristupovala k tomu pohybu, ako ho posunula?
2: Myslím, že keď chceme o tomto hovoriť, tak sa musíme vrátiť ako keby do jej minulosti, do jej kurikula a do toho, ako sa ona vlastne vyvíjala ako umelkyňa. Lebo podľa mňa je veľmi dôležité, že navštevovala tú Volkswagenschule, kde jej mentorom a učiteľom bol Kurt Jost, čo je vlastne predstaviteľ nemeckého expresionizmu, teda expresionistického tanca. A práve tá škola bola veľmi dobrá v tom, že teda nebol tam len tanec, ale boli tam aj iné druhy umenia. To bola veľmi otvorená škola, kde sa vlastne stretávali umelci v mnohých žánrov od, ja neviem, tanečníkov, divadelníkov, filmárov, výtvarníkov. Čiže tam ako keby bola vôňa a bol tam zvuk, okrem toho, že tam bol tanec. A podľa mňa to bolo veľmi dôležité pre ňu, ako pre umelkyňu, že sa tam mohla hneď od začiatku chápala a vnímala, že ten tanec nie je nejaké solo umenie a potom celý ten princíp toho rozmýšľania o pohybe a o tanci preniesla práve do toho svojho diela nejakým spôsobom. A potom podľa mňa druhá vec, ktorá bola pre ňu dôležitá, bola, že teda keď ona ako výborná študentka dostala štipendium do Ameriky a vlastne v Amerike strávila 2 roky, pôvodne plánovala len 1 rok, ale vďaka tomu, že stretla také mená ako Anthony Tudor, ktorý vlastne jej dal takú ako keby prácu v Mete, Metropolitan Opere. A okrem toho, ona tam išla študovať na Juilliard. A Juilliard je už vtedy a dodneska je takou tou mekou tanca v Amerike. Takže naozaj dostala takéto veľmi dobré vzdelanie. A aj na tej Folkwang škole dostala taký ako keby technický základ. To znamená, že na jednej strane tu bola výborná tanečná technika, ktorú ona získala v rámci svojho vzdelania, a na druhej strane tu bol práve taký prínos toho Kurta Jossa, ktorý hovoril, že okrem tej techniky treba ešte mať aj to niečo iné. Treba hľadať seba v tom umení a treba si doprieť kreativitu a voľnosť. Ale mala tú kreativitu, o čo oprieť, pretože poznala to telo a mala tú techniku. A to bol ten základ. A z toho ona začala tvoriť nejaké veci. A potom podľa mňa prišiel taký prelom alebo základ toho, čo ona začala budovať práve vtedy, keď dostala možnosť viesť ten Wuppertal, tanečný súbor vo Wuppertale. Je taká tá jej absolútne známa veta, že nezaujíma ma, ako sa tela hýbu, ale čo tými telami hýbe. A ona veľmi podstatne priniesla to, že začala sa s tými tanečníkmi rozprávať. To znamená, tie veci, ktoré robila, vychádzali jednak z jej života, ale vychádzali aj zo života tých tanečníkov. Ona si tých tanečníkov veľmi vážila a hovorila, že po každom predstavení toho tanečníka poznám lepšie a lepšie, pretože keď on je na tom javisku, on je tam naozaj. Čiže toto je tá rovina takého toho tanca, to znamená, že aj keď oni tvorili, okrem toho, že teda mala ona s nimi tie rozhovory a tak ďalej, tak aj hľadali gestá, hľadali pohyby, tí tanečníci, a ona si z toho v podstate vyberala. Čo bolo napríklad veľmi zaujímavé, že tie choreografie nie sú nejako pohybovo zložité. Tie pohyby vyzerajú veľmi jednoducho, niekedy až civilne, ale práve tá práca, ktorú robila s tými tanečníkmi, urobila z tých pohybov niečo veľmi špecifické. A veľmi zaujímavé napríklad bolo, že ona veľmi často používala repetíciu. Hej, že stále dokolečka ten istý pohyb, čiže naozaj k tomu divákovi sa dostane ten pohyb, ale dostane sa aj ten odkaz, ktorý je ako keby pod tým, ten, ktorý tí tanečníci práve vedia, práve preto, že stelesňujú nejakú ideu, o ktorej sú presvedčení, stelesňujú nejakú ideu, s ktorou sa stotožnili, a dajú to do toho pohybu. Takže to je v takej tej pohybovej rovine, a samozrejme všetky tie choreografie boli veľmi precízne, boli veľmi presné. No, že ten pohyb síce vyzerá jednoducho niekedy, ale je veľmi presne daný, je veľmi presne štrukturovaný. A ešte, čo je podľa mňa veľmi dôležité, že ten prejav tých tanečníkov je veľmi civilný, ale zároveň prinášajú veľkú emóciu. No a čo je ešte teda veľmi dôležité, tak zase sa vrátim k tej Folkwangschule, že tie jej diela, inscenácie boli veľmi komplexné. Veľmi dôležitú úlohu tam zohráva scéna a kostým. Častokrát tá scéna musí byť súčasťou toho pohybu. Napríklad poviem svetenie jary, hlína na javisku. Hej, to tí tanečníci akože absolútne úplne inak to ten pohyb tvaruje. Úplne inak tí tanečníci musia pracovať s tou podložkou, musia pracovať s tou podlahou. A ja neviem, veľmi často používa vodu. No, to znamená, to je absolútne iný fenomén, kĺže sa to a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetky tieto elementy vplývajú na ten pohyb a zároveň vytvárajú ten komplex. A pri tých kostýmoch je to tiež také ako keby zaujímavé, až také ikonické, hej, inšpiračné, lebo veľa choreografov samozrejme sa inšpirovalo. Pinov Váš, tak, také tie klasické šaty na tých ramienkach, hej, potom sme videli u mnohých choreografov, aj slovenských, aj všelijakých svetových a tak ďalej. Veľmi veľa tých kostýmov napríklad bolo veľmi elegantných. Hej, že v tom pohybe zrazu to tak dostalo úplne inú atmosféru, ten pohyb, že to neboli nejaké tepláčky a že to nebolo nejaký taký kostým, ale že to boli veci, ktoré veľmi pripomínali civil. Čiže to je ďalšia vec, ktorá zasa má bližšie k tomu divadlu, ako k tomu nejakému tancu. A hudba. Hej, to je ešte veľmi dôležitá vec, lebo ona mala veľmi citlivé ucho na tú hudbu. Napríklad sa vrátim do tej Ameriky a v rámci tej Metropolitan opery, tak bolo jedno také obdobie, že používala opernú hudbu, potom používala symfonickú hudbu, hej, toho Stravinského, ale nájdeme tam aj úplne, že populárne pesničky, alebo tam nájdeme folklor nemecký, hej. Čiže tá šírka záberu hudobných partitúr, s ktorými ona pracovala, je tiež veľmi široká a vždy to muselo byť tak, aby tie veci nejakým spôsobom do seba zapadali.
1: Keď sme spomínali tú techniku super zvládnutú, ktorá bola pre ňu akýmsi gruntom, o ktorú sa mohla oprieť, hovoríme o klasickom tanci v tej chvíli?
2: Ona, myslím si, že prešla aj klasickým tancom a samozrejme potom tými všetkými modernými technikami. Určite áno, určite áno.
1: Keď bola v Amerike, to bol prelom 50. a 60. rokov, myslím, že v 62. sa vrátila do Nemecka. Aký bol New York v tom čase možno? Do akej miery bol otvorený nejakým slobodným mysliam a dušiam, ako bola Pina Bausch?
2: No, podľa mňa 60. roky, však ona tam chcela aj zostať v tom New Yorku, takže on bol veľmi otvorený tam. Vlastne celé to súčasné umenie v tom čase bublalo, vrelo a tak ďalej. Hej. Čiže tam sa diali veci. Práve nastal ten zlom, teda zlom tej estetiky. Tak, hej. To znamená, že prestali byť tie veci pekné, zaujímavé a bol to práve taký ten civilný prejav, ktorý možno niekedy až viedol k tomu, že akýkoľvek pohyb mohol byť považovaný za tanec a tanečníci ako keby že nemuseli mať úplne to práve technické vzdelanie, ale čo si myslím, že nebol práve ten Pinin prípad, lebo ona, myslím si, že veľmi konzekventne pracuje a celý život pracovala so školenými tanečníkmi. Ale čo je veľmi dôležité, že nestačilo, aby boli školení, museli byť aj osobnosti.
1: Aká bola potom ďalšia etapa jej života po návrate zo Spojených štátov?
2: Myslím, že ona tam teda dostala vlastne tú príležitosť vo Wuppertale a teda tanzteater Wuppertal založila a začala tam tvoriť a vlastne strávila tam celý zbytok svojho života v úvodzovkách. A je to veľmi také zaujímavé, že ona sama hovorila, že je to vlastne miesto, kde sa ona narodila, ku ktorému mala veľmi blízko. Takže to bolo asi pre ňu veľmi dôležité. Určite to nebolo na začiatku jednoduché, pretože zmena nejakej estetiky, lebo ten súbor predtým robil naozaj klasické balety. Čiže ona naozaj práve to tanečné divadlo znamenalo veľmi veľký odklon estetický voči tomu baletu. Takže na začiatku sa im stávalo, že ľudia aj odchádzali z predstavení, ale ona vždy hovorila, že jej ide o tú komunikáciu s divákom a snažila sa vždy nejakým spôsobom prinášať, alebo aby z toho javiska išla nejaká taká pozitivita toho človečenstva, akokoľvek možno boli tie témy závažné. Takže určite jej to chvíľočku trvalo, kým si vybudovala nejaké zázemie aj divácke v tom Wuppertale, ale myslím si, že potom sa to naozaj pretavilo do celosvetovo známeho súboru, ktorý naozaj precestoval krajiny celého sveta a stal sa vlastne úplne medzinárodným, lebo aj tí tanečníci, ktorí potom začali chodiť a robiť konkurs do toho súboru, tak boli z celého sveta. A to tiež svojím spôsobom poznačilo tú tvorbu, alebo odrazilo sa v tej tvorbe. A ona naozaj, aj teraz, ja som videla minulý rok to bol, alebo myslím, že minulý rok vo Viedni, bol súbor, aj tento rok príde tanzteater a tam už naozaj vidno, tí tanečníci už majú svoj vek. No, to znamená, že to naozaj sú ľudia 40 a niektorí aj viac, ale tam zasa je vidno, že oni majú prežité na tom javisku, že oni vedia, čo robia.

0: čím, akým lákadlom bola Pina Bausch a jej divadlo, ktorému dala svoje meno, treba povedať. Akým bola lákadlom pre tanečníkov a tanečníčky z celého sveta, ktorí to chceli zažiť, chceli byť súčasťou jej umenia, chceli patriť po túto značku?
1: Ja si myslím, že tak ako sa vybudovalo to renome, každý tanečník si podľa mňa vytipuje nejakú osobnosť alebo má nejaký idol. Hej, má niekoho, nejakého choreografa, s ktorým by chcel pracovať, nejakú osobnosť, ktorá ho v niečom provokuje, ktorej tvorba ho zaujíma, tak podľa mňa toto je to. Hej, že to nestačí to, že chcem tancovať v slávnom súbore. To by bolo málo na to, aby ona takého človeka zobrala. A myslím si, že to bolo práve to, že dostať sa k tej osobnosti, mať možnosť pochopiť ten princíp a byť toho súčasťou.
0: Vieme, akým bola človekom? Vieme o nej niečo viac? Pretože je to zatiaľ celkom také tajomné, keď človek aj pátra na internete, asi bola dosť uzavretá pre všetky iné témy, než boli tie profesíne.
1: Inak je to asi zaujímavé, lebo ona bola človek, ktorý veľa toho nepovedal. Podľa mňa ani tieto veci z takého súkromia veľmi neviem. Akorát viem, že teda mala dvoch mužov, ten prvý zomrel veľmi mladý, mal 35 rokov a potom ten druhý teda bol s ňou do konca života a vždy boli pre ňu dôležití, hej, ako, aj ako súčasť vlastne tej jej práce. Ten prvý bol vlastne výtvarník, o ktorom hovorila, že vždy urobil nemožné a architekt a proste dokázal tie veci. Takže podľa mňa vždy to bolo pre ňu nejakým spôsobom dôležité a asi bola skromná, ale podľa mňa bola veľmi dôsledná. Veľmi dôsledná. Ja som mala možnosť ju vidieť na javisku.
0: Som sa práve chcela opýtať, že prejdeme k tomu skutočnému zažitému. Či vôbec máš za sebou takúto skúsenosť?
1: Mám za sebou takúto skúsenosť, lebo raz, keď som bola v New Yorku, tak tam bola skupina na turné a boli v BAME, Brooklyn Academy of Music. A to je obrovské divadlo, obrovské javisko. Ja som mala taký lístok tak na kraji, ale asi v treťom rade, takže som akože veľmi intenzívne videla to javisko. A neviem si teraz úplne spomenúť na ten titul, ale to, čo si pamätám veľmi dôsledne, je, že to bola taká obrovská videoprojekcia ryby na javisku. Tá Pina len tak akože prešla z pravej strany javiska na ľavú. A naozaj len robila také veľmi minimalistické pohyby, ale dodneska to mám proste v tom, že si to viem predstaviť. Dodneska si to viem predstaviť. Takže videla som ju naživo a ako hovorím, súbor som videla minulý rok a samozrejme nejaké tie filmy a tieto všetky veci, ale teda mám aj ten live s ňou. No a ona naozaj bola teda, ako by som to povedala, ona bola pomerne dosť vysoká, bola štíhla, bola kostnatá, čiže naozaj taká veľmi...
0: Asketická.
1: Áno, áno, áno. A podľa mňa to aj sedí s tým, že veľa toho nenahovorila, že tam je to vidno, že ona to tak mala všetko v sebe asi dosť ujasnené.
0: Taký puristický, asketický áno. Typ, aspoň vizuálne. Niektoré zdroje pripomínajú, keď sme hovorili o tých medzníkoch, že Pina Bausch bola pre tanec niečo ako Isadora Duncan alebo Martha Graham. Môžeme ju priradiť do takejto spoločnosti?
1: Určite áno. Čak nie je to ako jedna z najvýznamnejších choreografických osobností 20. storočia a tie dve spomenuté také boli. Myslím si, že tá Isadora ešte trošku revolučnejšie mala taký ako principiálne väčší prínos v zmysle nejakej obrovskej zmeny, že tá Isadora bola veľmi podstatná pre zmenu, ktorá nastala v tom tanci. Ale áno, to sú tie svojbytné hlasy, to sú tie významné osobnosti, ktoré vždy ako keby posunú estetiku, rozmýšľanie, nejakým spôsobom ten jazyk tanca.
0: To, že bola Pina Bausch až takým zjavom, vizuálnym, osobnostným, tak možno aj to stojí za tým, že vo svojom živote má presah ku kinematografii. Môžeme spomenúť filmy, kde dokonca účinkovala. V 83. hrala vo filme Federica Felliniho A loď pláva a v 2002. vo filme Pedra Almodovára Hovor s ňou. No a samozrejme nemôžeme nespomenúť Wima Wendersa a jeho film z roku 2011, ktorý je až takou fatálnou záležitosťou, treba povedať, pretože aj keď on sa snažil urobiť film o Pinebausch už od 80. rokoch, neustále to odkladal, až nakoniec sa mu to odkladanie stalo v niečom osudné, pretože 2-5 dní pred prvou klapkou Pinebausch podľahla ťažkej chorobe. On potom musel uplatniť 3D metódu, aby urobil film o Pinebausch a dokonca kritici hovoria, že to nebol film o Pinebausch, ale že Wimovi Wendersovi sa in memoriam podarilo urobiť film s Pinebausch, čo si myslím, že je taký, ako taká veľká poklona. Ale v každom prípade jeden z prínosov tohoto dokumentu je, že túto osobnosť priblížil aj laickej verejnosti a urobil tak veľkú službu tancu, čo si myslím, že je veľmi dôležitá vec.
1: Áno, určite áno. A ten film bol aj taký veľmi, bolo to veľmi dôležité, lebo zrazu spopularizoval. Spopularizoval tanec, spopularizoval Pinu a ujasnil ten ako keby prínos alebo tú pozíciu, vypozicionoval ju vlastne v tom svete umenia, čo je veľmi dôležité. A je to vždy dobré, keď ako keby je tam aj to také iné oko. Hej, že tam ten pohľad, ktorý možno keby sa robil nejaký obyčajný dokument, alebo teda keby sa robila len nejaký záznam z niečoho, ako niečo vzniká, že by to nebolo úplne to. Ešte ja som jednu vec môžem zmieniť, čo je podľa mňa veľmi dôležité, čo súvisí s tým tanečným divadlom, a to je možno to, čo podľa mňa ešte Pina priniesla ako prínos. Ona veľmi dôsledne pracovala s dramaturgami. A ja osobne poznám teda obidvoch tých dramaturgov, Raymond Hoche, ktorý už tiež zomrel, a Norbert Cervos, ktorého sme dokonca mali v Bratislave niekoľkokrát, myslím, že 2 razy tu bol. A to je podľa mňa tiež veľmi dôležité, že ona počúvala tých dramaturgov, spolupracovala s nimi a boli pre ňu veľmi dôležití, a aby tie všetky veci ako keby držali pokope. A to je podľa mňa, lebo dneska sa dá povedať, že je taký ako keby boom dramaturgie v tanci, hej, že sa to zrazu, máme strašne veľa dramaturgov tanca, zrazu všetci pracujú s dramaturgami, čo je fajn, lebo podľa mňa pre ten tanec je to dobré, aby tam bolo nejaké vonkajšie oko, ktoré tie veci, alebo ktoré tomu choreografovi poradí a povie mu, že čo vidí, ako to na neho vplýva a že či teda naozaj je tam to, čo ten choreograf chcel, aby tam bolo. Tá myšlienka, či ide z toho alebo nie. Čiže toto podľa mňa bolo ešte veľmi dôležité, lebo v tom čase, keď ona začala pracovať s dramaturgami, nie veľmi veľa ľudí pracovalo s dramaturgami a nemyslím teraz takých, v tých klasických baletných súboroch boli dramaturgovia, ale to je podľa mňa úplne iná dramaturgia ako tá, ktorú ona nejakým spôsobom potrebovala alebo ktorú ona priniesla prostredníctvom týchto svojich dramaturgov.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu Wimovi Wendersovi, pretože chcem, aby sme skončili pri tom odkaze, ktorý on zakomponoval do podtitulu filmu, ktorý znie Tancuj, tancuj, lebo inak sme stratení. Zdá sa mi to veľmi krásne a veľmi príznačné pre človeka, ktorý zasvetil svoj život, v tomto prípade tancu, jednoducho svojmu presvedčeniu a svojej profesii, pretože sa mi zdá, že Pinebausch by nemohla byť tým, kým bola a nemohla by urobiť to, čo urobila, keby nectila takýto zámer, takúto myšlienku.
1: Myslím si, že je to úplne presné. Áno, súhlasím, je to tak.
0: No a na záver, relácia sa volá Fenomény a ja som chcela Pinebausch pripísať na takýto pomyselný zoznam fenoménov pre teba, pre znalkyňu tanca, súčasného tanca aj v medzinárodnom kontexte. Je tiež Pinebausch fenoménom? Ak áno, prečo?
1: O, určite áno. A myslím si, že tie všetky dôvody sú tie, ktoré som práve teraz spomenula, pretože je toho naozaj veľmi veľa. A čo ona priniesla, bola veľmi, veľmi tvorivou osobnosťou, ale zároveň priniesla niečo, čo myslím si, že tá fúzia toho tanca a toho divadla je niečo, čo ju charakterizuje, čo je veľmi významné aj pre nejaký ďalší posun toho tanečného umenia a určite tu ešte dlho s nami zostane.
0: Rozšírujeme zoznam fenoménov o nové meno. Pinebausch. To, že tam bez pochyby patrí, nám potvrdila aj Miroslava Kovážová, umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe a vedúca katedry tanečnej tvorby na VŠMU. Dnes sme sa zamerali na tanečnú scénu, pričom sme chceli siahnuť na to najlepšie, čo ju v 20. storočí na novo a na novo definovalo. Tanec, tak ako tvorba a umenie všeobecne, nie je zďaleka uzavretá kapitola. Aj preto nás čakajú ďalšie časti fenoménov Rádia Devín. Dnes tu bola s vami a pre vás Zuzana Golianová. Do počutia. Yeah!

0: Raníček.
1: Slovenský rozhlas uvádza v Ranníčku cyklus s názvom Povesti Zabova. Dnešná časť má názov O zádielskom mlyne. Autorsky pripravil Ján Mičuch.
2: Maté nepochádzal z urodzeného rodu. Musel sa spoľahnúť len na svoju šikovnosť. Bol dosť hrdý na to, aby sa neskláňal pred osudom. No pokorný, aby pochopil, že vzdorovať sa dá len do výšky vlastných možností. Keď Hornému Uhorsku vládol knieža Tököli, Maté stál verne pri ňom počas všetkých bojov. Habsburská armáda však Tököliho porazila. Knieža bol zahnaný do vyhnanstva a jeho verní sa rozutekali po celej krajine. A tak si aj Maté musel hľadať nový domov. So svojou ženou sa uchýlili do osady Zádiel. Neprichádzal s prázdnymi rukami. Viezol si železnú truhlicu plnú pokladov, ale hlavne chuť na novo žiť. Len čo sa priblížil k potoku, ktorý pretínal dolinu, i hneď mu bolo jasné, na čo použije časť pokladu, ktorý dostal za vernú službu. Táto dolina potrebuje mlyn, preblíslo Matého mysľou. A tak po roku sa Zádielskou dolinou neozýval len žblonkot blatného potoka, ale aj škripot a údery mlynského kolesa. Chýr o novom mlyne sa rozšíril i do okolia, takže manželský pár mal o robotu postarané. Mierové časy prijali pracovitým rukám a slnko i dážď úrode. Vozy ťažko naložené obilím sa míňali so spokojnými záprahmi, z ktorých sa prášila čerstvá múka. Bolo dosť práce aj chleba. A ľudia boli šťastní. Ak nám budú peniaze takto pribúdať, čo skoro vyžijeme len z toho, čo zarobíme mletím múky a truhlicu s pokladom nemusíme vôbec otvárať, preratúval pri večeri mlynár zarobené mince. Žena zbierala prázdne taniere, prebehla očami kôpku peňazí, no neusmiala sa. Stále ju trápilo, že nemajú s mužom dieťa. To bolo jediné, čo mladým manželom chýbalo, aby boli naozaj šťastní. Jedného dňa Maté kráčal pozdĺž Blatnického potoka, ponorený do chmúrnych úvah. Zo zadumania ho vyrušil slabý ženský ston. Chvíľu nebolo zrejmé, odkiaľ bolestivý zvuk pochádza, no keď sa k tichým vzlikom pridal hlasný detský plač, mlynár razom objavil neznámu ženu aj dieťa, uložených v lístí vedľa tečúcej vody. S vypätím všetkých síl priviedol čudnú návštevu domov. Tam tie vysilené bytosti uložil do postele. Avšak doráňaná žena do rána skonala. Po nešťastnej matkinej smrti našlo dievčatko novú rodinu v Zádielskom mlyne. Maté so ženou sa nečakanej úlohy ujali s veľkou pokorou. Božie rozhodnutie chápali ako vypočutú prosbu. Truhlica s pokladom putovala do pivnice. Maté ju tam ukryl s tým, že najbližšie roky poklad isto potrebovať nebudú. Všetko potrebné k životu im zabezpečí mlyn a pracovité ruky. Poklad odovzdajú Rožike vo chvíli, keď ju budú vyprevádzať z domu v spoločnosti ženícha. Z Rožiky vyrástlo nádherné dievča. Chýry o jej kráse sa doniesli až za múry Turnianského hradu. V dedine nebolo mládenca, ktorý by po krásavici Róži netúžil. Asi najviac sa o jej ruku uchádzali Lajoš a Jánoš, urastení chlapci z dolného konca osady. Ale aj život ľudí v krajine sa zmenil. Po období mieru prišla ďalšia vojna. Cisárske vojsko verbovalo mladých mužov do armády a vojenské bubny priniesli nepríjemnú novinu aj do Zádielskej doliny. Lajoš a Jánoš sa prišli rozlúčiť do mlyna v nádeji, že jeden z nich získa od Róži prísľub vernosti. Maté si ich oboch zobral bokom a otvorene im oznámil, že jeho dcéru dostane ten, kto sa z vojny vráti ako väčší hrdina. Nebolo kedy priečiť sa priamemu mlynárovi. Povesť o Zádielskom mlyne neobyšla ani zásobovačov cisárskeho vojska. A tak v časoch, keď ostatní treli biedu, Maté mlel obilie pre vojenský chlieb. Armádne vozy smerujúce do mlyna boli naložené nielen ťažkými vrecami, ale aj smutnými správami. Vojenskí kočiši rozprávali tie najstrašnejšie príbehy a nebolo týždňa, aby sa nejaká tragédia netýkala aj niekoho zo Zádielskej doliny. O Lajošovi sa Maté dozvedal len tie najlepšie správy. Statočný mládenec dosiahol rýchlo hodnosť veliteľa a pod kráľovskou zástavou postupoval od jednej víťaznej bitky k ďalšej. Naopak, Jánoš veľmi skoro z armády ušiel a s bandou zbojníkov raboval po okolí. Prišiel som si po róži, mlynár. Ozvalo sa jedného rána pod oknami Zádielského mlyna. Maté vyšiel pred dom a zamračeným pohľadom si prezrel jazdca sediaceho na koni. Otoč sa a odíď, odkiaľ si prišiel, Jánoš, rázne vykázal z dvora starý mlynár nezvaného hostia. Tu nemáš čo hľadať. A to už ako? Máme predsa dohodu, mlynár. Som najsilnejší muž v celom okolí. Mojich ľudí tu pozná každý a bojí sa nás aj samotný kráľ, vystatoval sa zbojník. Ja sa ťa nebojím, ani tvojich kumpánov. Nepočúval si, čo som ti povedal, keď si odchádzal na vojnu? Moju róži dostane za ženu statočný chlap. A takým ty nie si. Odíď, ukončil debatu Maté a zabuchol dvere. Toto oľutuješ, mlynár, zakričal do zatvorených dverí Jánoš a prudko otočil koňa. Vojna sa skončila. Lajoš, odvážny kapitán, sa vrátil ako skutočný hrdina. Rodáci na neho boli hrdí. Len čo sa statočný mladý muž zvítal s rodinou, zamieril priamo do mlyna. Nemusel povedať ani slovo. Maté aj so ženou ho privítali s otvorenou náručou. Ak je len polovica z toho, čo som o tebe počul, pravdou, potom si našu dcéru zaslúžiš jedine ty, riekol mlynár. No posledné slovo musí povedať Róži. Róži namiesto toho, aby niečo povedala, poboskala svojich rodičov, pristúpila k Lajošovi a chytila ho za ruku. V tej chvíli v Zádielskom mlyne nemusel nikto nič hovoriť. Potom už ale slovám nebolo konca. Róži a Lajoš sa čoskoro zasnúbili a stanovili si aj dátum svadby. Zádielskou dolinou sa ozýval spev. Svadobný sprievod, vedený slávnostne oblečeným Lajošom, už minul kostolík aj posledný dom v osade a mieril popri blatnici hore k mlynu. Spievajúca skupinka zdolala poslednú zákrutu, no namiesto vyzdobeného mlyna zbadala strechu v plameňoch. Po dvore pobehoval rozúrený Jánoš a spolu so svojimi kumpánmi dokončievali dielo skazy. Strhol sa boj, po ktorom svadobčania zahnali banditov do lesa. Bolo to však trpké víťazstvo. Lajoš našiel v zhorenisku tela Matého a jeho ženy. Nebolo im už pomoci. Nevesta Róži však v mlyne ani v jeho okolí nebola. Zádielská dolina je jedna veľká skrýša. No poriadne sa v nej schovať dokážu len domáci. Jánoš aj Lajoš poznali v Zádieli každý kút. Aj preto Lajoš so svadobčanmi poľahky dolapili zbojníkov v jednej z jaskýň. Nelútostný zápas muža proti mužovi nemal konca. Z ťažkej bitky napokon vyšla víťazne Lajošova družina. Jánoš a jeho prisluhovači boli popravení. Zúfalému Lajošovi sa uľavilo až vtedy, keď objavil v útrobách jaskyne svoju milovanú Róži. V troskách zničené

0: zavalili kamene a zarástol trávou. Zádielská dolina odvtedy ostala už navždy bez mlyna.
1: Počúvali ste ranníček s názvom O zádielskom mlyne. Autorsky pripravil Ján Mičuch, redakčne Matúš Bartko. Hudbu vybral Juraj Vajo, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Márie Jarkovskej účinkovala Hana Makovická. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Rozprávkové Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Eleny Antalovej Iná. Rádio
1: Rivio. Počúvate Rádio Radio. Je 7 hodín. Želáme vám pekný, slnečný deň.
2: Dobré ráno. Kedy budú raňajky?
3: Ale vidíš,

0: Daj teraz tú väžu na pokoji, Peťo. Tak nepočul si? Koleduješ si o facku hneď z rána, čo? Kam to lezieš, Anička?
1: Chcem svoju šálku.
2: Stíš to, prosím ťa, stíš to. Haló. Stíš to, moja babička. Ale strašný hluk, mami.
3: Anička, nelez na tú linku, počuješ ma? Nelez na tú linku.
1: Ja chcem moju šálku.
3: Nechaj
1: ja
3: to si... na pokoj, počuješ?
1: Ja si prosím niečko do mojej šálky.
3: Anička, počuješ ma?
0: No čo si tam liezla, Anička? No tak moja, no, moja, neplač. Neplač, prosím ťa.
3: Nemôže sa vybrínuť, vidíš? Bolí ťa nožička, Anička?
0: Peťo, zober jej tú šálku. Zober to.
3: No vidíš,
0: musíme do nemocnice.
3: Ja som
0: ti vrátila. Chodí naštartovať auto, Peťo.
4: Kuľavý vrtnáčik, brní mi v ňom húči.
3: Len nehovor, že máš záchvat. Babička, cukorníčka.
5: Šššt, ani by som sa nečudovala. Šálka. Taký lomos musí babičku rozrušiť.
4: To presahuje všetky hranice. Pícha ma v boku.
5: Babička... Dnes je skutočne hlučný, nepríjemný deň. Jo. Už dávno sme nezažili takúto hrôzu.

0: Zdá sa, že sa utíšili.
1: Myslím, že prasknem.
2: Nevyhrážaj sa, babička. Doteraz si nikdy nepraskla.
1: Doteraz som nič také príšerné nezažila, tanierik.
2: Nepreháňaš, babička.
1: A čo už ty len môžeš vedieť o úzkosti dospelých?
0: I ja sa tiež bojím o svoje uško, babička Cukornička. Niekoľkokrát som si myslela, že oni príde.
2: To je niečo iné, Šálka. Musia nás predsa z času na čas oprášiť. Ale podľa mňa zaobchádzajú s nami opatrne. Inak by sme neprežili toľké roky.
0: Tebe sa to hovorí, keď nemáš uško, tanierik.
3: Áno, vždy vie všetko najlepšie.
2: Nikdy som netvrdil, že viem všetko najlepšie, milé Šálky.
0: Nie. Keď si taký múdry, povedz, prečo mi zobrali môj tanierik s pásikom?
2: Nie som tým nadšený. Preto by sme mali zistiť, čo sa s ním stalo.
4: Náš génius. Som zvedavá, ako to chceš urobiť.
1: Ach, ty to mladý. Počúvate ma. Pravda, že nepočúvate. Myslíte iba na seba. A ja mám koliku.
5: Babička. Koliku? Už zasa.
1: Ako to zasa? Čo ty mi chceš povedať? Konvica?
5: Ale nič, babička. Len sa mi zdalo, že si aj včera hovorila, že máš koliku. Šist. A vy, deti, buďte ticho. Babička sa necíti dobre.
4: Myslím, že babička má koliku z cukru. Také obrovské špicaté kocky ju predsa musia pichať.
0: Ale odnesieme si to my.
4: Áno.
5: Nebuďte bezočivé, Šálky. Ako sa to správate? Vám je ľahko, keď sa o vás starajú vaše
1: tanieriky. Ale kto pomôže babičke? Má to z nás najťažšie.
0: Lenže mne zobrali tanierik.
3: Si nevychovaná, Šálka.
0: A ona?
5: A ona tiež. Ovládajte sa. Prosím. Babička má koliku. A ja nemám na vás náladu.
3: Babička je zlostná z toho špicatého cukru. Ale vždy sme na vine my.
5: Pšt. Buď už ticho. Prosím ťa.
1: Čo povedala? Čo zase povedala?
5: Povedala, že za všetko môže cukor. Babička, predstav si, otecko dokázal v tom hurhaji zaspať. Krčach? Otecko, krčach. Spíš?
6: Nie som na ľúbi, aby som odpovedal. Všetko sa obráti proti mne. Hurhaj, kolika nevychované deti, cukor.
5: No, robí sa, že spí. A myslí si, že to neviem.
6: Nesúbi. Príliš dlho. Dobre ma pozná. Nikdy sa mi nepodarí oklamať.
5: Neveru, mňa neoklameš. Vzali nám tanierik s pásikom. A ty sa robíš, že spíš. Babička má koliku a ty si ľahostajný. Si nezodpovedný otec a netaktný zať. Prečo práve ja musím mať takého nemožného manžela?
1: Nie pred deťmi, len nie pred deťmi. To sa nepatrí. Aspoň nie v lepších rodinách.
6: My sme najlepšia rodina.
0: Čo sa mohlo stať s mojím tanierikom?
5: Oj, netráp ma, Šálka, dieťa moje. Ako to mám vedieť? Stojím tu presne tak, ako ty. A otec Krčach neustále predstiera, že spí hlbokým spánkom. Dostávam migrénu.
6: Už len to nám dnes chýbalo. Jedna má koliku, druhá migrénu.
0: Jedna koliku, druhá migrénu.
4: Nezačínaj, sestrička, prosím ťa. Lebo mama tú migrénu skutočne dostane.
0: Ja iba pokračujem. Tebe tanierik zostal, mne nie. Chcem vedieť, prečo.
4: To ti naozaj tak veľmi chýba? Nezbadala som, že by si mu bola dávala najavo svoju veľkú náklonnosť.
0: Každá šálka má mať svoj tanierik.
4: Mne by tento môj mohol byť ukradnutý. Kus mlčanlivého porcelánu, daj sa mi svete. A keď sa náhodou ozve, vždy ma rozčúli.
2: Aké vtipné.
6: Bol to príjemný tanierik. Vedel sa správať, nič nepredstieral. Vynikajúco sa mi s ním mlčal. Za to šálky ma privádzajú do zúfalstva. Uši majú väčšine natrčené a jedno staj dárajú.
5: Viem, na čo myslíš, môj milý. Ale aj oni patria k tebe. Ku mne a k babičke.
6: No, aj ty ma privádzaš do zúfalstva, drahá.
5: No, otecko Krčak sa zobudil.
6: No, vôbec som nespal.
5: Ja som vedela, že nespíš.
6: Čo by si už len ty nevedela? Vieš o všetkom od začiatku sveta. A prečo nevieš, čo je s našim tanierikom?
0: Nie pred deťmi, prosím vás. My God, sme predsa porcelánová šľachta.
6: No, ako by som len na toto mohol zabudnúť?
0: Ó, pán dotknutý, vy sa tak máte čo urážať. Vy s vašim, ako by som to slušne nazvala...
4: S čím, babička, s čím?
0: S vašim nedostatkom.
6: Vážená pani cukornička.
5: Oslavuj babičku, milostivá pani, prosím ťa. Nezabúdaj, že babička...
6: Nezabúdam. Sme stará šľachta. Dobre. Milostivá pani, skutočne nemôžem za to, že musíme žiť v jednej domácnosti. A nemôžem to nejako ovplyvniť, hoci by som niekedy veľmi, veľmi rád. Priznám sa, ani ja netuším, prečo musel tanierik odtiaľto odísť. Ale úprimne mu závidím.
0: Áno.
6: Je to presne tak. Vystihli ste to, milostivá pani von Meissenová. A vlastne ani neviem, prečo som sa kedysi do konvice zbláznil.
0: Ty jeden nepodarený veľký kus porcelánu.
5: Babička, prepáč.
0: Tak to dopadne vždy, keď sa ocitneš vo vzácnej vitríne s krčahom druhej kategórie.
6: Aká tragédia, milostivá pani. Už ste si mohli zvyknúť.
0: Čo iné mi ostáva? Nejaká iná vzácna vitrina tu neexistuje.
2: Ale hovorí sa...
5: Čo sa hovorí? Tanierik?
2: Už mlčím.
5: No veď za to. To je dobre.
0: Som z teba šokovaná, tanierik. Čo sa kdesi hovorí, ma vôbec nezaujíma. A nemalo by ani teba. Ani nikoho z tejto rodiny. Pretože nejaké kdesi neexistuje. Sme v jednej vhodnej vitríne v tomto dome a mali by sme sa podľa toho aj správať. Dostalo sa nám pocty, akú si zaslúži najslávnejší porcelánový rod. Mali by sme byť na to hrdí.
2: Ale prečo? Nejako sme sa o to predsa nezaslúžili.
0: Všetko okrem našej vitríny je skrátka celkom bezvýznamné.
2: Nechápem, babička. Toto predsa nemôže byť jediný porcelánový svet.
5: Ovládaj sa, tanierik.
0: To sú veľmi škodlivé reči. Nebezpečné.
2: Ja si to nemyslím. Babička sa určite mýli.
5: Tanierik. Babička sa nikdy nemýli. Hneď sa ju ospravedlň.
2: Nechápem, prečo. Prepáč, babička.
6: Kto by si to bol pomyslel, že je taký odvážny?
7: Tanierik, len smelo povedz, čo si chcel povedať.
0: Vy prosím, láskavo mlčte.
7: Zhováram sa s tanierikom, milostivá pani. No, čo si hovoril?
2: No, že okrem našej existujú aj iné vitríny.
4: Iné vitríny? A kde, prosím ťa? No kde?
0: Odkiaľ to máš? Kto ti to prezradil?
5: To je zaujímavá otázka. Teraz rozprávaj.
2: Už dlho nad tým rozmýšľam. Najmä teraz, keď odniesli brata.
5: Nezahováraj! Ja by som povedala, od koho to vieš. Ale nechcem rozčuliť babičku.
7: No, aká ohľaduplnosť, Konvica.
0: Rozčuliť? Som už rozčulená na tri praškliny.
7: Ak máš na mysli mňa, tak sa mýliš. Ja vlastne ani nič neviem.
5: No, tiež si to myslím. No napriek tomu podporuješ bláznivé nápady detí.
3: Možno mu také čosi nahovoril jeho stratený brat. A možno chce skončiť ako on.
4: Ako skončil? Ty to vieš, babička?
3: Čo ak sa zámerne nechal uniesť?
2: Uniesť, babička? Do inej vitríny? Veď si povedala, že...
3: Vieš, čo ti poradím, vnúčik? Pokojne lež a staraj sa o dôstojnosť svojej šálky. To je jediné, čo robíš dobre.
8: Rádio Radio.
4: Oči, spravíme to?
9: Hádam, nechceš teraz lepiť.
4: No a čo?
10: Ja ju zlepím. Počuješ? Teraz ju ulož do vitríny.
4: Neviem prilepiť na šálku úško.
9: Vychladne ti polievka, Peťo. Netráp ma ešte aj ty.
10: Počul si? No. Kým sa Anička vráti, zlepíme ju.
4: No dobre, moje nervy.

0: Niekto je tu, deti?
1: Kto? Ďalší únos?
2: Začala to byť vitrína hrôzy.
1: Ste tu všetci?
3: Všetci?
1: Sme všetci.
3: Myslím, že je nás viac, mama.
4: No, skvelý postreh.
0: Neuveriteľné. Len tak nám sem niečo nasťahujú.
5: Je to šálka, vážené panstvo. Dobrý deň, prajem.
2: Tej ťažkej, dutej hline ty hovoríš šálka?
5: No.
1: Akási imitácia. A ešte k tomu nepodarená.
4: Imitácia?
5: Babička chce povedať, že do našej vitríny sa vlúdila obyčajná napodobenina.
1: Bublina.
5: Rozhodni sa sám, čo vidíš, tanierik.
4: Čálku.
2: Veď nemá ani uško.
0: Tak šálka?
3: Šálka ako my?
5: Šálka ako vy. To je prekvapenie. Čo vy na to, milostivá pani?
1: Neprovokujte. Nie je ako my. Pozrite sa na ten kus neforemnej, ťažkopádnej, škaredej hliny a porovnajte ho s našimi vzácne krehkými telami. Neuveriteľná drzosť. Odmietam žiť v domácnosti s niečím takým hrubým, primitívnym a mierne povedané ojzdným.
5: V našej jedinečnej vitríne však?
1: Som baroková cukornička von Meissen. Jedinečný originál s pozláteným vrchnákom a ružicou uprostred. Moja dcera Kombica je rovnako originálna, krásne zdobená. Zať krčach sa pravda, že takouto osobitosťou a krásou nevyznačuje. A podľa toho sa aj správa. Som stará takmer 200 ročia. Ale som rovnako pevná ako kedysi. Čím chcem povedať, že aj moje zásady sú pevné. A moje zásady mi nedovolia žiť vo vitríne s takým nedôstojným predmetom.
5: Ráčte sa sťažovať, milostivá pani svokra.
1: Chcete tým pán krčach naznačiť, že vy ste spokojný?
5: Dávno som si odvykol byť s niečím nespokojný. Iba tu stojím a občas sa mi presní, že ma napenili teplým kravským mliekom.
1: Veď vravím, druhá kategória. Ale nedá sa nič robiť. Predsa len Meissen.
2: Mama, vieš, že som si nemohla vyberať.
1: Nič ti nevyčítam. Nemôžeš za to, že niekto nezodpovedný zaradil do výberovej rodiny von Meissen krčach s bublinou v glazúre.
4: Ocko predsa za to nemôže, babička.
1: Ale to neznamená, že mi to neprekáža. Ja sa vôbec nemienim zmieriť s prítomnosťou tej príšerky.
0: Tak čo urobíme?
2: Nebudeme si ju všímať.
0: Áno. Jej hrubosť sa naozaj nemôže rovnať s našou krehkosťou.
1: A nemá úško. Budem ňou pohrdať.
0: Máš pravdu. Ja tiež.
5: Správne. Správne, slečný. Len pohrdajte. Babička bude mať z vás radosť.
4: A nemôžeme sa predsa tváriť, že tu nie je.
1: Prečo nie? Nebudeme s ňou komunikovať.
0: Komu čo?
2: Nebudeme sa s ňou zhovárať. To platí aj pre teba, krčach. Počul si?
5: Ak mám v glazúre bublinu, neznamená to, že som hluchý.
1: Dúfam, že šálky sa s ňou nedajú do reči.
2: Nie, babička, určite sa nedajú.
1: Tanierik!
4: Ešte stále neviem, prečo s ňou nesmiem komunikovať.
1: Pretože tvoja babička cukornička si neželá nejaký kontakt.
2: Kontakt? Čo zasa? Nebudeš si ju všímať ani ty, ani nikto z nás.
5: No, počuli ste. Najvzácnejšie majsenky rozhodli za všetkých. A je to vyriešené.

0: Spíš? Nespím. Vňuka!
1: Čuduješ sa? Keby som tak vyzerala ja,
2: tiež by som vňukala.
1: Nech si len vňuka. Čo nás po nej?
3: Ste hlúpe šálky, vážne.
1: Čo si to dovoluješ? A prečo nespíš?
3: Nemôžem, lebo iste nefňuká kvôli vašej neobyčajnej kráse.
1: Nie? A prečo teda?
3: Stalo sa jej niečo zlé.
1: Stalo sa jej, že je špata s odtrhnutým uškom.
3: Byť šálkou bez uška je veľmi zlé, v tom s tebou výnimočne súhlasím.
4: Áno, áno, dievčatá, tanierik má pravdu. Trochu súcitu by nezaškodilo.
0: Prepáčte, prosím. Nechcela som vás zobudiť. Je mi to ľúto.
1: To hovorí nám?
4: Opýtaj sa jej.
1: Keď ja neviem. Nemáme si ju všímať.
3: Ja to skúsim.
5: Hej, vy tam počujete ma? Som tanierik s pásikom. Tanierik s pásikom.
0: Spadla som a odvtedy mám problémy so sluchom.
5: Tanierik s pásikom.
0: Tanierik poznám.
1: Odkiaľ ťa môže poznať?
4: Ja som krčach. Tichšie, tichšie, prosím vás.
0: Povedali ste niečo?
4: Mrzí ma, že ste prišli o uško. Muselo vás to bolieť. Krčach moje meno.
0: Hrali sme sa za Aničkou a odrazu sme spadli na niečo tvrdé, veľmi tvrdé. Moje úbohé uško, moja úbohá Anička. Ona si ma vybrala, keď som stála vo výklade.
5: Vy ste boli vo výklade?
1: Chce byť zaujímavá. Keby sme vyzerali ako ona, tiež by sme chceli byť zaujímavé.
4: Nie, nie, nemyslím si, že chce byť zaujímavá. Je len iná ako my.
5: Iná? Iná? Budem jej hovoriť iná.
0: Keď do obchodu vošla Anička, nad dverami sa rozhojdali zvončeky. Zvonili krásne. Teraz by som jej nepočula.
1: Zvončeky? Nespomínam si.
0: Bola som s Aničkou veľmi šťastná.
1: Rozumiete, o čom to hovorí?
5: Je to veľmi zaujímavé.
0: Najšťastnejšia som bola, keď ma Anička objala a pila zo mňa mlieko.
4: Páni, vedel som, že niečo také skutočne existuje. Bolo to teplé mlieko.
0: Pila ho často. Čím častejšie ho pila, tým som bola šťastnejšia.
4: Je veľmi príjemné počúvať. Teda, je veľmi príjemné počúvať, čo hovoríte. Viete veľa o veciach, o ktorých sa nám iba snívalo.
5: Nepočuje nás hlasnejšie.
4: Hovorím to zhlasno.
0: Anička si ma vybrala na svoje štvrté narodeniny. Narodeniny sú krásne. Svieti zlaté slnko a pod slnkom na tráve svietia malé slnka. Je ich veľmi veľa. Volajú sa púpavy.
6: Rozprávky.
4: Nie, nie sú to rozprávky. Spomínam si...
6: Rozprávky.
1: Babička?
6: Áno, babička.
5: Ty nespíš?
6: A dá sa tu spať? Počúvam, ako si s ňou hrkútate. Nemôžem veriť vlastným ušiam.
3: Nemáme sa za čo hanbiť, babička. Neurobili sme nič zlé.
6: A čo vaša dôstojnosť? Hrdosť? Kam sa podela? Konvica?
7: Áno, mama.
6: Nehovor, že si sa práve teraz zobudila.
7: Počula som skutočne veľmi málo.
6: Nechceš sa k ním pridať?
7: Prepáč, mama. Som taká rozrušená, až sa mi chveje vrchnáčik z ružičko.
6: Čo sa tak rozrušilo? Táranie tej invalidnej nádoby.
7: Ja vlastne ani neviem.
6: Kedy už budeš ma mať konečne nejaký vlastný názor.
4: To by som si aj ja prial, Konvica. Mať vlastný názor. Nebáť sa babičky. Ani teba. Obdivovať vás. A mať vás rád.
6: No, ocko.
7: No, aj mňa sa bojíš, Krčach?
4: Bál som sa. Áno, bál som sa tvojej povýšenosti. Ale s tým je už koniec.
0: Škoda, že vás nepočujem. Ale aj tak je pre mňa veľký zážitok vidieť pokope takú nádhernú porcelánovú rodinu. Som skutočne rada, že som vás poznala.
6: To si myslím.
4: Porcelán, z ktorého nikdy nikto nepil nejaké mlieko.
6: Sme čajová súprava.
4: Áno, a čaj z nás niekedy niekto pil? Sme takí vzácni, že nás iba oprašujú, aj to občas. Nepotrebujú nás.
7: Babička, on to tak nemyslí.
6: Ale myslí. Je to jeho pomsta za tú bublinu v glazúre.
4: Nejaká pomsta, pani svokra. Nie vám čo závidieť. Ani sa nepamätám, kedy vám vymenili cukor. Máte koliku z toho starého kockového cukru. Šálka s odlomeným uškom prežila zaujímavejší život ako my všetci.
6: Koveď možno by, aby sa ovládal.
4: Počuli sme niekedy niečo o šťastí? Objal nás niekedy niekto?
6: Myslím, že omdliem. Môj život s cukrom prestal mať zmysel.
7: S cukrom? Mama, myslela som si, že žiješ s nami.
6: Ty si napokon na jeho strane.
7: Má chybičku, mama. Ale je to môj manžel.
6: Čoho som sa to dožila? Ešte sa napokon dozviem, že Konvica miluje Krča.
7: Privádzaš ma do rozpakov, mama.
4: Ďakujem ti, Konvička.
7: Môj drahý Krčiaštek.
6: No. Som celkom nepotrebná, stará cukornička.
0: V šálke mi stále hučí, ale chcem vám vyjadriť svoj obdiv, vzácna, milá, stará pani. Všetci ste krásni a dobrí. Tanierik s pásikom, na ktorý si Anička poukladala svoje poklady, nemôže patriť do inej, len do vašej rodiny.
5: Ona vie, čo je s tanierikom.
6: Konečne správa, ktorá si zasluhuje pozornosť. Môj vnuk opatruje poklady.
7: Ale prečo si vybrala práve náš tanierik?
6: Koho iného by si mala vybrať, ak nie niekoho z vybranej spoločnosti von Meissen?
0: Keď sa nám to stalo, keď sme tak hrozne spadli, Anička veľmi plakala a stonala. Bolo to strašné?
6: Strašné. Bolo to neznesiteľné. Bol to šok.
1: A babička dostala koliku. Nedostala koliku. Len hovorila, že dostala koliku.
0: A keď Aničku odviezli do nemocnice, zavládol v dome smútok. Aj tanierik zosmutnel, aj poklady žialili. Dúhová guľôčka stratila farby. Sponka do vlasov sa od žiaľu zasekla a belasá farbička, ktorou Anička kreslí oblohu, načisto stemnela.
6: Guľôčka, farbička, sponka? To sú poklady?
0: Dúhová guľôčka vedela rozprávať krásne príbehy zo života. Patrila už mnohým Aničkám. A keby ste počuli...

0: Zdá sa, že odchádzam, vzácni priatelia. Dovidenia.
1: Peťo, opatrne, opatrne, aby sme nelepili aj ďalšie.
2: Som debil, alebo čo?
1: Nehovorím, že si debil. Dajú si.
3: No toto...
4: A je reč.
5: Škoda.
6: Nikoho sa nespýtajú, nikomu nič nepovedia, len ju jednoducho zoberú.
5: Bola to milá šálka. Ja myslím, že som jej krivdila.
4: Bola iná ako my. Skúsená, zaujímavá. A hlavne dobrá.
5: Trošku hluchá, trošku hrubá, ale nebola škaredá.
6: Je to čudné. Nepoznávam sa.
7: Čo je čudné, babička?
6: Bude mi chýbať. A zdá sa mi to čudné.
7: Naozaj, babička?
6: Povedala som voľačo smiešné, tanierík.
7: Smiešné nie, babička. Povedala si to krásne. Je to úžasné. Vážne.
6: Áno.
8: Takmer som sa utopila.
6: Starý dámon, sa už varí. Nepatrí takto sa kúpať.
5: Jaj, to je dobré. Necítiš sa dobre, mama?
8: Naopak. Kondomica. Nikdy som sa necítila lepšie.
6: Už vtedy sa mi uľavilo, keď zo mňa vysypali ten starý cukor.
9: A viete, že vyzeráte veľmi príťažne.
6: Áno.
9: Áno. Kvapky vody sa na vás ligocú ako
6: a my sa ti netáčime?
9: No naopak, ste rozkošné.
7: Pozrite sa tam, vľavo na poličku.
6: Vľavo?
9: Kde? Tanierik s pásikom.
5: Náš tanierik.
9: Áno.
6: A si to ty, stratený vnúčik.
10: Vítajte v kuchyni, rodina. Tušil som, že sa tu raz stretneme.
11: Bolo mi bez teba smutno, braček.
10: Aj mne bez teba. Mimochodom, poznáš túto mladú dámu?
7: Iná.
10: No?
7: Iná. Ale ona je teraz naozaj iná. Už má juško.
12: Vítajte, porcelánovci.
5: Je to ona.
9: Je.
5: Zdravá, krásna, usmievavá. A uško jej sedí pevne.
12: Je to ona.
9: Dobrý deň, slečna iná.
12: Už nemusíte kričať, pán Krčach. Počujem vás celkom dobre.
10: No a dnes sa vráti Anička.
5: Už je v poriadku?
10: A potom bude slávnosť.
12: Slávnosť? Aká slávnosť?
10: No na počest Aničkinho príchodu bude slávnosť v záhrade.
7: S trávou, slnkom a žltými púpavami.
10: A nie len to.
12: Napínaj nás.
10: Povie vám to iná.
12: Tak dobre. Pretože rodina má veľkú radosť, postavia na stôl slávnu porcelánovú rodinu von Meissen. Budú podávať pravý jazmínový čaj.
5: Spomínaš si na tú starú krásnu vôňu jazmínového čaju, konvica? Bolo to už dávno. Spomínam, mama. Ja nemôžem tomu uveriť.
12: A pre vás, vzácny pán Krčach, majú pripravené teplé mlieko.
9: No tak ale, nedúfal som, že sa mi ten sen ešte niekedy splní.
12: Pre vás, babička cukornička, pripravili jemný kryštáľový cukor. Nejaké kocky.
6: Som príliš rozrušená. Príliš, mein Gott. Miss myslím, že prasknem.
9: Teraz nie, babička.
3: Nesmíš prasknúť.
12: Bez vás by to nebolo ono.

Počúvali ste rozprávkovú hru Eleny Antelovej Iná. V hlavných úlohách účinkovali Emília Vášáriová, Zdena Grúberová, Boris Farkaš, Ľubica Trégerová, Zuzana Fialová, Vladimír Obšil, Milan Bartošek, Zuzana Kapráliková, Ivan Laca, Soňa Ulická, Marek Fašiank a Veronika Studencová. Hudba Rudolf Pepucha. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Majster zvuku Peter Janík. Dramaturgia Kveta Slobodníková. Réžia Ria Paldiová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase 1999.

0: Rozprávkové Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozprávkovú hru Jána Milčáka Celestínka, ryba a pán Baltazár.

0: Prosím.
1: Ahoj, mami.
0: To si ty, Celestinka.
1: Nepoznala si ma?
0: Volala si pred 10 minútami.
1: Pred 5. Už poznám hodiny.
0: Nemôžeš tak často.
1: Som sama. A je mi veľmi smutno.
0: Je s tebou kocúrik Fúzik.
1: Fúzik spí. Kedy prídeš domov?
0: Mám veľa práce.
1: Chcela som ti povedať niečo dôležité.
0: No tak mi to rýchlo povedz.
1: Mami, zjedla som iba 2 tabletky a už ma hrdlo boli oveľa, oveľa menej.
0: To je dobré. Lež pekne pod perinou.
1: Pod to brúchaňou.
0: Perina je vtedy krásna, keď je brúchatá.
1: Nejde mi to do hlavy. Taká brúchatá, taká ľaučka.
0: Mali by sme skončiť.
1: Už.
0: Mám veľa práce.
1: Povedala si, že ti môžem zavolať, keď budem niečo potrebovať.
0: Áno, keď budeš niečo potrebovať.
1: Chcela som ti povedať niečo dôležité.
0: Už si mi to povedala.
1: Ako vieš, že to bolo to najdôležitejšie?
0: Celestinka.
1: Chcela som ti povedať, že mi veľmi chýbaš.
0: Prídem z práce, nalejeme Fúzikovi mlieka a porozprávame sa. Ahoj.
1: Položila. Myslela som si, že netrpezlivo čaká, keď jej zavolám. Možno ešte naozaj čaká.

0: Prosím.
1: Ahoj, mami.
0: Celestinka.
1: Asi sa rozplačem. Zabudla som ti niečo povedať.
0: Rozplačeš?
1: Áno.
0: Z ničoho nič?
1: Nie. Mami, ja by som chcela mať rybu.
0: Rybu? Celestinka. Kde by sme ju držali?
1: V tej veľkej sklenej miske od Joffie.
0: Od tety Joffie.
1: Naozaj by som ju chcela.
0: Prosím ťa. A čím by sme ju krmili?
1: Našla by si v kuchárskej knižke, čo jedia ryby najradšej.
0: Fúzik by jej mohol ublížiť.
1: Fúzik je múdry kocúr. Obdivoval by, ako pláva. Aspoň by večne nespal. Mami, prosím.
0: Keď sa vrátim, tak sa o tom porozprávame, dobre?
1: Tebe sa to povie, ale ja sa chcem rozprávať teraz.
0: Nemôžem celé dopoludne pretelefonovať. Mám súrnu prácu.
1: Nepovedala ani ahoj. Mala by som jej zavolať. Ako len mohla zabudnúť povedať mi ahoj?

0: Volala si ma.
1: Kto si?
0: Baltazar.
1: Teba som nevolala. Polož, to bude omyl.
0: Vytočila si 4 jednotky.
1: 4 jednotky?
0: 1, 1, 1, 1. 4-krát prvú číslicu.
1: Asi som sa pomýlila.
0: Tak sa vyhovára každý.
1: Chcela som zavolať mamičke. Ona má celkom iné číslo.
0: Jedno sta jej telefonuješ. Už som z toho neustáleho vytáčania čísel skoro ohluchol.
1: Ohluchol?
0: Raz sa ti nepáči perina, inokedy by si chcela rybu.
1: Odkiaľ to vieš?
0: Viem všetko, čo si povedala do telefónu.
1: Tak ty načúvaš. Si nezdvorilý, neslušný a aby si vedel aj nevychovaný.
0: Fíha, aká jazyčnica.
1: Miešaš sa do cudzých vecí.
0: Sedím v telefónnom slúchadle, tak čo mám robiť? Mám si zapchať uši?
1: Ty sedíš v telefóne?
0: Mhm. Ale rybu by si mohla mať, ak ju ešte stále chceš.
1: Povedal si, že by som mohla mať rybu? To by bolo fajn.
0: Zohnať rybu vôbec nie je ťažké.
1: Ako sa voláš?
0: Baltazar.
1: Povedal si Baltazar, že to nie je ťažké?
0: Volaj ma pán Baltazar. Tak sa mi to lepšie páči.
1: Nikoho tak nevolám. Môžem ťa volať Ujo?
0: To by bolo na smiech. Zabudla si, že som malý, malý linky?
1: Nie, to nie, pán Baltazar.
0: Jej, povedala si to pekne.
1: Tú rybu by som veľmi chcela.
0: Stačí otvoriť okno.
1: Okno?
0: Okno do ulice. A ešte odhrnúť záclonu.
1: Povedal si, že by som mohla mať rybu.
0: Lietajúce ryby sa ti nepáčia?
1: Lietajúce?
0: Alebo si myslíš, že ryby môžu iba plávať?
1: Je krásna.
0: Jej šupiny hrajú všetkými farbami dúhy.
1: Chcela by som počuť tú hudbu.
0: Akú hudbu?
1: Tú, čo hrajú farby na šupinách lietajúcej ryby.
0: Hovoril o nej námorník svojej milej. Počul som to v telefóne.
1: Ničomu nerozumiem.
0: Vieš telefonovať do zahraničia?
1: Do zahraničia?
0: Tá ryba sa volá Mladenka. Býva v Splite, v Jadranskom mori.
1: Keď ja som zabudla telefonovať do zahraničia, asi sa rozplačem. Možno som to ani nikdy nevedela. Už neviem.
0: Vytočíš 2 0 3 8 5 4.
1: Je to také jednoduché?
0: No.

0: Gongo známy 10 hodín, 38 minút.
1: Tak povedal som 2 0 3 8 5 4. Vytočila si 120. Presný čas.
2: Skúsim to znovu, pán Baltazar. Trasú sa mi ruky.

0: prosím.
1: Dobrý deň, prosím si rybu mladenku.
0: Skús zavolať neskôr.
1: Je to veľmi naliehavé.
0: To je iná vec. Mohla by si nechať mladenke odkaz.
1: To by bolo fajn.
0: Počúvam.
1: Volám sa Celestinka. Ležím v posteli, pretože ma bolí hrdlo. Vlastne už iba pobolieva. A je mi smutno, lebo sa nemám s kým hrať. A čakám na rybu mladenku. Veľmi sa na ňu teším. Najmä na jej hudbu.
0: Odkiaľ voláš?
1: Z ulice, v ktorej je otvorené okno a odhrnutá záclona.
0: Môžeš sa spoľahnúť. Tvoj odkaz určite odovzdám.
1: Ďakujem. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: A je to. Musím otvoriť okno a odhrnúť záclonu.
2: Let zo Splitu až sem trvá veľmi krátko. Iba jeden deň.
1: Tak dlho?
2: Povedal som iba jeden deň.
1: Let, ktorý trvá jeden deň, trvá dlho.
2: Trvá krátko, pretože jeden deň je krátky presne deň.
1: Trvá dlho, pretože jeden deň je dlhý presne deň.
2: Celestínka, nemali by sme sa škriepiť.
1: Už viem, ako je to, pán Baltazár.
2: Ako?
1: Deň je presne taký dlhý ako krátky, pretože jeden deň je dlhý presne deň a krátky tiež presne deň.
2: Naozaj? Obaja máme pravdu.
1: Pán Baltazár, a ako si sa k nám dostal?
2: Jednoducho. Priletel som.
1: Priletel?
2: Bývam v slúchadle. V telefónnej búdke. Dozvedel som sa, že si sama.
1: Áno, už od rána.
2: A po hlase som poznal, že si smutná.
1: Som, lebo som sama.
2: A tak som si povedal, že sa s tebou porozprávam.
1: Mamička je ústavične v práci.
2: Vráti sa.
1: Trvá to už dlho.
2: Dlho?
1: Veľmi dlho.
2: Preto som priletel.
1: Nemal si sa hneď ukryť do slúchadla.
2: Zbadal som veľkého čierneho kocúra.
1: Fúzika?
2: Kocúrov sa strašne bojím.
1: Fúzika sa nemusíš báť. Večne spí. A keď nespí, je múdry.
2: Múdry?
1: Nič ti neurobí. Poobzerá si ťa. Keď sa mu zapáčiš, začne priasť.
2: Nemôže si ma poobzerať. Som v slúchadle.
1: Nemal by si sa skrývať.
2: Neskrývam sa. Ja v slúchadle bývam. Ak niekto zabudne telefónne číslo, pripomeniem mu ho. Poznám všetky čísla na svete.
1: Chcela by som ťa vidieť, pán Baltazár.
2: Nastav dlaň, ale obozretne, aby som sa neudrel.
1: Jej, ty si malý linky, čo len s tebou urobím? Posadím ťa na špendlíkovú hlavičku.
2: Už som to skúšal, zošmykol som sa.
1: Môžeš sa prechádzať po perine.
2: Je veľmi veľká, nemám rád veľké veci.
1: Tak ťa budem držať v dlani.
2: V dlani je dobre. Teplo a mekúčko.
1: Prepáč.
3: Vodáreň.
1: Kdeže vodáreň? Tu je Celestína.
3: Prečo si zdvihla?
1: Vytočil si naše číslo. Zvonil telefon.
3: Teba som nevolal.
1: Si doma sám?
3: Sám. Celkom sám.
1: A ja som sama. Vlastne nie. Pomýlila som sa. Je tu so mnou aj pán Baltazár.
3: Chcel som si púšťať lodičku.
1: Lodičku?
3: Otvoril som vodovodný kohútik.
1: No a to vie každé decko.
3: Chcel som si urobiť rieku.
1: Naozaj snu?
3: Na hranie, ale natieklo mi more.
1: To je fajn. O chvíľu priletia ryby.
3: More som nechcel.
1: Vždy som túžila mať more.
3: A teraz neviem zastaviť vodu.
1: Veľké, nedohľadné, trblietavé.
3: Nevieš, ako to mám urobiť?
1: More, v ktorom je veľmi veselo.
3: Nie je mi veselo.
1: Každé more je predsa veselé. Ryby skáču, slnko svieti, lode majú biele plachty.
3: V byte všetko pláva a bojím sa, že sa v mori objaví žralok.
1: Žraloky sú nebezpečné.
3: Nevieš, či bývajú žraloky aj v bytových moriach?
1: To neviem, asi sa rozplačem.
3: Sedím na hojdacom kresle.
1: Mohol by si uísť?
3: Som zamknutý, nemôžem sa dostať z bytu.
1: Kto ťa zamkol?
3: Rodičia.
1: Dospelí sú nerozumní.
3: Vraj jednostaj vystrajam. Boja sa, že stratím kľúče.
1: Stratil si ich?
3: Nie, doteraz som kľúče nemal.
1: Neplávala som ešte na hodacom kresle.
3: Ustavične sa kolíša ako loďka.
1: Ty, nemáš niečo, do čoho by si mohol vodu naberať?
3: Čo by to malo byť?
1: Hrnček alebo čiapka.
3: To by nepomohlo. Ako chceš nabrať more do čiapky?
1: Máš pravdu. Asi sa rozplačem. Ako sa voláš?
3: Ondrej. Tak ahoj.
2: Ten chlapec chcel, aby si mu poradila Celestínka.
1: Ja mu neviem poradiť, pán Baltazár.
2: Potrebuje pomoc.
1: Asi ju naozaj potrebuje.
2: More sa môže preliať.
1: Na to som nepomyslela.
2: Mala by si zavolať do vodárne.
1: Do vodárne som nikdy netelefonovala.
2: Vytoč 3-3-4-4.

0: Prosím, Jan Milčák. Kto volá?
1: Ja som to položila.
2: Vytočila si 7 sedmičiek. Číslo jedného rozprávkára.
1: Ponáhľala som sa. Chcela som zavolať vodáreň. Pozri, ako sa mi trasú ruky.
2: Skús znovu.
1: Kuriatka. Nič, iba samé kuriatka.
2: Aké kuriatka?
1: Telefónne. Telefón pípe ako kuriatka pod kvočkou.
2: Obsadené.
1: Čo budeme robiť?
2: Musíme mu dajako pomôcť.
3: Vodáreň!
1: To som ja, Celestinka.
3: Prečo stále dvíhaš iba ty?
1: Telefón neprestajne zvoní.
3: Je veľmi studené.
1: Čo je studené?
3: More, siaha mi už po kolena.
1: Bojíš sa, že prechladneš? Ak ťa bude bolieť hrdlo, ujo doktor ti dá tabletky.
3: Nechcel som, aby mi natieklo toľko vody.
1: Skús plávať. Možno objavíš tajomný ostrov.
3: V našom byte?
1: V každom mori je tajomný ostrov. Ak ho objavíš, zavolaj mi.
3: Už som všetko objavil. Jahodový puding, inanukovú tortu. Do sluchadla mi začína tiec voda.
1: Môže sa utopiť.
2: Neviem.
1: Čo urobíme?
2: Vodáreň. Musíme zavolať vodáreň.
1: Volali sme.
2: Musíme skúsiť znovu.

0: zvoní, konečne zvoní.
1: Prosím, Jan Milčák.
0: Zase sa nám sem priplietol ten Milčák.
2: Vytočila si 7 sedmičiek.
0: Mám položiť?
2: Nie, to rozhodne nie.
1: Haló, kto volá? Haló, vtáčik sedmiletáčik, Pipo alebo Čipo, kocúr Kilimandžáro. Akých to mám ešte priateľov?
0: To som ja, Celestinka, ale vás som nechcela. Prepáčte, pomýlila som sa.
1: To sa často stáva, najmä keď sú telefónne číslice nezbedné.
0: Mám starosti. Povedal, že sú telefónne číslice nezbedné.
1: Starosti?
0: Vlastne traja máme starosti. Ondrejko, ja aj pán Baltazar.
1: Ó, toho dobre poznám. Býva v telefónnom slúchadle v búdke na sídlisku.
0: Viem. Teraz je tu so mnou.
1: Spomínala si starosti.
0: Ondrejkovi natieklo v byte more.
1: To je vážne. Najmä, ak je na mori sám.
0: Je sám. Celkom sám.
1: Potrebuje pomoc?
0: Veď práve. Nevieme mu pomôcť.
1: Mali by ste letieť.
0: Letieť?
1: Spomínala si, že je s tebou pán Baltazar.
0: Je?
1: On už bude vedieť, ako ti poradí. Tak ahoj, Celestínka.
0: Ahoj, uj, rozprávkár.
2: Dubová hlava. Ja som na to neprišiel. Musel na to prísť Jan Milčák. Poletíme.
0: Poletíme?
2: Posadím sa na motýľa. Roztvor dlaň, o chvíľu priletí.

0: Volá sa babočka pávooká.
1: Vyzerá ako kvietok.
0: Každý deň je slávnostne vyobliekaný.
1: Už mi sadol na dlaň.
0: Vie, že ho potrebujem, tak priletel.
1: A ja? Povedal si, poletíme.
0: Povedal. Ty poletíš na perine.
1: Jej, ešte som neletela na perine.
0: Je plná peria. Sama si prišla na to, že je ľahká. Takže môže lietať.
1: Je veľmi ľahká a bruchatá.
0: Dobre sa ti na nej poletí.
1: Ale ja mám ležať v posteli, nie lietať.
0: Motýl je netrpezlivý, mali by sme štartovať.
1: Mám piť čaj a jesť tabletky.
0: Hrdlo si omotá šálom.
1: Už ma vlastne ani...

0: Nevedela som, že je to také nádherné.
1: Pozri dolu.
0: Ľudia sú mali ako mravčekovia.
1: No, zhora je všetko malilinké. Preto lietam rád.
0: Keby som mala dlhočiznú ruku, mohla by som zodvihnúť hocičo. Celá ulica by sa mi zmestila do dlane.
1: Musíš sa držať motúzika.
0: Mali by sme vylečiť veľmi vysoko, pán Baltazar.
1: Letíme vysoko.
0: Ešte vyššie, až k slnku.
1: Neletíme k slnku, Celestínka.
0: Viem.
1: Ideme pomôcť Ondrejkovi.
0: Vrana, trepocej krídlami.
1: Naozajstná?
0: Popolavá. Mám sa jej pozdraviť?
1: Má veľký zobák a tvrdé krídla a ja nemám rád veľké veci.
0: Nezbadala nás.
1: Ale nás rozkývala.
0: Nevedela som, že sa bojíš vrany.
1: Hrozne kráka.
0: Pozri, nad strechami niečo poletuje.
1: To je pierko z husy. Pierka lietajú najradšej.
0: A vyššie nad nami letí niečo malé, malilinké.
1: Tu je padáčik z púpavy. Má dôležitú úlohu. Nesie semienko na miesto, kde má vyrásť nová rastlina.
0: Vo vzduši jednostaj niečo poletuje. Vidíš to?
1: To je papier. List zo školského zošita.
0: Máva krídlami.
1: No, učí sa lietať.
0: Naučí sa to?
1: Nie. Listy zo školského zošita lietajú iba vtedy, keď fúka vietor. Povedal som vietor. Fíha. Ale ja sa bojím, keď fúka vietor.
0: Prečo letíme, keď sa tak veľmi bojíš?
1: Nebojím sa veľmi, iba trochu.
0: Bojíš sa vrany, vetra, fúzika.
1: Malí sa jednostaj boja.
0: Aj makové zrnka?
1: Aj.
0: Ja som si myslela, že im je veselo.
1: Prečo?
0: V makovici je veľa makových zrniek. Ak ich je veľa, je im veselo. Iba samému je smutno.
1: Nie si sama. Letíme spolu.
0: Vidím more. Už ho vidím.
1: More?
0: Vyteká z okna na treťom poschodí.
1: Jej, naozaj?
0: Asi bude odliv.
1: Si akási múdra.
0: Našli sme to, pán Baltazar. Podarilo sa.
1: Drž sa, Celestínka. Letíme oknom.
0: Nad morom som ešte neletela.

0: Celestínka.
1: Prečo nedvíhaš? Zvoním celú večnosť.
0: Bola som vonku, mami.
1: Vonku? Veď si chorá, máš ležať pod perinou.
0: Nemohla som pod ňou ležať, keď som na nej letela.
1: Celestínka.
0: Naozaj. A hrdlo ma už vôbec nebolí. Ujo, doktor mi dal dobré tabletky. Musela som letieť. Jeden chlapec sa strašne bál. Napustil do bytu more.
1: Prečo si vymýšľaš? Prečo ma strašíš?
0: Naspäť som už vlastne neletela. Zmokla mi perina. Vrátila som sa peši.
1: V nočnej košeli. Ležala si v posteli.
0: Ten chlapec nevedel zatvoriť vodovodný kohútik.
1: A potom ho už zatvoril?
0: Nie. Našťastie mal doma pijavý papier.
1: A ten vodu vypil?
0: Do kvapôčky. Bol veľmi smedný.
1: Preto netečie v celom meste voda.
0: Vidíš, že hovorím pravdu. Asi sa rozplačem. Sklená nádoba od Žofie, od tety Žofie je prázdna.
1: Nikdy v nej nebola voda.
0: Nie, ale čoskoro k nám priletí ryba.
1: Celestinka, nemáš horúčku?
0: Nie. Bude u nás bývať. A bude nám hrať farebnými šupinami. Vždy som túžila mať rybu.
1: Celestinka, kedy si si naposledy merala teplotu?
0: Ešte ráno, mami.
1: Mala by si znovu.
0: Nemám horúčku. Naozaj. Tá ryba sa volá Mladenka a priletí... Odkiaľ priletí pán Baltazar?
2: Zo Splitu.
0: Asi sa rozplačem. Vždy to zabudnem.
1: Kto to bol?
0: Pán Baltazar.
1: Pán Baltazar?
0: Bojí sa fúzi.

0: Linka. Ukýl sa do telefónneho slúchadla. Je malý Linky. Sedel mi na dlani. No, mali by sme skončiť. Mám veľa práce.
1: Ničomu nerozumiem.
0: Musím sa dať do plaču. Ahoj, mami.
1: Počkaj, Celestinka. O chvíľu mi skončí robota. Hneď prídem domov. Už nikam neleď. Prosím ťa.
2: Slzy sú slané. Ako more, Celestínka.
0: Naozaj?
2: No, ochutnaj ich končekom jazyka. No.
0: Sú slané. Škoda, že ti nie je do smiechu, pán Baltazar.
3: Tešíš sa?
2: To je dobré.
0: Mladenku musím privítať veselá.
2: Plačeš od smiechu.
0: Naplačem slané more. Malé, malilinké.
2: No, ale ja už pomaly pôjdem. Nezabudni, musíš mať otvorené okno a odhrnutú záclonu.
0: Nemal by si sa ešte lúčiť, pán Baltazar?
2: Je tu motýľ, babočka, pavúka. Poletuje okolo lampy a vonku vôbec nefúka. Musím ísť, Celestínka.
0: Mal by si zostať. Navždy.
2: Moju pomoc potrebuje veľa ľudí.
0: Na fúzika by si si privykol. Ani vietoru nás nefúka, ani vrany nelietajú.
2: Mnohí ľudia sú zabudliví. Odrazu si nevedia spomenúť na telefónne číslo.
0: Onedlho priletí mladenka.
2: A potrebujú povedať niekomu niečo dôležité.
0: Okno zostane jednostaj otvorené.
2: Veľmi dôležité, najdôležitejšie. No... Ahoj, Celestínka. Už letím.
0: Dovidenia, pán Baltazar.
2: Ak uvidíš na telefónnej búdke sedieť motýľa, nezabudni do nej vôjsť. Pozhovárame sa.
0: Nezabudnem, pán Baltazar. Bolo mi s tebou dobre, veselo.

0: Nikto. Naletela som. Ach, pravda, že niekto je pri dverách. Už idem.
1: Ahoj. Nechala si kľúč vo dverách.
0: Ahoj, mami.
1: Myslela som, že si zaspala.
0: Pomýlila som sa. Zdalo sa mi, že zvoní telefón.
1: Všade prievan. Všetky okná do korán. Zabudla si, že si chorá? Že ťa bolí hrdlo?
0: Už ma nebolí. Už mi nič nie je. Nezatváraj, mami. Mladenka by k nám netrafila.
1: Mala by si vliesť pod perinu. Behaš v pyžame. A kde je tvoja perina?
0: Zostala u Ondrejka. Povedala som ti to. Keď vyschne, Ondrejko ju prinesie. Potom sa budeme spolu hrať.
1: Myslela som, že si vymýšľaš. No, nemala som ťa nechať samú.
0: To si nemala.
1: Nestoj pri okne, Celestínka, prechladneš.
0: Čakám. Možno sa pán Baltazar pomýlil a mladenka čoskoro priletí.
1: Pán Baltazar?
0: Je to malý Bojko, ale je veľmi fajn.
1: To je ten s pisklavým hlasom?
0: Nevrav tak, mami. Má ho trochu pisklavý, ale iba preto, že je malilinký.
1: Pravda, že ako špendlíková hlavička.
0: O trochu väčší. A všetko vie. Býva v telefónnom slúchadle.
1: Nalejeme radšej kocúrovi mlieko. Poď.
0: Fúzik spí. Nie je hladný. Musím mladenke ukázať, kde bude bývať.
1: Celestínka.
0: Prečo dospelí všetkému tak ťažko uveria?
1: Myslíš, že mladenka z ničoho nič priletí?
0: Vie, že na ňu čakám. Naplakala som plnú nádobu slz.
1: Celestínka.
0: Slzy sú slané ako more. Nikdy som sa tak netešila.
1: Mala si ležať v posteli, piť čaj a jesť tabletky.
0: Všetko som urobila.
1: Chcem ti dobre. Aby si bola zdravá a veselá.
0: Som veselá. Počuješ?
1: Nie, nepočujem.
0: Priletela, už je celkom blízko.
1: Na čo ti bude?
0: Šupiny jej hrajú dúhovými farbami.
1: Čo z nej budeš mať?
0: Radosť, mami.
1: Iba preto ju čakáš?
0: Vidí sa ti to málo?
1: Nie. To nie.
0: Ponáhľala sa. Mladenka chcela k nám priletieť. Pozri, tam je! Mami, otvor okno!

0: Skončila sa rozprávková hra Jána Milčáka o Celestínke, Rybe a pánovi Baltazárovi. Hudba Igor Bázlik, zvukový majster Alois Janeček, dramaturgia Ľuboš Machaj, réžia Milan Semík. Účinkovali Marta Šimonovičová, Ivan Krajíček, Viera Richterová, Martin Parajka, Gustáv Legeň a Táňa Hrivnáková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1988.
1: Rozprávkové Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Boženy Čahojovej Bernátovej Veterná rozprávka. Želáme príjemné počúvanie.

0: Čo to robíš, vietor? Prestaň!
1: Odfúkujem lístky stromom. Veď o chvíľu je tu jeseň.
0: Vzal si mi aj lístok na električku. Vráť mi ho.
1: Hľadaj! Hľadaj, ako ho potrebuje.
0: V tej obrovskej kope lístia.
1: Nikam sa predsa neponáhľaš.
0: A čo škola?
1: Si ju aj tak zmeškal.
0: Ale...
1: Nemám pravdu?
0: To všetko pre teba.
1: Vedel som, že sa budeš na mňa vyhovárať, ale nikt ti neuverí. Uznaj, a kde máš školskú tašku?
0: Nenájdeš ju.
1: Už ju vidím. Skrýv si ju do krikov. Keby si ju mal pri sebe, každý by vedel, že chodíš poza školu.
0: Nikomu to nepovieš.
1: Ak sa so mnou zahráš, tak nie.
0: S tebou sa dá aj hrať?
1: Budeme sa naháňať. Vyniesiem ťa do výšky.
0: Neuniesieš ma.
1: Si ľahký ako pierko.
0: Čo to robíš?
1: Už
0: pustí ma! Z také výšky sa mi krúti hlava!
1: Len dovtedy, kým si nezvykne.

0: môj šarkán.
1: Oh, nejakého šarkana nevidím.
0: Tamto, visí na elektrických drôtoch. Zamotal sa mu do nej chvost.
1: No, čo ťa po ňom? Obyčajný šarkán.
2: So mnou ti bude lepšie. Vyniesiem ťa vysoko, ako len budeš chcieť.
0: Sám som ho namaľoval. Potrebujem ho.
1: Dobre teda. Tu máš. Ale drž ho pre mňa za motús, aby ti zasa neuletel.
0: Neboj sa. Teraz si už dám na šarkana lepší pozor.

0: Už aj nadaj dolu z tohto stromu.
1: Aj prosím, musím oddychnúť. Si predsa len trochu ťažký.
0: Odpočívaj inokedy.
1: Som v parku. A park je na odpočinok.
0: Ale pozri, na akom tenkom konári sedím. Spadnem.
1: Neboj sa, keby sa pod tebou zlomil. Zadržím ťa.
0: A keď nestihneš?
1: Letím rýchlejšie ako ty. Chytím ťa, ani sa v zeme nedotkneš.
0: Chcem ísť domov. Už ma nebaví len tak hore dolu poletovať.
1: Dávaj pozor. Nemkaj sa, zhodíš hniezdo. A vtáča ešte nevie lietať. Trepoť sa krídlami, ale do výšky ho nezdvihnú.
0: Tak ho to nauč.
1: Naučím. Ale musíme ho vziať so sebou. Aj ty sa ma pevne drž, lebo spadneš.

0: zanes ma konečne domov, vietor. Prosím ťa.
1: Teraz? Myslíš si, že by som v tejto tme našiel váš dom?
0: Mama sa už o mňa isto strachuje.
1: Neboj sa. Hneď ráno budeš pri nej. A my ostaneme iba traja. Šarkan, vtáča a ja.
0: Šarkan je môj.
1: Ale ja sa mu viac poznávam. Poletíme spolu, kam sa nám zapáči. Celý svet môžeme obletieť.
0: Pri tebe by mu bolo smutno. Veď ty vlastne ani nie si. Máš iba hlas. Raz šuchotavý, potom klepotavý a na ostatok kvíliaci. Nemáš hlavu ani telo tak ako my.
1: Na čo by mi bolo? Ublížil by som si, keď narazím o skaly. Mohol by som sa utopiť v rieke, keď na nej čelím vlnky. Nemám telo, a predsa mám silu. Polámem stromom halúze. Aj u lístie ich oberiem.
0: Len sa nechvastaj. Pozri, iba čo si vtáča vylakal. Radšej nás ulož do korun stromu. Je čas spať.
1: Dobre. Zašumím vám na jeho lístí. Bude sa vám sladšie zaspávať.

0: Čo to robíš, vietor? Nič nevidím!
1: Prikryl som ťa listím, aby ti nebolo zima.
0: Odfúkaj ho!
1: Pridržaj sa k mňa, strohu, aby som neodfúkol aj teba. Už vidíš?
0: Čo si to spravil, vietor? Všetky stromy majú holé konáre.
1: Nebudú lístie potrebovať. Dnes v noci udrú prvé mrazy a po nich príde sneh. Ten pokrie konáre.
0: Nepozdávaš sa mi, vietor. Včera si ma hlas ako mládenec a teraz...
1: Zostarel som o celé ročné obdobie. Už je jeseň.
0: Varí aj vietor starne?
1: Starne. A mocne. Včera som bol vietor, dnes je zo mňa vetrisko.
0: Neskúšaj si na mne svoju silu. Vetrisko, prefúkal si ma až do kosti. Je mi zima. Radšej ma odnes domov.
1: Teraz mám iné starosti, ako nosiť hore dolu do jakého chlapčiska.
0: Včera si mi to sľúbil.
1: To ti sľúbil letný vietor. Jesenné vetrisko zaň sľuby neplní.
0: Sám sa domov nedostanem. Nepamätám si cestu. Čo budem robiť?
1: Vojdeš do môjho domu a budeš mi slúžiť. Práve takéhoto chalana potrebuje.
0: Ale ja s tebou nechcem ísť.
1: Chceš, nechceš. Musíš. Priprav sa. O chvíľu zriedneme.
0: A čo bude so Šarkanom a s vtáčaťom?
1: No, nech si letia, kam chcú. Nepotrebujem ti.
0: Nemohli by letieť s nami?
1: Ale sami. Ja ich neponesiem. Nebudem si silu po darovnici míňať.

0: Petrisko, spíš?
1: Nebujo. Dobre je, kým spí. Aj my si odpočinieme. Včera sme neskoro prileteli do veterného domu.
0: Odkedy šarkany hovoria? Videl som ich už preskakovať stromy, predbiehať sa z riekou, lietať vysoko ako vtáci. Ale ani jeden nerozprával.
2: Či si nepočul o tajomnej sile vetra? Tam, kde vládne vietor, rozprávajú aj stromy. Už prečo by sme nemohli vravieť aj my? Alebo ja?
0: Kto si?
2: Nepoznáš ma?
0: Oslepuješ mi zrak. Nemôžem si ťa poriadne obzrieť.
2: To preto, že patrím k slnku. Som jeden z jeho lúčov.
0: Keby si vravel pravdu, nebola by nám pri tebe taká zima.
2: Keď sa niektorý z lúčov odtrhne od slnka, príde o všetku svoju silu.
0: Prečo nie si na oblohe?
2: Slnko po zemi roztrúsilo mňa aj mojich bratov, aby sme pred zimou ešte raz prežiarili stromy, ohriali strechy chalúb, vysušili chodníky po jesenných dažďoch. Dlho sme sa túlali po zemi a slnko zatiaľ zoslablo. Nevládalo nás vytiahnuť k sebe na oblohu, tak ako po iné razy.
0: Kde máš svojich bratov?
2: Utekali sme pred vetriskom. Mojich mocnejších bratov nedostihol, ale mňa najmenšieho zo všetkých dostal a väzní ma vo svojom dome. Odvtedy slabnem a chradnem. A čím je mojej sily menej, tým viac jej má vetrisko.

0: Kde si, chlapče?
1: Tu, pri tvojej posteli.
0: Treba mi vstávať?
1: Neviem.
0: Pozri, či už svitá.
1: Pozri sa sám.
0: A teba mám na čo? Si mojim sluhom? Tak mi slúž.
1: Dobre, dobre. Už svitá. Vstávaj.
0: Veď preto. Teraz mi podaj z police píšťalku.
1: Na čo ti bude?
0: Ľuďom na nej zahráme. Vlastného slova nebudú počuť od tej muziky. Báť sa budú, čo i len nos vystrčí zo svojich domov.
1: A čo mám robiť ja?
0: Nespustíš z oka to svietiace nič, čo trčí v kúte.
1: Je to slnečný lúč.
0: Bol. Bez slnka je ničím. Ale čo keby sa mu vrátila sila? Ha? Keď ujde, beda ti!

0: Vstávaj, chlapča.
1: Prečo ma budíš?
0: Vstávaj.
1: Ľudia spia dlhšie ako vtáčence.
0: Počuješ?
2: Ako by pred chalupou plakal človek.
1: Kde by sa tu vzal v takom nečase? Vonku veľmi fúka.
0: Možno zablúdil. Choď sa ho popýtať.
1: Dievča, čo tu robíš?
3: Zablúdila som. Zdržala som sa v parku. Potom mi vetrisko zafúkal cestu. Mala som plné oči prachu a lístia. A tak som na miesto do školy prišla až sem.
1: Čo budeš robiť?
3: Neviem. A ty mi neporadíš.
1: Tak poď, no. Ale rýchlo, nebudem tu s tebou mrznúť.

0: sa za mňa, dievča. Vetrisko sa vracia.
1: Aký vetrisko?
2: Ten, čo ti zafúkal cestu, schmatol čiapku a vyzliekol plášť.
1: Nepustite ho dnu.
2: On tu býva.
1: Ty si ma vlákal do chalupy vetriska, aby ma zahubil.
0: Neboj sa, nič sa ti nestane. Len sa rýchle postav za mňa.
1: Od dverí ma zbadá.
0: Ostalo mi ešte toľko žiare, aby odo mňa musel odvrátiť tvár. Nevydrží dlho pozerať tým smerom, kde stojím ja.
1: Ale...
2: Rýchlo sa ukryť do kúta za slnečný lúč.
3: Prečo ešte nemám prichystanú posteľ?
2: Zabudol som.
3: Zabudol? Veď nemáš inej starosti. Iba sa o mňa starať. Ešte ani to nestíhaš. Alebo ti hádam nejaká robota pribudla?
1: Zaspal.
3: A ty si čo robilo vtáča, že si ho nezobudilo?
4: Aj vtáča zaspal.
3: Veď už, šarkan. Mal si to vtedy krúžiť okolo ich hlav, kým si im spánok spred očí neodohnal.
2: Ale...
3: Nevyhováraj sa! Musím sa dobre vyspať, aby mi zasa pribudlo sily. A potom sa mi nikto nevyrovná. Ani ľudia. Postrhám strechy z ich chalúb a sadnem si miesto nich za stôl. Všetci sa budú triasť, triasť sa budú od strachu.

0: Dievča. Dievča.
1: No?
0: Rýchlo sa vráť k slnečnému lúču. Čo ak sa Petrisko zobudí?
1: Nikde ho nevidím.
0: Ľahol si.
1: Posteľ je prázdna. Perina sa zošuchla na zem. Sama od seba.
0: Vetrisko sa odkopal. Nemá rád teplo.
1: Naozaj je tu vetrisko?
0: A kto iný? Alebo si počula ešte o takom, kto má silu bez tela? Hlas, čo vychádza z prázdna? A dostane sa všade, aj keď neurobí ani krok? Kto je? A predsa ho nikto nevidí.
1: Nepočula.
0: Mocne.
1: Ako vieš?
0: Poznám to podľa jeho dýchu.
1: Tak pred ním ujdime.
0: A kam? Všetky cesty zavial. Iba on pozná cestu späť.
1: I tak vám prichodí vybrať sa von. Choďte, kam vás oči povedú. Počuli ste, ako sa vetrisko zastrájal? Dozajtra zmocnie a premení sa na zimný výchor. Potom bude s vami zle nedobre. Jeho sile nik neodolá.
2: A čo bude s tebou?
1: Do snehu ísť nemôžem. Zamrzol by som. Jedno mi je, či zhyniem tu, alebo na cestách. Aspoň vy sa zachránite.
0: Nenecháme ťa, vetrisku, na pospas. Musíme zlomiť jeho moc.
1: Ako to chceš dokázať?
0: Vrátime silu slnku.
1: To by si musel vyniesť na oblohu nás, slnečné lúče. Ak slnku sa ty nedostaneš.
0: Ale vtáča môže k nemu zaletieť.
1: Ešte nikdy som nemeralo k nemu cestu.
0: Zmocneli ti krídla. Dokážeš to.
1: Keby sa mu to aj podarilo, kto pozhľadáva mojich roztratených bratov? Ani jeden z nás nesmie chýbať. Muselo by obísť hory aj doliny, kým by všetkých našlo.
2: Pôjdem ja.
3: A čo, ak sa zobudí vetrisko? Dokmáše ti chvost a nikdy viac nevzlietneš?
0: Vetrisko sa nesmie dostať z chalupy.
3: Ako mu v tom chceš zabrániť?
0: To nechávam na teba. Ja sa pustím so Šarkanom do sveta.
3: Sama s vetriskom neostanem.
1: Som tu ešte ja a vtáča.
3: Bojím sa, čo keď nám ublíži?
0: Nič sa nestane. Vetrisko ostane dlho spať. Bude sa ťa spolo spánku vypytovať, či mu už treba vstávať. Ty mu za každým povedz, že je ešte mesiac na oblohe. Nech len spí.
2: Nemusíme ísť, noc sa kráti. Do rána musíme pozbierať všetky slnečné lúče.
1: Pusti ich, dievča. Keby sa vetrisko na výchor premenilo, zle by pochodili stromy, ľudia, aj zver.
3: Tak teda chodte.
1: Už ani nemukni. Aby sa vetrisko nezobudil skôr ako treba.

0: prečo nič nevravíš, chlapča? Veď sme už tretinu lúčov pozbierali.
1: Zabudol som hovoriť o toľkej krásy. Tvoj chvost žiari ako slnko.
0: Jaj, lebo sa udržia jeho lúče.
1: Noc premenili na deň.
0: Nič nevidím. Nič nevidím. Čo sa to stalo? Snehy sa dvihli do výšky.
1: Dýchol do nich vetrisko. V polospánku sa pýta, či mu už treba vstávať.
0: Len či ho udržia v chalupe.
1: Vyleď vyššie, Šarkan, aby sa sneh nedotkol sniečných lúčov.
0: Nemôžem. Chvost mi od nich oťažil.
1: Tak čo robiť? Proti snehu sme bezmocní.
0: No, prikry lúče svojim kabátom. Tak im sneh neublíži.
1: Ale čo, ak sme s ním ja?
0: Inú radu nemám.
1: Dobre teda. Tu je môj kabát.

0: chvíľu vydrž, chlapča. Vydrž. Sneh už padá k zemi. Zase vidím pred seba. Kam poletíme teraz?
1: Tamto, k tej chalupe. Spod strechy vychádza žiara. Takú majú iba sliečné lúče.

0: A mám ťa. Zlodejisko jeden, zlodejský.
1: Pustite ma, nič som vám nevzal.
2: Tak čo potom robíš pri našej chalupe?
1: Prišiel som si po lúč slnka. Zatúlal sa pod vašu strechu. Už len ten jeden jediný nám chýba.
0: Čo to tára?
2: Naozaj mu vychádza spoza chrbta žiara.
0: Veď vravím, že je to zlodej. Ukradol náš slnečný lúč.
1: Patrí všetkým.
0: Kdeže? Je iba náš. Sám priletel pod našu strechu. My sme si ho našli.
1: Potrebujem ho. Inak vietor všetkým ublíži. Prosím vás.
0: Nedám. Nemám na rozdávanie.
1: Na čo vám bude v dome slnečný lúč?
0: Môže svietiť na miesto lampy. Ušetríme.
2: A vyhrieva nám chalúbku.
1: Dávam zaň, čo len budete chcieť.
2: A veď nemáš
0: Počkaj. Tak vyzvičíš mi.
3: Sú malé. Neobuješ ich.
0: Budú pre vnúčika. Pekné sú. No. Tak, a vezmi si lúč. A teraz sa prac, kým si to nerozmyslím. Tak.

0: musíme vydržať, čarkaník.
1: Neviem, či sa nám to podarí. Ako by ma čiasi mocná ruka strhala k zemi.
0: To sa iba vetrisko spolo spánku pýta, či má vstávať. Od jeho hlasu sa konáre stromov rozklísali. Beda, ak nás schmatnú. Vzlietni vyššie.
1: Oj, s takou ťarchou. Chvôzd mám z dvoch tretín ovešaný lúčmi slnka a tá posledná oťažieva od teba.
0: Spusti ma na zem.
1: Bez čižiem sa chceš brodiť v snehu, zamrzneš.
0: Vydržal som bez kabáta, aj bez čižiem v snehu sa zaobídem. Tamto na tej čistínke ma zlož. Ty sa musíš vrátiť.
1: Nie, nie, samého ťa tu nenechám. Drž sa. Drž sa

0: Čo to robíš, vetrisko?
1: Ako jesenné vetrisko som zaspával a zobudil som sa ako silný výchvar.
0: Vyrazil si okna a cez otvorené dvere sa dnu sype sneh.
1: Je za nami deň a ty si vravel, že je ešte noc. Oklamal si ma, chlapčisko.
0: Chceli sme, aby si si pospal.
1: Vraj pospal. Mám veľa roboty. Treba mi škrytli zo striech posadzovať. Stromy s koreňou vyhrátiť. Mosty postrhať. Rieky spúť nad ľadom. Ľuďom cestu skrýžiť. Nemám čas vyľuhovať. Mal by si to vedieť.
0: Vedel to len chlapec, čo ti slúžil.
1: Dúžaj. Kde? Kde je? Konečne vravíš. A ty si kto? Dievča. Vary mi len nechceš nahovoriť, že sa chlapec zmenil na dievča.
0: Keď sa môže zmeniť vetrisko na výchor, prečo by aj človek nemohol byť za každým niekým iným?
1: Veď ty obanuješ, že si sa mi do cesty priplietla. Ideš prvom z ľudí, čo okúsia moju silu.
0: Ukryj sa za mňa, dievča.
1: Poradím si s tebou, čo si aj lúč srnka.
0: Tam! Tam! Ako by sa k nám druhé slnce blížilo.
1: Čo sa to so mnou robí? Nič nevidím. Aká žiara sa tu k nám blíži?
0: To sú moji bratia, slnečné lúče.
1: Stojte! Stojte! Kam idete? Uzajskovajte to svetlo. Oslepte od neho. Len počkajte, hneď vás na druhý koniec sveta odfúknem.
0: Kdeže? Tvoja sila mizne ako roztopený sneh z jary. Nastal čas pre mňa, slnečný lúč. Rýchlo vysadni na moje krídla. Vyniesiem teba aj tvojich bratov až k slnku.
1: Nikam! Nikam! Vás nepustím. Všetkých vás zavriem do chalupy.
0: Ty? Veď si celkom slabúčky. Sotva sa z miesta pohneš.

0: Nikomu už neublížiš, vetrisko. Už sa ti sila nevráti.
1: Aký som ti ja, vetrisko? Všetci mi pravia Vánok.
0: Pretvaruješ sa. Len čo vyjdeš z domu, naduješ líca a zničíš všetko, čo ti príde do cesty. A vtáča strhneš k zemi aj so slnečnými lúčmi.
2: Nič proti ním nezmôže. Pozri, blížia sa k slnku.
1: Zoberú si z neho silu. Všade bude teplúčko a všetko bude plné svetla. Jaj, to mi bude sveta žiť.
0: Už tomu rozumiem. Ty už nie si zimný výchor. Výchor zoslabol a zmenil sa na jarný Vánok. Teraz bude na oblohe vládnuť slnko.
1: Teraz sa už môžeme pustiť svetom.
2: Chcem sa vrátiť domov.
0: Aj mne sa potulky zunovali.
1: Vysadnite na môj chrbát. Odnesiem vás, kam chcete.

0: Prečo postávaš? Prídeme neskoro.
1: Ako môžem ísť do školy so Šarkanom?
0: Tak si ho niekam schovaj, do kríkov. A vezmi si tašku.
1: Bolo by mu smutno. Však Šarkaník, prečo nič nevravíš?
0: Už zabudol hovoriť.
1: Posmievaš sa mi?
0: Keď máš hlúpe nápady, ťaháš sa do školy so Šarkanom.
1: Ničomu nerozumieš.
0: Pozri, koľko vtáčat. Naháňajú sa na slnku a vánok im perie natriasa.
1: Čo sa tak čuduješ? Vtáčence patria k slnku. Keď začne hriať, ani tebe sa nechce do školy.
0: Zvoní.
1: Utekajme. Možno dobehneme do triedy skôr ako učiteľka.
0: A čo spravíš so Šarkanom?
1: Pustím ho. Nech si lieta. Vánok sa s ním pohrá. A keď sa mu potulky zunujú, možno sa sám vráti ku mne.

Skončila sa veterná rozprávka autorky Boženy Čahojovej Bernátovej. Dramaturgia Ľuboš Machaj, majstri zvuku Peter Janík a Ernest Valcel, hudba Víťazoslav Kubička, hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná, réžia Vladimír Rusko-Starší. Účinkovali Michal Michna, Kveta Kmotorková, Karol Machata, Víra Richterová, Štefan Kvietik, Julius Pántik, Mária Šloserová a Viera Strnisková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1990.

0: dejiny.sk.
1: V predchádzajúcom vydaní rozhlasov historickej revy dejiny.sk sme rekapitulovali poldruhá storočia histórie anglických kolónií v Severnej Amerike, a to čas prvých osadníkov v Jamestowne, či otcov putníkov z lode Mayflower. Pripomenuli sme aj veľmocenské súperenie najmä Francúzska a Anglická o územia v Severnej Amerike a zvyšovanie sebavedomia anglických kolónií smerom k vláde v Londýne.
2: Dnes budeme hovoriť o tom, prečo sa zásadne zmenil vzťah medzi kolonistami a britskou korunou. Spory vyústili do veľmi riskantnej rebélie a vyhlásenia nezávislosti 13 kolónií 4. júla 1776. Nasledovala vojna za nezávislosť, prijatie ústavy a voľba prvého prezidenta Spojených štátov amerických.
1: Tomuto všetkému však predchádzala rýchla mobilizácia zástancov nezávislosti na prvom kontinentálnom kongrese v septembri 1774 vo Filadelfii. Veľmi silným symbolom odporu voči Londýnu sa stal aj prejav Patrika Henryho, významného politika z Virgínie, ktorý na zasadnutí tamojšieho snemu v marci 1775 ukončil svoj prejav emotívnym odkazom britskej vláde: dajte mi slobodu alebo smrť. Sprievodcami po tejto téme budú, tak ako minule, doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori
2: Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Minulú reláciu sme ukončili reakciou britskej koruny na bostonské pitie čaju. Teraz by sme začali, ako reagovali severoamerickí osadníci na tento napätý vzťah s britskou korunou. Začíname prvým kontinentálnym kongresom.
3: V septembri sa delegáti zišli vo Filadelfii, lebo to bolo také hlavné mesto amerických kolónií, a bolo treba teda riešiť naliehavé otázky. Išlo tam hlavne o ten bojkot britského tovaru. Za týmto účelom bola vytvorená kontinentálna asociácia. Lebo si musíme uvedomiť, že tá situácia bola zložitá, že na jednej strane ste mali guvernérov a tú britskú koloniálnu správu, a na druhej strane sa tu formovala nová koloniálna správa, a práve tieto výbory mali dohliadať, či sa dodržiava ten bojkot toho britského tovaru. Ale už bolo teda rozhodnuté o tom, že sa majú organizovať, že sa má organizovať domobrana, tie milície, ako sa aj v americkej angličtine nazývajú. Američania s tým mali ako skúsenosti. Už veď vieme, že aj v tej 7-ročnej vojne tieto milície, tieto jednotky domobrany bojovali po boku Britov. Takže nejaký základ tam bol. A tiež myslím, že tam bola petícia, pretože americkí kolonisti do poslednej chvíle verili, že teda situácia by sa dala riešiť v rámci britského impéria, takže vznikla tam aj petícia, ktorá sa poslala britskému panovníkovi Jurajovi III.
4: V podstate už došlo k tomu vyhroteniu v tom zmysle, že kolonisti prostredníctvom svojich koloniálnych snemov začali uvažovať o obrane voči prípadnému vojenskému tlaku materskej krajiny na presadenie tej legislatívy, ktorá prichádzala v roku 73 a 74. Prvý kontinentálny kongres, on skončil myslím na jeseň, a dohodli sa teda poslanci či delegáti, že sa stretnú zase v máji 1775, aby zhodnotili ďalší postup v prípade, že príde z materskej krajiny nejaká reakcia. Opäť uvedomme si, že kým sa v Londýne teda dozvedeli, čo prijali tí delegáti, to boli 2 mesiace, kým prišla odpoveď, tak to bolo zase niekoľko týždňov času. Takže oni si dávali dosť zlé prestávky, vyslanci či delegáti na kontinentálnom kongrese. No ale medzi tým druhým kontinentálnym kongresom došlo k jednej významnej udalosti, že v Bostone ten poverený guvernér vojak Thomas Gage sa rozhodol odzbrojiť massachusettskú milíciu a aj zatknúť takých tých lídrov rebelie v tejto kolónii, ktorými boli už spomínaní Samuel Adams a John Hancock. V polovici apríla sa vydal, mal vlastne inštrukciu od svojej vlády, do takej lokality menšej Concord, kde mal zabaviť sklad zbraní, pušného prachu, munície a zároveň chytiť aj tých dvoch rebelov, ktorí teda žili v Bostone, ale oni boli varovaní, čo sa proti ním chystá, tak sa stiahli na pevninu. Ten Boston v tom čase vlastne on ležal na takom kvázi poloostrove, bol veľmi dobre situovaný v zálive, ale mal iba úzke prepojenie s tou pevninou. Veľmi dobrá poloha, ktorá sa ale Bostonu stala aj osudnou, o tom ešte možno budeme hovoriť. No a táto akcia, snaha získať zbranie, pacifikovať tú massachusettskú milíciu, viedla k tým prvým ozbrojeným zrážkam. Je to asi dostatočne známe, 700 a viac tých červenokabátnikov, tak boli nazývaní tí anglickí vojaci, vyrazilo do Concordu a niekde na pol ceste sa im postavili do cesty milicionári, tí Minutemen, strelci, ktorí ich zastavili, začali po sebe tieto dve jednotky strieľať. Milicionári mali pár mŕtvych a Angličania postupovali ďalej do Concordu, kde už ale samozrejme nič nenašli. No a tu dochádza tomu prvému ozbrojenému stretu k prvým obetiam, nie len pri tom Lexingtone, ale potom pri Concorde a cestou späť. Keď v podstate sa tí vojaci vracali do Bostonu, tak sa tí minutoví muži zase rýchlo skoordinovali a začali po nich strieľať a tam už mali Briti stovky, myslím, mŕtvych a zranených. Áno.
3: 250 potom v tom Concorde. No.
4: Takže sa tí kolonisti rozhodli pre naozaj ozbrojený odpor voči teda tomu zvýšenému tlaku ich materskej krajiny prostredníctvom tohto guvernéra Gagea.
3: No toto je začiatok ozbrojeného boja, tak môžeme to označiť za eskaláciu jednoznačne ako v tej americkej mytológii, tak ako je prezentovaná dnes, tak to boli tie výstrely, ktoré počul celý svet, obleteli celý svet, začiatok boja. A ten druhý kontinentálny kongres, ku ktorému sa blížime, tak ten už práve reagoval na to, že treba organizovať kontinentálnu armádu.
0: Možno na čase pripomenúť, lebo hovoríme o kolonistoch ako takej bezmennej mase viac menej. Že možno by bolo dobré pripomenúť významné postavy týchto udalostí, či už je to George Washington, či je to Thomas Jefferson, Benjamin Franklin a podobne, aby bolo viditeľné, že ich vklad, do tejto revolučnej situácie a do jej istého takého intelektuálneho výkonu.
3: Tak asi kľúčová postava, o ktorej by sme mali hovoriť, to je ten George Washington. A je to také veľmi zaujímavé, lebo traduje sa taká príhoda, že John Adams sa postavil počas toho druhého kontinentálneho kongresu a začal hovoriť o tom teda, že treba vybrať najvyššieho veliteľa našej novo formujúcej sa kontinentálnej armády. No a John Hancock si myslel, že to bude práve on. Tak on ho opisoval a ten John Hancock sa už pripravoval, že sa postaví a vtedy v tej chvíli Adams povedal, že a tým správnym vodcom v tejto chvíli, tým vojenským lídrom je práve George Washington. Hej. A vtedy prišlo to veľké sklamanie Johna Hancocka. Historici teda si kladú otázku, že prečo ten George Washington. Tak sú na to také názory medzi americkými historikmi, že jednak bolo treba pritiahnuť ten juh, pretože zatiaľ centrom toho odporu to bolo Massachusetts. A tie kolónie, oni neboli vôbec zjednotené, he. Oni sa organizovali, ale najbohatšia kolónia bola Virginia. A bolo treba niekoho, kto má jednak vojenské skúsenosti. A vieme, že George Washington mal vojenské skúsenosti zo 7-ročnej vojny, lebo tam bojoval s Britmi. Dokonca britskí historici hovoria, že sa usiloval o dôstojnícke miesto v britskej armáde. A dnes tak žartovne hovoria britskí historici, že keby sme mu ho boli vtedy dali, tak sme mali pokoj a nebola by žiadna americká revolúcia. Takže mal vojenské skúsenosti George Washington fyzicky, že to bol taký zjav, on mal 6'4", sa hovorí, to znamená cez niečo 190 cm. A bol to aj taký gentleman, ktorý napísal niečo o dobrých mravoch, tak bol to taká reprezentatívna postava a bol jeden z najbohatších ináč z Virginie.
5: No, bol plantážnik, áno.
3: Bol plantážnik, áno. Ale sa mu nedarilo, pokiaľ išlo o tabak, tak sa mu až tak nedarilo a potom začal pestovať pšenicu, že to bolo lepšie. Ale bol jeden z najbohatších, ale aj kvôli tomu, že si zobral jednu z najbohatších vdov. A bol aj vlastníkmi otrokov a tie jeho plantáže, návštevníci Spojených štátov si môžu pozrieť. Mount Vernon, tak to je skutočne veľká rezidencia. To je horný 10 000 vo Virginii, viete. Takže bolo treba získať takéhoto vplyvného človeka s vojenskými skúsenostami z Virginie. A George Washington si myslím, že bol ten vhodný kandidát.
4: Jak by som mohol spomenúť môjho obľúbenca, ktorý bol teda členom toho druhého kontinentálneho kongresu, tak to bol intelektuál, vedec, osvietenec Benjamin Franklin, ktorý teda pochádzal zo skromných pomerov, ale svojím úsilím, vlastne inteligenciou, túžbou poznávať stále viac a viac a potom sa aj deliť o tie poznatky, sa vypracoval vlastne na najrešpektovanejšieho, najvýznamnejšieho amerického vedca, osvietenca. Benjamin Franklin určite je tiež významným otcom zakladateľom, founding father.
3: Spolu tvoril aj Deklaráciu nezávislosti.
0: Áno. Bol aj významným diplomatom, zahraničným diplomatom, pretože v Európe mal veľké slovo, alebo získal veľkú podporu.
3: Ak by som mohol do tohto vstúpiť, je také veľmi zaujímavé. Pár pár rokov predtým bol v Londýne a on práve odišiel do Londýna, do materskej krajiny, aby tam mohol študovať tie myšlienky osvietenectva. On mal priateľov v britskom parlamente, takže on to sledoval, ten Benjamin Franklin to sledoval z Londýna, vlastne to napätie, rastúce napätie medzi materskou krajinou a americkými kolóniami. A on tiež do poslednej chvíle to chcel, aby sa tieto dve strany zmierili. A je zaujímavé, že sa mu dostal

0: Benjamin Franklin dúfal teda, že sa tie vzťahy upokoja medzi materskou krajinou a kolonistami, ale opak sa stal pravdou. A potom Benjamin Franklin si zažil veľké poníženie, on bol normálne vypočúvaný v britskom parlamente. A tam mu kladli za vinu, že kvôli tomu, že on ich poslal a zverejnil tú korešpondenciu s tým britským guvernérom, že prispel k vyostreniu. A vtedy si myslím, že došlo takému, do poslednej chvíle, ako hovorím, on to chcel upokojiť, ten Benjamin Franklin. A vtedy si teda možno uvedomil, že je čas na nezávislosť a už nie návratu. On potom sa vrátil, Benjamin Franklin, aby mohol v 74. hneď, aby mohol zasadnúť už v prvom kontinentálnom kongrese. No a potom samozrejme o 2 roky neskôr sa podielal na zostavovaní deklarácie nezávislosti.
1: Tam sa spomína aj meno Thomas Jefferson. To je vlastne tiež jeden z budúcich amerických prezidentov. Niekoľkokrát sme spomenuli, že to boli ozaj vzdelaní ľudia. Oni ozaj sa ponorili do tej histórie a hľadali tam tú inšpiráciu. Z čoho oni vychádzali? Lebo keď sa urobí taká kritická analýza textu deklarácie, že tam nie je nič nejaké prekvapujúce nové. Ale zaujímavé, že tá syntéza, ktorú oni urobili, vlastne sa stala jednou z najčítanejších deklarácií nezávislosti, že mnohé štáty aj neskôr sa tým ako inšpirovali.
2: Keď už spomíname tie nové tváre toho druhého kontinentálneho kongresu, tak tam bol ďalší intelektuál Jefferson, ktorý teda pochádzal z Virgínie, tiež bol z takej lepšej rodiny, z bohatšej rodiny, mal aj otrokov, vieme, že mal to vlastné pánstvo Monticello. V podstate mal veľmi dobré právnické vzdelanie, pretože on bol absolventom jednej z tých univerzít college, ktoré tam už v predrevolučnom období fungovali. Neviem, či si spomínam správne, vo Virginii Williamsburg asi, Mary and William College. Bol veľmi zbehlý v tých nových myšlienkach osvietenstva. John Locke bol takým otcom, dá sa povedať, politického osvietenstva, tých politických teórií, ktoré vošli aj do praxe, dá sa povedať, v tom britskom parlamentarizme, v tom ponímaní tých osobných slobôd, politických slobôd a vlastne boli do istej miery aj implantované do tej samosprávy britských kolónií v Severnej Amerike. Na tomto základe intelektuálnom toho politického liberalizmu vznikli aj tie požiadavky, ktoré teda nastolili títo poslanci druhého kontinentálneho kongresu.
0: Tak možno by bolo treba doplniť, teda, že toho Jeffersona si treba hlavne spájať s tou deklaráciou nezávislosti. Tam je známe, že ten kontinentálny kongres tam poveril taká komisia piatich, ktorí to mali napísať. A bol tam Benjamin Franklin, Jefferson, Robert Livingstone, tam bol Roger Sherman. John Adams, áno, ten John Adams, od neho sa očakávalo, hej, že z Massachusetts, že on to bude. Ale tak si to tak posúvali, že kto to napíše, a napokon to pristalo na stole Jeffersonovi a on už mal určité skúsenosti, pretože vo Virgínii tomu predchádzala deklarácia nezávislosti v podstate, ktorú vyhlásila Virgínia, teda zastupiteľské orgány vo Virgínii. Takže Virgínia v tomto už mali tú skúsenosť a Jefferson napokon bol ten, ktorý napísal ten prvý draft, ten prvý koncept, ktorý potom trošku bol editovaný a kongres ho ešte potom bol niečo z neho vypustené, napríklad odsek o otroctve. Keď hovoríme o tých intelektuálnych vplyvoch, tak áno, tam treba, ten Jefferson tam hlavne čerpal z toho Locke, to je tá anglická politická filozofia. Vieme, že ten John Locke, asi najdôležitejší mysliteľ anglický politický z 17. storočia, tie jeho dve pojednania o vláde, tak to bol hlavný intelektuálny vplyv, pokiaľ šlo o tú slávnu revolúciu 1688, kedy sa Británia stala konštitučnou monarchiou a tam si potreboval vyjasniť vzťah medzi parlamentom a panovníkom a tam teda tí britskí parlamentariáni siahli práve po filozofii Johna Locka, to právo na život, slobodu a na majetok. Ten majetok, to je takéto typicky anglické. Takže z tohto čerpal aj Jefferson. A potom je tam tá teória, ktorá všeobecne sa veľmi, veľmi debatovala. V 18. storočí, keď si povieme osvietenstvo, tak pokiaľ ide o formu vlády, tak toto bola jedna z najdiskutovanejších tém. Ako spravodlivo zostaviť vládu, aby bola spravodlivá pre všetkých, pretože máme tu monarchie, ale všetci títo intelektuáli, či už francúzski, britský, škótsky, poškolovali po tom republikánskom systéme, ale bolo ho treba trošku opraviť, pretože nie všetky tie republiky boli úspešné. Takže je tam aj tá teória o tej spoločenskej zmluve, že ak máme vlády, ak si máme vlády voliť, musíme si ich voliť my sami, teda my, ktorým sa vládne a je to taký kontrakt medzi nami a tou vládou a tá vláda je tu na to, aby bdela nad dodržiavaním našich práv, našich slobôd. A tam sú aj vymenované, lebo to je tá najslavnejšia časť toho úvodu, tej preambuly, kde sa hovorí, že pokladáme za samozrejme niektoré pravdy, že sme boli všetci stvorení

0: rovný našim stvoriteľom, nech je to už teda ktokoľvek. A tam sú potom vymenované tie tri, hej, a to je ten John Locke. A tam je to, je to právo na život, na slobodu. Ale potom toho Locka trocha Jefferson tam zmenil a napísal tam, že máme právo na budovanie osobného šťastia. Hej. A to s mojimi študentmi napríklad ja debatujem o tom, že čo si tam akože pod tým treba predstaviť. A je to také typické americké, hej, že čakáme od našej vlády, teda, aby nás urobila šťastnými, alebo je to teda na nás, ako si my to šťastie sami vybudujeme. Ja si myslím, že ten americký príspevok do tej politickej teórie je o tom, že to šťastie si my budujeme sami. Tá vláda je tu len na to, aby bdela nad dodržiavaním našich práv, aby sme mali všetci rovnakú štartovnú pozíciu a už nechajte, aby sme si to šťastie budovali sami. Pretože ak je tá spoločenská zmluva, ten kontrakt porušený medzi nami, komu sa vládne a medzi našou vládou, tak my máme právo tú vládu buď pozmeniť, alebo ju úplne zvrhnúť. A neskôršie sa tam píše, tam graduje tá argumentácia, že ľudia majú skôr tendenciu trpieť, keď vláda má autoritatívne sklony, ale keď je toho naozaj veľa, tak treba ju úplne zrušiť. Je to naše právo ako ľudí. Tak to je tá spoločenská zmluva, veď to je aj francúzske osvietenstvo, to je Ruso, teda spoločenská zmluva. A je to aj v tom Johnovi Lockovi.
1: Podľa môjho názoru je to jeden z najvýznamnejších dokumentov novovekých dejín, ktorý v podstate bol vzorom aj pre iných revolucionárov, iných takých teoretikov práva a vlastne slobod, ktoré mali byť v neskôršom období garantované všetkým ľuďom. A mám dojem, že dodnes aj v krajinách liberálnych či demokratických niektoré tie body deklarácie nezávislosti USA stále nie sú príliš dodržiavané, že tá rovnosť, právo na slobodu a to hľadanie si svojho šťastia naplnenia v živote nie je dodržiavané ani v liberálnych demokraciách často.
0: Tak znova, tá história, tá sa interpretuje cez súčasnosť a možno sa to niekomu páči, možno nie, ale tá americká revolúcia bola prvá liberálna revolúcia, potom prišli Francúzi a to slovo liberálny, hej, to vôbec nemá mať žiadne pejoratívne konotácie, to sa odvodzuje od toho podstatného mena libertas, sloboda, liberty v angličtine. A čo je to sloboda? To je sloboda ľudí, jednotlivcov a my sa vyhraňujeme a my si svoju slobodu snažíme sa ustrážiť si voči exekutíve, voči vláde, hej, ktorá sa môže stať, lebo opak slobody, našej slobody ako jednotlivcov je tyrania. A najhoršia je tá tyrania, ktorá príde vo forme nejakej vlády. Čo je zaujímavé, je, že my to dnes považujeme, aj neskôršie sa tá deklarácia nezávislosti stala dôležitá kvôli tej preambule, pretože tým Američanom sa podarilo ju uviesť do praxe, ale v tom čase, keď zostavovali deklaráciu, tak najdôležitejšie bolo to, čo nasledovalo po tej preambule a tam je asi 27 takých jednovetných odsekov a to je taký právnický výpočet všetkého toho, čo sa dopustil monarcha, britský král Juraj III.
1: Že výčitky právne.
0: Výčitky, tie krivdy, grievances, ako sa im hovorí v angličtine, že pozastavil fungovanie našich legislatívnych orgánov, vyberal dane nespravodlivo, alebo nútil nás ubytovať britských vojakov. Hej, z toho potom neskôršie vznikla tá americká citlivosť, že nemôžete vstúpiť do domu, hej, pokiaľ nemáte
2: habeas corpus.
0: Áno, potom habeas corpus, a samozrejme, to je právo na spravodlivý proces a musia vám oznámiť,
2: aké sú rýchly.
0: Spravodlivý a rýchly. Ale sa tam napríklad dožadovali aj toho typického anglického práva, že právo pred porotným súdom. To tiež Angličania porušovali v priebehu tých revolučných rokov. Takže nasleduje tu 27 tých výčitiek a to je všetko. Niektorí historici hovoria, že tá nezávislosť bola vlastne vyhlásená 2. júla. Ten Richard Henley Lee z Virginie tam uviedol tú rezolúciu, ktorá bola schválená, teda že Spojené štáty vyhlasujú nezávislosť. A až potom má tá komisia tých piatich pripraviť takéto vyhlásenie. Je to ako nejaké také tlačové vyhlásenie pre celý svet. Ale ja o tom diskutujem so svojimi študentmi a hovorím, že prečo je to, aký to malo zmysel, že kto boli tí čitatelia, kto to mal čítať. Tak jednak sa to čítalo, aj Washington to nechal čítať svojim jednotkám. A potom to bolo aj v rámci medzinárodných vzťahov tá situácia, možno Patrik bude o tom viac hovoriť, tá vojenská situácia tých amerických kolonistov naozaj nebola dobrá. A tí americkí kolonisti potrebovali spojencov, medzinárodných spojencov. A najlepší spojenec je najväčší nepriateľ Británie, koloniálna veľmoc Francúzsko. Takže toto bolo určené aj tým Francúzom, aj tým intelektuálom, ktorých si chceli tí Američania získať, že im vysvetlia, že prečo to bolo nutné, že to nie je iba rebelia vo vnútri britskej kolónie, že to je rozhodnutie, ku ktorému dospali na základe logického uvažovania A oni počítali s tým, že všetci tí Francúzi vzdelaní, tí budú hneď vedieť, o čom sa tu píše, hej, ten kontrakt spoločenský. Takže treba to chápať, že to mala aj iný cieľ, hej, ten medzinárodný, bol treba získať spojencov.
1: Ja len potvrdím, že naozaj Lafayette, ktorý sa zúčastnil americkej revolúcie, tak ten mal svoju verziu, tlačenú verziu deklarácie nezávislosti niekde v pracovni na stene. A naozaj vo francúzskom prostredí koncom 80. rokov pred revolúciou bola tá deklarácia čítaná, bola známa a bola vlastne vzorom toho, čo by mali tí poslanci už potom národného zhromaždenia vlastne pripraviť a schváliť pre obyvateľov Francúzska. Už nie poddaných francúzskeho kráľa, ale obyvateľov Francúzska, francúzskej monarchie, budúcej francúzskej republiky.
2: Dejiny.sk. Počúvate rozhlasovú historickú revue Dejiny.sk. Dnes dokončíme tému vzniku Spojených štátov amerických. Pripomenieme nielen obdobie revolučnej vojny za nezávislosť 13 kolónií na britskej monarchii, ale aj pozoruhodný proces prijatia ústavy tohto nového štátu. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu sú Patrik Kunec a Roman Ličko z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: To, čo ste teraz hovorili o tom obsahu a duchu deklarácie o nezávislosti, tak som si spomenul to, čo sme mali v minulej relácii, tú spoločenskú zmluvu, ktorú podpísali na tej lodi Mayflower, tých 41 rodín, je to echo po tých 150 rokoch, že to prešlo do toho myslenia a to, že mali kolonisti, keď ešte stále hovoríme, otcovia zakladatelia Spojených štátov amerických mali to vysoké vzdelanie a držali sa asi toho antického blaho vlasti najvyšší zákon?
0: No je to veľmi zaujímavé, pretože sú tam také pnutia, aby som povedal, ideologické, lebo na jednej strane áno, Američania mali úžasnú príležitosť vybudovať krajinu a zvoliť formu vlády vlastne na zelenej lúke a siahali, tú inšpiráciu hľadali v republikanizme a ten klasický republikanizmus, keď si pozrieme napríklad na staroveký Rím, alebo vo svedectve, hej, tie klasické antické vzory, Grécko, mestské štáty, určitá forma demokracie, ale aj tá Rímska republika, to bola veľkou inšpiráciou, lenže oni vedeli, títo intelektuáli americkí, že všetky tieto republiky napokon stroskotali a vo všetkých prevládla autokracia. Oni rozmýšľali na tom, že ako vylepšiť ten systém, lebo na jednej strane je tu nejaké verejné blaho a my všetci tvoríme nejakú komunitu. Na druhej strane tu dávame veľký dôraz na tie osobné slobody. To by mohlo vyzerať, že všetci si môžu robiť, čo chcú, ale ten klasický republikanizmus hovorí o tom, že je tu nejaký spoločný záujem. No ale tí americkí intelektuáli naozaj dospeli veľmi rýchlo. Od toho roku 1776, keď schválili deklaráciu nezávislosti, až pod ten rok, kedy sa stretli, aby vytvorili novú ústavu, lebo cítili, že je to potrebné, tak oni prešli veľkým tým procesom vzdelávacím a oni zistili, že sa nemôžeme spoliehať na to prirodzené dobro v človeku, že musíme vyvážiť rôzne záujmy, obchodné záujmy, ten frakcionalizmus, tie frakcie politické, že to je úplne v poriadku, to je súčasť, lebo tie klasické republiky, tie boli malé, tie grécke štáty, hej, aj tá rímska bola v podstate malá, ale toto my tu tvoríme, to bude obrovský národ, obrovská krajina a my to musíme vymyslieť tak, že ich nejak harmonicky vyvážime, aby proti sebe pôsobili, ale aby tá republika prežila. Takže sú tam také pnutia, spoločné dobro a na druhej strane osobné slobody. Treba vymedziť aj jedno, ale tie také negatívne tendencie ľudskej povahy treba tak zostaviť tú vládu, aby tá republika prežila. No a v tomto zmysle sa im to akože tento experiment podaril.
3: Čiže mali aj šťastie na tých vzdelancov, ktorí vlastne urobili ten základný konštrukt.
1: Išlo vlastne o taký voľný zväzok nezávislých štátov, myslím, že je vhodný termín na to konfederácia, pretože uvedome si, že naozaj tie jednotlivé štáty, oni mali stále tie svoje snemy, ale už nie kolonijné, alebo koloniálne, už to boli v podstate zákonodárne zbory, ktoré stále mali veľkú legislatívnu úlohu v tých jednotlivých štátoch.
3: A to konfederácie. V podstate.
1: Áno, a doteraz to ostalo v tom americkom právnom poriadku, takže tá deklarácia nezávislosti vytvárala nový štát, ktorý mal ale aj do istej miery dosť veľké problémy fungovať, lebo kongres v podstate, tí deputáti neboli všeobecne akceptovaní v jednotlivých teda kolóniách alebo štátoch už nezávislých Spojených štátov amerických a museli žiadať napríklad aj financie na financovanie kontinentálnej armády, ktorá vznikla v roku 1775. Áno, oni sa teda už rozhodli pod tým tlakom z materskej krajiny, že budeme vytvárať armádu, na ktorú ale neboli peniaze.
0: Ten kontinentálny kongres, to bola taká, ona vlastne nahradila toho britského panovníka, ktorý tam už nebol. A to bola taká exekutívna moc, lebo bolo treba viesť vojnu, treba vyjednávať s krajinami ako Francúzsko. Ale tí delegáti napríklad nemali ani na tom prvom, ani tom druhom kontinentálnom kongrese, oni nemohli len tak odhlasovať tú nezávislosť, lebo oni nemali mandát z tých svojich zastupiteľských zhromaždených, z tých jednotlivých.
1: Oni vlastne komunikovali s tými svojimi snemami a vlastne žiadali si o inštrukcie. No. Hej? Ako vlastne majú hlasovať, tam sa myslím New York zdržal. Pretože vlastne...
0: Oni odišli normálne, hej, z toho.
1: Aha, lebo New York bol veľkým mestom, kde kotvila britská flotila. Takže mali strach, ako sa to zvrhne. Pozor, to vyhlásenie nezávislosti, málo kto si to asi uvedomí, bolo aktom velezrady. Tí delegáti, keď prijímali tento dokument a potom hlasovali, oni si uvedomovali, že konajú veľkú vec, ale aj nebezpečnú vec. Keby sa tá revolúcia zvrtla, že by to prehrali, lebo už sa rok bojovalo, tak oni, dovolím si povedať, všetci odvisnú.
0: No ináč tam je aj ten vtip, že ak teraz nejdeme držať spolu, a v angličtine je to taká slovná hračka, if we don't hang together now, we're going to hang separately. Ak teraz nedržíme spolu, hej, tak odvisneme po jednom, lebo naozaj podľa britských zákonov sa to trestalo, aj mučenie tam bolo povolené, aj smrť za tú velezradu.
3: Čiže to obdobie od vyhlásenia nezávislosti v júli 1776 až po prijatie ústavy konečnej sú tie konfederačné články. To máme ako istým spôsobom vnímať ako tú prvú ústavu tohto nového štátu?
0: Tak aby sme si v tom teda urobili poriadok, tak ak sú také zakladateľské dokumenty, tri, tak... Ten najdôležitejší, to je tá deklarácia nezávislosti, hej, lebo k tomu sa vracali ešte americkí prezidenti, napríklad Abraham Lincoln. Interpretujeme našu ústavu prostredníctvom deklarácie nezávislosti. Takže to je prvý taký zakladajúci dokument, deklarácia nezávislosti. Druhým je ústava a potom tretím najdôležitejším zakladateľským dokumentom americkej histórii, to je ten Bill of Rights, listina slobôd, to je tých prvých 10 dodatkov. A cez tieto tri, to sú základné a tých sa Američania snažia držať a oni naozaj aj uplatňujú a sa ich podarilo akože uviesť do praxe. Takže to sú také tri základné. A keby som sa vrátil k tej vašej otázke, myslím, že to bolo v roku 1777, kedy si uvedomili poslanci toho kontinentálneho kongresu, že teda musia mať niečo ako ústavu a to boli práve tie články konfederácie, ktoré umožňovali...
4: Dočasná ústava,
0: lebo tí delegáti mali taký mandát, že im schválili, že kontinentálny kongres môže postaviť armádu, musel však žiadať o peniaze z jednotlivých kolónií, ale mohol uzatvárať napríklad zmluvy so zahraničím a s veľmocami. Boli tam také právomoci, ale bola to tak, ako si ty povedal, Patrik, že to bola taká veľmi voľná konfederácia. A ešte pokiaľ fungovala vojna, tak na tých slobodách veľmi až tak tie slobody sú potlačené a tá exekutíva si môže dovoliť veľa, ale po skončení vojny toto vyvstal ako najdôležitejší problém, že či teda ideme vytvoriť nejaký federálny štát, takú pevnejšiu centrálnu vládu, federálnu vládu, alebo ideme fungovať takto ďalej ako taká voľná konfederácia, lebo bude teda ďalšia téma, lebo takto asi neprežijeme. To hovorili tí federalisti, čo bola taká prvá.
1: Ktorý prišiel až po vybojovaní nezávislosti.
0: Áno, ale ešte sme asi nie v tomto bode.
3: Dejiny.sk. Keď sa zbežne pozrieme na priebeh, na to kalendáriu tejto revolučnej vojny alebo vojny za nezávislosť, vychádza nám to, že nový štát bol vždy v úzkých. Viac bolo prehier ako víťazstiev. Čo rozhodlo o tom zlome?
1: Áno, treba si uvedomiť, že keď bola vyhlásená nezávislosť, tak vlastne už sa rok bojovalo od prelomu roku 75-76 pri Bostone a zároveň vznikla kontinentálna armáda na čele s generálom Georgeom Washingtonom, ktorá mala za úlohu vybojovať tú slobodu nezávislosť Spojených štátov amerických. V 76. roku sa len tá armáda, dá sa povedať, tvorila veľmi pomaly, zdlhavo, pretože kongresu chýbalo to hlavné, ktoré je potrebné na vedenie vojny, peniaze. Hľadali možnosť, ako financovať tú vznikajúcu kontinentálnu armádu a naozaj tie začiatky a prvé strety aj s britskou armádou, ktorá bola tam mnoho väčšia, aj profesionálnejšia, skúsenejšia, dopadli v neprospech Američanov. Oni prehrávali tie prvé bitky v roku 76-5. Washington sa napríklad snažil získať New York, ktorý bol veľmi dôležitým mestom a v podstate tam bol odrazený v troch bitkách, myslím, tak sa potom stiahol do New Jersey, ale potom sa mu podarilo poraziť v takých dvoch dôležitých bitkách pri Trentone a Princetone. Jednak aj žoldnierov, ktorých si teda kúpila britská vláda, aby bojovali po boku Britov, pretože predsa len tých nejakých 10-15 tisíc britských žoldnierov nebolo dosť, tak oni nakúpili, to sa možno nevie, nakúpili si žoldnierov na území Svätej ríše rímskej, Nemcov.
3: Nemcov, áno.
1: Áno, hlavne teda z Hesenska, a to boli tí hesenskí vojaci, Hessens.
0: Hessens, áno.
1: Hessens, áno. Takže konečne prišli tie úspechy na prelome rokov 76-77, no ale veľkým zlomom bola vlastne bitka pri Saratoge v oktobri 1777, keď sa podarilo poraziť kontinentálnej armáde jeden veľký zbor, viac ako myslím 6-7 tisíc mužov mal Johna Burgoyna, ktorý išiel teda zo severu, z územia vlastne Kanady, tokom rieky Hudson na juh. On sa chcel spojiť vlastne s ďalšou takou veľkou jednotkou, ktorú viedol generál Howe, William Howe, a chceli sa spojiť a spoločne udrieť na vlastne jadro kontinentálnej armády, a pri tej Saratoge došlo k porážke tohto veľkého zboru generála Burgoyna. A tento úspech z októbra 1777 rozhodol aj v takej dôležitej veci, ako bolo získanie zahraničného spojenca pre kolonistov. Spomínali sme už Benjamina Franklina, ktorý od konca roku 76 pôsobil vlastne ako taký vyslanec Spojených štátov amerických na francúzskom dvore, kde mal sa snažiť získať francúzsku korunu vtedajšieho mladého panovníka Ľudovíta 16., aby podporil Spojené štáty americké finančne, možno aj vojensky, priamo teda nejakým armádnym zborom, flotilou v boji proti Británii. Američania správne vychádzali z tej premisy, že Francúzsko bude mať chuť sa pomstiť Veľkej Británii za porážku v 7-ročnej vojne, za to, že stratilo kanadské provincie, ale francúzska vláda z počiatku nebola ochotná. No v tom 77. roku celý rok vlastne Franklin, hoci žil v pasi v Paríži, chodil teda na dvor do Versailles, mal audiencie, mal rozhovory s tedajším ministrom zahraničných vecí grofom de Vergen, stále bol odbijaný s tým, že ešte nie je vhodná doba, ešte nemôžeme pomôcť, prispieť. V podstate sa tá pomoc realizovala tajne, so súhlasom dvora, ale tajne. Bol tam jeden dramatik, Beaumarchais sa volal, ktorý nakúpil zbrane, muníciu a tajne to prepravoval do štátov, Spojených štátov amerických, ale s cieľom na tom zarobiť. Až keď dorazila začiatkom roku 1778 do Francúzska tá správa o porážke tohto veľkého oddielu Johna Burgoyna, keď sa francúzsky dvor presvedčil, že americká kontinentálna armáda a tá mladá republika má potenciál poraziť materskú krajinu a jej armádu, tak dvor súhlasil s tým, že vyšle najprv bojovú flotilu a potom, ak na to budú financie, aj nejaký ten expedičný zbor, pozemnú armádu. K tomu ale došlo až v roku 1780. Naozaj tá vojenská stránka revolúcie, ten boj za nezávislosť je dosť komplikovaný. To boli roky teda bojov, jednak v tých severných štátoch, potom aj v južných štátoch od roku 78 sa preniesli boje aj do Južnej Karolíny, Severnej Karolíny, kde teda bol ďalší veľký zbor Charlesa Cornwallisa, tiež takých 6 tisíc mužov, ktorí teda operovali v tých južanských štátoch, už Spojených štátov amerických. No a sa podarilo aj takým tým spojeným tlakom tej kontinentálnej armády, francúzskej flotily a toho expedičného zboru, ktorému velil grof de Rochambeau, podarilo sa poraziť v oktobri 1781 aj tento posledný veľký zbor, armádny zbor britskej armády v takej pevnosti Yorktown vo Virgínii. Ináč neďaleko miest, kde vznikla prvá stála kolónia Angličanov Jamestown. Takže vlastne v týchto miestach sa skončili tie pozemné boje, veľmi stručne povedané, aj tým, že bola porazená britská flotila začiatkom septembra 1781 pred tým Yorktownom. Tam prišli z New Yorku vlastne aj britské lode na pomoc obliehanému Cornwallisovi, ale francúzska flotila ich práve odrazila a v beznádejnej situácii sa Cornwallis teda musel vzdať. To bol vlastne záver tej pozemnej vojny, ešte sa bojovalo v roku 82 na mori, pretože to, čo si Roman spomínal, pre britskú vládu bolo dôležité, aby neprehrali všetko, čiže aj tie kolónie v Karibiku, ktoré boli naozaj ekonomicky veľmi, veľmi dôležité.
0: Také zaujímavé otázky, ktoré si môžeme klásť, je, že prečo taká obrovská koloniálna veľmoc ako Británia prehrala túto vojnu. A to je taká, tradične už keď hodnotíme koloniálne vojny, tak tí Briti mali veľmi ťažkú úlohu. Lebo ak to porovnáme so Španielmi, tak Španieli naozaj veľmi krvavo potlačili mnohé zbúry aj v Južnej a v Centrálnej Amerike. Ale tí Briti, oni nikdy nevedeli, do aké miery majú zájsť, keď bojovali s tým miestnym americkým obyvateľstvom. Pretože jednak tie vojenské zákony 18. storočia tak bojujete ako džentlmeni, hej? Tak častokrát sa stávalo ako tá jedna úvodná bitka, The Battle of the Bunker Hill na tom kopci, tak tí Briti boli tak presvedčení o tom, že tá domobrana, že im nesiahá ani po členky, že oni stále uplatňovali ten spôsob boja, že máte rady tých červenokabátnikov. oni si pokvaknú, vystrieľajú a zatiaľ čo tá milícia domobrana, oni strieľali poza stromov, niekedy zo stromov, mierili na dôstojníkov a tí Briti boli akože šokovaní. Hej. Aj keď potom porazili toho Washingtona, ten generál, zabudol som jeho meno, ale on si potom postavil stan a on čakal teda, že Washington vidí ako gentleman, že prehral a že ráno príde sa vzdať, ponúkne svoju šablu a vec je vybavená. Washington zatiaľ v noci sa preplavil na ďalší ten ostrov v New Yorku.
1: Áno, cez Izrael.
0: Áno, na takých malých lodiach a ráno bol veľmi prekvapený ten britský generál. No a potom Briti, keď sa ešte vrátime k tomu dejisku, k tým vojskám na juhu, tak tam si Američania uvedomili jednu dôležitú vec. Tí Briti si hovorili, že dobre, tak dobijeme také mesta, napríklad aj Filadelfiu, hej, že dobili.
1: To
0: je akože najdôležitejšie mesto, to je akože hlavné mesto, my keď dobijeme Filadelfiu, tak, lebo v Európe to tak funguje, dobijete hlavné mesto, tak krajina vzdáva.
3: Kedy ste sa zmocnili zástavy kráľa, protivníka, áno. A tým pádom sa uznalo, že som prehral.
0: No kontinentálny kongres utiekol z Filadelfie, oni odporili Filadelfiu, Briti asi povedali, že na úvod. A nič sa nedialo. Kontinentálna armáda unikala a nič sa nedialo. Tak potom, keď prišli na juh tí Briti, tak si uvedomili jednu vec. Ako hovorili Rimania, že rozdeľuj a panuj. Lebo tí Američania neboli jednotní. Niekedy sa hovorí, že tretina bola lojálna voči Britom, tretina boli tých, ktorí chceli nezávislosť a tretine to bolo jedno. Hej.
1: Sú, nerozhodný.
0: Sú také prípady, že tí farmári raz vystočili britskú zástavu a predali proviant Britom. Potom išli Američania, tak vystočili americkú zástavu, predali im, čo sa dalo, lebo tak sa chceli nejakým spôsobom zachrániť. No ale na tom juhu si teda Briti uvedomili, že čo keby sme my oslovili napríklad tí kolonisti, ktorí prišli neskoršie do Virginie a ktoré bývali tam blízko divočiny, tam na západe, to boli také oveľa chudobnejší. A oni vôbec nemali radi tých bohatých z Virginie, tých plantážnikov z tej záplavovej časti. Potom 40% Virginie boli otroci. A Briti to vedeli. Myslím, že tam boli dve deklarácie. Briti prišli na juh, hej, armáda, tam publikovali deklarácie, pribyli tam na verejné budovy, že všetci otroci, ktorí sa pridajú do britskej armády, tak bojujú o svoju nezávislosť a budú oslobodení. Takto chceli Briti získať na svoju stranu obyvateľstvo. Ale Američania to tiež veľmi dobre pochopili. Neviem, ako sa volal ten americký generál, ale on vedel, že on sa musí správať slušne k miestnemu obyvateľstvu. Mm. On sa musí vyhýbať tomu stretu. Ten Cornwallis na juhu ho tam naháňal takto. A musia ho vylákať hlboko do vnútrozemia. A tí Briti, keďže museli rekvírovať, museli vstupovať ľuďom do domov, nemali zásoby, lebo boli ďaleko od pobrežia, ich flotila bola ďaleko, tí Briti sa správali oveľa horšie k miestnemu obyvateľstvu, až postupne to obyvateľstvo, ako sa hovorí v angličtine, že vyhrať srdce a myslia, to win the hearts and minds. Tak toto sa podarilo tým Američanom, oni to vedeli, že to je dobrá stratégia a Briti na to išli. Chceli síce získať tých otrokov, hej, aj tých chudobnejších, ale to im nevyšlo a takto vlastne vyhrali, aspoň ja to tak chápem, americkí historici tak hovoria, že takto sa vyhrali tí Američania tú kampaň na juhu.
1: Áno. Ja len jednu takú informáciu, správne si hovoril o tej gentlemanskej vojne, hej, v tom duchu 18. storočia, ale práve v tej poslednej fáze po roku 78 sa tá vojna na juhu v tých južanských štátoch zmenila už naozaj na takú veľmi nehumánnu, krvavú vojnu, kedy sa už nedodržiavali tie gentlemanské dohody a pravidlá, napríklad sa strieľali zajaci. Alebo naozaj tá južanská armáda britská, alebo bola južanská americká kontinentálna armáda, ktoré sa tam stretali v konfliktoch, ona nešetrila ani to civilné obyvateľstvo. No, takže tam došlo k vypalovaniu niektorých tých obcí, došlo k rekvírovaniu, násilnému rekvírovaniu tých zásob a tak ďalej. Nejaký banastr Tarleton tam vypálil jednu dedinu, kde nahnal ľudí do kostola a proste...
0: No ale možno treba tam urobiť rozdiel, že tí Briti napríklad sú také správy o tých britských dôstojníkov, ako sú oni šokovaní, že tí americkí lojalisti, oni ich tam nazývajú, že to je taká zberba, bojujú na našej strane, hej, bojujú za britskú vec, ale prichádzali na farmy a tam mali ľudia potinané hlavy a podobne. Takže tí Briti boli sami šokovaní, čo dokážu, lebo viete, každý vojnový konflikt, ľudia si vybavujú účty a najchudobnejší, tí najbiednejší, tí sa správali naozaj tak, že tie zverstva tam boli na obi dvoch stranách.
1: Určite,
0: a tí Američania ako neboli jednotní, to si treba uvedomiť. Takže tie zverstva, hej, tá kampaň na juhu bola mimoriadne škaredá.
3: Keď sa dostávame do toho roku 82-83, vtedy intenzívne prebiehajú mierové rokovania v Paríži, kde inde. A keď ozaj sa pozriem na tie výsledky, dá sa povedať, že v tom konečnom dôsledku je to taká remiza. Briti zostali v Kanade, Američania mohli ísť len po Mississippi a víťazí kontinentálna armáda dovolila tým lojalistom, že neboli tam tie veľké perzekúcie za to, že si bol na britskej strane, dovolila im odísť. Takže môžeme tú vojnu, revolučnú vojnu za nezávislosť podať tak, že bol to taký princíp na záver win-win, že aj Briti zachovali si tvár, aj nový štát, že v podstate sa dostal do pozície, že mal uznanú nezávislosť, hranice.
1: Tie politické konsekvencie, v podstate ešte len tej kapitulácie toho Cornwallisa a uvedomenia si v Londýne, v parlamente a vo vláde, na dvore Juraja III., že oni tú vojnu prehrali. Áno, to bol pre nich šok. To bol pre nich šok, lebo ten Lord North, ktorý bol ministerský predseda, on keď sa teda dozvedel, že Yorktown s Cornwallisom padol, tak povedal, pre Boha je koniec. My sme stratili teda veľké územie, hej, tých 13 bývalých kolónií, Spojené štáty americké boli naozaj rozsiahle, ekonomicky veľmi významné a oni to ťažko niesli. Ťažko to niesli, tú stratu. Samozrejme, podarilo sa im zachrániť Kanadu, podarilo sa im zachrániť tie karibské ostrovy, kolónie v Karibiku, ale to, že vynakladali niekoľko rokov veľké úsilie, aj teda diplomatické, aj finančné, aj vojenské, na to, aby vybojovali tie kolónie späť a v podstate nestratili ich, to bol pre britskú vládu šok. Ten Lord North vlastne padol po 12 rokoch, to bol jeden, ten bol jeden z najdlhšie vládnúcich ministerských predsedov či premiérov. Potom vlastne prišli takí dvaja Vigovskí, takí umiernení, ktorí mali teda už realistické očakávania, hodnotenie tej situácie a v podstate začali naozaj iniciovať tie rokovania s americkou stranou, ale aj s francúzskou stranou vlastne o dohode o miery.
0: Možno by som dodal, znova by som zopakoval, že možno to tak britskí historici dneska hodnotia spätne, že naozaj tie karibské kolónie boli oveľa lukratívnejšie, takže dobre, že sme nestratili tie, lebo aj to sa mohlo stať. Ale ako hovorí Patrik, naozaj tá britská pícha na to ich impérium, tak tá bola zranená, pretože je taká príhoda, sa traduje. A je to pravda, že keď sa potom stretli v Paríži pri podpise mierovej zmluvy, tá parížská mierová zmluva, ktorá vlastne, kde Briti uznávajú nezávislosť Spojených štátov, tak tam po podpise, tak dnes by sa fotili pred teda fotografmi a pred kameramanmi, ale potom mal byť zhotovený portrét. Američania sú na tom portréte, tak dnes ten portrét si môžete pozrieť v Spojených štátoch v galérii. Maloval ho Benjamin West, tak tí Američania štyria sú tam, je tam Benjamin a Franklin a sú tam ďalší. A pravá strana toho portrétu je nedomaľovaná, lebo tí Briti odmietli, akože oni sú ako veľkí gentlemani, ale oni sa zbalili a odišli z Paríža. Oni boli sa tak hambili, že oni na tom portréte nebudú. Takže dnes ten obraz naozaj akože existuje, ale sú tam iba vľavo štyria Američania s Franklinom, ale vpravo Briti chýbajú. Hej. Tam sú to biele miesto na tom portréte, takže to niesli to ťažko.
1: Áno, áno. A ešte by som dodal k tej mierovej zmluve, ak ju teda chceme ešte trošku charakterizovať, v Paríži 1783. Veľký šok vyvolala u britskej verejnosti a u politikov aj správa vychádzajúca z tej mierovej dohody, že sa pripája k americkej republike veľké územie, severozápadné územie pod tými veľkými jazerami za riekou Ohio, ktoré ešte nebolo osídlené a sa rozloha tých Spojených štátov amerických v roku 83 skoro zdvojnásobila. Áno, tým, že získali tie severozápadné teritórie.
3: Až po Mississippi vlastne.
1: Presne tak.
0: Áno. Takže až po ľavý breh Mississippi. Treba povedať, že tí americkí kolonisti a hlavne tá bohatá trieda, tí mali záľusk na tie teritória a Briti napríklad ich nechceli rozširovať, lebo ich to stalo aj peniaze, nechceli si to ani rozhádzať s Indiánmi, ale Američania tlačili, to je súčasť ich mytológie v 19. storočí, že máme tu predurčený osud, že my ideme expandovať na západ. Veľká výhra to bola pre Američanov, to máš úplne pravdu, že sa otvorili tie západné teritória smerom Mississippi a potom aj ďalej, veď potom to kúpili od Francúzov.
3: Dejiny.sk. Na záver našej diskusie, ktorá pripomína vyhlásenie nezávislosti Spojených štátov amerických 4. júla 1776, nesmieme opomenúť ten ďalší a možno že ešte významnejší dokument, ako je deklarácia o vyhlásení nezávislosti, a to je Ústava Spojených štátov amerických z roku 1787. Vlastne je to 11 rokov po vyhlásení nezávislosti, prichádza na svet možno asi neprekonateľná svojou štruktúrou, svojím duchom Ústava republiky. Maličko, môžete komprimovať toho ducha ústavy, predovšetkým to, aby asi by sme mali porozumieť tomu, že čo je za osnova tejto ústavy, ktorá funguje.
0: Tak tá cesta k tej ústave je veľmi zaujímavá, pretože to je ten posledný dokument, ak teda zoberieme aj tú listinu slobôd z roku 1791. Ale tu je to niečo fantastické, keď mali tú príležitosť si vybudovať republikánsku formu vlády. Toto si uvedomili, keď sa skončili tie boje, že vlastne tie kolónie teraz sú to štáty, Spojené štáty americké, že je to taká veľmi slabá alebo voľná konfederácia štátov. A hneď tam sa tí otcovia zakladatelia teda rozdelili na také dve skupiny. Jedni hovorili o tom, že takáto slabá konfederácia nemá šancu prežiť. Napríklad je známe, že Francúzi si už pripravovali 13 ambasádorov, veľvyslancov do 13 štátov. A preto niektorí, tak treba spomenúť napríklad Alexander Hamilton, tí, ktorí verili teda, že by mala vzniknúť jedna únia so silnou centrálnou alebo federálnou vládou. A na druhej strane však boli takí, ktorí boli spokojní aj s tými článkami konfederácie. Začala tam prebiehať debata, že akú formu vlády si táto nová únia zvolí. No a znova padlo teda rozhodnutie, že sa stretnú vo Filadelfii a bol tam len ten úmysel, že oni prehodnotia, upravia články konfederácie podľa potrieb. Treba riešiť menové otázky spoločnej meny. Clá napríklad tiež bolo treba riešiť, ale niektorí historici hovoria o tom, že Američania sa po vojne o nezávislosť sa rozdelili na veriteľov a tých, ktorí a dlžníkov, tých, ktorí dlhujú peniaze. Bolo tam aj jedno povstanie, ten Shays Rebellion, hej, teda v skúsenosti tých milícií z vojny, tak zobrali to do vlastných rúk a tí farmári, ktorým hrozilo, že im tam skonfiškujú tie farmy, tak ozbrojeným spôsobom sa domáhali odpustenia týchto daní, takže nejednotná daňová politika napríklad, tak toto tiež bolo treba vyriešiť. Takže preto sa znova stretávajú otcovia zakladatelia v tej Filadelfii v roku 1787. A je tu taká zaujímavá, ako to opisujú miestni obyvateľia Filadelfie, aj tí novinári, ktorí boli okolo. Oni sa tam stretli v tej, dneska sa to volá Independence Hall, ale v tej sa to volalo, že Pennsylvania State House. A oni sa tam normálne uzavreli, nepustili tam
3: konklave,
0: nikoho. Áno, a ako keby volili pápeža a zatiahli si opony a ináč bolo, to boli tam, tam boli asi 90 dní a bolo tam strašne teplo, že tam bolo 30 stupňov vtedy. Keď tu dnes navštívite toto múzeum, ja som tam bol, tak sú tam také stoly, kde sedeli po troch, po štyroch. No a oni práve vtedy mali vymyslieť takú vládu, aby tá idea republikanizmu, aby to prežilo, lebo oni vedeli to poučenie z histórie, že tie republiky napokon tak zdegradujú a že tá tyrania, tie autoritatívne vlády potom rozvrátia tie republiky. Takže ako vymyslieť, ako ich vyvážiť? Oni prišli na to, že to nemusí byť nevýhoda, keď je to obrovská krajina, že nemusí byť republika, ktorá prežije iba malá. Republiky môžu byť aj veľké, keď to pekne vyvážime tie factionalism alebo tie frakcie jednotlivé politické, to všetko sa dá tak zladiť, aby to pôsobilo proti sebe.
3: Brzdy a proti vám.
0: No, a takže toto bol jeden z problémov. Vyriešili to prostredníctvom tých brzd a protiváh. To sa považuje za taký jedinečný príspevok tej republikánskej formy vlády, ktorú si zvolili Američania počas tohto ústavného zhromaždenia. Boli tam ale ďalšie palčivé problémy, napríklad otroctvo, hej, lebo tam tie južné štáty, sme spomenuli, 40% obyvateľov Virginie boli otroci. A teraz, ako budú zastúpení, lebo predtým kontinentálny kongres bol, to bola iba vláda. A teraz bolo treba vytvoriť aj federálne legislatívne zhromaždenie.
3: Zákonodárny zbor, kongres.
0: Zákonodárny zbor, áno, správne. Takže akú zastupiteľskú formu zvolíme? Či to bude proporčné zastúpenie alebo priame? To bol taký ďalší problém. No a tie južné štáty hovorili, že tam musíme podľa počtu obyvateľov v jednotlivých kolóniách. No Virginia mala výhodu, potom tam boli také malé kolónie. Takže tu ten typický duch amerického, ten kompromis, na to sú Američania pyšní aj dnes, že vždycky vedia nájsť nejaký kompromis, že sú takí pragmatici. Niekedy sú tu také cynické kompromisy, ktoré dosiahli, tak napríklad čo sa týka toho zastúpenia, tak sa rozhodlo, že bude dvojkomorové zastúpenie. Že bude
3: podľa počtu
0: senát, obyvateľov, to je v dolnej snemovni, to je snemovňa reprezentantov.
3: Oni sú rovnaké, práve by sa nemalo používať pojem dolná, horná, oni sú rovnocenné. Čiže snemovňa reprezentantov a senát, oni sú úplne rovnocenné.
0: Áno, takže senát, no ale v senáte je to priame zastúpenie, hej. Každý štát má rovnaké počto dvoch týchto senátorov, ale to proporcionálne alebo pomerné zastúpenie, to bude v snemovni reprezentantov. No ale pokiaľ ide o tých otrokov, tak to bola tak citlivá téma, to otroctvo. Veď to ono potom aj vyvrcholilo v tom najkrvavejšom konflikte v tej občianskej vojne v 60. rokoch nasledujúceho storočia. To bola tak citlivá téma, že kongres ju vyriešil tak, že si povedali, že 20 rokov nebudeme vôbec túto tému otvárať. Ale bolo ju treba otvárať, pokiaľ išlo o to zastúpenie v kongrese, no a vyriešili ju tak, že jeden otrok sa rátal za 3/5 človeka. Uh-huh. Takže celá tá populácia otrokov, to sú ako 3/5, pokiaľ išlo o zratávanie hlasov, že koľko máme my mať poslaneckých kresiel v snemovni reprezentantov. No a potom ako vyvážení tých jednotlivých záujmov, ktorí by mohli pôsobiť deštrukčne v tej republike, tak tam práve vynašli Američania ten systém brzd a protiváh, že máme tam tú exekutívnu, na čele ktorej stojí prezident a on má svoj kabinet a samozrejme. No a potom je tam tá legislatívna vetva, to je ten kongres, to sme už spomínali. No a ďalší taký unikátny príspevok americkej demokracie, ale to sa ukázalo až v priebehu nasledujúceho storočia a až v 50. rokoch potom 20. storočia, bol ten najvyšší súd. Lebo ten najvyšší súd dostal právomoc, že môže hodnotiť legislatívu, ktorú schválí kongres.
3: A podpíše prezident.
0: A podpíše prezident. To už je jedna funkcia tých brzd protiváh. Ale potom, ak je to protiústavný zákon, lebo najvyšší súd má tú moc, že môže hodnotiť, či je to ústavné alebo protiústavné. Takže takto sa môže skončiť akýkoľvek zákon, ktorý už bol aj podpísaný, aj schválený, podpísaný prezidentom, ale ústavný súd môže povedať, že toto je protiústavné. A toto je veľmi dôležité. Jedna vec je mať to na papieri, ale druhá vec je, že ako to Američania uviedli do praxe. A ako to podal jeden veľký obranca ľudských práv v Amerike, aj taká únia, ktorá dbá na dodržiavanie ľudských práv v Amerike, to bol ako taký veľký motor demokracie, ale nikto nevedel, ako ho naštartovať. Hej? Lebo otroci nemali žiadne práva. Aj v deklarácii nezávislosti sa hovorí o osobných právach, o slobode, tak Indiáni nemali žiadne práva. Indiáni boli považované za ako cudzie národy, s nimi sa uzatvárali zmluvy. Ženy tam neboli zastúpené a otroci taktiež vôbec. Takže trvalo Američanom viac ako 150 rokov, pokiaľ tie súdy, to americké súdnictvo, začalo presadzovať v praxi a dbať na dodržiavanie tých ľudských práv alebo tej slobody, tej liberty. Napokon sa to podarilo. Áno, a treba teraz hovoriť ešte o tej listine tých slobôd, pretože bolo teda jasné, že keď sa rozišli domov títo delegáti tohto ústavného zhromaždenia z Filadelfie, tak bolo jasné, že väčšina z nich začala mať pochybnosti o tom, že tá novovytvorená federálna vláda je príliš silná. Že zbavili sme sa britského monarchu a teraz tu máme federálnu vládu, ktorá ho nahradila. A ľudia ako Jefferson, ktorý bol taký typický ten republikánsky ideál, ja neviem, farmár, ktorý zanechal svoj pluh, aj všetci tí ostatní, tí farmári, zanecháme svoje pluhy, chopíme sa zbraní, ideme brániť republiku, ale potom ideme všetci naspäť domov. Ináč George Washington, čo všetkých prekvapilo po skončení vojny o nezávislosť, on predniesol prejav, že vzdáva sa funkcie, odchádza domov, ide sa venovať svojej farme. Ale zrazu tu vzniká nová vláda, ktorá ako je veľmi silná, takže tie obavy boli naozaj veľké a väčšina otcov zakladateľov sa bála tejto novej ústrednej federálnej vlády, že je príliš silná. No a tu vznikajú prvé politické zoskupenia alebo strany, ak ich tak môžeme nazvať. Na jednej strane boli federalisti, tí podporovali. To boli také finančné kruhy, ľudia, ktorí sa venovali zahraničnej politike, obchodníci, tí bohatší. A na druhej strane to boli ľudia, tak obyčajní, aj Jefferson sa tak prezentoval, ktorí dbali na dodržiavanie tých osobných. A oni hneď hovorili, takže Jefferson predstavoval a zastupoval tých antifederalistov a oni hneď hovorili, dobre, ak sme si odhlasovali, a napokon ten mandát prišiel z každej kolónie, že si to odhlasovali. Aj to bolo ratifikované v priebehu jedného roka. Aj 1788 už to bolo ratifikované. Ale ak máme takúto veľmi silnú federálnu vládu, okamžite je potrebné schváliť, a to bolo možné v rámci tých dodatkov, hej, dvojtretinová väčšina obidvoch snemovní, okamžite je potrebné schváliť listinu slobôd, kde sa budú presne špecifikovať a na papieri konkretizovať, čo to je tá sloboda, aké sú tie práva toho jednotlivca. A Virginia si to takto aj podmienila, že oni budú ratifikovať iba vtedy, keď príde prvých, a myslím, že navrhli tam 12 dodatkov a potom schválili iba 10. Ale to treba vyzdvihnúť, že to je ten tretí zakladajúci dokument americkej demokracie, tá listina slobôd, ktorý americký kongres schválil, aj to prešlo ratifikáciou a 1791 sa tá listina tých slobôd, tých prvých 10 dodatkov, stala súčasťou americkej ústavy. Hej, lebo tí antifederalisti na tom naozaj trvali. No a tam môžeme spomenúť ja neviem, ten prvý dodatok, to, čo dnes považujeme za ľudské práva, sloboda tlače, vyjadrovania, zhromažďovania. Veľmi špecifický je ten druhý dodatok, kde si Američania, to je tá tradícia tých milícií, a dodnes je to kontroverzné, hovorím o tom druhom dodatku, to je to právo nosiť zbrane, hej, obidve, aj tí, ktorí
3: vlastniť
0: sú...
3: Vlastniť a nosiť, áno.
0: Hej, tak. No a potom sú tam aj niektoré ďalšie, americkí kolonisti boli citliví na to, že nemôžete vstúpiť na územie majetok niekoho iného, pretože britskí vojaci si dovoľovali práve toto počas tej vojny o nezávislosť. Už by som to len zakončil asi tak, že jedna vec je mať niečo takéto na papieri, a to Bill of Rights, ja to hovorím aj svojim študentom, že keď poviete akémukoľvek anglicky hovoriacemu človeku, ktorý pochádza z týchto anglosaských krajín, anglofónnych, tak Bill of Rights, oni okamžite vedia, že to sú práva jednotlivca, to je sloboda, liberty, a preto ju potrebujeme a každá ústava by ich mala mať. No niekto to má hneď začlenené do ústavy, no oni si to takto pridali, ale toto každá demokracia, každá republika to musí mať jasne konkretizované, ktoré sú tie práva. No ale jedna vec je to mať na papieri a druhá vec je potom to presadiť. A tam je ten druhý taký veľmi dôležitý príspevok tej americkej demokracie, že oni tie súdy, aj ten najvyšší súd, postupne až. Napríklad pokiaľ ide o segregáciu, hej, na tých, a segregácia existovala ešte aj po zrušení otroctva, po skončení občianskej vojny.
3: Ešte v 60. rokoch 20. storočia.
0: No, segregácia ešte stále existovala. Že ako je možné, hej, na jednej strane máte listinu slobôd, ktorá je súčasť ústavy, na druhej strane toto jednoznačne porušuje. To znamená, je to protiústavné. Ale tá myšlienka to bola taká, že pokiaľ to niekto nenaštartuje ten motor, to súdnictvo, musíte zaplatiť právnikov a tí, čo boli najviac utláčaní, tí mali najmenej, a tí černosi, hej, na tom juhu, hej, tie Jim Crow laws, tak oni mali najmenej prostriedkov, aby sa bránili na súdoch. Ale potom sa naozaj zjednotili a potom tie výnosy najvyššieho súdu jeden po druhom postupne začal presadzovať práve tú myšlienku tej slobody z deklarácie nezávislosti, hej, že segregácia napríklad je protiústavná. To je ten slávny výnos najvyššieho súdu Brown versus Board of Education of Topeka 1954, až počas toho občianskeho hnutia za občianske práva, až vtedy bola zrušená segregácia v školstve. Ale keď to už rozhodne najvyšší súd, vtedy to naozaj musia všetky ostatné štáty únie uposluchnúť, a tá exekutíva americká zatiaľ to rešpektuje. To je taký veľký výdobytok tej americkej demokracie, že to súdnictvo si vydobilo to svoje postavenie, tú váhu, že tá exekutívna moc ju rešpektuje a napokon tie ideály z tej deklarácie nezávislosti sa naozaj pretavili do praxe, no ale trvalo to, hovorím, 150 rokov.
2: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy Dejiny.sk. Dnes sme pripomenuli význam 4. júla 1776 v dejinách Spojených štátov amerických, revolučnú vojnu amerických kolonistov za nezávislosť a aj pozoruhodný proces prijatia ústavy tohto nového štátu na severoamerickom kontinente v roku 1787. Hosťami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujú za pozornosť redaktori, moderátori
3: Peter Turčík
2: a Robert Kotian. Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Dnešný hosť zavítal do hudobnej dielne až spoza Atlantického oceánu. Jozef Kolkovič je slovenský skladateľ, ktorý už 10 ročia žije a tvorí v Spojených štátoch amerických. Na našu pôdu sa vracia pravidelne, jeho hudba totiž na Slovensku žije, získala si množstvo priaznivcov a hrávajú ju naši najpoprednejší hudobníci. Úryvky z knihy Záhad, Sedem tvári sveta, Arborétum, Operácia spevavý vták alebo Tiché slzy otcov. Názvy a inšpirácie skladieb Jozefa Kolkoviča sú mimoriadne evokatívne a pestré, čím verne odrážajú aj hudbu samotnú. Skladateľ píše pre najrôznejšie obsadenia, od symfonického orchestra cez šesticu kontrabasov až po sólový klavír. Zasvetenou interpretkou mimoriadne hutných a náročných klavírnych skladieb sa stala Magdaléna Bajusová. Jej výkony budeme dnes počúvať na nahrávkach troch skladieb Take the Fifth, Ostinato a Sonáta pre klavír číslo 1, ktoré zazneli spoločne na koncerte v júni roku 2026. Vtedy sme sa mohli stretnúť aj s Jozefom Kolkovičom. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Jan Klíma.

0: Jozef Kolkovič, narodený v roku 1957, študoval kompozíciu na Bratislavskom konzervatóriu a neskôr na Vysokej škole muzických umení. Najmä vďaka vplyvu svojho stredoškolského profesora Jozefa Sixtu sa vyprofiloval ako pravoverný hudobný avantgardista. Zároveň sa už od mladého veku výrazne angažoval na rockovej scéne. S basgitarou či gitarou v ruke pútal pozornosť v zoskupeniach ako Nautilus alebo Fórum 57 po boku Petra Breinera.
1: Ja som začal aktívne v Bratislave hrať so svojou kapelou, keď som mal 15 rokov, keď som začal konzervatórium. Vtedy sme hrali hudbu, ktorú som všetku písal. Ja bola tak na štýl Led Zeppelin, Deep Purple. Vtedy sme tomu hovorili progresívny rock, ale on to bol vlastne hard rock. Mňa v polovičke druhého ročníka začal učiť Jozef Sixta kompozíciu, vystriedal Andreja Očenáša. Hneď nás zasvetil do súčasnej hudby, do modernej hudby, aleatorickej, atonálnej, čo ja som predtým nikdy v živote nepočul. A mňa tá hudba tak očarila od prvého momentu. Plus celý ten pohľad avantgardy na vývoj hudby, na dejiny hudby, ako to aspoň podľa vtedajšieho myslenia, všetko smerovalo nevyhnutným smerom k atonálnej hudbe a tak ďalej, tak mne to začalo ovplyvňovať rokovú hudbu. Ja som začal písať ťažšiu a ťažšiu, dizonantnejšiu a dizonantnejšiu, až nejaké 2-3 roky, keď už som bol na vysokej, keď som mal 19 rokov, tak som písal tak príšerne ťažkú hudbu, že to aj vo vážnej hudbe málo také existuje, kde sa neustále striedali takty z trojosminového na štvorštvrťový, na päťosminový, na dvojštvrťový. Strašne ťažko sa to pamätalo, ale to bol úplne jasný vplyv avantgardy.
0: Uprostred štúdia na Vysokej škole muzických umení sa Jozef Kolkovič rozhodol opustiť vlastný domov, v tom čase poznačený útlakom tzv. Normalizácie. Unikol do Spojených štátov, usadil sa v San Diego a po ťažkých začiatkoch sa mu podarilo presadiť na kalifornskej rockovej scéne ako hráč na klávesové nástroje s kapelami ako Laser Maze alebo Nimbus Obi. Na dlhší čas sa Jozef Kolkovič vlastne celkom odstrihol od vlastnej identity skladateľa vážnej hudby. Vrátil sa k nej opäť v 90. rokoch, tentoraz ho už komponovanie nepustilo.

0: Pamätáte si ešte na to, ako sa začala vaša spolupráca s Magdalenou Bajusovou?
1: Mojou skladbou 9 preludí pre klavír. A to tiež zase Vlado Godár. Ja som mu dal, neviem, 5-6 kópií tej partitúry, pekne zviazanej. Tak on to porozdával niekoľkým klaviristom, niekoľkým to len ukázal. Pozreli sa na to. Každý jeden z nich povedal, tak toto je nehrateľné. Potom ukázal to aj Magdalene Bajušovej, že kúkni sa na to. A ona, mladá, fenomenálna klaviristka, tak to sa naučím. Naučila sa mi 4 preludie z toho, uviedla to, na tom koncerte som bol, no ja som bol úplne šokovaný z toho, jak, no neuveriteľne to zahral, ale ja som vedel, že to je ťažké. Ja som si nikdy nemyslel, že to je nehrateľné. Nakoniec, ja som klavirista, aj keď priemerný, alebo možno aj trošku podpriemerný. Ja som si vedel tie veci zahrať, aj keď nie až v takom tempe, ako to partitúra vyžadovala, ale jak ona s takou ľahkosťou, a to vyzeralo úplne bez akéhokoľvek extra úsilia, prešla tými 4 virtuóznymi preludiami, no, jak po masle, no, tak my sme si, o tom, jak to býva zvykom, po koncerte si niekoľko z muzikantov, ktorí tam hrali v ten večer, išli niekam sadnúť a tam sme sa chvíľku rozprávali, no a sme sa spriatelili aj ako ľudia a hudobne to sme, ja neviem, skoro ako dvojičky.

0: Bol by som rád, keby sme mohli hovoriť teraz konkrétne o skladbách, ktoré odzneli na včerajšom programe. Ako prvá sa tam vyskytla skladba Take the Fifth, ktorá má taký celkom ojedinelý príbeh vzniku. Vedeli by ste poslucháčom priblížiť skadiaľ, akým spôsobom prišiel impuls na vznik tejto skladby?
1: To bol nápad Miloša Betku vytvoriť zbierku skladieb od čím väčšieho počtu slovenských skladateľov ako variácie na danú tému. Spýtali sa, či by som o to mal záujem. Bez toho, že by som vedel, aká téma to bude. V tom období som sa tešil každej ponuke, ale každému prejavu záujmu o moju skladbu, či už existujúcu alebo budúcu. Tak samozrejme, že som povedal áno. No a potom, ja neviem, prišiel mesiac, dva a ako šok dostanem e-mail od nich a tam je téma, tak téma je jeden interval kvinty. Keby som to bol vedel predtým, ako som slúbil, že to napíšem, tak by som neslúbil, že sa do toho pustím. No ale už som dal slovo, tak slovo sa nemôže porušiť. Tak som s tým začal pracovať a zaujímavé, to sa zúčastnilo, tuším, 44 skladateľov a každý jeden z nich prišiel na nejaký nápad, ako sa vyrovnať s tou témou, ktorá v podstate bola vtip, ale bez toho, že by sme písali komickú alebo hlúpú hudbu. Ja som si aj vypočul niekoľko tých kvintových variácií iných skladateľov. Úplne som žasol, že aké zaujímavé veci napísali.
0: Vy ste pre vašu skladbu prišli s takým vtipným a vynaliezavým názvom, ktorým vlastne ste vnúkli aj istý zmysel. Zároveň ide o frazeologizmus, ktorý pre Slováka nie je zrozumiteľný. Mohli by ste vysvetliť tú frázu Take the Fifth?
1: To je slovná hračka a má dva významy. Fifth je kvinta, vezmite kvintu, alebo beriem kvintu. Tak sa to dá preložiť. Druhý výraz, tak to je trošku komplikovanejšie. To sa týka americkej ústavy. Americká ústava má niekoľko dodatkov, ktoré sa písali v nasledujúcich storočiach po ústave. A jedno z nich je piaty prídavok, Fifth Amendment. Neviem presne, jak by som to preložil do slovenčiny. It's about self-incrimination. Že človek má právo nepriznať svoju vinu na súde. Vina sa musí dokázať niekým iným, ale nemôžno prinútiť toho človeka, aby v podstate sám seba obvinil. Ak to niekto skúsi na súde, nejaký právnik, tak ten človek sa môže odvolať na ten piatý dodatok ústavy a to sa povie I take the fifth on that. To fifth je ako skrátka Fifth Amendment. To by som použil ako na súde, keby sa ma niekto spýtal, tak pán Kolkovič, čo vás tu posadlo, že ste napísali skladbu na tému jedného intervalu? I will take the fifth on that. To sa odvolám na to piate.
0: Take the Fifth, skladbu Jozefa Kolkoviča, hrá Magdaléna Bajusová.

Magdaléna Bajusová hrala skladbu Take the Fifth. V hudobnej dielni Rádia Devín sa so skladateľom Jozefom Kolkovičom rozprávame o jeho klavírnej tvorbe.

0: Ďalšou skladbou na programe bola Ostinato. Vy ste aj v sprievodnom texte podhalili poslucháčom, že si môžu všimnúť istý aditívny proces, kedy pribúdajú isté vrstvy a potom v rovnakom poradí ubúdajú. Čo v súvislosti so znalosťou o tom, že ste študovali u Jozefa Sixtu, ktorý skladal inú hudbu, ale v princípe tiež sú u neho pozorovateľné takéto deterministické procesy. Bolo by naivné hľadať súvislosť medzi zmýšľaním Jozefa Sixtu ako skladateľa a tým, že vy ste sa rozhodol pre takéto kompozičné riešenie?
1: V tejto skladbe? Tam by sa to možno aj hodilo. Na malom mojej sklade sa hodí porovnanie so Sixtom, ale aj keď toto Ostinato je štylisticky samozrejme veľmi odlišné od Sixtovej hudby. On mal veľmi, ako to sám volal, racionálny prístup ku kompozícii. A táto moja skladba je absolútne najracionálnejšou skladbou, ako mám. Už ani si všetky detaily o tom nepamätám. Ja som mal vypracovanú schému, ako sa jednotlivé motívy, ktorých je tam tuším 7-8, nepamätám si presne, ako sa objavujú, ako sa opakujú, koľkokrát a ako pomaly zmiznú. A tie motívy som mal vypracované. Oni mali všetky nejaký rozsah, tuším, zväčšenej kvarty, čo je veľmi sextovské, lebo on vedel pracovať s dvoma intervalmi na jednej časti skladby. Malé sekundy a malé tercie, povedzme. Druhá časť bola veľká sekunda, malé tercie. To asi, keby som nebol býval jeho študentom takto Ostina, to by som asi nenapísal. Ale tá schéma naozaj bola tak racionálna, že to som mohol dať nejakému inému skladateľovi aj s notami tých motívov a mohli to napísať oni a bola by z toho vyšla skoro tá istá skladba. A zároveň, to som cítil od začiatku, že to je aj veľmi nejak emocionálna skladba, že to nepôsobí racionálne. Je to zároveň super racionálne, ale znie to skoro improvizačne, náladovo. Keby som to nebol napísal do programu, tak možno si to aj mnohí nevšimnú, to opakovanie, pridávanie a uberanie tých motívov.

0: podaní Magdalény Bajusovej znelo ostináto. Na programe klavírneho recitálu z tvorby Jozefa Kolkoviča patrilo výsostné záverečné miesto klavírnej sonáte číslo 1. Je to monumentálne hodinové dielo s 5 kontrastnými časťami. Slovenský skladateľ sa jeho prostredníctvom rozhodol uctiť pamiatku mnohých známych aj neznámych osôb, ktoré padli za obeť neúprosného politického režimu, aký vládol Argentíne počas 70. rokov minulého storočia.
1: Pamätám sa, že som niekedy začiatkom 80. rokov čítal v správach o Argentíne, o jednej veci, o ktorej som dovtedy nepočul. To vieme z dejín, aké všelijaké revolúcie, prevraty boli a ako tých porazených likvidovali, odstrelili alebo obesili. V Argentíne to som sa prvýkrát stretol s tým, že tí ľudia jednoducho zmizli. Nikto nikdy nevedel, čo s nimi je, či žijú, či nežijú. Vláda nikdy nepriznala, že o nich niečo vie. Samozrejme, neskôr sa prišlo na to, že čo sa s mnohými urobilo a predpokladá sa, že všetkých, ja neviem, koľko ich bolo, 30 000 boli zavraždených, ale ten koncept zmiznutých, nezvestných. Neviem prečo, strašne ma to chytilo. Ja som potom na to trošku zabudol a v 90. rokoch, keď som začal písať klavírne prelúdia, tak som si pripravoval rôzne témy, to ešte bolo predtým, ako som vedel, že to bude 9 prelúdie, tak tam boli aj nápady, ktoré sa do prelúdie nedostali. Jeden z nich mal taký charakter, že každú chvíľu nejak zmizol ten motív a vrátil sa a zase zmizol a v angličtine disappeared. A to je jak desaparecidos v Argentíne. Ten konkrétny motív klavíny sa mi nejak spojil s tou Argentínou znova a o 15 rokov neskôr som si na ten motív spomenul a začal som z neho stavať sonátu, tak jasne už, že úplne od začiatku to malo niečo dočinenia s Argentínou. Medzi tým som sa dočítal o tom viac, o tých matkách nezvestných, ktoré tam demonstrovali v Buenos Aires na námestí 1. mája. Dlhé roky. A to vláda sa bála napadnúť neozbrojené ženy tej spoločnosti. Naozaj bolo tabu. A oni svojimi demonstráciami, ktoré trvali neviem koľko rokov, nakoniec prispeli k tomu, že ten diktátorský systém padol. Tak tomu je aj venovaná jedna časť tej sonáty.
0: Zároveň tie serióznejšie ladené časti sú vo vašej sonáte striedané časťami, ktoré ako keby odkazujú na to, že vo svete sa popri týchto vážnych a tristných veciach dejú aj úplne iné. Je tam Sinister Rock, ktorý ste spomínali, je tam ten valčík a iný tanec a ešte iný valčík. Nie je to prvýkrát, čo si človek môže všimnúť vo vašich skladbách, že s istým nadhľadom dokážete pomenovať ich jednotlivé časti alebo im dávate aj vtipné tituly. Je to taký istý druh hravosti, ktorý je, myslím, pomerne vzácný u skladateľov, ktorí takú náročnú hudbu skladajú. Vnímate to aj vy tak, že dajme tomu tú svoju tvorbu vnímate ako keby s trošku väčším nadhľadom než niekto, kto by sa krčovito držal toho, že ide o niečo strašne vážne a že tam nie je prípustné, aby tam napríklad sa niekto pousmial.
1: Tak to je aj tak, aj ona. Aby som upresnil, tá sonáta nebola úplne programová. Tie myšlienky a tie udalosti, to sa nejak kombinovalo s hudbou, jedna, druhé sa to ovplyvňovalo. Ja dokonca ani neverím samozrejme programovú hudbu. Myslím, že tie tanečné časti, to ma napadlo skôr ako kontrast k prvej časti. Skoro ako keby sa to odohrávalo vo filme, kde niečo kruté sa deje, prestrih a niekde inde na druhom konci mesta je bál alebo diskotéka, no, zase prestrihnutie a zase sa vráti k tej smutnej téme. Ináč, pokiaľ ide o názvy mojich skladieb, mňa vedia slova inšpirovať a zameriavať. Nič ma konkrétne nenapadne ako dobrý príklad, tak si vymyslím, čo viem, že chcem popísať, ako rastie hrozno vo vinohrade hudbo. Že, jak by som to urobil? Samozrejme, hudba nie je popisná, ale keby som naozaj musel A mňa vtedy vždy napadnú také motivy a témy, čo normálne plynule z mojho štýlu by nevyplynuli. To používam ako hranice, lebo ja mám príliš bujnú fantáziu. Niekto ma poprosí o skladbu a čaká odo mňa nejakú 5-minútovú skladbu a ja napíšem 30-minútovú suitu so 6 častiami, lebo ak ma niečo inšpiruje, tak mi naraz dôjde tak veľa nápadov, že ich nemôžem použiť všetky v jednej skladbe. To je jedna vec. A druhá, že často mám také vizuálne predstavy a mne sa hudba nejak spája aj s farbami a tvarmi. Ťažko sa to popisuje, ale niektorí ľudia to majú. A ja sa tým názvom nejak udržujem na úzde, aby keď mám písať niečo, povedzme, červené, tak to už cítim, že idem v nejakej pasáži príliš do zeleného, tak to preškrtnem. A nikdy som to nevedel 100% vysvetliť a to už som, je možné, že som niekoľkých rozhovorov s ľuďmi, priateľmi o tom hovoril a potom vždy na druhý deň ma napadne. Ale to som nemal povedať. A tam je dôležitejšie niečo iné, čo som nepovedal. Takže to je taká téma, na ktorú možno každých pár rokov odpoviem trošku ináč.
0: Sonátu číslo 1 Jozefa Kolkoviča hrá Magdaléna Bajusová.

0: podaní Magdalény Bajusovej znel úryvok zo sonáty pre klavír číslo 1. Impozantného 5-časťového diela, ktoré v roku 2011 skomponoval Jozef Kolkovič. S týmto skladateľom sme sa dnes o jeho klavírnej tvorbe zhovárali v hudobnej dielni. Reláciu pre vás pripravil Jan Klíma. Milí priatelia, prajeme vám naďalej príjemné chvíle s Rádiom Devín a tešíme sa opäť do počutia.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Gramoretur. V relácii Gramoretur si dnes pripomenieme debut bratislavskej skupiny Hvozd, album Po kopcoch v Županoch. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Koniec 90. rokov bol pre sestry Ivanu a Luciu Chuťkové, zakladateľky skupiny Hvozd, zlomovým. Dostali totiž svoj prvý syntetizátor Casio a začali spolu hrávať v skupine Lady Lazarus, ktorá sa neskôr po príchode basgitaristu Martina Zámečníka a príchodom nového milénia stala novou hudobnou kapelou s novým názvom, s názvom Hvozd, ako ju dnes poznáme. Originálnou hudbou a výbornými koncertmi si v krátkom čase vybudovali silné fanúšikovské zázemie. Dlho očakávaný debut vyšiel pod názvom Po kopcoch v Županoch 7. októbra 2010. Nahrávky vznikali v hudobnom štúdiu frontmana skupiny Lepajáco Tomáša Slobodu. Album obsahuje všetky najväčšie hity, s ktorými skupina Hvozd sa predstavila ešte v úvode svojej hudobnej dráhy. Vrátane tej titulnej piesni Po kopcoch v Županoch, ktorú si vypočujeme o chvíľočku, a po nej to bude skladba Prales.

Prvý album skupiny Hvozd priniesol do slovenskej hudby novú energiu. Je to čarovný mix rôznych hudobných štýlov od šanzónu cez folk, rock, punk až po jazz. V každom prípade je to aj veľmi neobyčajná poetika, typická pre skupinu Hvozd aj pre jej neskoršiu tvorbu, ktorá sa ale dostavila až po dlhej odmlke, 12-ročnej odmlke po tomto kultovom albume, o ktorom sme dnes hovorili. V roku 2023 vydala skupina Hvozd svoj druhý štúdiový album Krehkou krajinou, ktorý si určite možno časom predstavíme aj v niektorých budúcich reláciách našej Gramoretúr, ale dnes sme počúvali piesne z debutu z albumu Po kopcoch v Županoch. A ešte je tu jedna pesnička na záver. Ja sa na vás budem tešiť opäť s hudbou z Gramoarchívou o týždeň. Pekný deň s rádiom Devín vám želajú Marta Pelikánová a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Vítajte v krajine duše. Volám sa Soňa Koželová a teším sa na spoločne strávený čas. V roku 1913, pár mesiacov pred atentátom na následníka trónu v Sarajeve, píše jeden evanjelický kňaz memorandum uhorskému premiérovi Štefanovi Tisovi. V záujme svetového zbratania sa žiada rozpustiť armády a dôstojníkov nechať doslúžiť pri výkone nejakej humanitárnej práce. Po sarajevskom atentáte vyzval listom Srbov, aby neodpovedali násilím na násilie. Ako to napokon dopadlo, vieme. Opakovane písal Adolfovi Hitlerovi a Stalinovi. Ak brat Stalin nemá čas cestovať, tak on sa rád dá pozvať do Moskvy. Jedno je však isté. S bolševickým Ruskom to veľmi zle dopadne, ak sa nepridá k jeho otcovskému volaniu. Tento kňaz sa volal Ján Maliarik. V dnešnej relácii sa mu budeme venovať. Okolo nás je veľa vizionárov. Niektorí stoja na hrani psychickej poruchy, niektorí za hranou. Niektorí ovplyvňa dejiny, iní skončia v liečebni. O tom, ako to bolo s Maliarikom, sa budem rozprávať s právnym historikom Danielom Šmihulom. Nepredpokladám, že by táto osobnosť bola všeobecne známa. Takže, kto to bol?
2: Maliarik bol v zásade samorast, hoci mal formálne vzdelanie na pomery 19. storočia na Slovensku nie príliš zanedbateľné, ale pochádzal z pomerne chudobného prostredia, z toho Mijavského kraja, z chudobných rodičov. Jeho otec zomrel veľmi skoro, musel sa pretlkať, preto aj napríklad zmaturoval pomerne neskoro, už tuším ako 26 ročný, na Skalickom gymnáziu, študoval učiteľský ústav v Šoprovni, evanjelickú teológiu v Bratislave, potom v Prešove. Jeho zvláštnosťou bolo, že bol nielen veľmi pracovitým a usilovným študentom, ale aj ten odbor štúdia, ktorý si vybral, a hlavne toho samoštúdia, to boli náboženské systémy, ezoterika, filozofia. Povedali by sme, že taká vysoká kultúra, takého veľmi vysokého štýlu, ktorá podľa mojej mienky v danom slovenskom, ale možno aj v akomsi celouhorskom alebo celou rakúsko-uhorskom prostredí, nemohla byť dobre uplatniteľná. Je celkom možné, že v danom období by sa uplatnil niekde v Londýne na nejakom odbore akýchsi indických štúdií alebo niekde na Oxfordskej univerzite, alebo by sa na Slovensku musel narodiť o nejakých 60 rokov neskôr a možno by sme ho vnímali ako zakladateľa slovenskej orientalistiky.
1: Takže Maliarik sa nejakým spôsobom vymykal zo svojho prostredia, aj z toho protestantského prostredia, vymykal sa v svojej dobe. Každý človek nejakým spôsobom interaguje s okolím, je schopný odčítať nejaké veci. Maliarik žil vo svojich ideáloch, žil vo svojich presvedčeniach a mal potrebu ich uplatňovať generálne na celé ľudstvo. On neuvažoval v systéme ja a ty, ale vo veľkých celkoch, alebo ja si to takto vysvetlím.
2: Takíto ľudia sa za vhodných podmienok v minulosti stávali zakladateľmi nových náboženstiev, filozofických smerov, politických hnutí. Len to museli byť ľudia, ktorí fungovali a žili v správnom momente na správnom mieste, keď bola akási spoločenská požiadavka po niečom takomto, a museli mať schopnosť určitej komunikácie s daným spoločenským prostredím. Keď sa pozeráme na Maliarika, je celkom možné, že on to tak úplne nemal. On pre väčšinu obyvateľov nielen Slovenska, ale v podstate celej strednej Európy tým spôsobom, ako fungoval, musel pôsobiť bizarne. Možno keby naozaj žil v Indii, tak možno podobne ako Gandhi by tou svojou osobitnou cestou dokázal mať vplyv na tú spoločnosť a dokonca možno aj presadiť aspoň časť niektorých svojich politických predstav. Navyše jeho komunikácia bola do veľkej míry spoločensky nepriateľná. Oslovoval korunované hlavy vo svojich listoch ako milé dietko Božie. Vyzýval všetkých k pokániu, k tomu, aby mu prišli vzdať hod do tých veľkých levárov, kde on býval, ako veľkému svetovému mysliteľovi. Cítim takú určitú analógiu s jednou takou zvláštnou inou osobnosťou, to bol Theodor Herzl, tiež pôvodom z Uhorska, ktorý Zdanlivo, ako tiež počas svojho života zápasil za absurdnú ideu založenia izraelského štátu po 2000-ročnej prestávke, zjednodušene povedané. Herzl razil tézu, že táto židovská vec, táto myšlienka založenia štátu Izrael nemôže byť prezentovaná nejakým obskúrnym spôsobom, musí byť prezentovaná na úrovni takej najvyššej spoločenskej kultúry. Na tých sionistických kongresoch to tam proste musel byť glanc. Všetci museli byť vo frakoch, motýlikoch a všelijakých ľudí z východoevropských židovských predmestí to ani tam na tieho sionistické kongrese nepustil. Maljarik bol človek, ktorý sa naopak snažil maximálnu skromnosť, jednoduchosť, nechcem povedať primitívnosť, najnižšiu mieru materiálnej spotreby. Prakticky nevlastnil žiadny majetok. Potom, ako ho suspendovali z pozície evangelického kňaza v tých veľkých levároch, tak podľa môjho názoru asi žil len z prostriedkov svojich sympatizantov, príbržencov, čitateľov, ale na veľmi, veľmi, veľmi nízkej úrovni a vlastne žiadny majetok nemal, ani ho nechcel. Svoje spisy sa snažil distribuovať bezplatne, pokiaľ sa dalo. A taká tá spomienka po ňom aj v tých veľkých levároch zostala. Ešte tak okolo roku 2000 tam žili ľudia, ktorí si ho pamätali aj z toho osobného styku.
1: Máme tu človeka, ktorý sa svojmu pôvodnému jednoduchému prostrediu vzdialil a na rozdiel od väčšiny slovenských intelektuálov začiatku 20. storočia si neidealizoval slovenský vidiecky ľud. Naopak. Jeho pohľad bol mimoriadne kritický. Vyčítal mu alkoholizmus, primitivizmus a sexuálnu neviazanosť. Na druhej strane, Maliarikové kritériá mravnosti v podstate nesplňal nikto. Jeho duchovná cesta ho postupne priviedla k orientálnym filozofiám a vlastnej myšlienkovej konštrukcii svetového poriadku. Dielu Jana Maliarika sa venoval aj môj predchodca v náboženskej redakcii Pavol Gabriš.
3: Morálke mravnosti sa Jan Maliarik venoval aj v diele Sväté základy celozemského univerzálneho štátu. V zložitom členení na rôzne stupne podáva 7 očisťujúcich požiadaviek mravnosti, ktorých úlohou je oslobodiť ľudskú myseľ, dušu od tých najhrubších hriechov. Ktoré sú to požiadavky?
4: Poprvé, vegetarizmus, to je úplné zdržiavanie sa mesitej potravy vo forme akejkoľvek. Hlavne preto, že žijúci, cítiaci život nesmie byť poškodzovaný. Nesmie sa s ním kruto zaobchádzať. A v žiadnom prípade nesmie byť marený a ničený. Takto žiada a prikazuje ďaleko vidiaca zákon kauzálnosti a jeho pôsobenie poznajúca, múdrosť a široko ďaleko veľkodušne cítiaca láska. Jemnocitný koná jemnocitne. A o to ide, aby bol človek nežný, dobrotivý, jemnocitný, milosrdný. Kto miluje, nehreší. Kto nemiluje, podlieha zákonu. A to v takej miere, v akej nemiluje. Láska je viac. Je ďaleko viac ako spravodlivosť. Život v celom kozme je tak upravený, že čestný muž vždy bude mať to, čo potrebuje. Býva vždy veľkým otcovsko-materinským životom otcovsky-materinsky zaopatrený. Zlodeja trestá jeho vlastná zlodejská vrodenosť sama. Tak ako každý iný hriech páchateľa svojho, matematicky presne, prísne a spravodlivo. No vždy dobrotivo, účelne. Vznešený duch sa môže prejavovať iba vznešeným umením. Vznešenou tvorivou činnosťou, ktorej základom je morálna výchova.
2: On pôsobil ako veľký pacifista, ako nejaký presadzovateľ zmierlivosti, ako vegetarián. Lenže mám troška pocit, že ten jeho morálny kódex, ktorý sa on snažil presadiť, mohol byť pomerne neznesiteľný. Už len názov jedného z jeho spisov 300 ľudských hriechov ako naznačuje, že mohol byť veľmi nekompromisný. Zakladatelia náboženstiev ako napríklad Calvin, takými to aj boli.
1: On teda vyštudoval evangelickú teológiu, predpokladom, že mal tam nejaký prístup k nemeckej filozofii. Inšpirovalo veľmi Kantovo dielo, ale aj napríklad zaujímal sa o indické texty. To už také samozrejme nie je. Zaujímali ho východné náboženstva, zaujímali ho rôzne myšlienkové smery. Ako by sme nazvali jeho dielo? Bolo to utopia, bolo to teozofia?
2: Ja by som povedal, že kúsok zo všetkého. Údajne ovládal 11 jazykov v nejakom stupni, nielen tie jazyky toho Rakúska-Úhorska, ale bolo aj latinčinu, gréčinu, čo potreboval ako teológ, ale naozaj aj sanskrit a niektoré východné jazyky a hebrejčina. Otázka do akého stupňa, ale rozhodne tie texty v tom dokázal čítať. V slovenskom prostredí bol asi jeden z prvých ľudí, čo sa tomuto zaoberal systematicky. Ako to interpretoval a čo si z toho vzal, to je iná otázka. Neskúmal to úplne ako vedec. Skúmal to ako hlboko mystický a náboženský založený človek, ktorý hľadal nejakú vyššiu pravdu a ktorý v istom momente svojho života prestal byť evanjelickým kňazom, dokonca si myslím, že prestal byť kresťanom ako takým. Domnieval sa, že všetky tieto náboženstva a nielen tie monoteistické, ale tie ostatné obsahujú v sebe nejakú časť tej vyššej pravdy a že to treba nejako pozbierať a vytvoriť nejaký nový univerzálny náboženský systém, ktorého sa ku koncu života alebo v tej druhej polovičke života začal vnímať, akým, že je jeho hlásateľom, možno až nejakým, podľa by som, že veľkňazom. Neskôr, hlavne po prvej svetovej vojne, začal byť pomerne aj taký upriamený aj na vlastnú osobu, vlastnú pravdu, prestal znášať kritiku a vytvoril si taký ten malý okruh priaznivcov, ani nie tak na Slovensku, ale skôr v

0: zavretý na psychiatrii v Prahe. Nie je jasné dnes, či to bolo nejaká psychiatrická diagnóza, ktorému jednoznačne stanovená nikdy nebola. Alebo to potrebovali ho tam jeho priaznivci, alebo vôbec sympatizanti, alebo vôbec ľudia, ktorí si neželali jeho smrť, upratať, pretože v roku 1916 Rakúsko-Uhorsko fakticky stíhalo za velezradu.
1: Treba povedať, že v podmienkach teda prvej svetovej vojny mal vystúpenie, ktoré bolo silne neštandardné.
0: Áno, totiž on bol pacifistom. On že varoval aj pred prvou, aj pred druhou svetovou vojnou. Bohužiaľ tiež takým spôsobom, ktorý nemohol získať adekvátnu odozvu. No proste vypisoval listy svetovým potentátom a varoval ich, niekedy veľmi pravdivo, čo všetko sa stane, ak sa ako oni tú vojnu nezastavia. Lenže aby bol braný vážne, sa očakávalo, že bude mať takýto človek nejaké adekvátne spoločenské postavenie, ktoré Maliarík nemal. Určitého možno zúfalstva nad tou situáciou, ktorá nastala po roku 1914. Všetky európske národy čelili nevydaným masakrom. To bola taká prvá moderná totálna masová vojna.
1: Obetí bolo naozaj veľmi veľa.
0: Prvá svetová vojna napríklad zasiahlo Slovensko možno v niečom viacej, čo sa týka vojnových strát priamo na fronte, ako druhá svetová vojna. Napríklad z mojich štyroch prastarých otcov fakticky traja zomreli v dôsledku prvej svetovej vojny. Buď priamo na fronte, alebo sa vrátil a po nejakých dvoch mesiacoch od toho celkového vyčerpania z slabosti.
1: Môj starý otec bol obeťou.
0: Z slabosti zomrel. Maliarík vo februári 1916 v Prahe v Národnom divadle vystúpil na scéne Národného divadla, keď prerušil Wagnerovú operu Valkýra a mal tam taký krátky protivojnový prejav, kde protestoval proti vojne, vyzval k uzavretiu okamžitého mieru a tam prezentoval prvé obrysy svojej vízie celosvetového univerzálneho štátu, ktorý by mal zabrániť vojnám a vniesť do života ľudstva o mnoho viacej mravnosti, ako bolo, pretože jeho ideálom bol nakoniec, ak tým politickým ideálom bol akýsi celosvetový štát, riadenú radou mudrcov a svedcov, ktorí by mali vynikajúce teologické, filozofické, prírodovedné, literárne vzdelanie. Po tomto prejave bol zatknutý a obžalovaný z velezrady a šírenia protivojnovej propagandy. Hrozil mu trest smrti. Mimochodom, táto scéna, ako ja si ju tak niekedy živo predstavujem, čo to proste mohla byť, to by bola naprosto krásna hollywoodska filmová scéna. Ako proste on vtrhne na javisko a tam zaskočený.
1: Pravdepodobne by film ňou začínal.
0: A tam zaskočeným hercom, divákom, ako spustí tento vášnivý politický prejav, tak jeho priaznivci vybavili, že ho proste hospitalizovali v psychiatrickej nemocnici, kde strávil takmer 2 roky. A tým pádom, ako z neho bolo sňaté obvinenie z velezrady a bolo s ním zaobchádzané ako s duševne chorým, bol zbavený kňazského úradu v tých veľkých levárach, ale vojnu prežil a potom sa do tých veľkých levárov mohol vrátiť. Na pobyt na psychiatrii až tak zle nespomínal. Ako z tej psychiatrické liečebne opäť vypisoval listy tým svetovým potentátom a
1: politikom. Predpokladám, že tam mal čas a podmienky na písanie a rozširovanie svojho vzdelania.
0: Predpokladá sa, že práve ten spis 300 hriechov ľudských alebo 300 hriechov človeka, ktorý bol asi dvakrát napísaný v tom 1917, asi tam niekde. Ale už len zoznam tých 300 hriechov, ktoré ako má mať človek a ktorým sa má vyvarovať a asi naznačuje, že on z morálneho hľadiska bol nesmierne prudérny a nesmierne nekompromisný. Bol zástancom prísneho vegetariánstva, domnieval sa, že to meso je jednou z príčinou tých ľudských hriechov, sexuálnej abstinencie, potláčania všetkých telesných žiadostivostí. Domnieval sa, že aj zabíjanie zvierat je samo o sebe veľmi nemravné. Ale mnohé z jeho názorov, keby sme potom napríklad sledovali tie radikálne ekologické hnutia v západnom svete 70., 80., 90. roky, tam nachádzame také určité spojitosti, určité podobnosti. Párkrát sa objavila taká nejaká predstava, že on či netrpel schizofréniou alebo nejaká hovorila sa diagnoza, že parafrénia alebo nejakými ľuďmi veľkášstva alebo nejak reformátorským blútom. Možno aj čiastočne áno.
1: Nejakým spôsobom sa od veľkých možno ideológov, politických vodcov v tomto zmysle až tak veľmi neodlišoval. Ak hovoríme o tom, že mnohí politici mali podobné osobnostné črty, možno ale mali lepšie komunikačné schopnosti a mali niečo, čo je súbor vlastností, ktoré sú konkrétne, ale sa im hovorí, že charizma, čo je zdané. zdánlivo nepomenovateľné. Maliari pravdepodobne toto nemal. Stúpencov mal, mali ale len zo pár. Na masy pôsobiť

0: nevedel.
1: Bol trocha bizárny, on do tej praktickej politiky nemohol ísť. Ako to bolo mimo jeho záujmu. On ani nechcel niečo organizovať. Súčasťou politickej práce je organizácia. On sedel na tej fare, alebo potom na tom byte, kde potom strávil tých 20 rokov a vypisoval listy svetovým štátnikom. Maliarik určitú charizmu mal. Mal ju ale však len v okruhu, by sme to mohli povedať, takej vybranej spoločnosti, ktorá bola ochotná niečo takéto počuť. Nezabúdajme, že ten prelom 19. 20. storočia bolo v európskych vyšších a kruhoch alebo v kruhoch vzdelancoch populárne rôzne ezoterické hnutia,
0: špiritizmus.
1: On do toho zapadol, ale tých príbežencov mal viacej naozaj v tom Rakúsku a na tej Morave a v tej Prahe, než na Slovensku. Možno na tom Slovensku nebola taká tá sociálna vrstva. To je mestská inteligencia, vyššia stredná vrstva, bohatí ľudia, ktorí majú časť a vzdelanie sa takýmito vecami zaoberať. Asi tá vrstva bola pomerne úzka. Maliarik mal niektoré podobné rysy vystupovania s Andrejom Hlinkom. Tiež taký ten vychudnutý sivovlasý starec, ktorý ako upozorňuje na svoju skromnosť, ako on trpí za národa. A súčasťou Hlinkovho imidžu bolo, že 20 rokov vykladal, ako on vlastne zomiera.
0: Ale Hlinka vedel vystupovať smerom k masám.
1: Vedel. Maliarik to nevedel. Naozaj by som povedal, že on by sa dokázal uplatniť, keby existoval už v momente intelektuálne univerzitné prostredie, kde on by pôsobil na nejakej katedre východnej filozofie alebo niečoho to takého. Bol by zrejme vnímaný ako trocha divný človek, ale v tých kruhoch by bol uznávaný, etablovaný, fungoval by.
0: Pokiaľ by sa jeho myšlienky mali pretaviť, ako keď ste spomínali Herzla, jednoducho si ich musia všimnúť technológovia moci, musia byť s nimi komunikovateľné. V prípade sionizmu sa to napokon tak stalo.
1: Ale niekto vám musí otvoriť dvere. To môžeme povedať o Štefaňkovi napríklad z našich dejín. Musíte byť ešte v takých tých rámcoch, nechcem povedať slovo normalita, ale také spoločenské akceptovateľnosti, ktoré daná spoločnosť v danom období je pripravená prijať.
0: Pokiaľ pátrame po príčinách Maliarikovho neúspechu, tak to začína mať obrysy. Ošumelý zjav bez elegancie, neznalosť etikety, neschopnosť získať si priazeň mocných ľudí. Úspešní muži tieto zručnosti majú. Vždy ma fascinoval strmý Štefánikov zostup. Ako dokázal chlapec bez prostriedkov a peňazí, tak veľmi rýchle uspieť v medzinárodnej politike.
1: Štefánik bol spoločensky aktívny človek, dokázal sa presadiť v kruhoch, ktoré boli skutočne dôležité.
0: Pravdepodobne bol očarujúci, on tú charizmu mal.
1: Mal ju na skupinu ľudí, ktorých potreboval k realizáciu svojho politického ideálu. Maliarik tú charizmu mal, ale len na uši vybraný okruh ľudí. Zase Maliarik napriek vzdelaniu bol vo svojej podstate asi dedinský človek. Taký dedinský chlapec, ktorý získal vzdelanie, niečo v ňom zostalo také, čo mu asi bránilo aj vstupu do nejakej vyššej spoločnosti. Maliarik bol exot, ja ho nepovažujem za človeka, ktorého politické a náboženské a filozofické názory a predstavy mohli byť skutočne produktívne. On je skôr určitou kurióznou postavou našej histórie. Jeho neúspech, ktorý, ak neviem, či si vôbec uvedomoval napríklad svoj neúspech, bol zákonitý.
0: Veľmi často je tam taká nejaká alúzia, keď chceme hovoriť o Maliarikovi, tak zjednodušene povieme, že to bol slovenský Gandhi. Ja si to úplne nemyslím, pretože Gandhi jednoducho tú svoju filozofiu a ten spôsob správania predsa len čerpal z toho prostredia, ktoré dôverne poznal a ktoré aj jeho stupencom bolo blízke. Maliarik sa svojmu prostrediu, v ktorom sa narodil, a aj tomu kresťanskému podhubiu, on sa z neho vymanil. To znamená, on stratil, na rozdiel od Gandhiho, tú svoju logickú základňu.
1: Jeho prirodzená logická základňa, čo mohlo mať, by ho viedla k tomu, že by bol provinčným cirkevným dejateľom v rámci evanjelickej cirkvi, prípadne učil na nejakej strednej škole popri tom. Po roku 1919 by sa pri troške šťastia mohol uplatniť v nových československých pomeroch, možno na filozofickej fakulte. I keď to už bolo pomerne, povedzme to tak, že nie už úplne najmladší, mal tak 50 a vyššie. Jeho názory však, ku ktorým sa dostal, oni boli bizárne. On hlásal spojenie všetkých náboženstiev. Mohol to mať všelijako rozumne prešpekulované, ale spoločensky to je nesmierne ťažko presaditeľné. Hlásal absolútne vegetariánstvo, absolútny pacifizmus. Hlásal celosvetovú vládu nad svetom, ktorý mala riadiť akási rada múdrych. On vlastne predkladal víziu veľmi brutálneho totalitného štátu, ktorý mal presadzovať jeho skvelý, dokonalý filozofický a mravný ideál. Chcel vlastne prinútiť celý svet, aby sa riadil jeho ideálom. To je také niečo, ako keď rôzni utopickí revolucionári alebo nakoniec aj komunisti alebo ktokoľvek z takýchto ľudí sú presvedčení o nejakej svojej pravde a o tom, že ich názor na usporiadanie sveta je ten jediný správny a chcú priviesť ľudstvo k šťastiu a blaženosti cestou nejakého osvieteného absolutizmu.
0: Maliarik nie je veľmi známou postavou na Slovensku a myslím si, že ani v Čechách nie, ale napriek tomu, pokiaľ sa ním niekto vážne zaoberá, tak v Brne dodnes má niekoľko teda minimálne znalcov diela. Vysvetľujem si to tým, že teda pôsobil po tej prvej svetovej vojne hlavne tam a ten okruh jeho ako keby nasledovateľov, alebo skôr by som povedala asi sledovateľov, pochádzal z tohto prostredia a dodnes sa nejakým spôsobom povedomie o tomto človeku drží tam.
1: V tých 20. rokoch, keď bol Maliarik možno spisovateľsky a publicisticky najaktívnejší, tak v tom česko-moravskom prostredí už existovala vyššia mestská stredná vrstva s určitým vzdelaním, s ktorou Maliarik mohol komunikovať a ktorú ako ju oslovil. Na Slovensku bola užšia, menej sekulárna. To znamená, že bola viacej ukotvená v katolíckej a evangelickej cirkvi, z ktorých sa on vlastne vymanil. On už v tých 20. rokoch nebol ani evangelickým kňazom a podľa mňa už ani kresťanom. Navyše Slovensko je troška sme taký zdržanlivejší a troška taký úzkopresajší. Niekedy zo svojich histórií vylučujeme osobnosti, ktoré boli troška kontraverzné. Nevieme jednoducho, čo s nimi. Ale podľa mňa takíto ľudia sa vyskytujú v každom národe. Oni ho určitým spôsobom obohacujú a predstavujú takú výzvu. A niektorí z nich za istých okolností môžu priniesť aj nové podnety. Je taký bonmot, ktorý hovoria niektorí britskí historici, že veľkým šťastím Anglicka na prelome 18. a 19. storočia bolo, že v tom národe sa zrazu objavilo plno excentrikov, excentrických ľudí, ktorí mali nejakú fixnú ideu a tu sa snažili presadiť vynález, reforma. Naprostá väčšina z nich narazila, skončila v zabudnutí a niektorí z nich niečo presadili. Na začiatku niekedy stoja ľudia, ktorí sa vymykajú z toho prostredia, zdanlivo sú bizarní, ale majú nejakú ideu, ktorú chcú presadiť. Na Slovensku máme aj niekoľko takýchto iných bizarnejších osôb aj z toho 19. 20. storočia, ale neradi o nich hovoríme, alebo nevieme, čo s ním. Napríklad Samuel Hroboň, známa to osobnosť literárna, zostal po ňom. On reálne asi trpel schizofréniou, zomrel v Liptovskej silnici, vo samotení, posledné roky strávil na Salaši, ale zostalo po ňom 8000 strán textu.
0: Chcete menovať ešte nejakých ľudí, ktorí by, dajme tomu, nejakým spôsobom mohli spomenúť v tejto súvislosti?
1: Ja mám rád historické záhady. Pátral som po niektorých stratených postavách slovenských dejín. Napríklad všetci poznajú Janka Franciscího, menej už vedia o jeho rodine, o jeho synoch. Jeho syn Milan Francisci odišiel do Spojených štátov. Tam fungoval ako lekár, hudobný skladateľ. Ale jeho syn Fedor Francisci sa považoval za úplne strateného. On odišiel do Ruska, kde učil na strednej škole, na gymnáziu. A potom po roku 1905 sa dlhé roky u nás tradovalo v tej slovenskej historiografii, že stratili sa všetky stopy po ňom, nevieme, čo je s jeho rodinou, s jeho príbuznými a to už nikde nájdeme. A mne sa po 20 rokoch pátrania podarilo nielen zistiť, čo sa s ním stalo, ale aj nájsť jeho hrob a dokonca jeho potomkov v tom Rusku. Jeho syn Dmitri, to znamená vnuk nášho Janka Francisciho, bol pilot prvých ťažkých bombardérov typu Ilia Muromec. A mal som trocha problém, aby to slovenskí historici uznali, že som naozaj našiel tých potomkov Janka Francisciho.
0: A uznali to, lebo predpokladám áno, nejakú transkripciu mena.
1: Áno. Bolo tam isté váhanie, pretože tí potomkovia neboli takí, ako si ich oni vysnívali, že by teoreticky mohli byť. My máme takú tendenciu redukovať naše dejiny na takú apolitickú literatúru a predpokladáme, že všetci naši dejatelia, ktorí máme spomínať, majú byť buď literáti, alebo filozofi, alebo básnici, poprípade nejakí takí mystici a takíto a takí pacifisti. takí Tolstojovci, ale vnúci Janka Francisciho a deti toho Fedora Francisciho boli všetci dôstojníci ruskej cárskej armády. Čož bolo troška ťažšie straviteľné pre mnohých našich historikov, spisovateľov a žurnalistov, ktorí stále niečo hovoria o takomto slovenskom mierovom ubiedenom národe, ktorý nikomu nechce ublížiť a tak a zrazu pil od ťažkého bombarderu.
0: Myslím, že je čas na Maliarikove verše. Slovensko je postavené na poézii svojich dejateľov a nemusí byť ani dobrá, takže vám pustím len malinkú ochutnávku.
2: Ó, slovenská zem, ty naša drahá matka, tu rozlieha sa reč naša ľúbezná, sladká, tu k nebu čnejú vršky, vrchy, veľhory, na nich sa odráža svetlo rannej zory.
0: Aký teda bol reálny význam Jána Maliarika?
1: To jeho dielo je pomerne hlboké. On sa zaoberal vecami, hlavne z tej indickej filozofie, ktorou sa nezaoberal na Slovensku nikde. Domnievam sa, že on nebol taký neznámy v tých 20. 30. rokoch. On normálne písal články do bežných vtedajšie dostupných slovenských a českých časopisov, aj zahraničných. Keby sme sa možno spýtali nejakého intelektuála z roku 1930 slovenského, tak je mu to meno známe. Len tí ľudia nevedeli, čo s ním, bol tak trocha na okraji spoločnosti a tak upadol do zabudnutia. Čo je pre mňa zaujímavé a čo by bolo hodné pátrania, to je reálny dosah jeho medzinárodných kontaktov. Pretože on chodil a prednášal aj nielen do dnešného Česka, ale aj do Viedne, aj do Budapešti. A dopisoval si s ľuďmi aj z Francúzska, Nemecka.
0: No a nakoniec dám hlas propagátorovi Maliarikovho diela Pavlovi Gabrišovi.
3: Nedočkal sa ani uznania, ani rehabilitácie. A tak s biednou penziou pri neustálom spochybňovaní duševného zdravia sa venoval štúdiu a propagovaniu svojich ideí. S pomocou svojich priateľov a žiakov, sústredených predovšetkým v Brne, vydal v medzivojnovom období 4 desiatky spisov rôznej kvality a vo veľkých nákladoch ich distribuoval doma i v zahraničí.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Po Janovi Maliarikovi a jeho predstave sveta by som chcela ponúknuť nový pohľad na svet rastliny. Táto relácia sa volá Krajina duše a ja rozhodne netvrdím, že také stromy dušu majú. Ale po rozhovore s profesorom Františkom Baluškom z Bonnskej univerzity o nich už uvažujem inak. Vy tvrdíte, že rastliny majú pamäť a inteligenciu a pri spoločnom vývoji so živočíchmi nie sú pasívnymi obeťami, ale skôr aktívnymi partnermi. To sú ale nezvyklé tvrdenia.
2: Nezvyklé, ale oni vlastne už viac rokov sú okolo nás, len v tej vede je to trochu pomalšie, kým sa to akceptuje. V podstate už Charles Darwin s svojím synom Francisom publikovali knihu, kde vlastne všetky tieto myšlienky už ako dali na papier a Charles Darwin bol veľké meno, ale tým, že bol už postarší a vlastne už rok pred smrťou, tak a tie myšlienky sa klasickým botanikom nepáčili, tak v podstate tá kniha bola asi 100 rokov zabudnutá. Až posledných takých 30 rokov sa tieto veci začínajú študovať serióznejšie s novšími metódami a ukazuje sa, že tie ich predpovede, že tá koreňová špička funguje na spôsob mozgu nižšieho živočícha a vlastne kontroluje nielen rast tých koreňov, ale vlastne aj život rastlín. A momentálne naše najnovšie štúdia celkom dobre potvrdzujú tieto ich návrhy, lebo v tom čase to boli viac menej také špekulácie, dá sa povedať. Mali k tomu síce nejaké experimenty, ale takého jednoduchšieho charakteru.
1: Neurobiológia je stále ešte pomerne neznámym fenoménom.
2: Ten začiatok, dá sa povedať, bol rok 2005, keď sme vo Florencii organizovali prvé sympózium rastlinnej neurobiológie spolu s mojím kolegom Stefanom Mancuzom z Florencie. Medzi tým sme mali tých sympózií asi 7-8. V roku 2009 sme menili názov z rastlinnej neurobiológie na rastlinné signálne dráhy a rastlinné správanie, pretože mladší účastníci tých sympózií, v podstate aj mladší účastníci, ktorí sa snažili nejak urobiť kariéru, mali veľký problém s tým, že ten názov bol plant neurobiology, čiže rastlinná neurobiológia. V podstate vo vede to je tak, že tie nové veci sa prijímajú veľmi ťažko a väčšinou to trvá veľmi dlho, kým sa to akceptuje. V roku 2005, v podstate, keď sme začínali, tak aj slovo signaling, čiže signálne dráhy, už spôsobovali menšie problémy a správanie to už bolo ako moc. Teraz už to rastlinné správanie ani signaling nespôsobuje žiadne problémy. Dokonca už sa dá hovoriť otvorene aj o rastlinnej kognícii, ale stále to slovo neurobiológia ešte vadí. Kritici tvrdia, že rastliny nemajú neuróny, čo je pravda, ale tá rastlinná bunka má vlastnosti neurónov, čiže všetky tie vlastnosti, ktoré robia neurón neurónom, tak tieto vlastnosti máte v rastlinných bunkách, máme tam akčné potenciály a všetko je to v podstate na báze veľmi podobnej organizované vezikuly, v podstate synaptické tiež u rastlín nemáme, ale máme vezikuly, ktoré recyklujú a správajú sa ako synaptické vezikuly, prenášajú informáciu z bunky do bunky. V podstate tie princípy sú úplne tie isté.
1: Bolo aj asi dráždivé alebo nepriechodné, keď ste na svet rastlín začali používať výrazy, ktoré sa spájali výhradne so živočíšnou ríšou. Preto aj asi sme na tej retorike.
2: Áno, ale v podstate, keď sa to človek nad tým zamyslí, u baktérií sú tiež tieto procesy niektoré prítomné. Hovorí sa o pamäti baktérií, kognícii baktérií, aj inteligencii baktérií. Zvláštne tam toto nespôsobuje až také extrémne reakcie ako u tých rastlín. Takže nebude to len tým. A druhá vec, čo je taká dosť zásadná, tieto termíny sa začali používať v súvislosti so štúdiami ľudských mozgov, ľudského správania. Ale to je vlastne dosť zlý začiatok, lebo vo vede sa by sa malo začínať od jednoduchších systémov a potom postupne ísť vyššie, vyššie ku komplexnejším. A tie termíny potom by nerobili tie problémy, keďže sa to začalo s našim ľudským mozgom všetko a tak tie termíny ako kognícia, inteligencia, bolesť, pamäť, to všetko je spojené s ľudským ľudským organizmom a ako náhle sa to snaží niekto preniesť na iný, tak je problém, hoci to sú úplne základné princípy živých organizmov všetkých. Len je problém, že sa tieto termíny začali používať v súvislosti s ľudským mozgom a s ľudským správaním.
1: Vyštudovali ste fyziológiu rastlín v Bratislave. Niekoľko rokov ste pôsobili v Bristole. V roku 1994 ste získali Humboldtovo štipendium a dostali ste sa do Bonu. Sme niekde v polovici 90. rokov minulého storočia. Tu niekde sa začína váš záujem o toto odvetvie. Ako ten proces prebiehal u vás osobne, ako u mladého vedca v tej dobe?
2: To bolo také postupné. V podstate ja keď som v 90. rokoch začal robiť moje postdoktorálne štúdia, tak som mal za sebou 10 rokov v akadémii, kde som vlastne obhajil titul CSC a tam som študoval korene kukurice. Pri tých prvých štúdiách sme odhalili takú zónu, ktorú odtedy som ešte o Darwinovi nerozmýšľal ani o týchto veciach. Akurát sme odhalili takú zónu, ktorá sa nachádza v koreňovej špičke a predtým nebola popísaná. A táto zóna potom sa ukázala byť kľúčová pre koncept toho kvázi Darwinovho mozgu koreňovej špičky. Neskôr sme zistili, že v tej zóne sa odohrávajú veci a procesy, ktoré sú veľmi podobné teda neurobiologickým procesom v ľudskom alebo živočíšnom mozgu. Napríklad sa tam veľmi aktívne recyklujú endozomálne vezikuly.
1: To musíte vysvetliť.
2: To sú na spôsob synaptických vezikul, ktoré vlastne v ľudskom živočíšnom a zvieracom mozgu
1: prebieha informácia
2: z neurónu do neurónu. A toto sme tam vlastne odhalili tiež, že medzi tými bunkami v tej zóne, my sme ju nazvali postmitotická zóna, lebo to boli vlastne bunky, ktoré sa prestali deliť, a izodiametrická, lebo nadobierali tvar kockovitý, alebo tak. Neskôr sme ju premenovali na prechodnú zónu, akože prechod z meristematickej zóny do predlžovacej zóny. V tej meristematickej, aby som to objasnil, tam sa bunky delia, čiže rozmnožujú, pribúda ich tam a v tej predlžovacej sa veľmi rýchlo predlžujú.
1: Dobre, ale čo je pre nás dôležité? My sa stále vraciame k rastlinnej špičke. Vy hovoríte o nejakej jej konkrétnej časti. Keď hovoríme o ľudských synopsách mozgu, očakávame, že keď dostaneme podnet, výsledkom je, dajme tomu, pohyb ruky. Čo to teda znamená v tom rastlinnom svete?
2: V tom rastlinnom je to veľmi podobné, pretože tieto bunky, tým, že recyklujú tie vezikuly, tak oni vlastne nielen prenášajú informáciu z bunky do bunky, ale spracúvajú informáciu, ktorú získajú. A informácia pre rastliny to je napríklad gravitačné pole alebo zdroj svetla, ale tých informácií je oveľa
1: takže
2: viacej.
1: Takže napríklad ten koreň vie, že ktorým smerom má ísť, či do zeme, vedľa, kde je, aká výživa, alebo niečo
2: presne
1: takéto?
2: Presne tak, na základe tej informácie, ktorá sa spracúva, predpokladáme, že tou recykláciou tých vezikúl, tak ten koreň mení smer rastu. Tieto bunky vlastne navigujú smer rastu koreňa.
1: Vy ste spomínali toho Darwina v knihe, ktorá zmenila vôbec vnímanie sveta, je o pôvode druhov. Ako sa volá táto kniha, kde on hovoril o rastlinách?
2: Tá sa volala v originále Power of Movements in Plants a to je ako, dalo by sa preložiť,
1: sila
2: pohybov rastlín. Dovtedy sa tie rastliny brali dosť staticky, takže už len to slovo, že movements, bolo také dosť provokačné, ale hlavne v tej knihe, čo robili experimenty a ten záver, kde oni vlastne navrhli, že tá koreňová špička je vlastne mozog rastlín na spôsob mozgu nižších živočíchov.
1: Hej, moja skúsenosť je, že tá veda sa vyvíja, vlastne to poznanie rovnako, ako sa vyvíjajú technológie, ktoré jej umožňujú poznávať. Predpokladám, že príchodom mimoriadne silných mikroskopov a iných veľmi citlivých prístrojov a výkonných počítačov dochádza k zmene. Vy ste hovorili, že niečo sa dialo okolo toho roku 2005. Čo to znamená? Ako si máme predstaviť to, čo sa deje posledných, ja neviem, 15-17 rokov?
2: No to začalo už predtým, dalo by sa povedať, tak v 90-80 rokoch. Zistilo, že sa tie rastliny komunikujú na báze chemických látok, ktoré vylučujú. Predtým sa myslelo, že to sú len také látky, ktoré tá rastlina nepotrebuje. Nazvali sa sekundárne metabolity. Nevedelo sa, na čo sú a zrejme to ich tá rastlina nepotrebuje, tak ich vylučuje. Neskôr sa ale ukázalo, že vlastne tieto chemické látky sú určené na komunikáciu aj medzi rastlinami, ale aj rastlina mys a rastlina baktéria a rastlina huba. Sú to veľmi komplexné komunikačné látky, väčšinou sú prchavé, ale mnohé sú aj exudované, takže sú vypúšťané koreňmi do pôdy. A ukazuje sa, že tieto látky majú veľmi komplexné funkcie, zatiaľ o nich vieme dosť málo, ale zdá sa, že tie rastliny sú veľmi sociálne a s týmito chemickými látkami sa vlastne dorozumievajú. Tá ich chemická reč bude, zdá sa, ešte komplikovanejšia ako naša ľudská reč.
1: Pohyb rastlín je rádovo pomalší ako ten pohyb živočíšnej ríši. Preto sa rastliny zdajú statické, ale asi je to také nejaké zložitejšie.
2: Je pravda, že sa hýbu veľmi pomaly, ale v niektorých prípadoch sa vedia hýbať veľmi rýchlo, ako je to napríklad u mesožravých rastlín. Nielen, že to je riadené akčnými potenciálmi, čiže takisto ako u nás, u živočíchov a ľudí, že akčný potenciál riadi povedzme pohyb nášho prstu na ruke alebo ruky, tak aj u rastlín pohyb tej pasce je riadený akčnými potenciálmi, čiže je riadený elektrochemicky. Keď aplikujeme anestetika, tak tieto akčné potenciály neprebehnú, pasca sa nezavrie napriek tomu, že je tam hmyz alebo je tam
1: ano,
2: nejaký
1: vzruch. Ale že ten podnet je, vlastne rastliny uspávame rovnako ako
2: ľudí. Je to úplne to isté, tie akčné potenciály nemôžu prebehnúť a tým pádom tá pohyblivosť orgánov je zastavená. A predpokladá sa, ale to sa ešte nedokázalo, že aj ich vnímanie sveta je tým v tom čase, keď sú pod tou anestézou, keď sú pod vplyvom týchto chemikálií, tiež zmenená.
1: Rastliny nemajú zmyslové orgány oči, uši, ale vnímajú povrchom a koreňmi. Myslíte tým napríklad aj listy?
2: Áno, oni aj listami vnímajú. Už sa dokázalo, že listové trichómy, tie trichómy má vlastne rastlina a nielen iba na listoch, aj na stonkách, tak tie trichómy sú veľmi ohyblivé a zvukové vlny ich rozkmitajú, tie trichómy, a tá informácia prechádza do rastlinného tela.
1: Takže nejakým spôsobom počuje hluk?
2: Nie je toto počutie úplne ako naše, ale vnímajú hluk a tie trichómy sú ako také anténky, ktoré to ešte zosilňujú v nem, ale oni vlastne vnímajú aj celým povrchom, v podstate aj celého listu, aj stonky, také vzruchové, hlasnejšie zvuky. Sme zistili, že zvuk zúrčiacej vody priťahuje korene, silnejšie zvuky zase odrádzajú, takže rastú preč. Takže aj tie korene, aj nadzemné vnímajú zvukové vnemy. Není to počutie našho ľudského alebo zvieracieho charakteru, ale oni vnímajú tie zvuky a orientujú sa na základe pôvodu zdroja tých zvukov.
1: Viem, že som čítala o nejakých experimentoch, ktoré dokazujú, že niečo ako pamäť alebo nejakú stresovú pamäť rastlina má. Bola zaznamenaná jej reakcia na nevhodné podnety alebo na nejaké teda úrazy, že si to vie zapamätať.
2: Je to pre nás neobyčajné, ale zase keď sa človek tým zamyslí, živý organizmus, hociaký, bez ohľadu, či je to ľudský, zvierací, rastlinný alebo bakteriálny, na to, aby prežil, musí vnímať to prostredie a aby vyhodnocoval to prostredie správne, musí mať schopnosť aj tzv. Pamäte. To slovo pamäť má trochu taký už náš ľudský rozmer, ale treba si to ináč predstaviť, že v podstate ten organizmus vníma históriu svojich vzruchov, vnemov, ktoré dostala, a to je vlastne tá ich pamäť. A na základe toho, tej histórie, potom ona rozhoduje sa, ako sa bude správať pri ďalšom vzruchu. Naučí sa napríklad niektoré vzruchy odignorovať, keď sú neni relevantné. To napríklad bol veľmi jednoduchý experiment s mimózou, ktorá pri sebe menšom mechanickom podráždení zavrie listy. Keď sa predtým 5-6 krát silne mechanicky zatriasla, tak potom prestala na tieto vnemy reagovať, lebo vyhodnotila ich, že nie sú relevantné pre jej prežitie. Takže oni sa vedia naučiť aj niektoré ignorovať.
1: Je to aj niečo ako napríklad šetrenie energiou. Ona proste nevydá zbytočne tú energiu,
2: presne,
1: ktorú
2: tak
1: potrebuje v dôležitejších miestach svojho vývoja.
2: Áno, je to samozrejme to tak. A ešte veľmi dobrý príklad pamäte je napríklad pri tých nesožravých rastlín Dionea. Tam má tiež taký trichóm, ktorý vlastne ten hmyz, keď si sadne na ten list, na tú pascu, tak ho podráždi. Musí byť minimálne trikrát podráždený, aby to tá pasca vyhodnotila akože relevantný objekt je tam a zavrie sa potom okamžite, ale trikrát, dvakrát nestačí.
1: Rastliny vnímam ako pasívny objekt. Podľa vás sú schopné aktívne ovplyvňovať svoje okolie? Ako si to máme predstaviť?
2: No, tie rastliny, oni žijú v koevolúcii s inými organizmami. Oni komunikujú s nimi nie preto, že by boli zvedavé, ale oni to potrebujú pre prežitie vlastné. Tým pádom, že sú nepohyblivé, tak majú dosť veľký handicap. Táto ich komunikácia chemická, taktiež oni sú schopné povedzme tých svojich partnerov aj mierne manipulovať, čo napríklad najlepšie možno pozorovať v prípade kvetov, čiže oni potrebujú opeľovačov aktívnych, teda nejakých hmyz, väčšinou včely povedzme. Na to, aby tie včely boli prilákané, oni používajú celú paletu rôznych taktík, rôzne tvary, ktoré sú atraktívne pre tých potenciálnych opeľovačov, farby. Samozrejme ešte je tam aj ten nektár, ktorý im dávajú ako odmenu za to, že ich opelili.
1: Svet okolo nás je fascinujúci a mňa nikdy neprestanú udivovať rôzne pohľady na to, čo sa okolo nás deje a nad čím sa vlastne už ani nezaujíma.

Dnešná krajina duše sa končí. Lúči sa s vami zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgička Ľudmila Hodulíková a autorka dnešnej relácie Soňa Koželová. Prajem vám pekný deň a užite si sobotu.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
6: 400 sto přítají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.

0: Čo robíš v našom chráme, Vlkina?
1: Chcem ísť na omšu. A tiež na spoveď.
0: Vieš dobre, že zatiaľ nemôžeš prekročiť dvere kostola.
1: A kedy bude môcť?
0: Keď sa vydáš na cestu pokánia.
1: Ja už som na tejto ceste. Preto som prišiel do vášho kláštora.
0: O tom ty nerozhoduješ.
1: A kto teda? Vary Gorazd.
0: V tomto kláštore o tom rozhodujem ja. Ale často dám na radu skúsených bratov. Ak získam dôkaz, že si sa zbavil pýchy a zloby na celý svet, ak uvidím, že si sa vydal na cestu pokánia, udelím ti rozhrešenie. Budeš sa môcť s ostatnými zúčastňovať na omši a mať účasť na svätej Eucharistii.
1: Aký dôkaz odo mňa chceš? Mám sa pred tebou začať plaziť na kolenách? Alebo mám vyrúbať všetky stromy v okolí kláštora? To bude pre teba dôkaz?
0: Nie, Vlkina. Modlíme sa za teba k najvyššiemu, aby si dokázal nájsť v sebe pokoru a naozajstnú lásku. Potom ti s radosťou udelím rozhrešenie.
1: Ja mám prejaviť pokoru? Bože! Ja sa mám prosiť, aby som mohol vstúpiť do kostola vo vlastnej zemi? Som vládca! Nepokoriteľný! Takého si ma stvoril.

Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza druhú časť dvojdielnej rozhlasovej hry pre celú rodinu. Tajomstvo Zoborského kláštora. Podľa rovnomenného románu Františka Rábeka pre rozhlas dramatizoval Štefan Timko.

0: Oddychni si, svetopluk.
1: Povedal som ti, aby si viac nevyslovil moje meno. Lebo obrátim túto sekeru proti tebe.
0: Len sa upokoj. Sľúbil som, že tvoje tajomstvo nevyzradím.
1: Veď tak. Lebo v tomto kláštere som pre všetkých vlkina.
0: Dobre teda, vlkina. Z mráka sa ty od rána rúbeš bez ustania, ako by si chcel vyčerpať posledné sily.
1: Sily mám dosť, Gorazd. Akurát noha sa mi ešte nezahojila. Keby ste tu v kláštere mali lepšieho ránhojča, vyrúbal by som pod zoborom polovicu lesa.
0: Kde si sa vlastne naučil rúbať stromy?
1: Nikdy predtým som to nerobil. Ale rád si predstavujem, že táto sekera je môj meč. Keď som mal skutočný meč, každým sekundím spadla hlava. To bola moja robota.
0: Viem, ako si porážal nepriateľov a neraz i svojich. Ba aj vlastného strýka.
1: Rastislav bol strom, ktorý bolo potrebné zoťať. Zatieňoval ma. Prekážal v raste mojim plánom. To, že som rokoval o spojenectve s východnými Frankmi, Rastislav považoval za zradu a chcel ma zabiť. Mňa zabiť!
2: Vojaci, počúvajte ma. Voz s Rastislavom je tu o chvíľu.
1: Keď jeho Byzantínci odišli do Ríma, prišla moja chvíľa.
2: Už je čas vytiahnuť luky. Nešanujte žiadného Rastislavovho sprievodcu. Ale kniežaťa sa ani nedotknite. Ten je môj.
3: Čo je to? Čo sa deje?
1: Odhoď meč, Rastislav. Proti mojim vojakom nič nezmôžeš.
3: Čo to má znamenať, svetopluk? Chceš ma popraviť?
1: Nie. Ja nie. Vydám ťa kráľovi Ľudovítovi Nemcovi.
3: Nie je to to isté.
1: V Regensburgu ťa čaká súdny proces. Ak sa na ňom dokážeš obájiť, môžeš byť slobodný.
3: Si obyčajný podliak, svetopluk. Podliak a zradca.
1: Vojaci moji, spútajte Rastislava. A zaviažte mu aj ústa, aby som nemusel počúvať jeho reči.
4: Tu, v kráľovskom meste Regensburgu, začína sa súd nad vierolomným kniežaťom Slovenov Rastislavom. Priveďte obvineného pred kráľa Ľudovíta.
5: Vieš, prečo si tu, Rastislav?
3: Pretože som sa stal obeťou podlej zrady.
5: Omyl! Pretože si sa dopustil zločinu, najvyššej urážky nášho majestátu, za čo je najvyšší trest.
3: Nie som si vedomý nejakej viny. Vždy som verne slúžil svojmu ľudu a snažil som sa chrániť ho pred otroctvom.
5: Odmietol si splniť svoje vazalské povinnosti voči nám, hoci si sa k tomu zaviazal. Chystal si proti nám ozbrojenú vzburu. Za to si zaslúžiš najvyšší trest. Ale my, vzhľadom na tvoj vek a urodzený pôvod, budeme k tebe zhovievaví. Odsudzujeme ťa na miernejší trest. Bude ti odňaté iba svetlo tvojich očí. Do konca života zostaneš v našej starostlivosti.
3: Ty to nemôžeš, Ľudovít, nemôžeš.
5: Odvete ho!
3: Nemôžeš!
5: A vykonajte rozsudok!
3: Počuješ, nemôžeš, Ľudovít! To nemôžeš!

0: Také sklamanie.
1: Presa len si bol zo seba sklamaný. Sklamaný z toho, kam ťa až priviedla ctibažnosť?
0: Sklamaný z rozsudku. Čakal som, že Ľudovítov úder bude rozhodnejší. Rastislava oslepil, ale nechal ho nažive.
1: Všetci sme boli tým krutým rozsudkom pobúrení.
0: To áno. Pobúrený, zdesený a prostomyselný. Keď som sa vrátil z Bavorska...
2: Vítaj na svojom
3: hrade. Vítaj, vítaj, Svetom.
0: Videl som, že nikto netušil, kto priviedol Rastislava pred Ľudovítov súd.
4: Naša krajina potrebuje silného vládcu. Vládcu, ktorý zjednotí celú Moravu. Nebudeme viac slúžiť Frankom.
2: Správne hovoríš.
4: Od zajtra začneme spevňovať hradby, navážať z okolia zásoby potravín, vojaci si pripravia zbrane.
5: Dobre vravíš, Svetopluk. Je najvyšší čas, aby sme pomstili Rastislava.
2: Áno.
5: Musíme zaútočiť na Frankov a ukázať im, že už nikdy nebudeme pred nimi skláňať hlavu.
4: Majte strpenie. Najprv potrebujeme čas mieru, aby sme dobudovali opevnenia, vycvičili vojakov, doplnili zásoby. Preto sa musíme tváriť ako poslušní vazali kráľa Ľudovíta. Keď budeme pripravení, potom vytiahneme do boja a pomstíme aj Rastislava. Teraz si na to pripíme.
1: Naozaj si si myslel, že nikto neprehliadne tvoju dvojtvárnosť? Že nie je na svete mocnejší a múdrejší človek ako ty?
0: Čo iné som si mal myslieť? Väčšina ľudí v mojom okolí ma utvrdzovala v tom, že sa mi nikto nevyrovná. Až keď na Devín zavítal Engelschalk, dostal som tvrdú príučku. Engelschalk. Hovorí ti niečo to meno, Gorast?
1: Akoby nie. Bol veliteľom vojska vládcu Karolmana, ktorému jeho otec Ľudovít Nemec zveril vládu nad východofranskou ríšou.
0: Veru tak. Ale tomu nestačilo.
6: Buď zdravý, knieža Svetopluk.
0: Chcel aj Moravu.
6: Náš kráľ Karolman sa pýtal na teba. Hovoril som mu, že sa veľmi dobre staráš o túto krajinu a že môžeme stadiaľ to v krátkej dobe očakávať bohaté príspevky.
4: Nie je ľahké spravovať krajinu tak, aby bolo dosť pre vás a aby zostalo niečo aj nám. Ľudia drú a nikdy sa nezbavia biedy.
6: Isté, že. Sám vidím, aký si unavený. Kráľ Karolman ti z vďaky posiela toto.
0: No, to je parádny futrál. A v ňom nádherný luk aj šípy. Odkáž svojmu kráľovi, že mu ďakujem za taký vzácny dar.
6: Kedy ho spolu vyskúšame, knieža?
4: O týždeň idem do Nitravy. V tamojších lesoch je množstvo krásnej zvery. Príď za mnou, Engelschalk.
6: Ako povieš, Svetopluk. O týždeň sa stretneme na tvojom hrade v Nitrave a vyrazíme si na poľovačku.

0: Pozri, knieža. Tam za tou jedlou sa mihla nádherná srna. Poďme za ňou.
1: Dobre, ale neopováž sa ju uloviť. Tu si zastrelím sám.
2: Čo to je? Čo to robíte? Pustite ma!
1: Čo to má znamenať, Engelschalk?
2: Tvoji chlapi ma zhodili z koňa!
3: Sehr gut, chlapci! Len ho dobre zviažte!
2: Čo so mnou chcete robiť, Engelschalk?
3: Chceme predísť vojne, ktorú chystáš. Teraz ťa predvedieme pred kráľa Karolmana.
2: To nemôžete. Mám povinnosti v Nitrave.
3: O Nitravu sa veľmi dobre postaráme my. Keď budeš rozumný a nastolíme v tvojej krajine poriadok, možno sa sem raz vrátiš.
2: Ty zradca! Ty podliak!
3: Nie si iný, svetopluk! Berte ho!

0: vrátil domov.
1: To je pravda, veličenstvo.
0: Chceme ti dať na to príležitosť. Našim cieľom je poraziť odbojného kňaza Slavomíra na Devíne a potrebujeme niekoho, kto prevedie naše vojsko cez močaristý terén pod Devínskym hradom. Ak sa ti to podarí, budeš sa môcť ujať vlády na Morave, samozrejme v našich službách. Čo ty na to?
1: Prečo nie? Poznám ten kraj ako vlastnú dlaň. Ukážem vám, kadiaľ presunúť časť vojska na miesto, z ktorého budete môcť od chrbta napadnúť Moravanov.
0: Vedel som, že sa s tebou dá dohodnúť, Svetopluk. Ale pre istotu tam pôjdeš bez meča a opraty tvojho koňa budú v našich rukách. Pri najmenšom náznaku zrady alebo pri pokuse o útek budeš o hlavu kratší. Je ti to jasné?
1: Urobím všetko, čo ma žiadaš.

0: Pozrite sa na tento brod, chlapi. Toto je skratka k Devínskemu hradu. Ak ma budete nasledovať, neuviaznete v báne. Bezpečne vás cezeň prevediem. Hio!
1: Počkaj, v močariskách na sútoku Moravy a Dunaja predsa nie je žiadny brod?
2: To som ja dobre vedel. Uprostred močiara som vyskočil zo sedla a strhol som svojich dvoch strážcov so sebou. Snažil som sa plávať, mal som na sebe iba košeľu. Ale Karolmanovi vojaci v ťažkej zbroji sa iba zúfalo metali a onedlho sa nad nimi zavrela hladina. Keď som sa vyškriabal na breh, chvíľu som pozoroval miesto, kde zmizli kone i velitelia. Potom som sa vybral na Devín.
0: Hej! Hej! Otvorte! Otvorte!
3: To si...
0: Som knieža Svetopluk. Musím hovoriť so Slavomírom.
3: To určite. Ty vyzeráš skôr ako nejaký vodník, kráľ močiarov.
0: Netáraj zeme žizeň. Teraz treba konať. Karolmanovo vojsko je nedaleko. Zajtra chcú napadnúť Devínsky hrad.
3: Do Perúna, vidie to Svetopluk. Nepoznáš ho po hlase.
4: Knieža Svetopluk? Ten je ale doriadený.
3: Vítaj na Devíne, knieža. Poď k nám k ohnisku a zohrej sa. Ja idem prebudiť Slavomíra.
2: Na druhý deň sme z oddielom moravských jazdcov vpadli do tábora Karolmanovho vojska. Prekvapení franskí vojaci prepadli panike a zmetku. Ja som nikoho z nich neľutoval. A ako posadnutý som zotiaľ každého, koho som dolapil. Tu máš!
1: Čo to stváraš, veď si ublížiš?
2: Chcel by som tie hrozné spomienky udusiť. Vytrhnúť ich zo srdca. Zahnať ten hrozný nepokoj. A je to stále horšie.
5: Už sa ti niekedy stalo, že si prišiel k zakalenej studničke. Chceš piť, ale voda je mútna.
2: Akoby nie.
5: Ak sa chce človek z takejto studne napiť, musí všetku špinavú vodu vyčerpať až do dna. Vyčistiť prameň od blata a špiny a počkať, kým natečie čistá voda.
2: Podľa teba je moje vnútro špinavé ako tá studňa. Ale ako si môžem vyčistiť vlastné vnútro?
5: V prvom rade si treba priznať, čo je dobré a čo je zlé.
2: A čo je vlastne zlé? Veriť to, že som chcel prospieť našej zemi, našim ľuďom?
5: Nie vždy všetko, čo my považujeme za dobré, je pravdivým dobrom.
2: Rozumiem, že pre teba sú absolútnou pravdou a dobrom dvaja Byzantínci. No podľa mňa neslúžili len našim ľuďom. Keď si zmysleli, išli sa pokloniť aj pápežovi do Ríma.
5: Preto, aby získali súhlas apoštolského stolca pre svoje pôsobenie na Morave.
6: Konštantín.

0: predniesol v Apoštolskom paláci v Ríme reč, v ktorej objasnil pastoračné dôvody k preloženiu Svätého písma a liturgie do reči ľudu, medzi ktorým pôsobili. Potom sa ujal slova biskup Formos.
1: Vaša svetosť, uznávam, že bratia Konštantín a Metod mali dobrý úmysel.
0: A hneď na to biskup Gauderik.
2: Pripájam sa k názoru brata Formosa, vaša svetosť.
1: Predsa nemožno pripustiť, aby sa najsvetejšia obeta slávila v barbarskom jazyku.
2: Také niečo si nedovolili ani Germáni, ani Galovia, ani Kelti,
1: tak.
2: Ani Anglovia, ani Hispáni.
1: Presne tak.
2: A to sú veľké národy. Schváliť slávenie liturgie v barbarskom jazyku by bol nebezpečný precedens.
3: Môžem sa aj ja pridať do debaty biskupov Formosa a Gauderika, svätý otec?
4: Len smelo, Anastázius. Vždy si rád vypočujem názor môjho bibliotekára.
3: Svätý otče, argumenty mojich spolubratov sú iste závažné, ale iba z časti. Vo vašej apoštolskej knižnici máme preklady svätého písma a aj liturgie v jazyku sýrskom, arménskom, etiópskom a dokonca arabskom. V tamojších cirkvách sa tieto jazyky používajú v liturgii už od čias apoštolov. Byzantskí misionári sa inšpirovali príkladom takýchto cirkví a pokúsili sa niečo podobné urobiť i pre Slovenov.
4: Ďakujeme ti, brat Anastázius, za vzácne slová. Spása duší je najvyšší zákon. Pravda je, že počínanie našich milovaných Konštantína a Metoda pritiahlo ku Kristovmu evanjeliu a do jeho cirkvi množstvo ľudí tohto národa. Preto našou apoštolskou autoritou potvrdzujeme ich činnosť a dávame súhlas na používanie jazyka Slovenov v liturgii.
5: Svätý otče, úprimne ďakujeme. Máme však ešte jednu prosbu. Krajina Slovenov je veľká. Aby sa ľudia mohli zúčastňovať na slávení liturgie a počúvať Božie slovo, na to sú potrební viacerí kňazi. Zatiaľ som však kňazom iba ja sám. Pripravili sme niekoľko mladých mužov a chceli by sme požiadať o ich vysvetenie.
4: Môžeš potvrdiť, že sú dobre pripravení?
5: Urobil som preto všetko. Najlepšie pripravený je môj brat Metod. Niekoľko rokov bol mníchom a igumenom kláštora.
4: Keď je tak, potom poverujem teba, biskup Formos, aby si vysvetil za kňazov jednu skupinu z nich. A ty, biskup Gauderik, vysvetíš ostatných. Takto môžete, milí bratia, aspoň trochu odčiniť odmietavé stanovisko voči obetavej práci našich misionárov.
5: Bohu vďaka. Vďaka, svätý otče.
4: A tvojho brata Metoda vysvetím ja osobne.

0: Dobré ráno, Konštantín. Aj teba vyťahlo na terasu toto príjemné rímske slnko.
1: Dobré ráno, Gorazd. Mám rád slnko. Podobne hrialo aj u nás doma v Solúne. Od radosti som zabudol na všetku únavu.
0: Usmialo sa tu na nás aj iné slnko. Stále neviem uveriť, že pápež požehnal našim prekladom evanjelia.
1: Čaká nás ešte vysvetenie kňazov pre našu misiu. Chcem sa ťa, Gorazd, dopýtať, či by si chcel byť medzi nimi aj ty.
0: Ak ma považuješ za vhodného, tak áno.
1: Vďaka Bohu za tvoje rozhodnutie, Gorazd. Zajtra po ranejkách príď aj s ostatnými ku mne. Budeme mať prípravu na kňazské svetenie.
2: Takto som sa stal kňazom. Konštantín filozof sa neskôr rozhodol zložiť rehoľný sľub v bazilike svätej Praxédy v Ríme a prijal rehoľné meno Cyril. Jeho zdravie bolo už dávno podlomené a zhoršovalo sa každým dňom. Keď ho prišiel do kláštora navštíviť brat Metod...
1: Som rád, že si ma prišiel navštíviť.
2: Bol už veľmi chorý.
1: Cítim, že čoskoro ma pán povolá k sebe. Neboj sa. Zostanem tu s tebou, brat môj. A čo potom? Potom sa Gorazd s ostatnými vrátia na Moravu a budú pokračovať v našej práci. A ja sa utiahnem do svojho kláštora na Olympe a budem sa pripravovať na cestu k pánovi, aby sme tam boli natrvalo spolu.
3: Nie. Nie. Prosím, neopúšťaj svoje učiteľské poslanie u Slovenov. Takto môžeš skôr dosiahnuť spásu.

0: O pár dní nás Konštantín Cyril na veky opustil. Svätý Otec si tak vážil nášho učiteľa, že prikázal vystrojiť mu pohreb ako samotnému pápežovi. Uložili ho v bazilike svätého Klimenta. Na obrade sa zúčastnil celý Rím, biskupy, kňazi, mnísi, ale aj mnoho jednoduchých ľudí. Som presvedčený, že takýto spontánny prejav úcty si ešte nezažil.
1: Aj mne sa v živote kláňali rôzne významní, aj obyčajní ľudia. Často som videl, že to nebolo úprimné, ale o to viac ma blažil pocit moci.
0: Skutočný obdiv, vďačnosť, úctu si nemôže vynútiť ani ten najmocnejší panovník. Ajme keď on sám úctu a vďačnosť nepozná.
1: Dnes som vďačný, že môžem každý podvečer prísť k vášmu kostolu. Že môžem počúvať evanjelium aspoň spoza dverí. Opát Filip je v skutku dobrý rečník.
0: V mnohom mi pripomína Metoda.
1: Pevný, zásadový, nezlomný. Dnes to priznávam. Práve preto mi bol Metod trňom v oku.
0: A nie len tebe.
1: Celú pravdu nepoznám. Ak ju poznáš, povedz mi ju.
0: Po Cyrilovej smrti sme sa vrátili na Blatnohrad. Koceľa zarmútila správa o Konštantínovej smrti a bol smutný z toho, že sme sa vrátili domov iba ako kňazi. Dobre vedel, že ak má byť cirkev samostatná, musí mať vlastného biskupa. Preto nás poslal opäť do Ríma s prosbou o vysvetenie Metoda za biskupa. Pápež Hadrián sa rozhodol tejto žiadosti vyhovieť a Metodovi udelil biskupstvo Sirmium, ktoré ležalo južne od Panónie. Pápež dal Metodovi právomoc nielen nad Koceľovou državou, ale aj nad všetkými slovanskými krajinami.
1: To pravda Frankovia nemohli zniesť.
0: Veru, že nie. Pasovský biskup Hermanrich Metoda uväznil do žalára a trýznil ho. Ale na žiadosť nového pápeža Jána VIII. Ho napokon musel prepustiť.
1: Čo bolo ďalej, to už viem. Prišli ste ku mne na hrad. Biskup Pavol mi prečítal pápežovú listinu o tom, že Metod je v postavení arcibiskupa. Ja som to prijal s porozumením. Odovzdal som mu všetky kostoly v mojej ríši. Som si istý, že som sa k nemu zachoval čestne. Ale on zneužíval svoje postavenie a podkopával moju autoritu.
0: Ty si ho videl vichingovými očami.
2: Vítajte, páni kňazi. Škoda, že ste neboli so mnou na polevačke. To bude hostina.
3: Máme vážnejšie starosti, knieža. Chvíľku nás vypočuj.
0: Myslel si si, že Metod je taký, ako ti o ňom hovoril viching?
4: Arcibiskup Metod sa chystá do Ríma.
1: A čo je na tom? Sami ste mi vraveli, že ak ho pápež predvolá, musí mu dať, čo potrebuje na cestu.
3: Ale ty ho vystrojíš na cestu a on v Ríme pápežovi všeličo narozpráva, len aby dosiahol, čo chce.
4: A tomu musíme zabrániť.
1: Vári mu chcete vytrhnúť jazyk, alebo čo?
5: Bolo by treba, aby si tam poslal aj ty svojich ľudí, ktorí by hájili tvoje záujmy.
1: Á, dobre. Pošlem vás tam oboch. Ty, kňaz Ján, napíšeš v mojom mene list, že pápeža žiadam, prosím, aby pre moje mesto Nitravu ustanovil biskupa a že chcem, veľmi si želám, aby sa ním stal náš priateľ Viching.
4: Veľká vďaka, knieža.
3: Buď pozdravený, brat pisár.
6: Čo chcete, páni, v tejto večernej hodine v apoštolskom paláci?
3: Včera pápež vysvetil tohto vznešeného pána za biskupa.
6: Áno?
5: Moje meno je Viching.
3: A potom mu povedal, aby pozdravoval aj nášho vládcu Svetopluka. My však už zajtra odchádzame z Ríma, vraciame sa na sever a bolo by pekné, aby sme pápežové slova priniesli na písme.
6: Ale ja môžem v mene pápeža písať len to, čo mi nadiktuje on sám. Alebo teda jeho sekretár.
3: No, a teraz ti bude diktovať pápežov biskup. Vary mu veríš, nie?
4: Samozrejme, nechceme to celkom zadarmo.
6: Hoci sme v pápežských službách, žijeme tu skromne.
4: Áno, áno. Práve preto sa vždy zíde nejaké prilepšenie.
6: Môžete mi diktovať tú listinu.
4: No.
3: Milovanému synovi Svetoplukovi.
4: My, nástupca apoštola, ťa pozdravujeme a posielame ti dar najvzácnejší tvojho kniaza
6: Vichinga,
4: ktorého sme podľa tvojej vôle vysvetili za biskupa pre nitrianskú cirkev.
6: Cirkev.
4: Tak, čo sa týka Metoda, presvedčili sme sa, že učí bludy a zakázali sme mu účinkovanie vo vašich krajinách. Ak by sa tam objavil, je tvojou povinnosťou vyhnať ho.
6: Vyhnať ho.
3: Zakazujeme tiež používanie barbarskej reči pri liturgii a žiadame vás, aby ste sa vrátili k vznešenej latinčine.
7: Takže ty tvrdíš, že ten pápežov list bol podvrh?
0: Sám som bol pri tom, ako pápež diktoval iný list pre arcibiskupa Metoda. V ňom sa jasne vyjadril, že pápežský list, ktorý Viching čítal na omšiach pred nitrianským ľudom, nikdy nenapísal. Nikdy nezakázal slúženie slovanskej liturgie. Nikdy neoznačil Metoda za bludára. Ten pravý pápežov list mám vo svojej cele. Môžem ti ho ukázať.
8: Viching. Vždy ma učil, že účel svetí prostriedky. Dobre, dajme tomu, že Metod bol statočný a pravoverný biskup. Ale som presvedčený, že ma nemal rád.
0: Metod vedel byť aj prísny. Nerobil to však preto, aby si ľudí podriadil, ale aby ich viedol k spravodlivosti. Záležalo mu i na tebe. Na tvojom pozemskom i večnom dobre. Pri každej omši sa za teba modlil.
8: Keď bol naposledy u mňa na Devíne, jednal so mnou ako s paholkom.
0: Vieš dobre prečo. Tvoji veľmoži uniesli dcéru pastiera Zorana na tvoje sídlo.
8: Nebol to môj nápad ju uniesť. Moji veľmoži sa zvykli takto zabávať.
0: Mne sa to nezdalo ako zábavný čin, ale ako číra zvrhlosť.
9: Otec Metod! Otec Metod!
0: Pamätám si aj dnes na ten zdesený výraz roľníka Zorana, keď v podvečer navštívil Metoda v jeho dome.
9: Udialo sa čosi hrozné. Len ty nás môžeš zachrániť. Pomôž nám.
10: Čo sa stalo, Zoran?
9: Moja dcéra Darena, tá najmladšia, pásla ovce hore na holiak a večer sa nevrátila.
10: Stratila sa, alebo sa jej niečo stalo?
9: Hľadali sme ju všade, ale nič. Dnes však prišiel Tichomír, viete, ten mladý vojak, ktorý slúži na rade. Zúfalý nám povedal, že Darenu uniesla družina nášho kniežaťa, aby sa mali s kým po nociach zabávať. Väznia ju na hrade a hrozí jej to najhoršie poníženie. Oče, len ty ju môžeš zachrániť. Len ty nám môžeš pomôcť.
10: Dobre teda. Ideme na Devín.

0: Takže ty hľadáš u mňa mladé dievča? Metod.
1: Tak je, Svetopluk. Volá sa Daren.
0: Prečo si myslíš, že by som mal na mojom hrade ukrývať nejaké dievča?
1: No, pretože mi to povedal človek, ktorého považujem za čestného a dobrého. Darenin otec Zoran.
0: Ak by to dievča aj bolo na devíne, prečo by som ti ho mal vydať? Zabúdaš, kto som? Som vládca celej ríše. Mám právo rozhodovať o všetkom v tejto krajine. Vrátane teba, milý môj arcibiskup.
1: Mýliš sa, Svetopluk. Ani ten, kto má svetskú moci, nemôže dovoliť všetko. Tvojou úlohou je starať sa o dobro nášho ľudu a dodržiavať Božie zákony.
2: Ako sa opovažuje?
3: Voči vladárovi.
1: Knieža, tvoji ľudia uniesli pastierovú dcéru Darenu.
2: Bude sa jej u nás na hrade dariť dobre.
1: Žiadam ťa, aby si ju dal priviesť sem a nech sa sama rozhodne, či tu chce zostať, alebo sa so mnou vráti k otcovi.
0: Ako chceš. Priveďte ju.
1: Ďakujem ti, knieža. Zvíťazil si nad sebou i týmito zvrhlými mužmi.
4: Tu je to dievča, knieža.
5: Otec Metod, pomôžte mi.
1: Boh nedopustí, aby takáto hanba padla na Devínsky hrad a jeho vládcu.
5: Zmilujte sa. Chcem ísť domov.
1: Neboj sa, dievča moje. Pôjdeme spolu domov. S Bohom.
0: Pri tej spomienke mnou stále lomcuje hnev. Tej noci som mal iba dve možnosti. Prehltnúť potupu a nechať Metoda odísť, alebo ho rozsekať na kusy.
6: Viem si predstaviť, ako ťažko ti to padlo, ale bolo to potrebné pre tvoje dobro i pre dobro všetkých.
0: Mňa, vladára, Metod verejne napomínal ako malého chlapca. A stalo sa to ešte viackrát.
6: Metod ťa napomínal, lebo ťa chcel pripraviť na veľkú úlohu. Túžil potom, aby naša krajina mala nielen cirkevnú samostatnosť, ale aby mala aj vlastného kráľa, ktorého by uznával Rím i Carihrad.
0: Prečo mi to teda nepovedal?
6: Mal na to dôvod.
0: Alebo iné úmysly.
6: Nie. Bol som s ním u cisára v Carihrade. Cisár Bazileos sa zaujímal o pomery v našej krajine. Metod sa pochvalne vyjadril o tvojich schopnostiach. Keď mu cisár ponúkol rozličné dary, vieš, o čo požiadal? O zhotovenie kráľovskej koruny pre teba. Videl som ju. Dookola mala drahokami osadené v zlatých rámoch. Vpredu ikonu Krista ako kráľa, na vrchu zlatý kríž.
0: Tak prečo ste mi ju potom nepriniesli?
6: Aby ťa uznávali aj iní panovníci. Bolo treba, aby ťa korunoval pápež. Metod dal preto korunu poslať do Ríma s tým, že keď príde vhodný čas, pôjdete do Ríma spolu a pápež ťa korunuje za kráľa.
0: No vidíš, keď bolo treba obhajovať v Ríme jeho pozíciu arcibiskupa, ochotne sa tam vybral. Ale na cestu so mnou sa nepodujal.
6: Čakal, kým pre tú korunu dozreješ, Svetopluk. Do jeho smrti sa to však nestalo.
0: Pripravil pre mňa kráľovskú korunu a potom mi ju odoprel. Keby mi ju bol doprial, vyslúžil by si výhody.
6: Metod neslúžil vladárskym zámerom, nehľadal výhody. Náplňou jeho života bolo pomáhať ľuďom. Aj on chcel dozrieť pre korunu, ale pre tú, ktorú dá Kristus tým, ktorí nezištne a obetavo slúžili jemu a blížnym.
0: Myslíš si, že Metod dozrel pre Kristovú korunu?
6: Mal som možnosť byť pri ňom až do konca.
1: Nadišiel čas určiť môjho nástupcu.
6: Zavolal si nás k svojej posteli spolu s bratmi Klimentom a Naumom.
1: Keďže som pápežovým vyslancom s plnými právomocami, môžem v jeho mene rozhodnúť, kto má po mne prevziať úrad moravsko-panonského arcibiskupa. ty, Gorast.
3: Ja? Vari, ja som toho hoden?
1: Áno. Všetci počúvajte. Gorast je z vašej zeme slobodný muž. Učený, dobre v latinských knihách a pravoverný.
3: Drahý Metod, ďakujem.
1: Modlite sa za mňa, deti. Modlite.
6: Teraz prepustíš, pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova.
3: Lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pre tvárov všetkých národov, svetlo na posvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.
1: Do tvojich rúk, pane, odporúčam svojho ducha.
6: Arcibiskup Metod nás opustil v pokoji 6. dňa mesiaca dubňa v roku pána 885. Odešiel v pokoji, lebo splnil poslanie, ktoré mu zveril Boh. Ja som sa v živote nepýtal, čo odo mňa chce Boh. Robil som to, čo som chcel ja. Preto bolo v mojom živote toľko chýb a toľko zlého. Na tom už nemôžem nič zmeniť. Nemám už nejakú nádej.
7: Nádej má každý, kto verí v Boha a spolieha sa na jeho vôľu.
6: Nech mi Boh odpustí, čím som sa previnil voči bratom Metodovi a Konštantínovi. Som hriešník, no mal som s nimi jedno spoločné. Chcel som dobro pre tento ľud a túto krajinu. Veril som, že trvalé blaho mu zabezpečím svojou pevnou rukou a ničením nepriateľov.
7: Pozri sa dobre na kríž pred našim chrámom. Práve teraz ho osvetlili lúče zapadajúceho slnka.
6: Keby som nebol vyrúbal ten pás lesa, bol by už dávno v tieni.
7: Možno ti napovie, čo od teba Boh očakáva.
6: Ježišu, spomen si na mňa vo svojom kráľovstve. Pane, zmiluj sa nado mnou hriešným. Viedol som nerestný život. Mnohým ľuďom som ublížil. Ale predsa sa odvažujem dúfať.
8: Takže ty vravíš, brat Gorast, že Vlkina učinil pokánie?
9: Áno, páter Filip.
8: Si presvedčený, že to bolo úprimné pokánie? Mal som pocit, že Vlkina nie je schopný priznať si ani tú najmenšiu chybu.
9: To je pravda, otče. Náš kajúcnik mal veru ťažkú povahu. Srdce mal ako kameň a bol zahľadený do seba. Nebol v živote zvyknutý sa kajať. Ale dnes ma presvedčil, že hlboko ľutuje svoje hriechy. Chcel by viesť iný život. V súlade s Kristovým učením.
8: Dobre, Gorast. Ak ťa o tom presvedčil, udelím mu zajtra rozhrešenie. Ozaj, prezradil ti náš tajomný Vlkina. Kto vlastne je?
9: Ak mám byť úprimný, otče, poznáme sa už od mladosti. Ale slúbil som mu, že kým bude nažive, jeho meno nikomu z našich bratov neprezradím.
8: Je to správne rozhodnutie, Gorast. Tiež som presvedčený, že bude pre pokoj v našom kláštore lepšie, aby sa neroznieslo, akého významného človeka tu ukrývame.
9: Chceš povedať, páter Filip, že aj ty poznáš jeho meno?
8: Spoznal som ho už v deň jeho príchodu do zoborského kláštora. celom našom kniežatstve by som nenašiel pyšnejšieho a zradnejšieho človeka. Ale musím priznať, že som nepoznal ani odvážnejšieho bojovníka. Dokázal sa byť za svoj ľud ako lev.
9: Hádam, bude mať naša ríša raz aj lepších vládcov. Rozvážnejších i cnostnejších.
8: Pán Boh uslíš, Gorazd. A Pán Boh zaplať za to, že si toho muža priviedol do chrámu Božieho.
10: Pane, nie som hoden, aby si vstúpil pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

Skončila sa druhá časť dvojdielnej rozhlasovej hry pre celú rodinu Tajomstvo Zoborského kláštora. Autor literárnej predlohy František Rábek. Autor rozhlasovej adaptácie Štefan Timko. Dramaturgia Beata Panáková. Účinkovali Peter Kočiš, Štefan Bučko, Ivo Gogál, Ivan Romančík, Jozef Šimonovič, Alfred Cvan, Ján Mistrík, František Kovár, Dušan Kaprálik, Juraj Predmerský, Ľubomír Pavlovič, Matúš Kvietik, Roman Ferienčík, Martin Kaprálik, Ivan Vojtek, Viktória Petrášová. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Produkcia Alena Rumanovská a Marcela Stanková. Réžia Veronika Martinková. RTVS 2021.

0: Rádio Devín, hudobné Leporelo.
1: Milí poslucháči, dnešnú polhodinku so slovenskými piesňami strávime v spoločnosti nezabudnutelného Jara Filipa. Pripomenieme si dva albumy, jeden sólový a jeden z dlhého radu jeho hudobných spoluprác. Začneme od konca. Vypočujete si štyri piesne z poslednej nahrávky Ten, čo hrával s Dežom z roku 1998, ktorá vyšla len 2 roky pred jeho smrťou. Hudbu zložil Filip, texty napísal Richard Müller. Okrem titulnej sme pre vás vybrali skladby Informácia o ovzduší, Rocker a Syn nosí moju tvár. Želáme vám príjemné počúvanie.

vzduší, kde si v oblakoch viazne, boskávaš ma trochu vlažne. Pozeráš sa na 9,5 týždňa, v mojej hlave maká strižňa, lepie tam ten dierkovaný.

teraz to ešte neviem. A hádam, že nič nepreženiem. Aj keď ma to trochu mrazí, že taký čudný plazy si ma potom rozoberú.

Veľký nos, tie isté rysy, na ten oltár kladiem odpisy svojho svedomia do bezvedomia. Nosím moju tvár.

0: syn jeden aj ten druhý. Syn jeden aj ten druhý.
1: To boli piesne z albumu Jara Filipa Ten, čo hrával s Dežom. Dežo Ursini bol Filipovým priateľom, no nie len to. Filip účinkoval na 10 z Ursiniho 12 štúdiových nahrávok. Dnes vyberáme piesne z ich druhého spoločného albumu Pevnina detstva z roku 1978, ktorý bol zároveň aj začiatkom plodnej spolupráce Ursiniho s básnikom Ivanom Štrbkom. Vypočujete si z neho pieseň Nové dieťa a rozsiahlu vyše 8-minútovú kompozíciu Privretými očami.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali výber z poslednej štúdiovej nahrávky Jara Filipa Ten, čo hrával s Dežom, doplnené o piesne zo spolupráce s Dežom Ursinim. Reláciu pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvuková spolupráca Tobias Turinič.

Príjemné popoludne. Začína sa hudobná relácia Hlasy, zameraná na súčasnú hudbu s dôrazom na využitie ľudského hlasu. Nasledujúcu polhodinu upriamime pozornosť na tvorbu islandských skladateľov a hudobníkov. Hlasy Islandu, prvá časť. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Martin Hroller a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznie vokálno-inštrumentálna skladba Gifi Valtisdóttir s názvom Alphabet, ktorá je súčasťou albumu Ox z roku 2021. Táto islandská speváčka a violončelistka vytvorila kompozíciu pre 8 nástrojov. Dielo možno prirovnať k divoko znešeným transcendentálnym tancom medzi vnútornými a vonkajšími sférami existencie. To všetko prostredníctvom znášajúceho sa violončela a nebeských vokálov. Ako píše autorka, svojimi bohatými zvukovými krajinami oslavuje stelesnenie temnoty a svetla prostredníctvom otvoreného srdca, z ktorého sa rodí písanie s ľahkou originalitou. Vypočujete si skladbu Alphabet v podaní klarinet, Jofridur Akadóttir, elektrická gitara, Bert Kuls, flauta a pikola, Alex Sop, strunový nástroj Kankles, Ingre Jurgelevičiute, klavír Kjartan Sveinsson, spev a violončelo Gifa Valtisdóttir.

Vypočuli ste si skladbu Alfabet islandskej violončelistky a speváčky Gyfi Valtýsdóttir. Tu vystrieda skladba islandskej inditronickej skupiny Moom We Have a Map of the Piano. Štýlovo niekomu môže prísť podobná ako predchádzajúca skladba. Nie je to vôbec náhoda. Túto kapelu založili sestry, dvojičky Kristín Anna a Gyfa Valtýsdóttir. Názov skupiny Moom nemal mať pôvodne žiadny konkrétny význam. Neskôr však bolo meno skupiny v rámci rozhovoru pre islandský časopis Focus vysvetlený pomocou obrázka. Písmená Moom pri miernej dávke predstavivosti vyzerajú ako dva slony kývajúce svojimi chobotmi. A teraz dajme priestor hravej i nostalgickej tvorbe sestier Kristín Anny a Gyfi Valtýsdóttir. Pieseň We Have a Map of the Piano interpretuje islandská kapela Moom.

skladbu We Have a Map of the Piano islandskej skupiny Moom vystrieda pieseň Half Asleep islandskej pozorokovej kapely Low Roar. Jej autorom je americký hudobník Ryan Karadzidža, ktorý imigroval na Island, kde žil a pôsobil do svojej smrti. Zomrel v októbri 2022. Low Roar a ich skladba Half Asleep.

To bola skladba Half Asleep speváka a hudobníka Ryana Karadžiću a jeho dreampopovej a postrockovej kapely Low Roar. Končí sa hudobná relácia Hlasy. Svoju pozornosť sme venovali islandskej súčasnej tvorbe. So želaním príjemného víkendu sa s vami lúči zvukový majster Martin Roller a hudobný redaktor Juraj Polgári. Na úplný záver si vypočujeme pieseň Illuminated islandskej kapely Moom. Skladba je súčasťou albumu Sing Along to Songs You Don't Know z roku 2009.

0: Rádio Devín na vlne poézie.
1: Pod názvom Vlčí ruženec vysielame pásmo Jána Litváka venované literárnej tvorbe Roberta Bielika. Maliar a cestovateľ Robert Bielik debutoval básnickou zbierkou Splný na inom nebi. Nasledovali zbierky Rehoľa márnomyselných bratov, Prenášanie grálu, Mandragora a Mesačný brat. Uplynulo približne 10 rokov odvtedy, čo napísal kdesi v Bolívii pozoruhodnú knižku viazaných štvorverší Vlčí ruženec, pokiaľ ide o poéziu, zatiaľ svoju poslednú. Predtým, keď si doma potichu škicoval anielov a barokové obláčiky, prípadne sem tam zapísal nejakú vetičku, ani vlk po ňom neštekol. Občas vydal knižku, sporadicky usporiadal výstavu. A nadlho mal pokoj. No keď to s odstupom sledujeme na časovej osi, kde si okolo napísania tejto zbierky výrazne zmenil životný štýl aj žáner. Oveľa pravidelnejšie cestuje, vystavuje svoje čoraz väčšie obrazy a oveľa viac na cestách píše. Priblížime si niekoľkými štvorveršiami z tejto rozsahom neveľkej knižky atmosféru, v ktorej sa celá nesie.
2: Vyrazíme v noci a pôjdeme bosí. Zacloní súmrak deň, svitaniu zabráni. Smedný púštnou dunou, bez slz, bez pomoci. Len jedno ty a ja, jeden tieň za nami. Z hrobu nočná rúža nikdy nevyrastie. Nezaspieva pieseň našu bezmennú. Ovca v pastierovi dýcha, vovci pastier. Po morskom dne rieka tečie k prameňu. Znovu je noc kratšia ako vlčie bdenie. Kto nemôže inak, nech sa rozhovorí. Kde nie je toto ja, nie je utrpenie. Na nebi letí vták, ryba pláva v mori. So slepou vlčicou Mária sa túla chladom dlhých nocí, šedým prázdnom dní. Tichá pieseň mŕtvych obe uhranula. Skonal v nich vták, potom zlietol slobodný.

0: Vieme, že z hľadiska poézie je 10 rokov kratučký čas, ale na túto unikátnu knižku sa už, dá sa povedať, zabudlo. Je to paradoxné, lebo v súčasnej slovenskej poézii sa zase až tak veľa zaujímavých diel nepíše. Povedzme si dnes viac o okolnostiach, ako, kedy, kde a prečo knižka Vlčí ruženec vznikla.
1: Tá knižka vznikla v roku 2002. Napísal som ju krátko po otcovej smrti. Otec zomrel v marci. Ja som v júli vycestoval do Latinskej Ameriky a takmer celú som ju napísal tam. Bol som v Peru, v Chile a v Bolívii a myslím, že veľká väčšina vznikla v Bolívii, kúsok od jazera Titicaca. No a dôvod, prečo vznikla? Pravdepodobne najhlavnejší dôvod je smútok. Taká akási invazia citov, ktorú som prežíval, pretože k otcovi som mal silný vzťah. A možno je to paradoxné u mňa, pretože ja som asi skôr racionálnejší typ a citov akéhokoľvek porúvu citu sa už dlhé roky snažím zbaviť, ale to bolo jednoducho, čo ma presahovalo. A možno to písanie mi vlastne pomáhalo akoby odľahčiť tú emočnú ťarchu.
2: Do vetra rozprávaj, nech vety zmie dážď. Fúkni k ohňu slovo, kým sa nerozblčí. Vtedy vták priletí, keď na ňo nevoláš. Rozsvietí jeden tieň, ovečkín a vlčí. Ja vyslovím amen, ty zamrli ohom. Aká veľká radosť, taký veľký žiaľ. Vlk sa k ovci blíži v srdci jedinom. Jedna slza blčí, stúpa nad oltár. Prázdna je táto tvár, prázdne ilúzie. Tao je hĺbka dna, Tao sú nebesá. V mári skríkne vták a v ňom vlk zavie. Slza sa kotúľa, svieti a chveje sa. Slepý vlk už túto zimu dodýcha. Všetci na ne zabudli. Mária blúdi s ním. Naposledy vzlikne nocou do ticha. S tmy zavie prosbu za nás spustatín. Nevyslúž slovo, každá hláska zvyšná. Čo skrie mlčanie, nikdy nepovieme. Mária sa točí, tíško spieva Krišna. Zblkol sneh a horí, nadvieli sa tiene. Kto zabudol čakať, určite sa dočká. Prehltne vlk oheň, zviečok sa zadymí. Plamienky tancujú na snehových vločkách, plamienky z tvojich slz. Plamienky z mojej tmy. Vo mne sa hviezdna tma na svetlo mení. V tebe sa svitania podobajú kvetom. Obaja stojíme plachy a nemí. Ako tieň šalvie. Aniel pred odletom. Ozdobím ti viečka. Dve pierka čarovné. Odídeme tam, kde nekončia sa rána. Tam stráži slepý vlk, svietiace pustovne, biely kvet milencov, útes rozímania. Pod rúnom hviezd pláva blúdiaca flotila, vysoké sú vlny, tmavšie ako zločin. Mária si ľahla, med s mliekom dopila. Padajú jej prosby zo sna do hlbočín. Thank you. Cez ruky si po tme prelejeme svetlá, ohne sa nám skrížia v priesečníku žíl. Tvoja slza moju na dne hrobu stretla, iba jeden dotyk náhle zaiskril. Máš 1000 diel a iba jednu tvár. Súhlas dvoch srdc, čo neznamená nie. Tam, kde sú všetci, nie je samotár. A kde sa noc končí, vchádza svitanie. Od teba až k sebe pôjdem po tme bosý. Z dvoch sa jeden stane v strede nášho tieňa. Vták prenesie v zobáčiku kvapku rosy, ponad ním preletí sticha do zvonenia. Na srdci prach dvojmu zakrivená ria, triešti sa vlna slz o tiene sklenných skál. Z miesta smútku nášho Mária sa dvíha, v lone je zaspal vták, vlk pod ňou zaplakal. Nech v noci chladnej nikto nezostane sám, ústrica plch, ani vierolomný zlosin. Nech srdce tulákovo v tichu dokoná a nech všetci do ňoho vojdu. Prosím, prosím.
3: Cestopisné začiatky Roberta Bielika sa spájajú s akýmsi jeho rekreačným mnížským koníčkom. Pravidelne sa chodieval nájsť. V lete vždy niekam odcestoval, vyhľadal nejakú prázdnu celu, šuchol sa dnu a poď ho meditovať. Prázdninové pobyty v kláštoroch poznačili najskôr jeho životopis, potom aj rukopis a jeho útvarom sa stal cestopis. Tieto texty sú popredkávané úvahami, bezprostrednými zážitkami a akýmsi neúnavným glosovaním, ktoré chvíľami nadobúda vážnu a chvíľami zase úsmevnú alebo priam humornú podobu. Takto vznikli knihy ako Gompa, Kláštorný denník, Sansília a najnovšie Zanzibar. Aj v cestopisoch sa nachádza mnoho poézie a tieto poetické plochy sú často veľmi silné.
0: O cestopisoch si možno dnes povieme aj viac, ale vráťme sa ešte ku knihe Vlčí ruženec, po ktorej Robert Bielik zatiaľ žiadnu básnickú knižku nevydal. Prestala byť poézia zaujímavá, alebo iba prestalo byť zaujímavé novšie básne uverejňovať?
1: Myslím, že poézia neprestala byť pre mňa zaujímavá, pretože dá sa povedať, že som pravidelným čitateľom poézie. Takmer každú nedeľu čítam poéziu, mám taký vyhradený čas a už aj to, že to je nedeľa, možno naznačuje, že je to pre mňa niečo sviatočné. Ale to, čo sa týka uverejňovania, možno mám z básniček aj na dve zbierky, ale od istého času to nenáhlim. Ja som kedysi dávnejšie čítal Cohenovú knižku Kniha túženia. Myslím, že to je posledná jeho kniha, kde on sa zveruje čitateľovi s takou ako si už zaužívanou metódou, že keď napíše básne, tak ho 10 rokov nechá ležať a keď sa mu po 10 rokoch ešte páči, tak vtedy ju uverejní. Tak ja teraz nechcem tvrdiť, že každú básne len po 10 rokoch uverejním, ale možno ten časový odstup je na niečo dobrý a dúfam, že v bližšom nejakom horizonte ďalšiu zbierku vydám.

nad pustinou tíchnu prosby vtáčie. Postupuje noc k nahnutej veži. Slepý vlk v nej usedavo plače. Labkou píše na zvon meno Ježiš. Postál vták nad nami uprostred oblohy. Slza k nemu stúpa z prázdnych rúk Márie. Ja som sa jej dotkol, potom ju roztvoril. Ty počkáš na toho, kto sa z nej napije. Vlnie sa tiene nočných rúží, čo viečka mŕtvych naposledy zdobia. Tu ani kondor nezakrúži, len prosba tichšia ako zo záhrobia. Prídem k tebe po tme ako tichá rieka. Zavediem ťa tam, kde rastú mandragory, kde za nás slepý vlk modlitbu odrieka a v hrdle mu plameň z našej slzy horí.

0: sme sami. Oceán jeden, dva pusté ostrovy. Plával koráb nevidomých pod hviezdami. Boskom im lodivot oči roztvoril. Hastne hviezda ako zabudnutá vína. Dlhý, nudný príbeh, ktorý nemal dej. Keď pominie táto chvíľa, príde iná. Kto zabudol čakať, vidí najďalej. Nočná rúža zvedne ako každé slovo. Nič medzi mnou a tebou, nič medzi ním. Len srdce zasvieti do tmy plamienkovo. A vták zastúpi nám slová mlčaním. Obchádzam opustené stajne, tichými krokmi prázdnou tmou. Staviam sa k sebe ľahostajne, k ničiemu pachu podobnou.
1: Pre mnohých si na prvom mieste maliar. Práve v týchto dňoch ti vyšla objemná monografia, zachytávajúca vari tretinu tvojich maliarských prác. Aj knižka Vlčí rúženec, tak ako mnohé tvoje ďalšie knižky, je ilustrovaná tvojimi obrazmi. Spoznávame ťa na jednom, ako sedíš na oblaku a sleduješ lietadlá, zatiaľ čo leopard okolo teba ovíja chvost. Čo maluješ teraz?
2: Tak ja som posledné 2 roky, dá sa povedať, intenzívne pracoval na takej výstave, ktorá bude v septembri v galérii mesta Bratislava. Maloval som takmer výlučne plátna s veľkosťou 2 metre a viac. No a posledné bol taký nadživotný autoportrét mňa ako mŕtvého človeka. To je taká téma, ku ktorej sa už roky vraciam, pretože tým, že som stálym, vytrvalým čitateľom majstra Eckharta už možno 20 rokov, tak to je jeden z takých dôsledkov toho čítania, že on na mnohých miestach odporúča, aby sme sa správali ako mŕtvoli, v tom zmysle, že aby sme sa správali ako tí, ktorí nemajú túžbu, keď už aj túžbu majú. No tak ja sa usilujem zbaviť sa túžby, akejkoľvek. Jedným dýchom treba dodať, že na celej čiare neúspešne, ale možno to malovanie toho človeka bez túžby, mŕtvého človeka, je akýmsi katarzným procesom, ktorý, keď už to nejde naozaj, tak aspoň si to malujem.
0: Hlbšia ako bezdna, pohľadenie dlhé, bez dotyku rán. Pod tebou noc, rieka svetiel hviezdna, lalia v nás kvitne, vonia tymia. Na slzu svieti tyrkysová luna, súmračné ticho maluje na bielo. Samo sa zavrelo oko šalamúna. Na tvári zasvieti prach zo stôp anielov. Vlčica sa vsunie do mňa, sama. Slepým nechtom šmátra hľadá Máriu. Trňom v labe znútra pohládza ma. Naše slzy zmlknú, potom zavijú. V tebe sú všetci, ja tiež zostanem s vami. Tu neviestka podobá sa na mnícha. Stehlík s orlom zakrúžia nad píniami. Tieň ich krídel padá, padá do ticha. Lodivod pozažína svetlá, mlčky tmu zovrie do dlaní. Keď bola noc, čo na poli deň pretla, bude aj súmrak svitaním. Pekná chvíľka, smutok clivejší než luna. Pinka s perím dúhy, nočný chameleón. Ľudia, čo som stretol, aj čo čakajú ma. A nazvíš to, o čom neviem. Všetko je on. Krúžili nám v telách peruánske včely. Z vlčích srdc zbierali popolnočný pel. Nad pustou lagúnou tielka sa im chveli. V Máriinom spánku aniel tam osamel.

0: kde toto ja nie je, duša je slobodná. Odvšadiaľ môžu ju vykázať von. Slepec sa uprane zahľadel do ohňa, v srdci mu krídlom vták rozhojdal zvon. Úšustom teplý dáždik prší do zlaté ryhy v rubíne, do prázdnych hrobov na návrší, do nášho bosku na jídne.
1: Dejové i bezdejové miniatúry alebo verše napísané akoby štetcom objavujú sa v knihách básnika, cestovateľa a maliara Roberta Bielika na tých miestach, ktoré svojou zvláštnou atmosférou silne pripomínajú jeho olejomalby. Vždy sú tu sústredené ľudské postavy, pozorujúce hru a pohyby zvierat. Tak ako zvieratá, ani ľudia sa vo svojej prirodzenosti nenechajú vyrušovať civilným svetom, ktorý ich zo všetkých strán obklopuje.
0: Obaja sa potrebujú napiť. V meste žiadne reštaurácie európskeho typu nie sú. Usadia sa teda v stánku s občerstvením, ak sa tak dá nazvať 5 schodov vedúcich od cesty smerom do malej miestnosti, v ktorej sa sotva obrátia traja dospelí jedinci. Popíjajú mazu, vychladený mangový nektár a pozorujú ruch mesta dolu pod nimi. Odvšadiaľ doliehajú vysoké tóny indických popových speváčok, kvílivé vrčanie motoriek a rikší občas prehluší hlas revúceho zvieraťa. Do vysoka naložené bývolie povozy vrzgajú, predbiehajú menšie vlečky ťahané somármi alebo ľuďmi. Muži spokojne močia do kanálov na okrajoch cesty. Popri bosých nohách im zavše presvišti potkan. Ženy v dlhých sárii s veľkými nádobami na vzpriamených hlavách sa kamsi náhlia, šikovne sa preplietajú tým hemžiacim sa mraveniskom farieb, vôni, pachov a prachu. Celý hurhaj z výšky pozorujú makaky. Usadené na rímsach okolitých svety neúnavne odháňajú dotieravý hmyz. Dlhé chvosty im plieskajú zaprášeným vzduchom ako mačety Arjunových bojovníkov. A keď sa P. zevou pozrú ešte vyššie, nad makakmi a kuželovitými vežami vidia rozprestreté krídla orlov. Tieto plachtie ponad všetkým ako vznešení strážcovia karmy. Ich bystrému zraku neunikne ani komár, ale do deja nikdy nevstúpia.
1: Tento úryvok pochádza z najnovšieho cestopisu Roberta Bielika Zanzibar. Podobne ako v Sansílii sú tu zachytené zaujímavé miesta na rôznych kontinentoch, ale opäť nejde o denník cestovateľa. Akoby autorovi z jeho pozorovaní vyplynulo, že čím horšie sú sociálne podmienky navštívenej krajiny, tým lepšie sú podmienky pre pozorovanie hviezd na nočnej oblohe. Voľne nadväzuje na svoje predchádzajúce zápisky svetobežníka, ktorému najmenej vyhovuje krajina, v ktorej sa nachádza. Preto tie vzdialenosti a skokovité premiesňovanie sa v časopriestore. Vie zaujímavo prepájať úvahy vlastné s myšlienkami iných, zoraďovať ich do súborov spolu so svojimi náladovými pozorovaniami aj s pozorovaniami krajinných nálad. Je to aj Bedeker, aj filozofická dišputa. Ak autor chce, je sentimentálny a melancholický, ak nechce, vôbec nevstupuje do deja.
0: Všetky tieto udalosti ma vôbec nezarmucovali. Zdalo sa mi, ako by sa boli týkali niekoho iného a ja, ako by som bol iba divák. Loď pomaly oboplávala ostrov Krakatoa. Som príliš unavený, aby som vystúpil až hore. Nadýchal sa sírnatého prachu, sopečných útrop a uvidel ten pomalý, pulzujúci pohyb žeravých čriev veľkého organizmu. Nemám strach. A okrem seba sa už ničoho nebojím. Som iba unavený.
1: Robert Bielik niekoľko posledných rokov píše iba na cestách. Ale nie sú to vždy svetobežné cestopisy, často je to aj pôvodná poézia. Nepíše iba viazané štvorveršia. Medzi jeho najnovšími básňami znovu nachádzame jeho typický štýl neinvazívnych myšlienok rozpísaných do voľných veršov. Cyklus sa volá Poznámky bez metafory a azda sa čoskoro dočkáme aj jeho knižného vydania.
0: Čo sa zhromaždilo, rozptýli sa. Čo sa postavilo, zrúti sa. Čo sa narodilo, zomrie. A ešte, že krása sklzne do staroby, túžba do zabudnutia. No pravda, že o tom nie sú spory. Ale čo medzi tým? Tyk od hodín? Ruka načahujúca sa za cigaretou? Tvoja? Ak pôjdeš za hocikým, bude na tom podobne, ak nie trochu horšie. Strecha ti už nepreteká, no husté kropaje dažďa cítiš v celom byte. Skrehnutým pohybom odhadzuješ knihu a skrúcaš sa do klbka, ako by práve toto mal byť spôsob, ako čeliť smútku a samote. Dlho pozoruješ tmu nad oceánom. Horizont je sotva viditeľný, čiara vytvorená skôr tvojou predstavou, než zmyslovým vnemom. Trochu tajomná, trochu strachu, priveľa tmy. Len príboj vln dolu pod tebou napovedá, že nesedíš doma. Keď zo spodu pozoruješ dravca, majestátne krúžiaceho vo výške, myslíš si, aký je nespútaný, čistý, slobodný a hádam aj bohabojný. No keď on z vrchu pozoruje teba, ak mu vôbec stojíš za pozornosť, a iste mu beží hlavou niečo celkom iné. Celé roky píšeš a maluješ, zatiaľ čo rád by si robil niečo celkom iné. Rád by si robil niečo na oslavu Boha, čokoľvek na oslavu Boha, ak by si mal istotu, že je čo osláviť. Už sa nepokúšaš napísať báseň o láske. Nebolo by to ono. Volíš jednoduché slová, voda, ráno, vietor. Lenže výsledok je rovnaký.

Pod názvom Vlčí ruženec sme vysielali pásmo Jána Litváka venované literárnej tvorbe Roberta Bielika. Hudobná dramaturgia Matej Ház. Zvuková realizácia Peter Pištek. Redakčne pripravila Jana Hevešiová. Účinkovali Marian Gajšberg, Mirka Michalková, Robert Bielik a Ján Litvák. Réžia Martin Hvišč. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Vážení a milí hudobní priatelia, festivalové reminiscencie vás dnes prenesú do atmosféry Pražskej jary 2025. Navštívime spolu koncert každoročne široko očakávaný, a síce debut Pražskej jary z 28. mája 2025. Symfonický orchester Českého rozhlasu, na ňom bude viesť dirigent debutant Jan Sedláček a ako solistka sa predstaví japonská huslistka Tsukushi Sasaki, víťazka súťaže Pražskej jary 2024. Znenie relácie má dnes plne v rukách Peter Áč a slovom vás prevádza hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Debut Pražskej jary inicioval v roku 2014 Jiří Bělohlávek, vtedy prezident Umeleckej rady Pražskej jary a šéf-dirigent Českej filharmónie. Tento festivalový formát privádza na pódium každoročne začínajúceho dirigenta, ktorý sa svojimi súťažnými úspechmi či rozkvitajúcimi umeleckými kvalitami zaslúžil o pozvanie na toto prestížne festivalové pódium. Ústrednou postavou debutu 2025 bol mladý Jan Sedláček. Na Pražskom konzervatóriu vyštudoval hru na violončele a dirigovanie a v súčasnosti dokončuje na HAMU v Prahe svoje dirigentské magisterské štúdium v triede Leoša Svárovského. Už počas doterajšieho štúdia spolupracoval s mnohými českými orchestrami a v januári 2024 sa stal víťazom dirigentskej súťaže Karlovarského symfonického orchestra. V dramaturgii svojho debutu Jan Sedláček dirigoval rozmanitý program z diel Leonarda Bernsteina, Sergeja Prokofieva a Antonína Dvořáka. Pred nami je na úvod Bernsteinovo divertimento pre orchester z roku 1980. Vzniklo pri príležitosti z tého výročia založenia Bostonského symfonického orchestra. Preto pod šatom tanečných miniatúr schováva v motívoch pozdrav v podobe tónov B a C. Ako Boston, St. Neil. Zaznievajú ale aj u mne zašifrované odkazy na Beethovena, Čajkovského, Mahlera, Stravinského či Richarda Straussa. A to všetko ešte medzi ohlasmi Latinskej Ameriky, jazzu i blues. Skladbu otvárajú oslnivé slávnostné fanfáry a uzatvárajú spomienková miniatúra In Memoriam. Na debute Pražskej jary 2025 Bernsteinovo divertimento hrá Symfonický orchester Českého rozhlasu a diriguje Jan Sedláček.

debut Pražskej jary 2025 a divertimento Leonarda Bernsteina. Symfonický orchester Českého rozhlasu viedol mladý dirigentský debutant Jan Sedláček. Po sviežom antre festivalového večera nasleduje prvý huslový koncert D-dur Sergeja Prokofieva z roku 1917. Vznikol v čase, keď autor hľadal nové cesty zo svojich radikálnych začiatkov a ostrej satíry. Počas leta zmieneného roku pracoval na opere Hráč, klasickej symfónii a práve prvom huslovom koncerte. V každom z týchto opusov sa napokon svojím spôsobom do znenia pretavila prokofievovská súhra moderného a bezprostredného, iritujúceho a melodického, očakávaného a neočakávaného. Solistkou Prokofievovho koncertu bude už o pár chvíľ víťazka súťaže Pražskej jary 2024 tokijská rodáčka Tsukushi Sasaki. O diele povedala. Prokofievov prvý huslový koncert som prvýkrát naštudovala, keď som mala 16 rokov. Jeho krásny, takmer snový pohľad na svet ma priťahoval a vždy som túžila zahrať si ho s orchestrom. Takto teda vyzerá a znie vyplnenie sna. Pražská jar 2025, Symfonický orchester Českého rozhlasu pod vedením Jana Sedláčka, Smetanová sieň obecného domu v Prahe a Tsukushi Sasaki ako solistka huslového koncertu číslo 1 D-dur Sergeja Prokofieva.

Skvelý potlesk pre japonskú solistku Tsukushi Sasaki a jej interpretáciu prvého huslového koncertu Sergeja Prokofieva. Symfonický orchester Českého rozhlasu hral pod taktovkou Jana Sedláčka. Publiku Sasaki samozrejme neostala dlžná prídavok. Znie prvá časť, úsvit, z piatej sonáty pre husle solo Eugena Izája.

efektný prídavok japonskej huslistky Tsukushi Sasaki v podobe úsvitu prvej časti sonáty pre husle solo číslo 5 Eugena Izaya. S festivalovými reminiscenciami ste dnes na Pražskej jari 2025, konkrétne na koncerte Debut Pražskej jari z 28. mája 2025. Vrcholom koncertného večera bola symfónia číslo 3 Esdur Antonína Dvořáka. Ušľachtilá a vznešená. S nefalšovaným noblesným pátosom, sladko rozjímavou lirikou aj iskrivou výrazovou radosťou. Premiéra skladby v roku 1874 bola významným bodom v živote Dvořáka. Išlo totiž o vôbec prvé uvedenie jeho kompletnej symfónie, prvé vlastné symfonické dielo, ktoré počul, a navyše premiérovú taktovku držal v rukách Bedřich Smetana. Z diel svojej mladosti mal Dvořák sám túto symfóniu počas celej svojej umeleckej kariéry v zvláštnej obľúbe. Podľa osobných zápisov ešte pár dní pred smrťou si listoval jej partitúru. Mladý dirigent Jan Sedláček venoval tretej Dvořákovej symfónii už svoju bakalársku prácu. Viaže ho k nej veľká úcta i fascinácia, aj hlboké osobné väzby. Smetana sa o tejto symfónii vyjadroval pochvalne a doboví kritici už vtedy vyzdvihovali Dvořákovo myšlienkové bohatstvo a nesmiernu

tvorivú fantáziu, ktorú som na ňom vždy aj ja najviac obdivoval. Hovorí Jan Sedláček. Počúvate finále festivalového večera Debut Pražskej jari 2025 s 3. symfóniou S-dur Antonína Dvořáka. Pred symfonickým orchestrom Českého rozhlasu s taktovkou stojí debutujúci Jan Sedláček.

V Smetanovej sieni obecného domu v Prahe doznieva potlesk pre debut Pražskej jary 2025. Mladý dirigent Jan Sedláček sa na záver festivalového koncertu spolu so Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu ujal 3. symfónie S-dur Antonína Dvořáka. Vážení a milí hudobní priatelia, festivalové reminiscencie pre vás dnes pripravili a príjemné dni vám želajú zvukový majster Peter Ač a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Po stopách pamäti – prízraky barbarskej noci. Podľa osobných svedectiev Jána Janoka, Milana Mesároša, Akvinasa Gaburu a Teodora Hlaváča, zaznamenaných v archíve Ústavu pamäti národa, autorsky pripravil Pavol Smolík. Relácia vznikla v spolupráci Rozhlasu a televízie Slovenska s Ústavom pamäti národa. Pokiaľ sa tento rok v rámci cyklu Po stopách pamäti venujeme udalostiam, ktoré sa odohrali v letopočtoch končiacich sa číslom 8, v tomto jeho pokračovaní perspektívu otočíme a pripomenieme si príbehy, ktoré sa stali pred 68 rokmi. Boli to udalosti súvisiace s hrôzami barbarskej noci. Vtedy, na prelome 13. a 14. apríla 1950, vtrhli príslušníci Československej komunistickej štátnej moci do 56 mužských kláštorov, rehoľných domov a farských úradov. Rehoľníkov internovali do zberných táborov, čím sa spustila plošná akcia zameraná na likvidáciu katolíckej cirkvi. V prvom príbehu tohto rozprávania sa dozvieme o osudoch otca Jána Janoka, ktorému barbarská noc vstúpila do života práve vtedy, keď sa pripravoval na kňazstvo. Otec Ján Janok si spomína na smutnú okolnosť, že totiž aj časť duchovenstva vtedy spolupracovala na prevýchove mládeže. Mladí bohoslovci sa takto ocitli v konfrontácii s istým nadriadeným.
1: Prišiel taký prvý nátlak na nás a to, že týždeň sme museli mať politické školenie. Viem, že kanonik Mára tam Štiech prišiel a iní ešte takí, ktorí už spolupracovali a nás presviečali, teda dávali nám rozumy, ako máme zmýšľať, ako máme prijať toto nové zriadenie. Samozrejme, boli veľké debaty, Gandhiho naši dávali ako protiargument, no ale museli sme to absolvovať.
0: A z ohľadom na čoraz komplikovanejšiu spoločenskú situáciu sa predstavení bohosloveckých fakult usilovali čím skôr vysvetiť tých študentov, ktorí už boli na svetenie zrelí, teda urýchliť naplnenie nových kňazských povolaní, kým je to ešte možné. Nikto totiž nemohol predvídať, ako sa budú okolnosti vyvíjať ďalej.
1: Pomaličky to sa akoby zmrákalo a ako reakciu predstavení urobili to, že ten posledný ročník, 5., dali vysvetiť už 20. novembra predstihu, bez nejakého poplachu na vonok, prišiel pán biskup a ten ich 13 vysvetil s tým, že doštudujú si potom, keď sa bude dať, doštudujú si štúdia do konca školského roku.
0: V tom čase narýchlo vysvetili aj kňazov, ktorí sa neskôr významným spôsobom uplatnili v pastoračnom úsilí cirkvi. Patril k ním napríklad páter Jozef Doležal či páter Ján Tomáškovič. Bohoslovci, vtedy už novo vysvetení kňazi, pokračovali v zrýchlenom režime štúdií, ktoré by za normálnych okolností mali absolvovať ešte pred vysviackou. Bolo len otázkou času, kedy bude štúdiám koniec. Ten koniec nastal s príchodom barbarskej noci.
1: Ako sme to my vnímali, alebo ja osobne, nič sme nevedeli, ako sa dostať do kláštora. Najčastejšie tak, že sa zvonilo a potom, keď by šiel vrátny otvoriť, tak hneď tam vložili nohu medzi dvere, automaty do rúk. V záhrade už boli poskovávaní títo pomocníci rôzni, či to boli oblečení alebo milícia. A prišli ma zobudiť, boli sme traja alebo štyria na izbe. Rýchle sa oblečte, do kufra si vezmite najnutnejšie veci, do pol hodiny sa musíte zbaliť, však za 3-4 dní sa vrátite. To bolo také prvé cigánstvo, samozrejme. sme mu neverili, pretože ak sme v ich rukách, ťažko človek by dúfal, že to je len takáto nejaká hra. Tak nás pozromažďovali do jedálne, všetkých poprezerali, či nemáme zbranie pri sebe. Dráždilo i keď sme mali tie ruženčeky na prste, že čo to máme. A tak okolo druhej v noci nás naložili do pripravených zelených Antonov a šli sme smerom na východ. Tak prvé, čo nás napadlo, ideme na Sibír. No, potom druhý hovorí, ideme do Ostravy, do Baní.
0: Paralelne s plošnou akciou v rámci Barbarskej noci si štátna moc vyhliadla najvýraznejšie osobnosti katolíckej cirkvi a tie podrobila verejným zmanipulovaným súdnym procesom, ktoré im vymerali mnohoročné väzenie, doživotie či dokonca tresty smrti. Jedným z nich bol doktor Ján Mastiliak na výstrahu. Ideologická mašinéria využívala známu metódu cukru a biča. Ak nechceš skončiť ako tamtý, vstúp naspäť do seminára. To vyzerá na prvý pohľad ako veľkorysá ponuka. Bol tu však háčik.
1: Potom nás presviečali, že máme ísť do seminárov, ktoré oni zriadili. Všetky semináre reholné zrušili v celej republike. A zriadili dva, v Bratislave a v Prahe. A do týchto zhromažďovali študentov. Tak my sme na pokyn predstavených samozrejme nešli, pretože to nebolo schválené z Ríma. Tak povedali, dobre, tak keď nechcete tam i študovať, tak pôjdete na vojnu. 5. septembra zobrali tých, ktorí boli odvedení a nastúpili do Komárna. Boli tam aj takí starší. Viem, že dvaja pátri už mali 37 rokov, ale nemali odslúženú vojnu, tak museli slúžiť. Bol to 54. PTP, 5. rota. Už to prísť do Komárna, do tých festungov, ako sa hovorí ľudovo, zažili sme to aj v Terezíne, niečo podobné.
0: Nuža, samotná táto asociácia medzi fašistickou a komunistickou tyraniou je veľavravná. Ako sa dali takéto neočakávané útrapy prežiť?
1: Dôležité bolo aj ten môj vnútorný postoj, ktorý som mal. Spomínam si, keď nás teda brali do tých zelených Antónov, že som tak rozmýšľal, no, kto vie, či tým kňazom budeš. Ale som si hovoril, Boh nad tým je, ktorý riadi tieto kroky a to, že som reholník, už som mal sľuby, to mi oni nemôžu zobrať. To je v mojom vnútri a keď nebudem kňazom, nebudem, ale reholníkom budem do konca života a to mi dáva takú istotu a radosť. Tak to bolo také prijatie Božej vôle a nikdy som nemal problém s tým, že by som nejak proti Pánu Bohu v úvozovkách reptal, že prečo toto na nás dopustil, lebo som si vravel, Boh je za tým a my sme ako figurky na šachovnice, ale ten, kto nimi hýbe, to je Pán Boh. Tento život náš tým, že sme boli v takom gete, takej koncentrácii, klerici, študenti, bohoslovci a profesori, kňazi, tak sme mali jednu výhodu, že sme boli v dobrom prostredí, samozrejme vzájomná pomoc a potom, že sa títo kňazi o nás starali.
0: Tak zasiahla do života internovaných Božia prozreteľnosť. Baraky sa stali ozajstnou univerzitou, ale aj miestom duchovnej formácie.
1: Boli tam aj takí, čo boli profesormi riadne. Provinciál český kapucínom, ten nám prednášal filozofiu. Sme chodili k nemu na prednášky. Samozrejme, sme spoločne modlili. Kde bol dobrý inštruktor, tak sa ráno stávalo pred budíčkom. Kňaz, keď tam bol, odslúžil omšu a takto sa šlo do práce. Tí kňazi, kde nemohli takto oficiálne, tak si niekde zašili na stavbe, zohnali si víno omšové a tam slúžili takto omšu.
0: Hoci sme aj spomínali, že viacerých bohoslovcov vysvetili za kňazov narýchlo, pretože atmosféra v spoločnosti bola nevyspytateľná, predsa len ostalo veľa takých, ktorých totalita zašliapla ešte pred vysviackou. Pre tých tu bola šanca zosobnená našimi otcami biskupmi, ktorí nasadzovali vlastnú kožu, slobodu a život, aby sa títo čakatelia kňazského stavu skutočne aj dočkali. Veď aj väzenia, komunistické koncentráky a kasárne predsa potrebovali misionárov. A navyše, ak sa raz mala katolícka cirkev oslobodiť, v čo všetci pevne dúfali, aj keď azda netušili, že to bude trvať celé 4 desaťročia, ak sa teda raz mala katolícka cirkev oslobodiť, bolo nevyhnutné, aby mala dobrých a obetavých kňazov. Inak by hrozilo narušenie apoštolskej kontinuity.
1: Začali tajné vysviacky tým spôsobom, že v Rožňave pán biskup Hnilica, pán biskup Korec a pán biskup Pobožný bol ochotný aj teda bohoslovcov, keď donesli patričné potvrdenie od svojich predstavených, že majú štúdia skončené, tak ich vysvetil. No a na to bolo treba aj viac dovolenky, tak ja som potom sa prihováral u veliteľa, ale aj som nevedel, že ide na vysviacku, lebo to ani mne nepovedali. Len pri výsluchoch potom, neskôr sa dozvedeli, Jano bol v kancelárii, ten mi to zariadil. Tak som sa dozvedel, že som ja spolupracoval aj na týchto činoch, že mohli ísť na... Takže koho vysvetili, to neviem, ani sa to nedozvedali, ale viem, že napríklad náš pater Jurik František bol takto vysvetený a mnohí iní. Pán biskup Liška, ktorý neskôr bol v Prahe svietiacim biskupom a Českobudejovským, tiež bol s nami a tiež takto bol vysvetený. Čiže toto tam fungovalo, štúdium bolo, modlitba bola a bolo to pre nás veľké požehnanie.
0: Ján Janok pociťuje vďačnosť, že toto ťažké obdobie prežil bez toho, že by zradil a že by odpadol od viery. Potešením mu je, že kňazi, ktorí počas totality prešli ťažkými skúškami, dnes môžu svoje skúsenosti odovzdávať mladším. A že dnes sa pre kňazské a reholné povolania otvárajú nové, omnoho lepšie podmienky.

0: Príbeh druhý. Ako si na barbarskú noc spomína ďalší z pamätníkov Milan Mesároš.
1: Po maturite som sa rozhodol vstúpiť do rehole s tým, že sa chcem stať kňazom, a nastúpil som koncom júla 1949 k jezuitom do Ružomberka, kde mali oni noviciát. Noviciát je tá prvá príprava na rehoľný život u jezuitov, to trvá 2 roky. Potom vlastne skladá rehoľné sluby. No ten noviciát v Ružomberku sa nedokončil, pretože v apríli 1950 v tej známej barbarskej noci prišiel taký mimoriadny budíček za účasti bezpečnosti, žandárov a milície s tým, že za 20 minút sa máme zbaliť, a nastúpili sme do autobusov a dali sme sa na pochod. Zistili sme, že ideme na východ, tak nevedeli sme, či ideme do Sovietskeho zväzu alebo bližšie.
0: A tak rehoľníci, ktorí ešte pred krátkou chvíľou pokojne odpočívali vo svojich izbách, sedeli zrazu v transporte. Bol to pre nich veľký šok. Ako sa s ním vyrovnávali?
1: Tie pocity boli samozrejme všelijaké. Ono sa očakávalo nejaké kroky, že budú robiť proti rehoľníkom a proti cirkvi celkové, ale takto si to asi nikto nepredstavoval.

0: tie pocity neistoty, ale aj dôvery. No, po ešte pomerne dlhej ceste sme sa dostali do Jasova, kde nás vyložili v kláštore. Proste tam boli sústredení reholníci z mnohých tých kláštorov, ktorých pôsobili. No tam sme neboli dlho, ja neviem, či ale 2 týždne, alebo ako. A tam už začalo potom triedenie. Tí mladší, ktorí boli ako v tej formácii, tej príprave na vstup do rehole vlastne, a aj v tej študijnej príprave, tak presunuli nás do kláštora v Podolinci. To bol kláštor redemptoristov. Tam zasa proste pokračovala tá internácia pod dozorom, s tým, že sa nemohlo ísť mimo objektu.
1: A reholníci museli zotrvávať v tomto organizovanom zmetku. Páchatelia barbarskej noci dobre vedeli, že popri nevyhovujúcich životných podmienkach a ponižovaní je na zmetenie triedného nepriateľa, ako oni duchovenstvo nazývali, najúčinnejším prostriedkom neistota. A potom aj odtrhnutie jedných od druhých, mladých od tých skúsenejších. Reholníkov presúvali z miesta na miesto a nikto z nich netušil, ako dlho v tejto situácii budú a za akými následkami.
0: Vedeli sme, že je situácia zlá, ale vedeli sme aj, prečo sme tam. S tým do určitej miery každý aj počítal, len nevedel teda, ako to všetko skončí. Odtiaľ potom niekedy v júni zas bol presun a triedenie tých najmladších, ktorí boli povedzme niektorí ešte pred maturitou, z niektorých reholí, kde prijímali aj pred maturitou, a potom po maturite, ktorí už teda boli v tej formácii reholnej, tak presunuli do kostolnej pri Trenčíne a odtiaľ potom po pár dňoch na priehradu mládeže. To bola tá nosická priehrada, vtedy sa zahájila tá výstavba. Tam sme pracovali na tých stavebných prácach, takže len tie zemné práce, a potom sme chodili do kameňolomu, do Údiče. Tie podmienky tam boli také spartianské, drevené baráky, drevené prične, pod hlavou zvýšené do šikma a jedna deka na spodok, druhá na prikrytie, a to bolo teda všetko.
1: Ešte jeden prostriedok triedného boja bol mimoriadne účinný. Poslať najmladších členov komunity namiesto začatých štúdií na vojnu. Do najhorších podmienok.
0: Tak tam koncom septembra sme dostali mnohý povolávací list na odvod. Lebo dovtedy ako študenti sme mali ako pokoj. To dostal som, myslím, že 6. septembra a 12. oktobra narukovať nástup do Libavy. To je taký výcvikový priestor na severe Moravy, ktorý bol zriadený po odsune Nemcov. Tam ostali vyľudnené obce, tak potom to bolo zriadené ako veľký výcvikový priestor pre armádu. Tam bolo sídlo 53. technického praporu, ku ktorému som bol ako pridelený. Tých pomocných technických praporov tedy bolo zriadených niekoľko práve na zachytenie týchto brancov, ktorí boli odvedení do armády za účelom vykonávania nie vojenskej služby klasickej, ale fyzických prác na

0: vojenských stavbách alebo u firiem, ktoré robili výstavbu pre potreby armády, alebo v baniach.
1: Mohli by sme si povedať, čo je na tom. Veď bolo pár rokov po druhej svetovej vojne a štát potreboval každú mladú ruku, aby sa opravilo, dobudovalo a zmodernizovalo všetko, čo sa počas bojových konfliktov znivočilo. Aké podmienky vytvoril štát, aby sa toto deklarované poslanie pomocných technických práporov naplnilo?
0: Tie zážitky zo stavby, tak to bolo dosť drastické. Mechanizácia vtedy žiadna ešte nebola. K stavbe bola železničná vlečka, na ktorej sa vozil materiál, tehla, štrk, cement, železo na armovanie betónu. Takže tam existovala len ručná sila. Kto mal rukavice, mal, keď mal zodrané, tak zodral si prsty. Keď bol celý od cementu zaprášený, napršalo, zmokol, bol zacementovaný, skoro zabetonovaný. Keď bola treba vynášať to železo z vagónov, zasa to boli 12-metrové tie klasické miery, tie ocelové tyče, keď boli silnejšie, keď slabšie, ale zasa cez to blato na tej stavbe, to bola už neskorá jeseň, skorá zima, takže teda to bolo také na dnešné pomery neľudské. No.
1: Pre chlapcov, ktorí sa predtým venovali skôr štúdiu, bolo toto pracovné nasadenie zväčša za hranicami ich fyzických možností. Keď sa šichta skončila, prišiel čas na ideologickú prevýchovu. Po unavení tela vyčerpať aj dušu. Keď sa PT-páci vrátili do polepšovne, ako nazývali vojenské baraky, čakalo ich vymývanie mozgov.
0: Tak pri každej rote bolo politický pracovník, politruk sme tam hovorili, ktorý mal za úlohu po šichte urobiť program pre tých ľudí, teda politické školenie. A keď toho bolo ešte málo, tak pred večierkou ešte, povedzme, rozkaz na placi, na dvore, nástup, kde sa prečítali nejaké tie rozkazy, kto dostal poštu, A keď bolo treba ešte tzv. Čepobitie. Neviem, či viete, čo to je. Nie. To bolo pochodovanie na placi do zblbnutia podľa toho, koľko mal veliteľ chuti nariadiť a pritom spievať. Takže povedzme, spievalo sa aj vatikánska znielka Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Len teda sa nevedelo, čo to je. Ináč to znielo tak dosť teda, mohutne. No a teda ten duchovný život dá sa udržovať aj za takých podmienok určitých.
1: Keď sa celkom zvláštnym spôsobom dostali latinské duchovné texty na vlečku nákladného auta, prechádzajúceho za najtvrdšej totality priamo centrom osieho hniezda, pozostávajúceho z komunistických politických pracovníkov. Milan Mesároš si však spomína aj na jednu významnú duchovnú udalosť, ktorá v tých ťažkých časoch vstúpila do životov uväznených mníchov a bola pre nich veľkým povzbudením.
0: Jeden spolubrat z Rehole, už starší, ktorý mal časť tých štúdií teologických za sebou, vedel, že bude mať dovolenku, a tak plánoval cestu dovolenku po rozličných kanáloch, ktoré fungovali, že bude môcť byť tajne vysvetený za kňaza. Všetko bolo pripravené. Bol jediný pán biskup, ktorý to mohol urobiť v Rožňave. Pán biskup Pobožný. A s ním to bolo nejak dohodnuté. Tak niekoľko dní predtým neviem, či týždeň, 10 dní sa stalo, že išiel autom zo stavby do najbližšej cementárne na cement. A cestou vypadol z korby auta nákladného na cestu a dostal ťažký otras mozgu. Tak sa dostal do nemocnice, no a tam po nejakom čase, keď sa prebral, prvé čo bolo, sa opýtal, že kedy bude môcť cestovať. No a hneď sa mu vysmiali, že buďte rád, že žijete. No ale on napriek tomu, čo mu teda povedali a o čo podľa lekárov sa nemal ani pokúšať, sa odvážil zariadiť si to za pomoci iných ľudí, že v doprovode jednej slečny, ktorá sa na to odhodlala, išiel do Rožňavy vlakom, tam dosiahol, čo chcel, a na štedrý večer prišiel naspäť a proste bol vysvetený.
1: Táto mimoriadna udalosť je svedectvom o tom, ako na Slovensku napriek všetkému útlaku fungovala katolícka cirkev. Vysvetenie novokňaza bolo možné aj za takýchto mimoriadne náročných okolností. Zásluhu na tom mal pán biskup Hnilica, ktorý svetenie sprostredkoval u rožňavského biskupa otca pobožného. Napriek takýmto pozitívnym impulzom museli však rehoľníci žiť v prostredí ideologickej manipulácie aj naďalej. Mali ich prevychovať na socialisticky zmýšľajúcich ľudí.
0: Napríklad sa nám stalo, že nejaký mladík, desiatník alebo čatár z východu nám robil školenie o cirkvi a o schizme, kedy vznikla pravoslávna cirkev, kedy sa odtrhol východ od západnej cirkvi a tak. On niečo si povedzme prečítal, ale keď napríklad rozprával o tej schizme, no niekedy okolo 1054, ale neviem už, či to bolo pred Kristom alebo po Kristu, no tak viete si predstaviť, aký výbuch nastal, no ale aj také veci sa teda stávali.
1: Po istom čase však začali ideologickí pracovníci strácať pevnú pôdu pod nohami.

0: prišli tie procesy so Slánským a s inými takými najvyššími funkcionármi strany a teraz boli v úzkých IT politickí pracovníci. Všelijaké dotazy, aj nepríjemné, teda sme dávali, ako je to možné, že najvyšší činiteľ strany a naraz sa dokáže, že je agent imperialistov a také. A komu teda veriť, keď prvému tajomníkovi alebo generálnemu tajomníkovi strany nemožno veriť a iným vysokým funkcionárom nemožno veriť, tak komu vlastne tej strane máme veriť? Na čo sa zmohol taký podporučík mladý? Strane viešte, soudruzi, strane viešte. Tak kto je tá strana potom? No, tak to sa im ťažko vysvetľovalo. A tá snaha o nejaké to školenie a indoktrináciu tým marxizmom, to bolo z ich strany márne, pretože my sme vedeli o tom viacej ako oni. Ale to bola teda ich povinnosť, niekto to bral ako, že musí niečo také hovoriť a niekto to bral ako vášeň, že musí teda presvedčovať ľudí. Takže to sme si museli jaksi odtrpeť, ale bez újmy na zdraví, aj duševnom, aj fyzickom. No a potom v 51. s ním boli tie procesy s biskupmi. No, to sme museli počúvať tie priame prenosy.
1: Ktoré boli celkom zjavne zmanipulované.
0: Každému rozumnému človekovi to bolo nejako zjavné z tých odpovedí pri tých výsluchoch a to, že to nemôže byť normálny proces. To, že normálne človek nežaluje na seba a nehovorí aj to, na čo sa ho nepýtajú. A tak to bolo také primitívne.
1: Ťažké obdobie totalitného útlaku, ktorý mal zlomiť telesné, ale hlavne duševné sily a duchovné základy rehoľníkov, sa napokon skončilo. Ako sa naň pozerá Milan Mesároš dnes?
0: Netreba zabudnúť, že teda ako by sa nič nebolo stalo. To Adam, Pán Boh môže tak zabudnúť, že teda vybieli tie naše skutky zlé, ale my až tak asi by sme nemali. Tak také poučenie by som, že nezdávajme sa toho, čo bolo, nezabúdajme na to, aj keď to není príjemné a nespomínajme na minulosť len odvtedy, keď sa to všetko zmenilo. Spomínajme na minulosť aj takú, kde to bolo veľmi ťažké a skúmajme teda príčiny, prečo k tomu došlo. Analyzujme. Neberme tie dejiny len tak, že dobre, tak prežili sme a v tom humbuku dnešnom, v tom zhode, v tej reklame, v tých ponukách zabudneme, čím sme boli a čo sme prežili. A kto to spôsobil? A aká ideológia to spôsobila? Tak, aby sme boli trošku hlbaví. Takže celkové zdá sa, že celé to obdobie od tej mladosti až cez 40 rokov tej neslobody som prežil akosi bez úrazu. Hoci ten život je taký pestrý, ale nebral som to nejak tragicky, že sa mi až taká nejaká krivda robí, alebo že by mi to bolo také neznesiteľné, že by to bolo neúnosné. Tak, jak si to plynulo, že si to človek až tak neuvedomoval a nebol z toho nešťastný. To, že boli také chvíle určitých tých obav, depresí, to je asi také normálne, ale nikdy to nebolo také, že by som sa vzdal svojich zásad, ideálov, presvedčenia a robil nejaké zásadné ústupky, za ktoré by som sa musel hanbiť. A celkovo som za to Pánu Bohu vďačný.

0: Tá ťažká doba priniesla mnoho utrpenia. V hraničných situáciách sa však neraz odohrali príbehy, ktoré svojou ľudskou a duchovnou hĺbkou vyrážajú dych. Jeden z nich prerozprával otec Aquina z Gabura. Tento náš tretí príbeh sa odohral v trenčianskej väznici.
1: Keď som pôsobil v Trenčíne, tak tam si spomínam tiež na takú udalosť pozoruhodnú. A to bola poprava jedného väzňa. Bol to český Nemec, ktorý sa ešte za prvej republiky presťahoval na Slovensko. Bol zamestnaný v Dubnici, v tej zbrojovke. Potom ako Nemca museli ho vydať do armády nemeckej a tam bol potom ranený. Po vyliečení poslali ho Angličania na Slovensko a keď prišiel domov, tak ho hneď zatvorili na druhý deň. Rýchle ho odsúdili na trest smrti a bol teda vo väzení v Trenčíne. My sme mali duchovnú správu práve vo väzení. Bolo nám hlásené, že je nasledujúci deň poprava. Ak máme záujem, tak máme možnosť sa s tým na smrť odsúdeným porozprávať. Ja som odišiel, hneď ako som tú správu dostal, odišiel som do väznice, bol ešte v spoločnej cele, som sa mu predstavil a som mu povedal, že ak by si to prijal, a ak by to prijal, že by som s ním prežil celú noc. A on mi povedal, pán farár, ja som za života moc u Boha nestál, ale chcem urobiť, čo sa dá. Dobre, teraz ešte ja splním povinnosť, mám v kostole večer a potom hneď prídem a budem s vami celú noc. A tak aj potom, keď som odbavil veci v kostole, hneď som prišiel večer, už nebol v spoločnej cele, ale sám v samotke. Dvere boli pootvorené a pri nej stráž. Každú hodinu strážil sa dozorca. Otvorené trošičku, aby pozorovali, čo, aká je situácia okolo neho. Tak teda prišiel som do tej samotky, kde on bol. Som teda začal s ním tú prípravu na záver života. A postupne som rozvíjal mu pravdy viery, pripravoval ho na smrť, až prišlo k sviatosti zmierenia spovedi. Možno tak okolo 11. v noci. A ďalej, chvíľu sme sa modlili krátko, aby som ho zase neunavil dlhou modlitbou, krátkou modlitbou. Potom zase som mu niečo na povzbudenie rozprával a tak to išlo postupne. Keď prišla polnoc, vymenila sa stráž pred dverami a ten dozorca, ktorý prišiel teraz na tú ďalšiu hodinu, vošiel k nám do cely. Toto vnieslo do duše toho odsúdeného nepokoj, tá prítomnosť dozorcu. Ani nevypovedával slova, no hrôza ho nejaká prechádzala. No potom dozorca, keď videl, že už tu nie jeho, už miesto, tak odišiel. Ja som ho upokojoval, prosil som v duchu hneď dobrého pána Boha, aby neprišlo to k nejakému zúfalstvu. A potom nakoniec predsa len sa dosiahlo to s Božou pomocou, že sa utíšil. a zase sme začali chvíľu sa trošku modliť, zase mu niečo pozbudzujúce pomáhal, až nakoniec takto prišiel k ránu, to som už aj pripravoval na sväté prijímanie a potom som odišiel okolo pol piatej do blízkeho kostolíka svätej Anny. To bolo len kraťúčko, pár minút. Odtiaľ som priniesol svätú hostiu a teraz sme si kľakli, pomodlili sa pred tou sviatosťou oltárnou a teraz, keď som mu podával sväté prijímanie, Pane, nie som hoden, udaril sa hlboko do prs, tri razy hlboko do prs, až som bol dojatý, sklonený bol a tak sa hlboko udaril do prs, že ako keby hovoril, Kriste, už len teba mám ako oporu, len na teba sa spolieham. Tak som mu podal svätú hostiu a ďalej sme si kľakli a modlili sa poďakovanie, taký dlhší rozhovor s Pánom Ježišom, prežívanie toho svätého prijímania. A po nejakej pol hodine, ako sme stali, naraz on rozkocane, tak teraz už môžeme ísť, už nemusíme čakať. Bol ochotný už ísť na popravu. No, ale ešte nebol čas, pravda, popravy. Mala byť o 6:45 a okolo 6:00 ešte chcel sa rozlúčiť s jedným mladým Nemcom, ktorý bol tiež tam vo väzení a zavolal som tomu dozorcovi, ktorý zavolal inšpektora väznice, no a ten keď vypočul, no tak súhlasil s tým, aby priviedli toho a tento odsúdený sa s ním trolinku porozprával a potom mu hovoril, kamarát, vieš, ja som moc neveril Boha, ale hovorím ti, ver v toho Boha a to ti dá silu. A dal mu modlitevnú knižku, ktorú tam do väzenia sme dávali, lebo sme tam každú nedelu mali svätú omšu a už sme knižky tam nosili, modlitevné, aby mali väzni. Tak mu dal a modli sa z toho. No a už inšpektor videl, že už tu by bolo také rozcitlivenie, hneď, že aby už odišiel. Tak odišiel a teraz sme už ostali sami. A tak som ho ešte pripravoval po tom svätom prijímaní k takému ochotnému prežívaniu aj toho tragického konca. Až prišlo, pravda, 6:45 niekoľko minút, druhý lekár sa trošku oneskoril, bol úradný lekár a ešte jeden lekár prišiel, aby boli pri konštatovaní smrti. Tak teraz prišiel rozkaz odísť z cely, pod dozorom som ja išiel s tým väzňom na väzenský dvor, kde už boli vpredu sudcovia, pravda, a z boku nastúpení dozorcovia väznice. A teraz sme mi dvaja prišli, tak teraz ja som s ním prišiel do tohoto prostredia a povedali, aby on išiel teraz tu dopredu pred tých sudcov. Predseda súdu prečítal znova rozsudok smrti a povedal vykonať popravu. A vtedy, keď už ho objedli pod šibenicu, ja som vyšiel z rady tých dozorcov tiež k tej šibenici. A teraz, ako mu dávali slučku na krk, som mu povedal ešte posledné slova. Buďte silní, Kristus je s vami. Áno, som silný. V tom zvrtli hlavu, zlomili väzy, pravda? Podľa všetkého, ako mi lekár povedal, mal by padnúť do bezvedomia. No, potom meria puls, ešte ide, O chvíľu sa spúc ešte ide. Po nejakom čase ešte. No a keď už nezacítil, tak potom odkryl sveter a košelu na holé telo, k srdcu priložil ucho, ešte srdce tlklo. No, neviem už, aký čas trvalo, kým konštatovali smrť. No, a potom mi povedali, aby som ho pochoval, že takéto prípady pochovávajú ten istý deň. Popoludne som išiel na cintorín a ešte som videl v tej kaplnke, ako ležal otlačok povraza v krku. Potom hrobár zakryl rakev a ja som vykonal pohrebné obrady, len hrobár a ja. A takto som odešiel po tej poprave do kostolíka nášho a hneď som odslúžil za neho svätú omšu. Potom som sa pokúsil len tak, ako som bol oblečený, tak si lahnúť na posteľ, či budem môcť zaspať, lebo som celú noc nespal, pravda. Ale kdeže, to sa nedalo spať. Ten zážitok bol veľmi hlboký, takže nebolo možné zaspať. Tak som ďalej sa za neho takto modlil a som mu slúbil, že budem sa starať aj o jeho rodinu. A tak sa mi podarilo aj potom pri jedných exercíciách tam blízko Prejty, odkiaľ on bol pri Ilave, tam sa mi podarilo potom zistiť o rodine niečo a nechcem už to teda ďalej tak rozvádzať, ale manželka jeho zošalela, to tej hrôzy.

0: Po sugestívnej výpovedi otca Aquinasa Gaburu tu máme napokon príbeh štvrtý, ktorý nám prerozprával pán Teodor Hlaváč.
1: Do určitej miery sme už tušili, že Barbarská noc sa bude aj nás týkať v Nitre, na Kalvárii, pretože niektoré kláštory už niekoľko dní predtým boli takýmto spôsobom v noci likvidované a všetci tamojší obyvateľia odvezení. Nás, vravím, o polnoci buchotali pažbami pušiek a automátov po chodbe, vrazili do toho domu, kde sme teda bývali a okamžite sa obliec, zobrali to najnutnejšie oblečenie a nastúpiť dolu na vrátnicu. A tam už čakali potom autobusy, my sme sa zastavili ešte v kostole, a potom sme teda nastúpili tých autobusov a šli sme a dali sme sa odviesť. Nevedeli sme vôbec kam, dokonca sme cestou v autobuse uvažovali, ja sám som uvažoval, či náhodou nepôjdeme priamo po nejakom dohovore s vedením Sovietskeho zväzu niekam na Sibír. No ale ukázalo sa, že sme šli do Podolinca a tam už bolo niekoľko soviek ďalších. Čo sa týka Podolinca, vravím, bolo to veľmi nedôstojné pre tých, teda ako sa správali, čím väčšiu úctu by boli si zaslúžili tí starší obyvateľia, tak tým horšie sa tí naši bachari stávali k ním. Odtiaľ sa podarilo niekoľkým mladším aj utiesť a vrátiť sa dokonca s fotoaparátom a takže nafotili niektoré naše dianie tam. Napríklad, ako sme museli prevážať nejaké časti dreva na jednu stranu, z dvora na druhú potom a robiť rôzne nezmyselné takéto aktivity, len aby sa tie bachary na tom vyžívali.
0: Čo všetko sa vonú noc udialo? A aké mala následky? Čo sa dialo po odvezení rehoľníkov s kláštornými budovami?
1: Čiže tá barbarská noc naozaj bola barbarská, pretože v tom čase, keď sme my takto tam nacvičovali tzv. Pokrokové pesničky, tak v tom čase v nákladiakoch odvážali knižnice z týchto inštitúcií, z kláštorov, z rôznych inštitútov, odvážali do zberu a do fabriky, kde ich zomleli a urobili z nich kartón. Čo ešte spomeniem, že v Rajhrade nám vraveli ľudia, že tamojšia knižnica, ktorá bola jedna z najstarších vôbec na území Čech a Moravy, takže tá za tatárskych vpádov, ba aj za tureckého vpádu, nebola zničená a rešpektovali tzv. Bielých mníchov, Tatári, ktorí im pomáhali ich liečiť a podobne. A až teraz bola táto knižnica zlikvidovaná tým, že ju odviezli za onej barbarskej noci. Čiže nie je nejakým zveličovaním, ak sa táto noc likvidácie kláštorov nazve barbarskou nocou. Toľko škôd na kultúrnych pamiatkách sa zaiste málo kedy v histórii udialo. V Podolinci, tam teda nás najmladších povedali, že nás prví chovajú a urobia z nás socialistickú mládež, že určite postupne vstúpime aj do SZM a tak ďalej. No a museli sme, namušili nás pesničku z národov, hoď sme rôznych, všetci zajedno chceme sa byť, po rokoch vojny hrozných, právom pokoja žiť. Z rozličných sveta krajov, od mori, oceánov, spievajú mladí, stávajú v rady, poď s nami aj tí vpred. A my sme si ju spievali, tam bol jeden salezian, ktorý navrhol, a Patr Kastanský, sme ju spievali ako z kláštoru, hoď sme rôznych, všetci zajedno chceme sa vidieť, a tak sme si ju upravili, spievali, ale nič si ho už nevšímali, hlavne melódia bola, a tak sme ju vyspievovali každý večer. A mnoho podobných takýchto pesničiek sme tiež tam spievali. Niečo podobného sa potom dialo aj neskôršie, keď nás, ako som vravel, odviezli do Prešova a odtiaľ sme museli nastúpiť do tých pomocných technických práporov.
0: Teodor Hlaváč sa, tak ako mnohí iní veriaci v tom čase, tiež dostal do pomocného technického práporu. Na ten zvláštny čas si spomína takto.
1: Takisto v našej izbe sme mali holubicu a pri nej napísané Pax a tiež nejaké latinské heslo, Pričom oni vždy, keď to videli niečo takého, tak povedali dokonca, máte talianske, vidíme od talianských komunistov prevzaté hesla, no to je pekné, už vidíme, že sa prevychovávate a podobne. Takže často sme si robili aj my trošku humor z toho, aby sme si tieto chvíle predsa aspoň trošku zľahčili. Isté, že my, čo sme boli slobodní, sme to mali svojím spôsobom trochu ľahšie, než tí, ktorí mali doma manželku a deti, ktorí boli na nich odkázaní a nevedeli, kedy toto skončí, pretože po 2 rokoch sme boli nastúpení a bolo nám povedané rozkaz armádneho generála Alexeja Čepičky, lebo tak nejak to bolo, a tam sa podalo, príslušníkom pomocných technických práporov sa predĺžuje vojenská služba o 1 rok na 3 roky. Niektorí, hlavne vravím, takí, ktorí mali doma manželku a deti, alebo museli sa starať o rodičov, tak to bolo strašný úder pre nich psychicky. Pre tých, ktorí nemali, tak iste sa to znášalo ľahšie, ale iste to nebola nejaká prechádzka ružovým sadom. No a nevravím už, že keď po 3. roku, keď nás dali nastúpiť a znovu rozkaz armádneho generála a tak ďalej, že príslušníkom pomocných technických práporov sa predĺžuje vojenská služba do neurčita, tak to už bol naozaj ťažký úder pre mnohých. Lebo pochopili sme to tak, že pravdepodobne, kým nevymerieme, kým vôbec budeme vládať, budeme dovtedy v tých pomocných technických práporoch ako robotníci.
0: Rehoľníci boli teda pozatváraní, kláštory vyrabované a premenené na skladiská či kasárne, a ako by to všetko nestačilo, rozbiehali sa zmanipulované, nespravodlivé súdne procesy s jediným podlým zámerom – vydesiť, odradiť a zlomiť veriacich ľudí v Československu.
1: No a v týchto časoch, čo sa udialo, už boli predtým procesy s niekoľkými salesiánmi, s jezuitmi, veľmi tvrdé procesy, aj s ďalšími. Ale s tými verbistami, u ktorých som ja študoval, neboli. A tak to, na to, kto si prišiel, asi na ústrednom výbore strany v Prahe, alebo kde, a povedal si, aj s tými urobiť treba, čo si poriadok. A jedného dňa pekne zbalili voľakedajších predstavných profesorov, prišli tam takí dvaja páni v malom oblečení, že by si ako so súdrom, ako si hlaváčom chceli niečo pohovoriť, a hneď bolo, že viete čo, musíme to urobiť. Tak v kľude, tak vás odvezieme a sa porozprávame. No odvezieme na Februárku, na ulicu Februárovho víťazstva teda, teraz je to Račanská, kde bolo pekne vybudované zariadenie ministerstva vnútra, a tam najprv ma nechali pár hodín čakať a potom teda si ma zobrali do parády a povedali, že viete, my vás tu máme preto, aby ste povedali sami o sebe to, čo viete, že nebolo v poriadku, a takisto aj o vašej mladosti, a tak zavolali nejakého bachára a povedali, odveď ho, a ten ma zaviedol pred takú celu, tam boli nahádzane hnedé tepláky, povedal, okamžite sa prezlečte, dajte hodinky, všetko, peňažku, všetko, tie tepláky som si obliekol, a potom som tie tepláky mal ako jediné oblečenie 7 mesiacov od tohto okamihu. No a v týchto teplákoch som aj spával, aj teda chodil aj na vyšetrovačky a podobne.
0: Internácia v Podolínci a potom vojenčina v tých najhorších podmienkach. V pohraničnom mestečku Libava, ktoré bolo po vojne zničené, zriadili cvičnú bojovú zónu. Chlapci, ktorí by za normálnych okolností v pokoji študovali, sa tam učili bojovať s fiktívnym nepriateľom štátu. Bol takýto osud v tých časoch po februári 1948 bežný? Alebo šlo skôr o výnimku?
1: Nepoviem si nič nového. Poznáme to z literatúry i z mnohých svedectiev v komunikačných prostriedkoch a podobne. Koľko miliónov obetí mal ten komunistický režim, najmä samozrejme tam, kde toľké roky pôsobil v Sovietskom zväze, ale aj potom v tých štátoch, ktoré potom boli pod sovietským vplyvom. Svedomie tam nijaké nebolo, pretože svedomím, ako tvrdili, bolo to, čo prospieva proletariátu svetovému, čo svetovej revolúcii a podobne, ktorá musí zvíťaziť nad celým svetom, keď bude konečne za komunizmu šťastné ľudstvo. Túto ilúziu sami ani tí, ktorí to hlásali, iste nemali a len to zneužívali na svoje mocenské chúťky a na likvidáciu svojich odporcov. Vieme teda o tých miliónoch, ktoré zostali najmä v Sovietskom zväze, ozaj neľudská ideológia a trpeli ňou všetci, dá sa povedať, všetci, lebo utvrdzovala ich ničení svedomia si vlastného, takže bolo to iste veľmi a veľmi zlé zriadenie. Moje životné osudy, ktoré boli týmto ovplyvnené, boli veľmi, veľmi pestré, boli mi znemožené splnenie mnohých mojich ideálov, ktoré som mal. Snažil som sa z toho, ako najlepšie som vedel nejak dostať. Nie vždy všetko sa mi podarilo. Medzi tie veci, ktoré mňa bezpečne zasiahli, patrilo aj to PPP, nevravím už o barbarskej noci, ale takisto potom najmä teda vyšetrovanie alebo šikanovanie. Že som videl, ako zhubné je toto zriadenie, ktoré u nás vládlo a ktorému sa muselo všetko podrobovať.
0: Životná cesta Teodora Hlaváča sa pod vplyvom opísaných okolností zmenila. Nikdy však nezradil svoje presvedčenie, ani sa nespreneveril svojim záväzkom voči blížnym či voči Bohu. Ako podľa pána Hlaváča ľudia vnímali komunizmus?
1: Myslím, že by drvivá väčšina našich ľudí, teda občanov Slovenska, súhlasila s tým, že to bolo zlé. Určite to drvivá väčšina. Aký spôsob, ako by sa to malo zmeniť a v ktorým smerom by sa to malo uberať, v tom už nie sme jednotní a tu je mnoho tisícov ľudí, ktorí sú úplne protichodnou názoru.
0: Čo však znamená, že nájsť dlhodobé zmierenie a spoločnú víziu nie je jednoduché. Čo je pri hľadaní novej perspektívy najdôležitejšie?
1: Uznávať, počúvať jeden druhého a podobne.
0: A nezískavať si nečestným spôsobom spojencov prostredníctvom peňazí či majetkov, ako sa to zase často stáva dnes.

0: Počúvali ste reláciu Prízraky barbarskej noci z cyklu Po stopách pamäti. Podľa osobných svedectiev Jána Janoka, Milana Mesároša, Aquinasa Gaburu a Teodora Hlaváča autorsky pripravil Pavol Smolík. Dramaturgia Tereza Krišková, hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Zuzana Jurišová, majster zvuku Rudolf Fritzmann, sprievodný text čítal Alfred Svan, réžia Pavol Smolík. V spolupráci s Ústavom pamäti národa vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2018.
1: Počúvate Rádio Devín.

Históriu píšu víťazi, ale porazení si ju pamätajú. Vítajte pri ďalšom stretnutí s hudbou, ktorá prežila stáročia. Dnes to bude Balada of Chevy Chase. Na prvé počutie by sa mohlo zdať, že ide iba o pieseň o love a o súboji dvoch šľachticov. V skutočnosti však táto balada rozpráva oveľa hlbší príbeh. Hovorí o svete, v ktorom bola česť hodnotou vyššou než život, v ktorom prísaha mala väčšiu váhu ako bohatstvo a v ktorom bola hranica miestom každodenného stretu dvoch kultúr, dvoch kráľovstiev a dvoch odlišných pohľadov na svet. Historická pieseň Chevy Chase je z časti kronikov jednej bitky, je však aj básnickou pamäťou pohraničia. Spomienkou na dobu, kedy sa historické udalosti neuchovávali iba v písaných letopisoch, ale predovšetkým v piesniach. Práve putujúci speváci a neskôr ľudoví hudobníci boli nositeľmi konkrétnej pamäti. Ich spev zachovával mená hrdinov, udalosti i ponaučenia pre ďalšie generácie. Balada, ktorú dnes poznáme pod názvom Chevy Chase, vznikala postupne. Jej korene siahajú pravdepodobne do druhej polovice 15. storočia, hoci najstaršie zachované zápisy pochádzajú z neskoršieho obdobia. Počas stáročí sa menila, doplňala a prispôsobovala novým poslucháčom. Napriek tomu si zachovala to najpodstatnejšie – úctu k odvahe, vernosti a k rytierstvu. Zaujímavé je, že hoci balada rozpráva o boji medzi Angličanmi a Škótmi, jej skutočným hrdinom, okrem hlavných postáv, je v prvom rade samotná ich česť. Percy i Douglas stoja proti sebe ako nepriatelia, no zároveň sa navzájom rešpektujú ako rytieri. Práve tento motív robí z Chevy Chase jednu z najvýznamnejších európskych hrdinských balád a približuje ju tradíciám, ktoré poznáme aj z našej strednej Európy. Aj v našom kultúrnom priestore nachádzame piesne, ktoré vznikali preto, aby oslavovali boj a v zápäti mier. Ale vznikali aj preto, aby zachovávali pamiatku na ľudí a udalosti. Slovenské historické piesne, zbojnícke balady, piesne o kurucoch či hraničiaroch plnili podobnú úlohu. Boli živou kronikou svojho času. Dnes sa pokúsime nahliadnúť do príbehu Chevy Chase-kej pozoruhodnej balady, do jej sveta, ktorý ju zrodil. Do sveta, kde hudba bola nositeľkou pamäti. Slovo malo silu prísahy a melódia dokázala uchovať históriu dlhšiu než mnohé knihy.

Od 13. až do 17. storočia boli vzťahy medzi Anglickom a Škótskom poznačené opakovanými vojnami. Obdobie poznačili najmä vojny za škótsku nezávislosť spojené s menami dnes už známeho Williama Wallisa či Roberta Brucea, ale aj mnoho menších konfliktov, ktoré sa odohrávali ďaleko od kráľovských dvorov. Hraničné oblasti si často museli pomáhať sami. Vznikali tu rody, ktorých životom bolo neustále stráženie hraníc. Medzi najvýznamnejšie patril anglický rod Percy a škótsky rod Douglas. Obe rodiny patrili k najmocnejším šľachtickým rodom svojej doby. Ich členovia zastávali významné vojenské i politické funkcie a často stáli na čele pohraničných vojsk. Práve tieto historické rody sa stali hlavnými hrdinami dnes prezentovanej historickej piesne. Treba však povedať, že samotný príbeh balady nie je doslovným opisom jednej udalosti. Väčšina historikov sa domnieva, že vznikol spojením viacerých skutočných udalostí. Najčastejšie sa spomína bitka pri Etterburn z roku 1388, v ktorej sa skutočne stretli vojská vedené Percym a Douglasom. Historická skutočnosť je však od balady v mnohých ohľadoch odlišnejšia. Ľudová tradícia si jednotlivé udalosti postupne prispôsobovala tak, aby vytvorila silný príbeh o odvahe, cti, tragickom osude dvoch veľkých protivníkov. Významným motívom balady je samotný lov. Dnes by sme ho mohli vnímať ako šľachtickú zábavu, v stredoveku však predstavovala oveľa viac. Právo loviť vo zverniciach bolo výsadou panovníka alebo miestnej šľachty. Vstup so zbraňou na cudzie lovisko bez súhlasu jeho pána znamenalo spochybnenie jeho autority. Takýto čin sa mohol chápať ako otvorená urážka alebo dokonca ako výzva na boj. Lov v tejto balade teda nie je náhodnou epizódou, je symbolom moci, vlastníctva, ale najmä cti. Balada vznikala v prostredí, kde väčšina obyvateľov nevedela čítať ani písať. Dejiny sa preto uchovávali predovšetkým ústnym podaním. Putujúci speváci vystupovali na šľachtických dvoroch, jarmokoch i v hostincoch. Spievali o významných udalostiach, slávnych bojovníkoch a tragických osudoch. Každé nové predvedenie mohlo priniesť drobnú zmenu textu. Práve preto dnes poznáme viacero verzií balady Chevy Chase, ktoré sa od seba v podrobnostiach líšia, no zachovávajú jadro príbehu. Je zaujímavé, že balada napriek tomu, že vznikla v období ostrého nepriateľstva medzi Angličanmi a Škótmi, neoslavuje nenávisť. Percy aj Douglas sú predstavení ako čestní rytieri, ktorí si navzájom prejavujú úctu. Víťazstvo tu nemá podobu poníženia protivníka. Skutočným víťazom sa stáva ten, kto zostane verný svojim slovám, svojej krajine a svojmu svedomiu. Je rozprávaním o človeku, ktorý stojí pred rozhodnutím medzi povinnosťou, cťou a vlastným životom. A práve preto dokázala prežiť stáročia a dodnes patrí medzi najvýznamnejšie historické balady anglického jazykového prostredia.

Za základným, aj keď nie jediným príbehom Ballady of Chevy Chase stojí už spomínaná bitka pri Edburne, ktorá sa odohrala v auguste roku 1388. V podstate to bola v kontexte národného záujmu malá bitka. Žiadne masy, aké poznáme z dejín vojenstva strednej Európy. Napriek tomu sa zapísala do pamäti ľudí oveľa hlbšie než mnohé oveľa významnejšie vojenské stretnutia. Pre lepšie pochopenie celej atmosféry a kontextu doby musíme sa na chvíľu zastaviť pri živote na anglicko-škótskom pohraničí. Dnes hranicu medzi Anglickom a Škótskom prekročíme bez povšimnutia. V 14. storočí však predstavovala miesto neustáleho napätia. Bola živou krajinou, kde sa stretávali dva panovnícke dvory a predovšetkým dva svety. Pohraničné oblasti žili vlastným životom. Nie náhodou práve tu vyrástli dva najmocnejšie rody svojej doby. Anglickí, Persiovci a škótskí Douglasovci. Obe rodiny mali podobné postavenie. Obe boli oddané svojmu panovníkovi, no a obe si počas niekoľkých generácií získavali povesť výnimočných bojovníkov. V lete v roku 1388 sa škótsky vojvodca James Douglas rozhodol podniknúť hĺbkový nájazd do severného Anglicka. Treba si uvedomiť, že slovo nájazd malo v stredoveku trochu iný význam než dnes. Nešlo iba o rabovanie. Takéto vojenské výpravy boli súčasťou bežnej stratégie. Ich cieľom bolo ukázať vlastnú vojenskú silu. Douglasova výprava prenikla hlboko do anglického územia a dorazila až k Newcastlu. No a práve tam sa odohrala epizóda, ktorá vstúpila do legendy. Podľa dobových kronikárov sa Douglasovi podarilo získať zástavu, osobný bojovný znak Henryho Percyho, prezývaného Hotspur. Pre stredovekého rytiera bola zástava symbolom jeho moci, rodu a osobnej dôveryhodnosti. Jej strata znamenala veľkú potupu a tak sa Henry Percy rozhodol, že svoj znak získa späť. Douglas medzitým ustúpil k dedinke Edburne, kde sa jeho vojsko utáborilo. Angličania ho prenásledovali a rozhodli sa zaútočiť ešte v ten istý večer. Následovala jedna z najpozoruhodnejších bitiek stredovekej Británie. Bojovalo sa v noci. V tme prestali rozhodovať vzdialenosti, takže lukostrelba bola vylúčená. Rozhodoval meč. No a samozrejme odvaha jednotlivého človeka. Bitka skončila škótskym víťazstvom. Henry Percy padol do zajatia, no ale zároveň zahynul aj škótsky veliteľ James Douglas. Víťazstvo tak bolo zaplatené smrťou muža, ktorý ho vybojoval. Práve táto zvláštna tragická rovnováha zanechala na súčasníkoch hlboký dojem. Nikto vlastne z boiska neodchádzal ako skutočný víťaz. Práve tu začína cesta od dejín k legende. Niekoľko desaťročí po bitke začali medzi ľuďmi kolovať piesne. Najprv vznikla škótska balada The Ballad of Edburne, ktorá pomerne verne zachovávala priebeh udalosti. Neskôr vznikla anglická balada Chevy Chase. Práve tu sa začala meniť história na literatúru. Skutočná vojenská výprava sa premienia na symbolický lov. Vypočujme si teraz teda prvú škótsku baladu The Ballad of Edburne, ktorá dala základ neskoršej známej balade Chevy Chase.

Vypočuli sme si baladu z Edbernu, no a teraz už prichádza na rad samotná anglická balada Chevy Chase. Práve tu sa začína história meniť na literatúru. Skutočná vojenská výprava sa premieňa na symbolický lov. Politický konflikt sa mení na osobný súboj dvoch rytierov. Historická udalosť sa premieňa na podobenstvo octi. Vzniká tak povediac básnická pravda. Pravda, ktorá nehovorí presne o tom, čo sa stalo. Hovorí o tom, ako si ľudia túto udalosť zapamätali. Rozpráva príbeh, ktorý je starší než samotné dejiny. O chvíli, kde protivník prestáva byť nepriateľom a stáva sa človekom hodným úcty. Balada Chevy Chase.

0: the Percy out of Northumberland and a vow to God he made that he would hunt in the mountains of Cheviot within days three, in the Maugrey of Doughty Douglas and all that e'er with him be. The fattest harts in all Cheviot he would kill and carry away. By my faith, said the Doughty Douglas again, I will bet that hunting if I may.
1: Počujteš, páni i urodzení, rytieri, zbrojnoši i ľud dobrý, naklonte ucho svoje k piesni dávnych časov, aby ste poznali, ako nestála býva sláva sveta a ako večná ostáva česť statočných mužov. Lebo stalo sa za dní dávno pominulých, keď vrchy Čivietu mlhou prikryté bývali a vietor po vresoviskách hlas svoj žalostný niesol. Keď slnce ranné zlatým ohňom vrchy osvietilo a rosa ešte na tráve spočívala, vstal Percy, gróf anglický, muž udatný a slávneho rodu. Odial sa železom od hlavy až po pety, meč po boku si pripásal, roh lovecký do pravice vzal a hlasom mocným takto prehovoril. Prisahám pri Bohu živom i pri svetom Jurajovi, ochrancovi rytierov, že dnes na lov do vrchu Čevičej zvytiahnem, ako obyčaj otcov mojich od vekov prikazuje. Nech roh môj po horách zaznieje, nech verní psi stopu jelenia nájdu a nech nik nevraví, že Percy sa pred nebezpečenstvom obrátil. Keď tieto slová vyriekol, zadul do rohu svojho. Hlas jeho letel ponad lesy i doliny. Od skaly k skale sa odrážal, ba i havrany na skalách stíchli, keď jeho zvuk počuli. Ale na druhej strane vrchov Douglas, pán škótskej krajiny, už bdel. Stál na kameni sivom, meč obok opieral, zrak jeho bol pevný ako žula a srdce nepohnuté ako starý dub. Keď roh Percyho do jeho uší doľahol, zamračila sa tvár jeho a hlasom pevným takto prehovoril ku svojim. Kto bez môjho vedomia na túto zem nohu položí, toho železo privíta. Nie z nenávisti tak činím, lež preto, že zem otcov našich svetou prísahou nám zverená bola. Lepšie pod týmto vresom kosti svoje zložiť, ako živý bez cti domov sa navrátiť. A všetci mužovia jeho meče svoje vytasili a kopie pevne uchopili. Potom poslov vyslal Douglas cez hory i doliny. Cválali na koňoch rýchlych, pena z papuľ ich zvierat padala a zem pod nimi dunela. Keď predstúpili pred Percyho, hlboko sa uklonili a riekli: Navráť sa, gróf anglický, nevstupuj na zem škótsku, aby krv kresťanská zbytočne netiekla. Lebo ak ďalej pôjdeš, meč bude sudcom medzi nami. Percy však pokojne na poslov pohliadol, úsmev sotva badateľný na tvári mal. Potom roh svoj opäť zdvihol a takto odvetil. Dokiaľ dych v prsiach nosím, lov môj nebude zmarený. Hoc by celý kraj plameň zachvátil, z cesty svojej neodstúpim. Nech teda Boh rozsúdi medzi mnou i Douglasom. A sotva tieto slová dozneli, les sa otvoril. Douglas so svojou družinou vystúpil s tieňou. Kopijníci za ním stáli ako železná hradba. V tej chvíli stíchol les. Vtáctvo umlklo. Vietor dých svoj zadržal. Ba i sama zem očakávala, čo sa medzi tými dvoma pánmi prihodí. A Percy i Douglas predstúpili proti sebe. Dlho mlčky do očí si hľadeli. Nebolo medzi nimi zloby, lež iba česť, ktorú zdedili po otcoch svojich. Tak počal sa boj, o ktorom ešte mnohé pokolenia piesne spievať budú.

Ak dnes počúvame baladu Chevy Chase, ľahko podľahneme predstavám, že kedysi existovala jedna jediná podoba tejto piesne. Jedna melódia, jeden text, jeden spôsob interpretácie. Stredoveká a ranno-novoveká hudobná kultúra však fungovala na celkom inom princípe. V čase, keď táto balada vznikala a šírila sa, neexistovali zvukové záznamy ani ustálené notové vydania. Pieseň žila predovšetkým v pamäti spevákov. Každý interpret si ju osvojoval počúvaním svojho učiteľa, svojho otca alebo iného skúseného hudobníka. Melódia sa odovzdávala z generácie na generáciu, pričom sa samozrejme prirodzene menila. Menil sa rytmus, ozdoby, niektoré tóny i samotný text. Preto dnes nehovoríme o jednej jedinej podobe balady Chevy Chase, ale o celej rodine jej variantov. V anglickom prostredí patrili nositelia takejto tradície medzi tzv. Minstrelov, putujúcich spevákov, hudobníkov a rozprávačov. Neboli iba zabávači, často zastávali úlohu kronikárov. Tam, kde len málo kto vedel čítať, bola pieseň spôsobom uchovávania historickej pamäti. Mená panovníkov, významné bitky či príbehy výnimočných ľudí sa šírili práve prostredníctvom spevu. Balada Chevy Chase bola určená predovšetkým na prednes. Spevák rozprával príbeh a melódia slúžila ako opora rozprávania. Nebola samoučelnou ozdobou. Mala pomáhať poslucháčovi zapamätať si text, vytvoriť napätie a zvýrazniť najdôležitejší okamih deja. Z dnešného pohľadu nás môže prekvapiť, že tieto melódie bývajú pomerne jednoduché. Ich sila nespočíva v technickej náročnosti, ale v opakovateľnosti. Krátky hudobný motív sa vracia pri každej strofe, zatiaľ čo význam sa mení prostredníctvom slov. Práve v tom spočíva podstata európskej baladickej tradície. Hudobný jazyk týchto piesní vyrástalo zo stredovekých a ranorenesančných modálnych stupníc. Preto dokážu niesť dlhý epický text. Hudobný sprievod býva striedmi. Spev alebo recitácia zostáva nositeľom príbehu a nástroje mali predovšetkým podporovať jej rytmus a farebnosť. V Anglicku a v Škótsku sa používali harfy, jednoduché strunové nástroje, medzi nimi napríklad fidule, ďalej píšťaly, malé bubny či drnkajúce nástroje, akými boli citerna či gitarna. V niektorých oblastiach sa samozrejme používali aj miestne typy gajd, ktoré však mali odlišnú konštrukciu než gajdy strednej Európy. Každý kraj používal vlastný jazyk a vlastné nástroje, no spôsob rozprávania zostával veľmi podobný. Pri interpretácii takýchto balád je samozrejme dôležitá aj samotná práca s hlasom. Spevák nebýval školeným interpretom, bol jednoducho rozprávačom. Jednotlivé strofy prednášal pokojne, zrozumiteľne a s prirodzenou dikciou. Dramaturgia prichádzala prostredníctvom textu. Hudba iba jemne dotvárala príbeh a vytvárala priestor pre poslucháčovú predstavivosť.

I stalo sa, keď poslovia odtiahli a posledné ich slová vietor odniesol, že obidve družiny mlčky proti sebe stáli ako dva mračné oblaky pred veľkou búrkou. A prach vystúpil nad vrchmi, lebo jazda v plnom behu napred tiahla. Kopytá koní zem mocne bili, takže vrchy i doliny duneli. Slnce sa od štítov odrážalo, ako by samo nebo ohňom horelo. A zbroj rytierov ligotala sa, ako by hviezdy na zem zostúpili. V tom zazneli rohy z obok strán. Luky sa napeli, tetivy zaspievali a prvé šípy po vetrím zasvišťali. Ako jastraby z neba padali, tak leteli ponad boisko. Mnohého rytiera ešte pred stretnutím mečov na studenú zem zložili. A rozkázal Persi svojim mužom: Napred, synovia Anglicka! Nech sa dnes ukáže, či ste hodní cti svojich otcov! I Douglas mocným hlasom zvolal: Stojte pevne, synovia Škótska! Nech nik z vás chrbát nepriateľovi neukáže. Lepšie čestne pod mečom padnúť, ako hanebne život zachrániť. Potom stretli sa obidve vojska. Meč o meč hlasno zvonieval, kopie sa lámali, štíty pukali, kone sa vspierali. Krik mužov, hrinčanie železa i trúbenie rohov spojili sa v jediný hlas, ktorý vrchy či vietu ešte nikdy nepočuli. Mnohý statočný rytier padol bez slova, iný ešte meno Božie vyslovil, kým dušu svoju stvoriteľovi odovzdal. A krv tiekla dolu svahmi, ako voda po jarnom topení snehov. V tom Douglas, vidiac Persiho v boji, pobodol koňa ostrohami a proti nemu sa rozbehol. Ani Persi nezaváhal. Kôň jeho letel v ústrety protivníkovi, ako sokol na korisť letí. A keď sa obaja páni stretli, zastali všetci, čo boli na blízku. Lebo vedeli, že nie obyčajný boj sa pred nimi počína, lež zápas dvoch mužov, ktorých mená veky pamätať budú. Percy prehovoril: Pane Douglas, neprišiel som po tvoje zlato, ani po tvoje hrady. Ak však cestu moju mečom zavrieš, nech meč medzi nami rozsúdi. Douglas kopiu svoju vstýčil k nebesám. Boh nech súdi dnešný deň. Ak mne dopraje víťazstvo, nech jemu patrí sláva. Ak mňa povolá k sebe, nech príjme dušu moju ako dušu verného služobníka. Potom obaja udreli na seba. Železo kreslilo vo vzduchu ohnivé oblúky. Každý úder niesol silu mnohých rokov, každý krok bol skúškou odvahy. Raz Douglas mocne štít Persiho zasiahol. Dubové drevo pod ostrím zapraskalo, triesky po boisku lietali, no Persi pevne na nohách ostal. V tom bokom sa obrátil, meč oboma rukami uchopil a tak prudko ním švihol, že i vietor na okamih utíchol. Douglasa rana len zázrakom obišla. Obaja od seba odstúpili, ťažko dých vydychujúc. Vtedy poznali, že protivník pred nimi nie je muž obyčajný, lež rytier, ktorému česť nad život drahšia býva. A boj okolo nich ďalej zúril. Priateľ vedľa priateľa padal, nepriateľ vedľa nepriateľa. Smrť nerozoznávala erby ani zástavy. Keď sa slnce ku západu skláňať počalo, utíchal pomaly rachot zbraní. Na planine ostali stovky tiel, rovnakých v smrti, ako boli rozdielni za života. Len vietor po vresoch chodil a tichý hlas loveckého rohu nad krajinou niesol. Akoby sama zem oplakávala všetkých synov Anglicka i Škótska, ktorým už nebolo dopriaté uzrieť rodný dom.

0: I stalo sa, keď deň k večeru sa nachyľoval a slnce krvavým jasom vrchy či vietu zalievalo, že boj pomaly utíchal. Prach zeme ešte vo vzduchu stál, vietor po planine krv i popol rozvával, štíty rozbité na všetky strany ležali a kone bez pánov blúdili medzi pobitými. Vprostred toho nešťastia ostali Percy i Douglas sami. Obaja ranami zmučení, obaja krvou skropení a predsa pevní v srdci svojom. Douglas dlaň svoju nabok priložil, lebo rana hlboká krv mu odnímala. No zrak jeho nezoslabol, ani duch jeho sa nezľakol. A prehovoril k Percymu. Gróf Percy, muž si udatný. Keby nás iné časy zrodili, pri jednom stole by sme sedávali a z jednej čaše víno pili. No vôľa Božia inak ustanovila. Nie človek dni svoje spravuje, lež ten, ktorý kráľov povyšuje i do prachu ich obracia. Percy dlho mlčal. Napokon zložil meč hrotom k zemi a ticho odvetil. Pravdivé sú slová tvoje. Ani ja v tebe nepriateľa nevidím, lež rytíra slávneho, ktorého česť je drahšia nad život. No prísaha raz pred Bohom vyslovená nemôže byť odvolaná. Kto vernosť svojmu slovu zachová, toho i smrť víťazom učiní. Vtedy obaja znamenie Svätého kríža učinili. Potom opäť meče svoje vytasili. Nie z hnevu ich dvíhali, ani z túžby po márnej sláve. Lež preto, že zákon rytierskej cti vyššie stál než vlastný život. A udrel Douglas mocne. Štít Percyho pod úderom pukol, dubové drevo na kusy sa rozsypalo a iskry od železa na všetky strany lietali. No Percy neustúpil. Obrátil telo svoje bokom, pevne oboma rukami meč uchopil a jediným mocným úderom čepel svoju na protivníka spustil. Preniklo železo pancierom Douglasovým. Škótsky pán zachvel sa, ako jedľa na vrchu hory, keď severný výchor do nej udrie. Pomaly na koleno poklesol, dlaň o chladnú zem oprel a krv jeho po kameni tiekla. Keď to družina jeho uzrela, hlasný nárek pozdvihla, no Percy zdvihol pravicu svoju a zvolal hlasom mocným. Nech nik nepristúpi! Ranil som rytiera, nie zločinca. Kto by naň ruku vstiahol, toho meč môj neminie. Douglas pozdvihol oči svoje k nebu a riekol, povedzte mojim synom, že som od boja neutiekol. Povedzte ženám našim, nech hanbou tvár svoju nezakrývajú. Nie pre zlato bojoval som, ani pre pýchu sveta, lež pre zem otcov našich, čo ich kosti pod týmto vresom odpočívajú, a pre dietky, ktorým raz tento kraj zverený bude. Keď tieto slová vyriekol, meč jeho z dlane vypadol. Železo zazvonilo o kameň a hlas jeho dolinami ďaleko zaznel. Zdalo sa, že i vietor prestal duť, ba i vtáctvo lesné umlklo, ako by samo stvorenie smrť statočného muža oplakávalo. Percy pristúpil bližšie. Kľakol si vedľa padlého protivníka a dlaň svoju na jeho plece položil. Nech ti Hospodin milostivý býva. Lepšieho protivníka som za všetky dni svoje nestretol. Nech meno tvoje z pokolenia na pokolenie trvá. Ale sotva tieto slová dozneli, zo škótskych radov šíp vyletel. Letel ticho ponad telá pobitých, ako jastrab ponad holú planinu. A hlboko do Persiho prs sa vnoril. Gróf cúvol o niekoľko krokov. Ako starý dub pod ťarchou výchrice, tak sa zachvel. Na mužov svojich ešte pohliadol, no hlas jeho už slabol. Len dlaň na ranu položil a s úsmevom preriekol. Tak skončil sa lov náš. Každý človek žne, čo rukou svojou rozsieval. Nech sa nik nad smrťou nesťažuje, ak česť svoju zachoval. V tom pribehlo páža jeho a s plačom pri nohách svojho pána pokľaklo. Pane môj, kto nás teraz domov povedie? Persi pohľadil mládenca po vlasoch. Plač nezadrží smrť. Pamätaj však navždy, nie ten býva víťazom, kto najdlhšie na svete prebýva, lež ten, kto vernosť svoju až do smrti zachová. A keď zem príjme telo moje, uložte vedľa mňa i Douglasa. Pred trónom hospodinovým niet Angličana ani Škóta. Sú tam iba duše mužov, ktorí statočne svoj beh dokonali. I keď posledné slovo vyriekol, pokojne hlavu svoju sklonil. Tak ležali Percy i Douglas bok pri boku. Ráno ich meče rozdeľovali, večer ich večnosť spojila. A utíchol boj na vrchoch Čivietu. Rohy viac nezazneli, meče ostali v krvi odpočívať. Len vietor po vresoch žalostne chodil, mesiac nad planinou vystúpil a svojím bledým svetlom rovnako prikryl víťazov i porazených. Tak skončil sa deň veľkého boja, ale počala sa pieseň, ktorú veky zabudnúť nemohli. I keď noc čiernym plášťom vrchy Čivietu prikryla a hviezdy na nebeskej klembe zažiarili, utíchol hlas bojový a meče prestali svoju reč hovoriť. Len vietor chodil po vresoviskách, ako by duše padlých hľadal. Kone bez pánov blúdili planinou, smutne erdžali a zem ovoniavali, ako by ešte hľadali ruky, ktoré ich po mnohé roky viedli. A muži, čo smrti unikli, zišli sa s fakľami v rukách. Mlčky medzi pobitými kráčali, každého brata po mene volali. Jedného našli pri zlomenom štíte, druhého pri rozlámanej kopii. Iný ešte meč v dlani zvieral, hoc duša jeho už pred hospodinom stála. Veľký bol nárek v tú hodinu, nie hlasný ako pri boji, lež tichý, čo hlbšie raní srdce človeka.
1: Skôr než vznikli kroniky dostupné širokému okolu čitateľov, skôr než sa dejiny zapisovali do učebníc, rozprávali sa spievaním. Ich hlas sprevádzali jednotlivé nástroje, no sila ich rozprávania spočívala predovšetkým v slove. Každá balada bola malou kronikou svojej doby. Nie kronikou dátumov, ale kronikou ľudskej skúsenosti. Chevy Chase má svoje miesto medzi veľkými európskymi historickými piesňami, pripomína cenu, ktorú si každé víťazstvo vyžaduje. Neoslavuje vojnu, neoslavuje smrť. Oslavuje statočnosť, vernosť danému slovu a úctu k protivníkovi. Pozorný poslucháč v nej objavuje spoločné európske dedičstvo. Ponúka nám príbeh a dobré príbehy majú zvláštnu vlastnosť. Každá generácia v nich objavuje niečo nové. A pointa pravdy sa tak stáročiami tradovania cez príbehy dostáva na povrch. stačí byť len vnímavý a vedieť počúvať.
0: I pominuli sa roky mnohé, jar za jarou prichádzala, zima za zimou vrchy prikrývala a čas, ktorý všetko mení, i rany zeme pomaly zacelil. Na miestach, kde kedysi krv tiekla, znovu vres zakvitol. Tam, kde meče oštíty zvonievali, iba vietor po horách piesne svoje nosieval. Mach staré kamene prikryl, potok nové korito našiel. Stromy mladé vyrástli, no zem nezabudla. Lebo zem pamäť má dlhšiu než človek. Pastieri po vrchoch stáda pásavali, deti po skalách veselo behávali a nevedeli, že pod ich nohami odpočívajú tí, ktorých mená piesne zvečnili. Keď večer nad kraj zostupoval, starý gajdoš pri ohni zasadal. Mech svoj pomaly dychom naplňal a prvý tón do tichej noci vypúšťal. Najprv znela pieseň tichučká, ako rosa na rannom vresovisku. Potom mocnela ako rieka po jarných dažďoch. A napokon zazneli mená Percyho i Douglasa. V tej chvíli vietor ustával, plameň na pahrebe pokojnejšie horel. Ba i les načúval, ako by staré časy znovu ožívali. I vravieval starec vnukom svojim. Pamätajte dobre, dietky moje. Meč nech nikdy nebýva pánom človeka, lež iba verným služobníkom spravodlivosti. Lebo kde hnev kraľuje, tam krv zem napája. Ale kde múdrosť prebýva, tam pokoj domy buduje a deti bez strachu dospievajú. A ešte im riekol, nehľadte na zástavy ani na jazyk, ktorým človek hovorí. Pod železnou prilbou rovnaké srdce bije, rovnaká krv prúdi a tá istá smrť čaká kráľa i pastiera. Vnúci jeho mlčky počúvali, iskry z ohňa k nebu vystupovali ako duše spravodlivých. Každé slovo starcovo hlboko do ich srdc padalo ako zrno do dobrej zeme. Keď posledný hlas gajd utíchol, dlho nik neprehovoril. I noc sama pokojnejšou sa zdala, ako by pieseň zmierenie priniesla. A od tých čias vravievali ľudia, že každý nový pán tej krajiny prv než korunu na hlavu prijal, ku hrobom Percyho i Douglasa prichádzal. Tam, bez pyšného sprievodu, bez hlaholu trúb, bez meča v ruke, hlavu svoju skláňal, lebo vedel, že moc býva krátka, ale česť pretrváva veky. A keď niekedy nad vrchmi Čivietu lovecký roh zaznieval, nevolal už mužov k márnej sláve, lež k obrane slabých a k zachovaniu pokoja. Nech teda meče odpočívajú v pošvách, kým spravodlivosť ich nevzbudí. A nech sa každý muž, ktorý do boja odchádza, vráti k žene svojej, k dietkam svojim i ku krbu otcovskému. Takto končí sa povesť o Percym, grófovi anglickom a o Douglasovi, pánovi škótskom. Nie však končí sa jej učenie, lebo nie lesk železa činí človeka slávnym, lež vernosť slovu, udatnosť v nešťastí, milosrdenstvo vo víťazstve a pokora pred Hospodinom. Keď raz i naše mená čas zahladí a prach prikrie stopy našich nôh, nech po nás ostane meno dobré, ako ostala táto pieseň. A keď pocestný z cudzej krajiny zaklope na dvere tvoje, daj mu chlieb, vodu i miesto pri ohni. Lebo možno synom jest tých, čo kedysi proti našim meče dvíhali. Zem všetko pamätá. Krv vsiakne do jej lona. Kamene zostanú. No dobré meno putuje z pokolenia na pokolenie. Preto nech sa táto balada spieva, kým vietor bude po vrchoch či vietu duť. Nie na oslavu vojny, lež na pamiatku statočnosti. Nie na vzbudenie hnevu, lež na zachovanie pokoja. A nech Hospodin žehná všetkým, čo pravdu milujú, slovo svoje zachovávajú a pokoj medzi ľuďmi rozsievajú. Bohu buď česť na výsostiach, statočným večná pamiatka a ľuďom dobrej vôle pokoj na zemi.

Na rádiu Devín ste si vypočuli reláciu História v piesni. Účinkoval Přemyslav Boublík. Technická spolupráca Miloš Krmíček. Redakčne reláciu pripravila Silvia Zvarová. Autorský a slovom sprevádzal Rasťo Andris. O mesiac v tomto cykle opäť do počutia.

0: Operné rádio Devín.
1: Pekný sobotný večer, milí priatelia, začína sa pravidelné Operné rádio Devín. Dnes zavítame do operného sveta Giuseppe Verdiho, vypočujeme si operu V štyroch dejstvách Aida. Zaznie kompletný štúdiový záznam diela, ktorý v roku 1961 realizoval s operou v Ríme dirigent George Scholty. Krásny operný večer vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Kompozícii opery Aida predchádzala v tvorbe talianského skladateľa Giuseppe Verdiho štvorročná prestávka po Donovi Karlovi z roku 1867. Vzhľadom na veľký rozmach a vplyv diel Richarda Wagnera, Verdi vtedy zásadne zvažoval, či sa má aj ďalej venovať opernej tvorbe, aby nebol označený za Wagnerovského napodobňovateľa, čo mu niektorí kritici po Donovi Karlovi vyčítali. Odolával mnohým prehováraniam, no zásadným argumentom pre pokračovanie v tvorbe bolo práve stretnutie s námetom Aidy. Skladateľová fantázia sa vtedy opäť rozhorela a vznikla obdivuhodná príležitostná opera, určená na otvorenie Suezského prieplavu. Samotný príbeh pritom nie je nijak zvlášť originálny, hoci inšpiratívnu úlohu mohlo zohrať v tej dobe mimoriadne atraktívne prostredie starovekého Egypta, kde sa dej odohráva. Kvalitné libreto napísal Antonio Ghislanzoni podľa námetu francúzskeho archeológa Augusta Marietta. Je zrejmé, že v skutočnosti sa podobný príbeh nemohol odohrať v spoločenských pomeroch starovekého Egypta a predsa je nesporné, že príbeh tragickej lásky etiópskej princeznej a egyptského vojvodcu je kvalitne vybudovaný na základe pravdivých ľudských citov a vášní. Dej plynie relatívne priamočiaro a vcelku predvídateľne. Od začiatku voči ústrednému páru nepriaznivo naklonené okolnosti smerujú k neodvratnej katastrofe. Láska i nenaplnená láska, láska k vlasti, žiarlivosť, intrigy a pomsta, všetko napriek tomu výborne funguje. Aida je skutočným romantickým príbehom. Je zaujímavé, že postavy Aidy nie sú individuality, ale Verdi ich poňal ako typy, čím akoby trocha odkazuje k starým operným formám. Také je aj ich hudobné vyjadrenie a smeruje skôr k stvárneniu všeobecnej ľudskej tragédie ako takej, ako princíp. Ak si to porovnáme napríklad s tragédiou Violetty v Traviate, tak osobný prístup v prípade tejto postavy bude vždy vyvolávať väčšie dojatie ako Aidino a Radamové záverečné vykúpenie pred tvárou neodvratnej smrti, ktoré je koncipované skôr podľa univerzálnych etických princípov a menej ako osobná tragédia. V hudbe Aidy je, podobne ako v Donovi Karlovi, priam zhmotnená neuveriteľná skladateľská invencia s maximum výdobytkov operného žánru, ktoré boli v tom čase k dispozícii. Verdiho intuitívne a racionálne postupy sú počas celej opery v dokonalej rovnováhe. Krásnym príkladom toho sú aj tie najviac citovo vypäté scény, pri ktorých máme pocit, že skladateľ vyvažoval ten pomer emócie a rácia na lekárenských váhach. Kompozične je vo Verdiho tvorbe posledným krokom k uvoľneniu uzavretých čísiel, dokonca aj zdanlivo samostatné čísla Radamovej romance v úvode a Aidinej Nílskej árie z tretieho dejstva nie sú uzavretými číslami v pôvodnom význame, ale sú organicky zapojené do celku. Vďačnú úlohu má zbor, hoci do deja výraznejšie nezasahuje. Spolu s baletom tvoria výpravnú rovinu inak komorného príbehu a sú akýmsi nostalgickým odkazom na veľkú francúzsku operu. Najvýznamnejším posunom oproti starším Verdiho dielam je znenie orchestra. Skladateľ definitívne opustil mechanické rozkladanie akordov a opakovanie figúr. Priam impresionisticky farebná a premenlivá inštrumentácia skvele evokuje náladu tajomného čara Nílskej krajiny. Dramatické momenty sú zasa dokonale strhujúce. Dráma sa však odohráva najmä v hudbe, menej v texte a ešte menej na scéne. Z tejto divadelnej statickosti vyplýva nejedno režisérske úskalie. My však dnes budeme počúvať kompletnú štúdiovú nahrávku, takže si môžeme dokonale vychutnať kvality Verdiho partitúry, legendárne spevácke výkony i strhujúcu hru orchestra. Obsah prvého dejstva opery Aida. Dej sa odohráva v Memfise a v Tébach za vlády faraónov. V Memfiskom paláci sa rozhoduje o voľbe nového vodcu egyptského vojska proti Etiopčanom. Radames by rád dosiahol túto česť. Miluje otrokyňu Aidu, ktorú chce svojim víťazstvom získať. Radama však ľúbi aj princezna Amneris. Keď sa dozvie o jeho citoch k Aide, znenávidí ju. Vojvodcom sa stáva Radames. Aida sa tak dostáva do rozporu. Miluje predsa toho, kto povedie boj proti jej vlasti. Nik nevie, že vojna vznikla kvôli nej. Je totiž dcérou Amonasra, kráľa Etiópskej ríše, ktorý tiahne proti Egyptu, aby ju vyslobodil. Vo vulkánovom chráme prosia Egypťania božstvo o víťazstvo nad Etiópčanmi a zasvedcujú Radama do úlohy vojvodcu. Osoby a obsadenie. Aida Leontyne Price, Radames John Vickers, Amneris Rita Gore, Ramphis Giorgio Tozzi, kráľ Plinio Clabassi, posol Franco Ricciardi. Zbor a orchester opery v Ríme diriguje George Scholti. Giuseppe Verdi, Aida, prvé dejstvo.

počúvate operné rádio Devín a práve doznelo prvé dejstvo opery Giuseppe Verdiho Aida, obsah druhého dejstva. Amneris vo svojej komnate chce vymamiť z Aidy priznanie lásky k Radamovi. Predstiera preto, že vojvodca padol. Aida dokáže svoje city zatajiť, no keď sa dozvie, že Radames žije, nevdojak prezrádza radosť. Uvedomuje si však márnosť tejto lásky a chce sa Radama vzdať. V Tébach víta egyptský ľud na čele s kráľom a princeznou Amneris hrdinského Radama a jeho víťazné vojsko. Medzi zajatcami poznáva Aida svojho otca a prosí o záchranu Etiopčanov. K jej prosbám sa pridáva i Radames. Egyptský kráľ však žiada, aby Aida a jej otec, o ktorom netuší, že je etiópsky kráľ, boli zadržaní ako rukojemníci. Za odmenu ponúka Radamovi ruku svojej céry a s ňou i vládu nad Egyptom. Osoby a obsadenie: Aida Leontine Price, Radames John Vickers, Amneris Rita Gore, Amonasro Robert Merrill, Ramphis Giorgio Tozzi, kráľ Plinio Klabassi, kňažka Mieta Sigele. Zbor a orchester opery v Ríme diriguje George Scholti. Giuseppe Verdi, Aida, druhé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo druhé dejstvo opery Giuseppe Verdiho Aida. Obsah tretieho dejstva. Amneris ide do Izidinho chrámu, aby si tam vymodlila Radamovú lásku. K Aide, čakajúcej Radama na brehoch Nílu, prichádza jej otec a žiadajú, aby od Radama vyzvedela, kade povedie útok proti Etiópii. Aida ťažko bojuje medzi láskou k Radamovi a láskou k vlasti, najmä keď jej Radames prisaha vernosť a chce si po víťaznej vojne vyžiadať od kráľa súhlas, aby si ju smel vziať za ženu. Aida vie, že Amneris sa Radama nevzdá a preto svojho milenca prosí, aby s ňou ušiel do jej krajiny. Radames nakoniec súhlasí a prezradí, ako možno obísť stráže a egyptské vojska. Keď vysloví tieto osudné slová, vystúpi z úkrytu Aidin otec a odhalí svoju totožnosť. Tu Radames pochopí, že svojou neobozretnosťou zradil vlasť. Dopomôže Aide a Amonasrovi k úteku a sám sa vydá do rúk Egypťanov. Osoby a obsadenie. Aida, Leontine Price. Radames, John Vickers. Amneris, Rita Gore. Amonasro, Robert Merrill. A Ramphis, Giorgio Tozzi. Zbor a orchester opery v Ríme diriguje George Scholti. Giuseppe Verdi, Aida, tretie dejstvo.

Ci sono morti, per poco struggete le nostre città.

vita il padre e che l'Ichio il re. Tu, la nostra, tu, il re.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo tretie dejstvo opery Giuseppe Verdiho Aida. Obsah štvrtého dejstva. Radames má byť za zradu odsúdený. Amneris ho chce zachrániť, ak jej dá sľub, že sa Aidy vzdá. Radames však odmieta život za túto cenu. Má byť teda zaživa uväznený v hrobke. V podzemnej hrobke nájde Radames Aidu, ktorá ušla a ukryla sa tu, aby spolu s milovaným mužom niesla neodvratný tragický osud. Zatiaľ, čo Aida s Radamom umierajú, znie nad hrobkou spev kňazov a nárek princeznej Amneris. Osoby a obsadenie. Aida, Leontine Price. Radames, John Vickers. Amneris, Rita Gore. Ramphis, Giorgio Tozzi. Zbor a orchester opery v Ríme diriguje George Scholti. Giuseppe Verdi, Aida, štvrté dejstvo.

Milí priatelia, v opernom rádiu Devín sme dnes počúvali operu V štyroch dejstvách Aida od Giuseppe Verdiho. Spievali Aida Leontine Price, Radames John Vickers, Amneris Rita Gore, Amonasro Robert Merrill, Ramphis Giorgio Tozzi, kráľ Plinio Clabassi, kňažka Mieta Sigele a posol Franco Ricciardi. Zbor a orchester opery v Ríme dirigoval George Scholti. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Nasledujúce minúty dnešného večera nám spríjemnia Nocturna Frederika Chopina v podaní Claudia Araua.

0: Rádio Devín. Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venované hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes si pripomenieme hlas Vladimíra Štefucu, ktorý vám bude čítať o Ladislavovi Mňačkovi, o psovi, ktorý kradol chlieb a jednu báseň Walta Whitmana. Vladimír Štefuca bol legendárny rozhlasový a dabingový herec s typickým a okamžite rozoznateľným zamatovým hlasom a nesmierne kultivovaným prejavom. Veľmi skoro si uvedomil, že jeho hlas je výnimočný a už po maturite sa venoval prednesu poézie. Od roku 1965 začal spolupracovať so Slovenským rozhlasom a Československou televíziou ako speaker. S jeho hlasom je spojená rozhlasová relácia Pozor zákruta a načítal komentáre k stovkám dokumentárnych filmov. Neskôr fungoval aj ako rozhlasový a televízny režisér, povestný svojou pedantnosťou voči slovenskému jazyku. V archíve Slovenského rozhlasu má Vladimír Štefuca veľké množstvo nahrávok a dá sa povedať, že bol expertom na načítavanie literatúry faktu. Jeho pokojný melodický hlas viedol poslucháča zákrutami a odbočkami tohto druhu literatúry a robil ju zrozumiteľnú a zaujímavú aj napriek náročnosti niektorých textov. Ladislav Mňačko bol výnimočnou osobnosťou v slovenskej literatúre a žurnalistike. Hoci nemal žiadne vyššie vzdelanie, jeho zážitky počas druhej svetovej vojny ho priviedli k písaniu. Po bolševickom prevrate v roku 1948 sa stal hviezdou komunistickej žurnalistiky. Dnes ho poznáme najmä ako autora prelomových kníh Smrť sa volá Engelchen, Oneskorené reportáže a Ako chutí moc. Pravoverný komunista Mňačko sa začiatkom 50. rokov ako novinár zúčastnil aj niekoľkých zinscenovaných politických procesov a práve proces s tzv. Mlynárským kráľom Ladislavom Galánom spôsobil, že Mňačkovi sa otvorili oči a pochopil, že komunistom nejde o budovanie lepšej spoločnosti, ale len o totalitnú moc. A vtedy nastal prerod z Mňačka komunistu na Mňačka bojovníka proti totalite. Profesor Jozef Lajkert napísal o Ladislavovi Mňačkovi životopisnú knihu a Vladimír Štefuca vám z nej teraz prečíta úryvok o tom, prečo vznikol a ako prebiehal proces proti Ladislavovi Galánovi. Nahrávka vznikla v roku 2008. Réžiu mal Martin Hvišč. Jozef Lajkert, taký bol Ladislav Mňačko.
2: Na proces sa Mňačko dostal vďaka tomu, že bol v pravde vychyteným novinárom a tipy zvyčajne dostával priamo od šéfredaktora, ktorého zasa informoval UVKSS. Témy, o ktorých mal písať, sa mu nie vždy páčili. Preto si ich vyberal, čo si mohol dovoliť, lebo šéfredaktor Edo Friš bol jeho kamarát. Keď koncom roku 1950 zazvonil pred polnocou pri Mňačkovej bránke, nemohol povedať, že nikam nepôjde. Až sa zľakol, lebo ešte nevidel šéfredaktora takého vyľakaného. Tatraplán nás odviezol k budove zboru povereníkov, kde už stálo niekoľko vyblískaných limuzín. Rútili sme sa celú noc, väčšou rýchlosťou som na aute ešte nešiel. Brieždilo sa, keď konvoj vládnych vozidiel zastal v Rožňave na námestí, ktoré bolo obsadené esembákmi, milicionármi a mužmi v kožených kabátoch. Skoro som spadol z nôh, keď som videl vystupovať z aut celý ústredný výbor strany. Do nohy tu bolo aj krajské vedenie. Neveril som vlastným očiam. Vchod do budovy okresného výboru strany bol zabarikádovaný vrecami s pieskom, za ktorými ležali dvaja vojaci s guľometmi. Až tu sme sa dozvedeli, čo sa stalo. Včera ráno nepriviezli do obchodu chlieb. A keď neprišiel ani o 10:00, ženy začali byť nervózne. Chlieb nebol upečený, tak ho nepriviezli ani neskôr. Najprv si to odskákal vedúci obchodu, ktorý za nič nemohol. Vtedy sa už zo šichty vracali baníci a ženy posmelené ich prítomnosťou sa vybrali na Mestský národný výbor a potom pred okresný výbor strany. V rukách mali kamene a to, čo v rýchlosti schytili. Keď ich nechceli pustiť dnu, vyvalili dvere a zdemolovali vnútorné zariadenie. Prestrašení úradníci povyskakovali oknami, ale koho chytili, toho zmlátili. Nastala vzbura. V baniach húčali sirény. Baníci odmietli nastúpiť do práce a zaútočili na okolité verejné budovy. Po neuposlúchnutí rozkazu, aby sa v pokoji rozišli, námestie obkolesili príslušníci VB a kordón milicionárov so samopalmi a guľometmi. Po chvíli sa stiahli do jedného kúta. Na druhom konci námestia stáli rozčúlení baníci s tyčami v rukách. Čudujem sa, že nedošlo k otvorenému konfliktu. Stačila malá iskra na jednej či druhej strane a mohla nastať masakra. Predstavte si, že krajský tajomník Priesol, jeden z najväčších hlupákov, akých som kedy poznal, dal rozkaz strieľať do baníkov. Krajský veliteľ našťastie neposlúchol a postavil sa pred baníkov. Stačilo, aby im dohovoril a ubezpečil ich, že vinníkov potrestajú. Nebyť jeho ducha prítomnosti, neviem, ako by sa to bolo skončilo. Napriek tomu každú chvíľu hrozilo, že sa vzbura prenesie do okolitých baníckych miest. Len preto prifrčalo celé UV aj so šéfredaktorom Pravdy a so mnou. Stále som nechápal, prečo zavolali aj mňa a kto o tom rozhodol. Hádam, nechceli, aby som o tom, čo som videl, písal. V miestnom kine sa uskutočnil aktív baníkov komunistov a zúčastnili sa na ňom všetci prítomní členovia UVKSS. Napätie v sále sa dalo krájať. Prehovoril Karol Bacílek, ale nikto nerátal s tým, že baníkov plamennou rečou presvedčí a uveria mu. Ale on to dokázal. Po aktíve bol Mňačko svedkom čohosi, čo mu vyrazilo dých. Krajský veliteľ bezpečnosti dôverne, ale pritom tak hlasno, aby to počul aj Mňačko, povedal Bacílkovi, že dá príkaz, aby toho Žida vzali do väzby. Myslel tým riaditeľa krajského mlynárskeho podniku Ladislava Galana. Na chodbe v súdnej budove som stretol Karola B., predsedu krajského súdu v Bratislave. Čo ten tu hľadá? Čo tu robíš, Karol? Čo tu robím? Poslaj ma sem. Odsúdim tú sviňu. Veď ty nie si kompetentný pre Košický krajský súd. To sú len formality, môj milý. Dnes sa to neberie tak prísne. Mňačka hneď ako vstúpil do súdnej siene, prekvapilo auditorium, ktoré bolo prítomné na pojednávaní. Zbadal som veľa známych, právnici tam boli, riaditelia národných podnikov. Vzadu na nenápadnom mieste pri vchode stál vedúci krajský tajomník, vedľa neho krajský veliteľ bezpečnosti. Ani tí nebývajú v súdnej sieni častými hostiami. Osobná prítomnosť krajského tajomníka mi prezradila, o čom sa bude na tomto súde pojednávať, prečo sa odohráva v takom napätom ovzduší, prečo taký sudca a taký prokurátor, prečo je tu toľko podnikových riaditeľov. Poznal ho veľmi dobre a predpokladal, že bude chcieť odpútať od seba pozornosť, lebo ako najvyšší šéf kraja bol de facto za všetko zodpovedný. Rýchlo nastrčí niekoho iného, nezáleží pri tom, kto to bude, len nech to nie je on. Tak sa aj stalo. Za nedodaný chlieb je zodpovedný jedine riaditeľ krajského mlynárskeho podniku. Nakoniec aj kvalita chleba závisí od kvality múky. A tu má predsa na starosti mlynársky mafián, ako začal Galana hanlivo nazývať. Proces na vtedajšie pomery zorganizovali veľmi rýchlo, len 2 mesiace po baníckej vzbure v Rožňave. Vinníka bolo treba čím skôr odsúdiť, aby náhodou niekomu nenapadlo zobrať na zodpovednosť jeho, krajského tajomníka. Aj preto žiadal pre riaditeľa Galana najprísnejší trest. Na lavici obžalovaných sedel malý, bledý muž s nepokojnými očami, úzkým špicatým nosom, s veľmi úzkými perami. Na prvý pohľad nesympatický, a tým v očiach verejnosti všetkého schopný človek. Nechápal som zmysel celého procesu. Obžaloba obvinila mlynárskeho kráľa, riaditeľa krajského mlynárskeho podniku Ladislava G. zo zločinu vážneho poškodenia socialistického hospodárstva, pretože nechal svoje služobné auto prelakovať na šedo. K svojim podriadeným sa správal hrubo, arogantne a nafúkane. Jeden z jeho mlynov bol zamorený pilusom, čo mohlo viesť k ohrozeniu zdravia verejnosti. V jednom z mlynov, čo mu podliehali, našla bezpečnosť ukrytých 200 motýk. Vo veľkovýkrmni ošípaných v čani nechal skrmiť niekoľko tón chleba, a to v čase, keď bolo chleba málo, a podliehal prísnym kontrolným nariadeniam. Ako bývalý kapitalista, majiteľ konzervárne, sa votrel do komunistickej strany, aby mohol ľahšie zneužívať dôveru pracujúcich a škodiť ľudovo-demokratickému zriadeniu, ktoré nenávidel striedmých príčin. To bolo všetko. Trochu málo na proces, trochu málo na to, aby za porušenie platných zákonov dali priviesť sudcu z Bratislavy. Čakal som, čo sa bude diať. Ale okrem plamenného záverečného prejavu krajského prokurátora a okrem zopár zmetených slov obhajcu, ktoré podľa môjho názoru obžalovanému skôr poškodili, sa nestalo nič. Len rozsudok. Rozsudok znel: smrť. Mňačko mal stále pred očami výjav, ako sa Galán po otázke, či ľutuje svoje zločiny, pozrel všetkým priamo do tváre. Pohľad mi uhli iný. A na radu, aby sa nad sebou zamyslel a svoje previnenie oľutoval, sebavedome povedal, že nemá čo ľutovať, lebo sa nedopustil žiadnych zločinov.
1: Vladimír Štefuca vám čítal zo životopisnej knihy Jozefa Lajkerta Taký bol Ladislav Mňačko. Ja ešte dodám, že napriek tomu, že Ladislav Galán dostal trest smrti, ten mu neskôr zmenili na doživotie a vďaka neustálej intervencii Ladislava Mňačka ho po pár rokoch prepustili na podmienku. Dino Buzzati je svetoznámy taliansky prozaik a publicista. Žil v rokoch 1906 až 1972 a jeho najznámejším dielom je román Tatárska púšť. Stanislav Valo preložil jeho poviedkový súbor nazvaný Sedem poschodí, z ktorého pochádza skvelá poviedka Pes, ktorý videl Boha. Pekár menom Defendant Sapori zistí, že mu každý deň ukradne peceň chleba potulný pes. Rozhodne sa teda zistiť, o čo ide, a psa zastreliť. Tak sa začína táto poviedka a úryvok z nej vám teraz prečíta Vladimír Štefuca. Nahrávka vznikla v roku 2003, réžiu mal Vladimír Rusko. Dino Buzzati, Pes, ktorý videl Boha.
2: Defendant nechcel už nič nechať na náhodu a tak sa ukryl pod bránu na opačnej strane ulice s bicyklom a polovníckou puškou. S bicyklom, aby sa mohol za tou potvorou pustiť. Nuža s dupľovkou, aby ju mohol zastreliť, ak zistí, že nemá nejakého gazdu, od ktorého by mohol vymáhať odškodné. Akokoľvek sa pekár usiloval všetko mať pod dohľadom, s očami doširoka otvorenými, nepodarilo sa mu psa zbadať. Zočil ho až neskôr, keď už s pecňom v zuboch pokojne vychádzal z bránky. Z nádvoria k nemu doľahol výbuch smiechu. Defendant počkal, kým sa zviera kúsok vzdiali, aby ho nevyplašil. Potom vyskočil na bicykel a poď ho za ním. Pekár očakával, že pes sa s najväčšou pravdepodobnosťou čoskoro zastaví a pustí sa do svojho pecňa. Pes sa nezastavil. Ďalej si predstavoval, že potom, ako prejde kúsok cesty, vbehne do niektorej bránky. Kdeže? Zviera s chlebom v zuboch pravidelným krokom bežalo popri múroch domov. Ani raz sa nezastavilo, aby dačo poňuchávalo, alebo zdvihlo nohu a vymočilo sa, alebo iba nazrelo do dvora, ako to majú psiská vo zvyku. Nož ale, kde sa teda zastaví? Prešli cez námestie Svätej Agneše, prešli okolo základnej školy, okolo železničnej stanice, okolo verejnej práčovne. Teraz už boli na okraji mestečka. Nakoniec nechali za chrbtom aj futbalové ihrisko a zamierili po poľnej cestičke pomedzi polia a lúky. Od chvíle, ako pes vybehol z nádvoria, ani raz neobrátil hlavu. Možno ani nevedel, že za ním niekto ide. Teraz sa už Sapori musel nadobro rozlúčiť s nádejou, že zviera má gazdu, ktorý by zaň mohol byť zodpovedný. Bol to naozaj túlavý pes, jedna z tých mršín, čo sú postrahom sedliackých dvorov, kradnú sliepky, hryzú teľatá, strašia stareny a potom skončia v meste, kde rozširujú všelijaké hnusné choroby. Idú a zrazu vojdu do lesa. Pes zbehne z cesty, pustí sa bočnou cestičkou a po chvíli ďalšou, ešte užšou, ale za to rovnou a pohodlnou. Koľko cesty už vlastne prešli? Možno 8-9 kilometrov. A prečo sa pes nezastaví a nenažerie sa? Na čo čaká? Alebo ten chlieb niekomu nesie? V istej chvíli začala cestička prudko stúpať. Pes zabočil na lesný chodník a na bicykli už nemožno ísť ďalej. Našťastie aj zviera do prudkého kopca trochu spomalí. Defendent zoskočí z bicykla a ďalej ide pešo. No pes sa mu čoraz väčšmi vzdialuje. Keď si už na pokraj zúfalstva strhne dupľovku a chce za ním vystreliť, z očí na vrchole vyprahnutého úbočia vysoké bralo a hore na brale kľačí muž. A vtedy mu zíde na um pustovník, nočné svetlá, všetky tie smiešné táraniny. Pes pokojne cupká naprieč lúčkou s riedkou trávou. Defendant už s puškou v ruke zostane stáť vari na 50 metrov. Vidí, ako pustovník preruší modlitbu a neobyčajne vrtko zíde z brala oproti psovi, ktorý vrtí chvostom a kladie mu chlieb k nohám. Pustovník zodvihne pecen zo zeme, kúsok si z neho odlomí a vloží si ho do chlebníka, čo má prevesený cez plece. Zvyšok s láskavým úsmevom vráti psovi. Pustovník je drobný a šľachovitý, má na sebe čosi ako kútňu, tvár má celkom sympatickú, v jej výraze nechýba akési chlapčenské beťárstvo. A tak pekár zamieri priamo k nemu, rozhodnutý dovolať sa svojho práva. Vítaj, brat môj, predbehne ho Silvester, len čo ho z očí prichádzať. A čože ty robíš v týchto končinách, si na poľovačke? Pravdu povediac, odvetí drsne Sapori. Vybral som sa na poľovačku za istou potvorou, čo mi deň čo deň... Ach, tak to si ty, preruší ho starec. To ty sa mi každý deň staráš o tento dobrý chlebík. Je to veru, pánsky chlieb. Ani som netušil, že si taký prepich zaslúžim. Dobrý, pravda, že dobrý. Len čo ho vytiahli z pece. Ja si svoje remeslo poznám, vážený pane, ale nerobím ho preto, aby mi mohol niekto kradnúť chlieb. Silvester skloní hlavu a uprie pohľad pod nohy. Rozumiem, vraví trochu smutne. Oprávnene sa ponosuješ, ale ja som nevedel. V poriadku, Galeon viac do mestečka nepôjde. Budem ho držať tu. Ani pes si nesmie pošpiniť svedomie. Viac už naozaj nepríde, to ti sľubujem. No veď, povie už pokojnejšie pekár. A keď jeden pecen skončí až tu hore, čo už tam, o jedného chudáka viac alebo menej. Budeš mať za to u pána Boha zásluhu, brat môj. Veľmi rád by som sa bez toho zaobišiel. Viem, prečo takto hovoríš. Vy ľudia, ako by ste sa tak trocha hanbili, preto sa usilujete dávať najavo, že ste zlí, oveľa horší, ako ste v skutočnosti. Tak to vo svete chodí, tak. A je to pravda? Je to pravda, že vo farskom kostole v Tise sa poľahky nájde v nedeľu voľné miesto. Dopočul som sa, že veru nebýva nabitý. Nabitý? Veď ten je vždy načisto prázdny, povie s neskrývanou spokojnosťou pekár. Hneď sa však opraví. Veru, iba niekoľký to tam ešte držíme. A čo omša? Koľko vás býva na omši? Ty a ešte koľko ďalších? Povedal by som tak 30, keď je dobrá nedeľa. No a na Vianoce sa podarí aj 50. A povedz mi, ľudia v Tise radi nadávajú? Pane Bože, a ešte ako? Veru sa nedajú dva razy prosiť a už aj kľajú až strach. Pustovník pozrie na ňo a pokýva hlavou. Takže dalo by sa povedať, že v Boha veria len veľmi máličko. Máličko? Zatiahne defendant a v duchu sa potúteľne uškrnie. Je to jedna kacírska banda. Príď ma ešte pozrieť, brat môj. A teraz chod s pánom Bohom a urobí drobný pohyb, ako by udeľoval požehnanie. Defendant je zaskočený. Nevie, čo odpovedať. Skôr, ako si to uvedomí, mierne skloní hlavu a prekryžuje sa. Našťastie nie je na blízku nejaký svedok. Pravda, že okrem psa. Vďaka Bohu jeho výlet na bicykli si podľa všetkého nikto nevšimol. Dokonca ani tovariši z pekárne. Ale mohol si tým byť celkom istý. A ako vyriešiť tú vec so psom? Teraz mu už každodenný bochník nijako nemohol doprieť. Práve preto na druhý deň, ešte pred východom slnka, postavil sa defendant na postriežku nedaleko domu, čo stál pri ceste vedúcej do Vrškov. Pes ho spoznal a pribehol. Na toho pekár s bochníkom v ruke prilákal do drevenej chyšky za pekárňou, kde sa skladovalo drevo. Tu položil bochník pod lavicu, aby psovi naznačil, že odteraz si musí po chlieb chodiť sem. Na druhý deň si pes Galeon skutočne prišiel po peceň pod určenú lavicu. Pekár teda každý deň ešte pred východom slnka položil peceň do drevenej chyšky. A takisto pustovníkov pes sa teraz, keď sa s postupujúcou jeseňou dni ustavične krátili, poľahky prešmýkol v prítmí skorého rána. Defendant Sapori si tak žil spokojne a mohol sa naplno venovať vyťahovaniu chleba určeného chudobným cez tajné dvierka vo veľkom koši.
1: Vladimír Štefuca vám čítal poviedku Dina Bucatyho Pes, ktorý videl Boha. Na záver tu máme aj recitáciu Vladimíra Štefucu. Walt Whitman je zakladateľom modernej americkej poézie a autorom legendárnej básnickej zbierky Steblá trávy. Slovenský výber z jeho básni vyšiel v roku 1973 a pripravil ho prekladateľ Jan Bor. Nahrávka vznikla v roku 1997 v réžii Vladimíra Ruska. Walt Whitman, Tráva a trstie.
2: Nech si ktokoľvek, čo ma teraz držíš v rukách, keby jedno nebolo, všetko by bolo márne. Vystrieham ťa úprimne, prv než sa odvážiš ďalej, nie som ten, za koho si ma pokladal, som celkom iný. Kto je ten, čo by ma chcel nasledovať? Kto by sa uchádzal o moju lásku? Cesta je podozrivá, výsledok neistý, ba možno zhubný. Musíš sa vzdať všetkého ostatného. Ja sám budem očakávať, že sa stanem tvojim jediným a výlučným vzorom. Tvoj noviciát aj potom bude dlhý a vyčerpávajúci. Celý minulý spôsob života, každé prispôsobovanie sa životom okolo seba, budeš musieť zanechať. Preto vzdaj sa ma hneď, prv než ti zapríčiním ďalšie trápenia, odtiahni ruku z môjho pleca, odlož ma a chod svojou cestou. Možno, že ukradomky na skúšku, dakde v lese alebo za skalou vo voľnej krajine, lebo v uzavretých priestoroch domu sa nevynorím ani v spoločnosti a v knižniciach ležím nemý, ťarbavý alebo nenarodený či mŕtvy. Prípadne, ak budem s tebou na vysokom kopci, kde sa najprv poobzeráme vôkol, či na míle ďaleko sa nepribližuje niekto nevítaný, alebo hádam plaviac sa s tebou na mori alebo morskom pobreží, alebo na nejakom pokojnom ostrove, dovolím ti, aby si položil svoje pery na moje v dlhom bosku priateľa alebo novom manžela. Lebo ja som ten nový manžel a ja som ten priateľ. Alebo ak chceš, vezmi ma pod kabát, kde pocítim údery tvojho srdca a spočiniem na tvojom boku. Nos ma so sebou, keď odídeš za hory a doly, lebo potom mi postačí púhý dotyk. Bude to najlepšie. A tak, dotýkajúc sa ťa, budem ticho spať a ty ma ponesieš večne. Však hĺbať nad týmito listami trávy je nebezpečné, pretože tieto listy a mňa ty nepochopíš. Vymknú sa ti hneď na začiatku a neskôr ešte viac. Ja sa ti iste vymknem tiež, baj keď sa ti zazdá, že si sa ma zmocnil nepochybne. Pozor. Odrazu zbadáš, že som ti unikol. Lebo nie kvôli tomu, čo som dal do nej, písal som túto knihu. A tým, že ju budeš čítať, si ju neprisvojíš. A nie tí ma poznajú najlepšie, čo ma obdivujú a vynášajú do neba. A uchádzači o moju lásku, okrem niekoľko málo vyvolených, nepochodia. A moje básne nespôsobia len dobro. Spôsobia práve toľko zlá. A zdá ich viac. Lebo všetko by bolo márne bez toho, na čo asi často myslíš, čo však nepostihuješ. Bez toho, na čo som narážal. Preto prepusť ma a choď svojou cestou.
1: Relácia medzi hlasmi o hercoch, herečkách a literatúre je na konci. V spomienke na herca Vladimíra Štefucu ste počuli ukážky z knihy Jozefa Lajkerta Taký bol Ladislav Mňačko, poviedku Dina Bucatyho O psovi, ktorý videl Boha a báseň Walta Whitmana. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
4: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
5: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
9: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
13: 400 stop přítají.
14: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
15: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
16: To byla
11: Čermákovom románe.
15: Skôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Devín.

Začuješ ty kot, ktorý práve približuje ma ku výbuchu. Ty kot sa nemýli, ty kot je presný, ty kot je popevok.

Nech sme jedno telo, duša si poradí aj sama. Lietanie nikdy nebolelo, v nebi je rozprestretá slama.

Dopočúvali sme artovú pieseň Tykot z cyklu Nepopulárne piesne, ktorú na text Petra Milčáka skomponoval Julius Fuják a naspieval spolu so svojím synom Dominikom. Milí poslucháči, počúvate muziku Slovaku s Ondrejom Veselým, venovanú rôznym podobám a premenám hudby tohto skladateľa, multiinstrumentalistu a hudobného brikoléra, ktorý sa len s veľkou nevôľou vtesnáva do vychodených chodníčkov. Pre znalcov alternatívnej hudby je jeho meno späté s osobitou poetikou a nonkonformným pôsobením v zoskupeniach Teória odrazu či Otras. Po alternatívno-rokovej etape 90. rokov sa Fujáková tvorba rozvetvila do viacerých oblastí od komponovanej hudby cez elektronické a akuzmatické projekty až po piesne, scénickú, kvázi kabaretnú tvorbu a hudobné happeningy. Nasledujúca skladba Joystick Jazz 2 pochádza z Fujákovej scenickej hudby k divadelnej hre Played Against Sam od Woodyho Aliena. Spolu s Fujákom hrá saxofonista Martin Coroni.

To bola skladba Joystick Jazz 2 od Juliusa Fujáka, spolu s autorom účinkoval Martin Corony. Ďalšou výraznou polohou Fujákovej tvorby je brikolerský prístup, ktorý sa naplno prejavil v obskúrnom virtuálnom muzikáli Volandia. Ide o polihudobné dielo, inšpirované románom Majster a Margaréta Michaela Bulgakova. Úvodná časť nekonvenčne vrství rôzne hudobné materiály, prepája muzik konkrét z nákupného centra, najmä pípanie pokladní a zrážanie nákupných vozíkov s komprovizáciami austrálskeho huslistu Johna Rowsa a jazzovými saxofónovými vstupmi Mikoláša Chadimu. Popri tom znejú kaviarenské ladené klavírne vstupy, miestami ironicky rámcované kostolným orgánom v interpretácii samotného autora. Piesňové časti muzikálu sú kabaretne štylizované. Volandové árie Fujak zveril Branislavovi Jobusovi, ku ktorému sa na nahrávke pripájajú aj Peter Štekláč a Dominik Fujak. Dielo má časti, Stratený v nákupnom bludisku, Oko páva halabala, Vojačik máčik a Volandov ples.

se pláčiť, som v starej skrini zabudnutý sláčik. Som král a jeho poddaný, na koniec sveta tajne vyslaný. Som slnko noci, ktorá práve svitá, som tu či nie som, sám seba sa pýtam.

Vojačik, máčik, ratata, sa s nepriateľom poráta. Vojačik, máčik, ktorý zuby, aj v sebe musí čosi ubiť.

spoza rohu vykúka Frankenstein, Frankenstein. Ten, kto nevie, kde sa stala porucha.

Už ju víta Freddy Krueger na skateboarde. Strašidlá sú čašníci a počúvajú Abu. Vampírčata hrajú sa na slepú babu. Už sa kolo točí, až kým neroztočí vás. Ježi baba s Nosferatom krepčia spolu. Dinosaur a King Kong pijú Coca-Colu. Koslivci sa zabávajú, parket je už hustý. DJ ja im robí strašiak do kapusty. Už sa

doznelo dielo Juliusa Fujáka z obskúrneho virtuálneho muzikálu Volandia. Spolu s autorom účinkovali jeho syn Dominik, John Rose, Mikoláš Chadima, Branislav Jobus a Peter Štekláč. Dôležitou inšpiráciou pre Juliusa Fujáka bol aj Marián Varga, najmä jeho schopnosť prekračovať štýlové a žánrové hranice. Podobne ako Varga, aj Fujak rád pôsobí v komorných zoskupeniach. Jedným z nich je trio Nebodaj so speváčkou a huslistkou Janou Ambrózovou a akordeonistom Andrejom Pleštinským. Z ich tvorby zaznie skladba You Can't Play, inšpirovaná surovou estetikou plagátu na Dance Party, ktorú Fujak náhodne našiel na jednej z nitrianskych akademických chodieb.

0: obey if you can't.
1: V interpretácii tria nebodaj znela hravo ironizujúca skladba You Can't Play. Spolu s Juliusom Fujákom účinkovali Jana Ambrózová a Andrej Pleštinský. Fujáková tvorba presahuje aj do medzinárodného kontextu. Spolupracoval s výraznými osobnosťami experimentálnej scény ako John Rose, Verian Weston či Franz Hautzinger. Osobitou kapitolou je jeho spolupráca so súborom California Ear Unit a perkusionistkou Amy Knowles. Z nej vznikla aj zvukovohráva kompozícia Oxoxoxo, v ktorej Knowles hrá na digitálne perkusie a laptop spolu s triom Nebodaj.

Doznela skladba Oxoxoxo, ktorá vznikla zo spolupráce Amy Knowles s triom Nebodaj. Nasledovať budú fujákové transparentné zvukové sochy, v ktorých sa stretávajú terénne zvukové fotografie, komponovaná hudba a komprovizácie. Zaznie kontemplatívne ledená voda do očistca, venovaná pamiatke Michala Reisera. Hrajú Julius Fujak alias TJ Vuga, Mikoláš Chadima, Dávid Kolár a Samuel Smetana.

Julius Fuják, Mikoláš Chadima, Dávid Kolár a Samuel Smetana boli interpretmi zvukovej sochy Voda do očistca in memoriam Michal Reiser. Julius Fuják sa vo svojej tvorbe príležitostne približuje aj ku komponovanej hudbe. Vždy ale po svojom a s otázkou, čo vlastne dnes môže znamenať komponované dielo. Jedným z príkladov je aj štvorčasťový cyklus Konver, Diver, Oververe, ktorý vznikol na objednávku festivalu Konvergencie. Jednotlivé časti cyklu nesú viaceré významové vrstvy. Konver pracuje s časovou mierkou hmyzu, ktorý vzhľadom na dĺžku svojho života vníma dianie nepomerne pomalšie. Diver odkazuje na výrok Dereka Baileyho, že druhy, ktoré nevedia improvizovať, vyhynú. Over sa pohráva so slovným spojením, over si svoj overal a ver nadväzuje na myšlienky Hildegardy Westerkampovej o prirodzenosti ruchov počas koncertu, a teda zvukov, ktoré zvyčajne vnímame ako rušivé a snažíme sa ich potlačiť. Účinkujú Igor Karško, Jozef Lupták, Ivan Schiller a Julius Fuják.

To boli tóny cyklu Konver, Diver over Ver. Autorom diela je Julius Fujak, s ktorým účinkovali Igor Karško, Jozef Lupták a Ivan Schiller. Na záver sa ešte vrátime k Fujakovej piesňovej tvorbe. Zaznie pieseň s lakonickým názvom Tu, odkazujúca na jednu z ikonických skladieb zo skupenia Teória odrazu. Text napísal Fujakov obľúbený textár Peter Milčák in memoriam Miles Davis. Fujak ho zhudobnil spolu s Petrom Štekláčom, ktorý na nahrávke spieva a hrá na polofunkčnej vojenskej polnici.

artovou piesňou s lakonickým názvom Tu sa dnešná muzika Slováka venovaná premenám a podobám hudby Juliusa Fujaka končí. Od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Devín na tému.
1: Príjemný podvečer, vážení poslucháči, počúvate Rádio Devín a reláciu na tému. A téma dnešnej relácie je o práci kurátorov v galériách, o tom, čo sa deje v galériách, aký je pohľad zvonku a zvnútra na chod kultúrnych inštitúcií. V štúdiu v tejto chvíli vítam kurátorku a projektovú manažérku z Liptovskej galérie Petra Michala Bohuňa, Janu Babušiakovú.
2: Príjemný deň.
1: Ďalej riaditeľa galérie Jana Koniarka v Trnave Adriana Kobetiča.
3: Pekný podvečer.
1: A vedúcom úseku programovej a projektovej činnosti Galérie mesta Bratislavy Gabrielu Kišovú. Dajte.
4: Dobrý deň.
1: Príjemný podvečer ešte na rádiu, kde vám želá Rastislav Šimášek. Skôr než začneme, ešte stručne doplním, že všetci ste vyštudovali dejiny a teóriu umenia, venujete sa aj umeleckej kritike, píšete recenzie, články, komentujete dianie. Pán Kopetič je aj pedagógom na Trnavskej univerzite, takže to všetko budeme spomínať, ako napríklad verejnosť reaguje na výstavné činnosti, ako vnímajú umenie, či mu rozumejú, o tom sa budeme rozprávať. Najskôr však taká osobná možno otázka, čo sa zmenilo u vás od študentských čias, keď ste sa rozhodovali, alebo keď ste už boli možno vnútorne rozhodnutí, že sa budete venovať umeniu, a budeme potom následne hovoriť o tej súčasnej situácii, či cítite sa stále byť motivovaní, alebo nie, má to zmysel tá vaša práca? Pani Babušiaková napríklad.
2: Tak ja si myslím, že má stále zmysel. Myslím si, že každý sa vyprofiluje nejako do nejakého smeru a možno už aj na tej škole inštinktívne vie, že k čomu ho to ťahá viac, či k nejakému staršiemu umeniu, novšiemu umeniu, 20. storočiu alebo nejakému niečomu úplne súčasnému. Ale zaujímavé je, že samozrejme počas tej praxe môže tými odbormi aj prechádzať. A myslím si, že tento odbor je práve veľmi naplnený nejakou možnosťou niečo ovplyvniť, zmeniť, a že stále sa cítim nejakým spôsobom motivovaný, aj keď je tu veľa prekážok, ktoré možno nás dostávajú aj na hranu nejakej demotivácie, ale ja pevne verím, že my všetci
1: taká frustrácia.
2: Z toho vieme nejako dostať kvôli tomu umeniu.
1: Pani Kisová, ako to bolo u vás, lebo ste sa venovali aj sociológii najskôr?
4: Tak áno, ja mám také rôzne interdisciplinárne vzdelanie, ale ako počítam, tak už je to viac ako 20 rokov, že sa venujem nejakej forme sprostredkovania umenia aj na rôznych galerijných pôdach, a k tej motivácii mňa tá práca veľmi baví. Ja som si pomerne rýchlo uvedomila, že by som chcela pracovať v galerii, a mala som to šťastie, že sa mi tento sen nejako naplnil, a aj šťastie v tom, že som mala tú čest pracovať na veľmi pekných adresách. Aj teraz pracujem a možno to ma v tej motivácii ženie dopredu, že keď z času na čas človek môže vykročiť trošku iným smerom, profesne rásť a plniť si tieto želania. To je jedna vec. A druhá vec je, že mala som to šťastie pracovať aj so živým umením, čo je kategória sama o sebe. O tom sa možno porozprávame. A takisto pracujem aj s artefaktami, umeleckými dielami. Teda nezávisle od toho, či umelec alebo umelkyňa žije, alebo nie. A je to veľmi pestrá práca.
1: Pán Kobetič, vlastne si aj pedagógom teraz.
3: Skvelé, že ja môžem vlastne vo všetkom, čo kolegyne povedali, nadviazať. Mňa osobne nejakým spôsobom naplňa tá situácia dejín umenia v dnešnej spoločnosti. Dejiny umenia ako odbor, či si to uvedomujeme, či nie, sú mimoriadne aktuálne. Hlavne keď vidíme, akým spôsobom fungujú vizuálne stratégie v súčasnej dobe sociálnych médií, digitálnych médií, ako preberajú niektoré schémy, niektoré stratégie, narratívy, ktoré využívajú na rôzne manipulatívne alebo proste zavádzajúce funkcie. Myslím, že teraz sa ukazuje, že dejiny umenia alebo akási vizuálna gramotnosť, všeobecná schopnosť reflektovať obraz, bude veľmi žiadanou práve v dobe deepfakeov, obrazov vytváraných umelou inteligenciou, alebo takých ako radikálnych symbolických obratov, ako vidíme napríklad v svetovej politike, kedy niekto využíva zrazu ikonografiu svetca, využíva ikonografiu spasiteľa, využíva ikonografiu nejakého rituálu. To sú všetko stratégie, ktoré dejiny a teória umenia veľmi dobre poznajú. Takže ja si myslím, že teraz je tá doba, kedy po takmer storočí môžu opäť umenie a dejiny umenia, filozofia umenia a obraz opäť byť tak trochu viac na koni.
1: Takže narážate napríklad na možno nejakú potrebu kritického myslenia alebo v tomto duchu aj vnímania alebo prístupu k umeleckému dielam, k kultúre?
3: Áno, akurát, že ak ste spomenuli ten pojem kritické myslenie, dejiny umenia majú ešte to špecifikum, že to kritické myslenie je obrazové myslenie. To znamená, akési tej schopnosti chápať obraz a prípadne predchádzať práve tým jeho manipulatívnym stratégiám. To je veľmi špecifické, kedy sa dokážeme učiť nanovo kriticky dívať. To kritické dívanie je proste špecifická situácia, ktorá je ešte niečím odlišná, ale samozrejme je prepojená s tým kritickým myslením. A pre mňa osobne ešte, aby som teda odpovedal na tú druhú časť otázky, ten môj príbeh dejiny umenia vedie cez, nie cez súčasné umenie, ale cez práve, ako to bolo nazvané, staré umenie. Venoval som sa pôvodne stredoveku, čo malo isté výhody, isté nevýhody, napríklad to, že väčšina, vlastne všetci autori a autorstva, ktoré proste tvorili, v tej dobe už som veľmi dávno mŕtvý, ale na druhej strane je to aj nevýhoda práve straty toho, čo kolegyňa hovorila, že straty toho živého kontaktu. S úplnými okolnostiami som sa dostal k súčasnému umeniu a myslím, že tie možnosti, ktoré mi ponúkli sú dejiny súčasného umenia alebo teória umenia, sú obrovské a každému z nás to podľa mňa môže ponúknuť veľmi veľa a v toľkých pozíciách, že nie je možné ani to podľa mňa nejako jednoducho zhrnúť a definovať, aké všetky tie možnosti sú. Jednoducho je to tak široké pole, ako keď možno poviete, že niekto sa venuje medicíne. Mm. Hej, čomu konkrétne, čo v tom? To je tak obrovské pole možností, že stále vidím potenciál v tom sa v nich nejako rozvíjať.
1: Opäť otázka pre všetkých. Ako vnímate alebo chápete kurátorstvo, úlohu kurátora v súčasnosti, pretože takéto tradičné aj z latinského významu, ak by sme na to išli, tak je to nejaká potreba starať sa o nejaký zverejný majetok, o umelecké diela, o hodnoty. Ako chápete vy úlohu kurátora v súčasných kultúrnych inštitúciách? Pani Babušiaková.
2: Ja by som možno nadviazala práve na to, čo ste povedali, lebo mnohí poslucháči, posluchačky možno poznajú slovo kurátor z právnickej praxe. Je to nejaká sociálna kuratela, tiež je to nejaká
1: dozorujúca osoba.
2: Áno, je to nejaká osoba, ktorá má nejaký dozor, čiže jedna pozícia toho kurátora ešte z toho historického pohľadu bola, možno niektorí poznajú slovo kustód, ľudia, ktorí keď začali vznikať takéto zbierky, tak sa o ne starali, vznikla táto potreba starať sa o zbierky, ktorá vlastne pretrváva dodnes a potom ešte existuje také v anglosaskom prostredí používané slovo, že curated, ako curated napríklad obsah, alebo curated kurátorovaný, v angličtine sa to používalo, na Slovensku veľmi nie, ale je to veľmi zaujímavé, pretože to kurátorovaný výber vína v angličtine, samozrejme slovenčine to úplne nedáva zmysel, ale je to teda nejaká osoba, ktorá pre vás urobí výber z nejakého veľkého množstva možností. Urobí pre vás špeciálny výber, spravený na základe jeho alebo jej profesionality, znalosti, skúsenosti a predpripraví pre vás z veľkého množstva, povedzme, produktov, hudby a tak ďalej, pre vás pripraví nejaký výber. To je niečo, čo sa používa vyslovene v anglosaskom svete a ja si myslím, že v niečom, hlavne keď pripravujeme nejakú výstavu, tak je to vlastne niečo, čo my tiež robíme, že pripravujeme nejaký výber, ktorý na základe našho videnia, skúsenosti, kontaktu s tým umením, taktiež odovzdáva nejaký príbeh, metapríbeh, možno práve pohľadu na napríklad súčasné umenie, alebo na prepojenie historického umenia súčasného, to je podmienky veľmi zaujímavý pohľad, ktorý ja mám veľmi rada, alebo môže prísť tzv. Site specific, čiže miesto špecifické vytvorenie výstavy, kedy vlastne môžeme napríklad aj s nejakými expozíciami, dielami, už vzniknutými vstúpiť do nejakého konkrétneho priestoru. Ja som tam napríklad robila v Novej Tržnici alebo v vyradenom električkovom vozni, kde sme vlastne vstupovali do možno negalerijných priestorov.
1: Pani Kišová?
4: No, záleží od toho, že kurátorka alebo kurátor, že kde, lebo to je presne ako už tu zaznelo, to je tak komplexná činnosť a taká pestrá, že záleží od toho, či ste kurátorkou v nejakej inštitúcii, ktorá má zbierky, alebo robíte kurátorku v súkromnej galérii, alebo ste na voľnej nohe, presne, alebo robíte kurátora, kurátorku napríklad v kústale, hej, ktorá nemá zbierky, ale ja by som sa oprela práve o to, čo Janka už spomenula, a to je vlastne to staranie sa, hej, že ja v tých posledných rokoch som zažila naozaj aj tú kurátorskú činnosť, ktorá je neviditeľná, a to je napríklad starostlivosť o zbierkové predmety. A to mnohí nevedia, že tí kurátori sú, áno, samozrejme, keď sa podpíšu pod výstavu, tak to sú tí, ktorí urobia ten výber a sprostredkovávajú vlastne to umenie smerom k verejnosti. Ale ako náhle je niekto kurátorom alebo kurátorkou v zbierkotvornej inštitúcii, tak má kopec aj administratívnej, aj neviditeľnej, tak pre verejnosť neviditeľnej práce, že sa v podstate stará o tú zbierku, aby tie diela boli v dobrej kondícii, aby mali svoje miesto, aby tam bola dobrá teplota, aby tam nebolo vlhko, aby boli zdigitalizované. Je toho veľa, určite to ešte ako rozkryjeme.
1: Stretávate sa práve aj s takým pohľadom verejnosti, možno kritickým, alebo s takým postojom, ktorý vypovedá o tom, že nerozumejú úplne činnosti kurátora, pretože napríklad v sociálnych sieťach, a to bol aj dôvod vlastne pre túto tému, sa môžeme často stretnúť aj s tým, že ľudia majú pocit, že kurátor iba otvorí výstavu na vernisáži, napíše možno kurátorský text do nejakej skladačky a potom vlastne tí ľudia vypisujú na sociálne siete, na čo je tam toľko ľudí zamestnaných, keď tam nikto nechodí a podobne. Ako keby nevideli vlastne chod tej inštitúcie zvnútra.
4: Áno, asi tak, ako hovoríte. Pokiaľ má inštitúcia, použijem príklad našej najväčšej štátnej inštitúcie, Slovenská národná galéria, vo svojom zbierkovom fonde je takmer 100 000 zbierkových artefaktov, povedzme od 14. 15. storočia až po najnovšiu súčasnosť, od drevených sôch až po videá alebo digitálne diela, cez kresby, malby, fotografie, textil, keramiku, dizajn, architektonické návrhy a architektonické modely, a to som nevymenovala všetko, tak jednoducho tam potrebujete mať proste ten odborný personál, ktorý sa o to postará. Pretože samozrejme, že verejnosť chce mať tie výstavy a chce na ne chodiť, ale pokiaľ tie diela nebudú v dobrej kondícii, tak ich potom nemôžeme vystavovať. Takže tá predstava o tom, že ten kurátor, kurátorka je len ten, kto príde a otvorí výstavu, ja toto vôbec nezdieľam a ja to aj veľmi rada vysvetľujem, že to určite nie je iba to.
1: Vlastne ste aj naznačili tú ďalšiu úlohu v inštitúciách, a to je vlastne správa tých kultúrnych hodnôt sprostredkovaných v tých umeleckých dielách. Čiže aj to je súčasť vlastne práce kurátorstva, pán Kubetič.
3: To je radosť pre mňa, že uzatváram to kolečko, pretože to je skvelé nadväzovať na také fundované odpovede. Ja sa teším z toho, že mnohé tie témy akoby vychádzajú z toho, čo tu hovoríme, a ponúkajú sa ďalšie, ktoré same nám otvárajú tie skvelé priestory. A jeden z tých priestorov súčasného umenia, v tom nejakom mentálnom poli kurátorstva, ktoré sú pre mňa vlastne najdôležitejšie, sú tie témy starostlivosti. To znamená ten návrat k starostlivosti, z ktorého to akoby už samotné, to etymologicky to slovo pochádza, je pre mňa dnes dôležitá úloha pre súčasné umenie, ale zároveň aj pre kurátorstvo. Vysvetlím. Súčasné umenie nám dnes podľa mňa úplne kľúčovo ponúka možnosť pozerať sa rôznymi pohľadmi na svet. To znamená, súčasné umenie nám prepožičiava rôzne prízmy, rôzne spôsoby uvažovania o svete. Dokonca dávame zrazu pozornosť, venujeme veciam, ktoré boli nejaký čas mimo nášho zorného uhla pohľadu. Veci, ktoré sme považovali možno za menej cenné, ktoré sme nechápali. No a pre mňa je najdôležitejšie momentálne starať sa o rozširovanie tých našich spôsobov dívania sa na vec. To znamená, tá radikálna starostlivosť, ktorá je dnes tak veľmi spomínaná v kurátorstve, je pre mňa vec akoby rozšírenia za pole toho materiálu smerom, povedzme, k našim spoločenským vzťahom. Smerom k našemu záujmu o iných, a nielen ľudských, ale aj neľudských aktérov napríklad. Takže to kurátorstvo pre mňa je znovu starostlivosť, ale vekom alebo vývojom umenia sa proste tá starostlivosť rozširuje. No a tá najdôležitejšia, čo momentálne je pre mňa v takej tej praxi, je vlastne akoby taká mediátorsko-edukačná časť tej kurátorskej práce. Samozrejme je dôležitá pozícia galerijnej pedagogiky, ktorá ale nadväzuje na to, ako ten kurátor alebo kurátorka komplexne uvažujú o tom, čo v tej téme otvoriť. Pretože väčšinou ide o nejaký teoretický koncept, ktorý sa rozpracováva. No a podľa mňa úlohou kurátorstva je pripraviť ho na také otvorenie verejnosti a na to, aby nejakým spôsobom ten systém starostlivosti, poviem, rozširoval.
1: Napadá mi také ďalšie prirovnanie. Môžeme teda chápať činnosť kurátora za akéhosi tlmočníka smerom k verejnosti znútra tej inštitúcie alebo aj z pohľadu umeleckej teórie, aby prezentoval vlastne pozadie na konkrétnych vybraných dielach, ako ste hovorili.
2: Ja si myslím, že je to veľmi dôležitá časť tej práce. Ona je veľmi komplexná. To je jedna z vecí, ktoré ma na nej bavia, že sa pracuje jednak s dielami. Jednak možno ako z mojej pozície ja sa venujem veľmi často súčasnému umeniu, takže pracujem aj so žijúcimi autormi, to je zase iný typ práce, ako len keď prídete do depozitára a vyberiete dielo, ale baví ma napríklad aj kombinácia tejto práce, že vstupovate so súčasnými umelcami napríklad k historickým dielam, ale pracujete aj s mnohými ďalšími kolegami a kolegyňami, ako už Adrián povedal, s galerínou, pedagogičkou, s výstavným technikom. Celá tá vlastne výstava vzniká aj v kombinácii s odbornosťou vlastne ostatných kolegov. A myslím si, že práve aj tá mediácia je súčasťou práce kurátora smerom k galerínej pedagogičke, ale aj napríklad čo sa týka textu. Nemyslím si, že napísať text je jednoduchá záležitosť. Myslím si, že ak chceme, aby bola... Samozrejme, otázka je, k akému publiku sa prihovárame. Hej, k inému publiku sa prihovárame možno v nejakom odbornom časopise, k inému publiku sa prihovárame práve v tom kurátorskom texte. A snažíme sa už práve pracovať s tým, že to dielo alebo to tú celkový koncept výstavy približovať tomu publiku už v samotnom tom texte, na čo potom môže samozrejme galerína pedagogička nadväzovať. A ja som pracovala práve v Kunsthalle Bratislava a tam začínala to veľké otvorenie kampaňou nerozumiem.sk a práve to ma veľmi bavilo preto, lebo pracovala jasne s tým, že to súčasné umenie je pre mnohých veľmi ťažko zrozumiteľné a práve tá mediácia je podľa mňa kľúčová aj preto, aby verejnosť vedela, čo robíme, prečo to robíme, čo všetko to môže priniesť aj im. Takže je to veľmi dôležitá súčasť tej práce, ale nie je teda jediná.
1: Pani Kišová, ako to bolo u vás napríklad v Krokuse, ktorú ste viedli, to bola vlastne súkromná galéria. Ako bola tam skúsenosť? Chodil k vám pravidelný nejaký okruh ľudí, ktorí už poznali to umenie, alebo získavali ste si aj z nejakých stálych nových návštevníkov, keď sme spomínali to tlmočenie vlastne umenia k verejnosti?
4: To tlmočenie je pekná metafora. No to bola jedna z takých, keď asi šťastí, že v správnom čase som sa ocitla na správnom mieste, ale v roku 2008 som bola pri tom, že sme otvorili súkromnú galériu Krokus, ktorú som viedla 10 rokov v centre Bratislavy a zatiaľ, čo v západnej Európe tieto súkromné galérie majú dlhé tradície, že už to niekedy preberajú deti, hej, že už v druhej generácii napríklad niektoré galérie, ako napríklad galéria Kreinzinger vo Viedni, alebo iné fungujú.
1: Čiže tak, rodinná tradícia, odovzdávanie.
4: Má to, áno, tak ako obuvník, hej, že obuvník, otec, dieťa, tiež obuvník, tak aj pri tej galerijnej činnosti to tak niekedy v civilizovanom svete funguje, ale zase nechcem pôsobiť arogantne a elitársky. V každom prípade v roku 2008 tie štandardy na Slovensku boli úplne v plienkach, takže ja som od začiatku veľmi dbala presne na túto interpretačnú vrstvu, ako boli napríklad texty k výstavám. Dbala som na komentované prehliadky. Dbala som dokonca na to, že k nám chodili aj deti zo škôl, hej, čo pri súkromných galériách vôbec nie je štandard. Dbala som na mediálne výstupy, na tlačové správy a čím ďalej, tým intenzívnejšie som sa dopracovala presne, že to tlmočenie je veľmi dôležité, lebo je to istá forma inklúzie a istá forma aj debarierizácie. A keď už som potom prešla vlastne z toho súkromného sektoru do toho verejného, a tam je to verejný záväzok naozaj, že to umenie v tých štátnych zbierkach je v zásade patrí všetkým nám, tak si myslím, že je úlohou naozaj aj tých kurátorov a kunsthistorikov sprostredkovávať ho inkluzívnym spôsobom. To znamená naozaj dbať na to, aby to bolo čo najprístupnejšie a využívať na to rôzne formáty.
1: Zastavím sa pri tom slove komentovaná prehliadka, pretože to je veľmi zaujímavé. Formát, môžeme tak povedať, v činnosti galérie, kedy má verejnosť možnosť vlastne bližšie spoznať to dielo, aj konkrétnu výstavu. Môže sa klásť otázky, môže sa pýtať jednak kurátora, ale zvyčajne aj autorov. Vlastne tam sa ukazuje, aký je

0: Úlohou kurátorovania, ale aj galérií je skôr učiť otvárať dialógy.
1: Otvoriť
0: to znamená, že otvoriť sa vôbec tomu, byť súčasťou nejakého procesu, ktorý nie je samozrejme, ako dnes, keď sa hovorí o tom, že súčasné umenie je nedostupné, elitárske, že mu väčšina ľudí nerozumie, to je súčasťou jeho charakteru, pretože to je jeho podstata, ako nerozumieť mu naprvu. Lebo proste ploché, prízemné veci, jednoduché, alebo také triviálne, proste nie sú tým, čo môžeme nazvať opus, ako nejaké dielo. Proste súčasťou toho diela je jeho komplexnosť a tá si vyžaduje nejaké otvorenie sa dialogu. Nemusí to byť len prudko intelektuálny dialog. Niektoré typy umenia sú intuitívne, ale aj na to intuitívne čítanie jednoducho treba nejaký typ otvorenosti. To znamená, že to, čo sa proste, o čo sa usilujeme, je podľa môjho názoru vytvárať tie nejaké možnosti ďalších dialogov. Ale predsa tam je samozrejme súčasť toho procesu to spraviť pochopiteľným. A ja si myslím, že je na to dnes už pomerne veľký celý rad procesov, ktoré sú proste edukačné, sú nejakým spôsobom mediatorské, že vysvetľujú. Ale ako stále to ide niekde až za tým záujmom. Ak nespravíme ten prvý krok k tomu záujmu, k tomu vybudovania dobrých možností na dialog, môžeme sa tam aj roztrhnúť. Ak niekto proste zostane zablokovaný, tak ja mu tam môžem robiť pred tým dielom v úvodzovkách salta a stále to s ním nepohne. A to je ešte veľmi pravdepodobné, že k nám ani nepríde. A ak ste načrtli ten problém komentovanej prehliadky, musím povedať, že u nás
1: skôr
0: galérii,
1: úloha a význam.
0: Áno, že u nás v galérii to nie je úplne častý formát. Robíme to, pretože ľudia, niektorí to majú radi, ale je to tiež ešte taký ako moment, ktorý je trochu uzavretý. Hej. A hľadáme jednoducho cesty, ako to viac otvoriť a akoby eventualizovať celý ten proces. Takže myslím, že to je taký dobrý základ, ale od neho existuje ešte veľmi veľa odbočiek a procesov, ku ktorým sa buď sme sa už jemne dostali, alebo sa ešte možno dostaneme.
2: Tu by som možno nadviazala na Adriána práve v tomto otváraní dialogu, lebo ja to tiež vnímam aj v svojom kontakte práve s publikom, ktoré býva niekedy aj spontánne. A veľa sa podľa mňa v tomto dá rozmýšľať o tom, že ako vlastne by mala fungovať takáto inštitúcia 21. storočia. Čo by mala poskytovať, okrem toho, že sa prídeme pozrieť na diela umenia, možno nejakého historického, možno nejakého lokálneho, že si prídeme nejakú lokálnu našu históriu. Ale práve možno takým veľkým trendom je práve to otváranie tých inštitúcií smerom k tomu, aby poskytovali práve platformu na stretávanie, ktorá nie je podmienená tým, že v nej budeme konzumovať statky, nakupovať, že v nej môžeme stretnúť možno nejakých ďalších ľudí z nášho okolia, nadviazať s nimi zmysluplné dialógy, nadviazať zmysluplné dialógy s dielami, nájsť nové obsahy, nájsť nové platformy. Napríklad veľkým trendom bývajú ateliéry, ktoré sú dostupné v podstate kedykoľvek, že nie sú viazané len na nejakú konkrétnu výstavu. A napríklad my sme v Liptovskej galérii pripravili aplikáciu, ktorá na základe QR kódov sprístupňuje konkrétne diela, vybrané diela, povedzme, že zvolené ako najzaujímavejšie, najvýznamnejšie, kde sme natočili práve aj s kurátormi krátke video vstupy, čiže aj keď napríklad nie je komentovaná prehliadka v tej stálej expozícii, ktorá veľmi často býva prehliadaná, lebo nemá tú krátkodobosť tej dočasnej výstavy, takže sa s ňou musí cieľene pracovať. Takže jedno napríklad z týchto možností tej práce je napríklad takáto aplikácia, ktorú sme pripravili. Dali sme do nej rôzne obsahy, ktoré si človek môže rôzne prechádzať. A takisto aj takýto krátučký video vstup od kurátora, čiže napriek tomu, že neprídete možno na nejakú komentovanú prehliadku, tak ten kontakt s tým kurátorom, s tou osobou z tej galérie nájdete aspoň takto sprostredkovanie cez video. Takže oni sú rôzne možnosti a myslím si, že aj práca kurátora, samozrejme s ostatnými kolegami, ktorí pracujú napríklad na edukačnom oddelení, tak je práve hľadať tie spôsoby nadväzovania toho dialogu a otvárania možno tej inštitúcie tomu, aby to nebol len priestor, kde si prídeme pozrieť staré umenie a potvrdiť si, že tu máme nejakú, históriu umenia

0: Akej inštitúcii galerijnej, muzeálnej v 21. storočí by ste sa dobre vycítili, keď tam prídete ešte možno ako začínajúci kurátor? Ako by mala pôsobiť na diváka, ktorý možno si hľadá cestu k umeniu, alebo tam iba prišiel ako náhodný návštevník? Spomínali sme napríklad príklad komentovanej prehliadky, kedy si môže overiť nejaké svoje videnie toho umeleckého diela priamo s kurátorom alebo s autorom. A potom z toho nerozumenia jednou z tých príčin môže byť aj jednak možno dlh vo vzdelaní, ktorý má slovenská spoločnosť, ale potom je tu aj to, ako spomínal pán Kobetič, kritickosť v tom vizuálnom myslení.
1: Tak možno ja by som si teraz zobrala to slovo v zmysle, že v akej galérii by som sa cítila dobre. Ja sa cítim dobre v GMB a myslím si, že GMB má víziu, ktorú keď sa nám podarí postupne ďalej rozvíjať a naplňať, tak to celkom akože ladí s tou aj mojou predstavou, pretože existuje taký ten koncept tretieho miesta, často sa to používa v súvislosti s knižnicami a práve v dnešnom svete, kde skoro všetko je naozaj, jak Janka hovorila, monetizované, tak práve tie múzea a galérie majú byť možno aj miestom takého naozaj duševného aj zdravia, aj spočinutia v nejakom kľude, a kde sa možno aj tie technológie využívajú úplne iným spôsobom, inak sa tam pestuje pozornosť a tak ďalej. A napríklad Galéria mesta Bratislava má na to ten obrovský potenciál, pretože áno, máme napríklad edukačný ateliér, ktorý je prístupný v podstate v čase otváracích hodín. Máme veľmi fajn oddelenie galerijnej pedagogiky, ktoré vlastne sa stará o tento ateliér, ale stará sa aj o sprievodné programy. Máme knižní napríklad, to tiež mnohí nevedia, kde je umenovedná literatúra. S tým máme tiež veľký potenciál ďalej pracovať. V priestoroch je kaviareň, čo niektorí sa možno na to kriticky pozerajú, že to je len také kávičkovanie, ale to je už bežná súčasť týchto inštitúcií, že prídete a strávite tam dlhšiu dobu.
2: Je to potom komfort.
0: Čiže získavanie si návštevníka.
1: Áno, je to miesto stretávania sa, ale nemusíte tam bezvýhradne konzumovať, pretože vlastne ešte ako zriadovateľe magistrát mesta Bratislavy, tak existujú aj tie rôzne sedenia, ktoré napríklad teraz sú v mestských inštitúciách a to je bezplatné, hej. Potom sú stále expozície, ktoré už tu boli spomenuté, to je naozaj tá pomalá, ale veľmi dôsledná práca so zbierkovým fondom, kde sú napríklad Messerschmittovi alebo úžasné grafické kabinety. A potom sú tie dočasné výstavy, kde sa vlastne pokrýva naozaj to spektrum od starého umenia až po súčasné kurátorované témy, partnerské spolupráce, medzinárodné spolupráce. Vydávajú sa publikácie, to je tiež úžasné a teraz je tam aj knihkupectvo. Takže ja by som povedala, že to sú úplne luxusné podmienky a obrovský potenciál, s ktorým sa dá vlastne ďalej pracovať.
0: Tú otázku som vlastne narazil aj na to, ako sa mení ten kurátor, ale aj celková inštitúcia v tom 21. storočí. Možno ak to porovnáte vy, keď ste boli ako dieťa, možno v tej inštitúcii, ako to bolo vnímané ako taká možno uzatvorená inštitúcia, kde človek si prejde, možno na niektorých výstavách aj vidí popisky, na niektorých ani nie a odíde s nejakým iba svojim vnútorným pocitom bez možnosti nejakej konfrontácie. Pán Kobetič.
3: Až do vysokej školy som asi nebol v galérii, teraz keď uvažujem. Čo je hrozné, hej, ale niečo to vypovedá asi o tej spoločnosti, možno aj o mňa, alebo o mojom zázemí.
0: No ale niekde ten boj musel začať, že ste potom vás to tiahlo k umeniu.
3: Áno. Ja myslím, že keď teraz ideme hovoriť o tom, že aké by tie galérie mali byť, tak to je naozaj, že o tom, aké by mali byť a že by sme sa už k tým štandardom mali dostať. Lebo keď sa naozaj teraz ste ma vyzvali k také reflexii, tak tie štandardy, ja neviem, či ešte pred pár rokmi by sme ich našli vôbec v nejakej galérii na Slovensku. Nejaké európske, možno že dokonca stredoeurópske štandardy, svetové to vôbec nie. Čiže som veľmi kritický žiaľ k tomu, ale naozaj teraz, keď to akoby spätne reflektujem, tak ja si myslím, že v tých štandardoch sme vždy zaostávali. Dnes sa ako veľmi ťažko na niečo šplháme, ale ak sa pozrieme napríklad do V4, tak proste sme na chvoste, hej. Aj v tom európskom priemere. Bohužiaľ, to musím kriticky priznať. Takže skôr sa dostanem k tomu, že ako by mala vyzerať tá galéria. Doplním iba tú odpoveď, ktorá tu už bola načrtnutá. Dnes sa tu rieši vlastne všade ten pojem well-beingu. Nejakého toho dobrého bytia, pobytu niekde. Rieši sa to v nemocniciach, rieši sa to v školách, na úradoch. Jednoducho vytvárať prostredia, ktoré sú naklonené takému holistickému pohľadu na človeka, teda aj na jeho nejakú fyzickú, mentálnu, sociálnu, spirituálnu stránku a tak ďalej. Ja si myslím, že toto sú galérie ale s tým, že ešte väčšmi pracujú s vizuálnom. Hej, súčasťou toho well-beingu je niečo vizuálne, vždy v rámci vnímania, ale tie galérie to môžu ešte akoby strategicky rozvíjať. No a samozrejme ešte je tam tá dôležitá oblasť toho, z čoho vlastne galérie a umenie vyrastajú, a to je nejaký ten pojem humanitného vzdelania alebo humanitných disciplín, čím odkazujú povedzme na nejaké kontinuity v klasickom vzdelávaní alebo kontinuity proste v kritickom myslení, ktoré sú rozvíjane vôbec na nejaké prúdy filozofie a odkazujú na tom napríklad aj tými vzdelávacími funkciami galérií, ako to bolo spomenutá knižnica. Čiže mám pocit, že ide o ten trend wellbeingu, ktorý je ale rozvíjaný ešte niektorými smermi, ktoré sú dôležité. Jedna ešte je taký smer, ktorý mám pocit, že je dôležitý, a to je zelené myslenie. To znamená nejaký rámec environmentálneho uvažovania, o čo je jedna akoby úplne z ústredných úloh súčasného umenia, podľa mňa, možno ešte to porovnajme s nejakými ďalšími, tak je to ešte možno ďalej sloboda slova, nejaký pokoj zbraní, ktorý proste rozvíjame neustále, ale naozaj tá environmentálna linka je tam ešte proste pritom kľúčová. Čo ale zase je len otázka času, kým všetky úrady, knižnice, iné kultúrne inštitúcie, školy začnú byť naozaj zelené, lebo je to proste nevyhnutné.
0: Áno, nech sa páči.
1: Ja som len doplnila takú informáciu. Ja z dnešného rána napríklad som počúvala nemecký rozhlas a tam rozprávali o tom, že vyšla nejaká nová britská štúdia o tom, vyše 3000 ľudí mali ako respondentov, že majú reálne čísla a podložené fakty, že ľudia, ktorí raz do týždňa chodia na kultúrne podujatia, žijú dlhšie. A ja som si povedala, že ja to teraz všade budem takto rozprávať a používať to naozaj ako nejakú argumentáciu voči tomu, že to naozaj je podložený vplyv na ľudský život a na kvalitu života.
0: Preto som možno aj spomínal zážitok, vlastne aj taký sociologický experiment, keď človek pozoruje ľudí na výstave, možno okrem teda tých, alebo aj tých náhodných návštevníkov, ktorí tam prídu, ako hľadajú možno tú cestu k umeniu. Samozrejme, nemám predstavy idealistické, utopické, že všetci tam prišli preto, niektorí možno prišli za známymi, ale zaznelo tu dnes slovo, či rozumieme umeniu, tiež ono to nie je úplne presné, lebo spomínal pán Kobetič aj to, že či treba umenie vysvetľovať, skôr ten kurátor by mal otvárať nejakú cestu k tomu umeniu, ale je v tom nejaký možno dlh spoločnosti, pretože môže sa stať, ak príde návštevník na výstavu, teraz budem konkrétny, minulý týždeň v Pistoriho paláci výstava Draví kresliari, je tam cyklus diel, ktorá už má práve aj takýto charakter, že sú tam skice a potom, aby návštevník mohol vidieť vlastne cestu k tomu konkrétnemu dielu. Napríklad Miloš Kopták tam má, na prvý pohľad, keď sa divák pozrie, tak to môže vnímať ako nejaké geometrické dielo, kruhy a podobne, až potom postupne zistí, že je to vlastne radarový záznam. Čiže ak ten divák nedostane tú informáciu, neodhalí to pozadie, ako to vznikalo, čo tým všetkým chcel povedať, hoci to nemusí vedieť, tak vlastne odíde sklamaný. Čo teda s tým nerozumením umeniu, pani Babušiaková?
2: No, správne ste naznačili situáciu, aká vlastne momentálne je. Ja si uvedomujem, že potom vzniká aj frustrácia u mnohých divákov a návštevníkov.
0: No aj umelcov možno zase tiež, keď sa cítia nepochopení.
2: Ja si snažím vždy predstaviť toho modelového diváka, ktorý vyštudoval možno nejakú obchodnú akadémiu a možno išiel na nejakú vysokú školu, ktorá má nejaké technické zameranie alebo ekonomické, a vlastne si hovorím, že ako veľmi sa mohol stretnúť s nejakým umením, možno počul o nejakom Michelangelovi alebo Da Vinčim a možno potom počul o nejakom Van Gogovi, a celé toto je vlastne len taký ako kusých pár informácií o nejakých možno najväčších menách, ktoré sa v tých dejín umenia dostávajú do takej bežnej tlače a tak ďalej. Je to určite veľký dlh vo vzdelávaní. Myslím si, že už aj keby sme začali len tým, čo máme vo svojom okolí, nemuseli by sme vôbec zachádzať do nejakých ako veľkých schém, že teraz ideme učiť na celej strednej škole proste dejiny umenia 4 roky, ale už len keby napríklad sa stretli s tým, čo je v ich meste, aký je u nich napríklad kostol, aké u nich napríklad sú sošie na mestí. Tak už len takéto malé otváranie toho, že napríklad od nášho mesta pochádza takýto zaujímavý maliar, ktorý je v dejinách umenia a je vystavený v Národnej galérii. Hej. Že myslím si, že už len keby sme začali takýmto maličkým krokom na nejakých základných alebo stredných školách, tak už by to nastavenie bolo inde. Samozrejme, samostatnou kapitolou je asi to súčasné umenie, ktoré si žiada skutočne aj možno vklad energetický od toho diváka, aby sa aj možno nejaké kľúče postupy, by som to nazvala, akým spôsobom vlastne sa otvárať tomu umeniu. Ja si myslím, že práve to otváranie sa tomu umeniu buduje veľmi veľkú, aby sme prišli aj k tomu, že čo to vlastne tomu divákovi prináša, lebo ja si skutočne myslím, že takéto zaoberanie sa umením buduje a pestuje empatiu. Empatiu, ktorá je podľa mňa kľúčová v dnešnej dobe, kľúčovým soft skillom, ako sa dnes hovorí, teda nejakou takouto mäkkou zručnosťou. Akým spôsobom vlastne budeme schopní pracovať v týchto časoch meniacej sa spoločnosti, kde tie rôzne zručnosti, také tie tvrdé, možno budú nahradené a vlastne oveľa viac budeme potrebovať práve tieto mäkké zručnosti. A kontakt s umením ich podľa mňa buduje, lebo vo mne vbudoval obrovskú schopnosť empatie voči každému dielu, ktoré vlastne príde do mojej pozornosti a ja vlastne sa zrazu mi otvorí úplne nový svet, úplne nový pohľad od ľudí, ktorých by som možno nikdy nestretla, nevidela, nestretla sa s nimi. Zrazu v tej galérii je od nich nejaký odkaz, nejaká časová obsahová schránka, ktorá sa mi otvorí a zrazu vidím niečo, čo by som nikdy nestretla z opačnej strany sveta alebo z nejakej komunity, ktorá vedľa nás žije a my o nej napríklad nevieme. Takže
0: spomínali sme to vlastne, alebo chcete reagovať?
3: By som možno reagoval opäť na obe kolegyne v tom, že vlastne uchopili dve dôležité časti, alebo dva dôležité pozitívne výsledky. Jednak sú to tie nejaké naše spoločenské vzťahy, ale zároveň sú to tie naše akoby vzťahy k sebe samému. A to teda nie je len, ako už to bolo jednoznačne povedané, nie je len vec nejakých domnenok alebo nejakých floskul. Je to naozaj kognitívnymi vedami doložené, že exaktným výskumom doložené, že súčasné umenie a celkovo umenie má vysoký význam pre kvalitu nášho života. Ukazuje to jednoznačne výskum na poli neurológie, čo sa deje s našim mozgom, ako nám napríklad napomáha v spomalení starnutia neurologických štruktúr. To znamená, je naozaj toto kľúčové aj na tom princípe nás samých, ale aj toho budovania vzťahov, čo zase, ako povedala Janka, je dôležité v empatii vlastne, ale nielen akoby v empatii vzťahov, ale vlastne takej tej empatii ako nejaké bytostného záujmu. Hej, že jednoducho snažím sa priznať si, že ma niečo v živote zaujíma okrem toho, čo práve riešim. Hej, že vlastne ja rozširujem svoju utilitárnosť tohto bytia. Hej, že nie je to len proste bytie preto, aby som bol, ale preto, že sa naozaj úprimne snažím dívať na vec inými očami, snažím sa rozumieť a snažím sa prepožičiavať si myšlienky iných ľudí. To mi príde ako, nie soft skills, to je niečo tak zásadné, čo môžeme vlastne učiť a ja to hrozne ako nemám rád, keď sa to banalizuje napríklad v smere nejakých národných otázok. Pretože máme pocit, že niečo, čo je národné, musí byť proste nejaké ako patetické, že čo je národné, musí byť hneď človek v kroji, ktorý tam skáče od zemok a je brinzové halušky. Nie, ako pre mňa.
0: To sú tie klišé zjednodušenia.
3: Hej, áno, proste ktoré mi vadia, pretože napríklad náš dobrý postoj k nejakým národným otázkam, alebo aj lokálnym, regionálnym, je práve ten záujem a nejaká úroveň proste hlbokého poznania tej veci a možnej tej hrdosti na to, ako sami sa vlastne usilujeme poznať niečo okolo nás, ako sami rozvíjame tie vzťahy a potom prípadne byť hrdý na to, že tie vzťahy zarezonujú aj niekde mimo, povedzme, Slovenska alebo proste mimo našich komunít. Hej, čiže budovanie akoby takéto akoby spoločenskej empatie a potom aj budovanie nejakých vzťahov mimo toho spoločenského rámca podľa mňa jedna z úplne ústredných tém, ktoré aj regionálne galérie, ale vôbec aj národné inštitúcie by mohli alebo mali rozvíjať.
0: Pani Kišová chce reagovať?
1: Ako aj Janka a Adrián mi úplne nahrali, tak ja by som to len rada doplnila a napadli ma napríklad hneď tri aj konkrétne kurátorské projekty, kde naozaj tá kurátorka pracuje presne s rozširovaním empatie, s rozširovaním tolerancie a rešpektu, že aká pestrá tá spoločnosť napríklad môže byť. A keď už sa bavíme na margo národného umenia, tak jeden kurátorský projekt, ktorý by som ja spomenula, tak to bol projekt kurátorky Zuzany Flaškovej z Kvet Nguyen, ktorá proste pripravila v GMB výstavu venovanú vietnamskej diaspore. A tiež sa potom môžeme rozprávať o tom, že či to je národné umenie. Je to veľká skupina ľudí, ktorí tu s nami žije už druhej alebo tretej generácii. A ja si myslím, že to je presne príklad takého toho rozširovania, proste tej tolerancie smerom aj k menšinám, alebo k inakosti. Vlastne. Ďalší projekt, ktorý nám teraz ešte beží v galerii, to je Grey Gold. To je napríklad projekt venovaný umelkyňam 65+, kurátorky Vendula Fremlová a Anka Vartecká. To je zase výstava o tom, aké to je byť stará. Aké to je byť stará v zmysle, a nie každá umelkyňa sa s tým vôbec totožňuje, hej? A aké to je byť aké je to byť aktívna a tvoriť v takom vyššom veku? A tá výstava je mimoriadne inšpirujúca práve tým, že človek zistí, že tá staroba často je len nejaká predstava, ktorá vôbec nekorešponduje s tým, ako tí konkrétni ľudia sa vtedy cítia. Takže to je druhý projekt, druhý príklad a tretí príklad, presne možno na margo rozširovania alebo ukazovania regionálnych rozdielov a ukazovania aj rôznych politických ideológií bol projekt kurátorky Miry Keratovej Dyma zrkadla, kde ona sa pýtala okrem iného napríklad cez diela konkrétnych umelkyň ako Ilona Nemeth alebo Oto Hudec, čo to robí napríklad s niektorými regiónmi Slovenska, keď tam končí priemysel a nastáva tam obdobie chudoby. Hej, tak a to sú presne toto sú tie dôvody, kedy podľa mňa treba ísť do tej galérie. A naozaj aj tie komentované prehľadky sú podľa mňa vynikajúci príklad na to, kde sa o tom viete viac dozvedieť. A ešte by som možno iba chcela povedať, že jednoducho ja stále hovorím, že dajte tomu čas. Výstava to nie je, že vy sa tam prejdete za 30 sekúnd, že vám to ťukne ako na Instagrame. Niekedy hej, ale dajte tomu čas.

0: Pokúsim sa vlastne iba posunúť tú otázku alebo tú tému ďalej, keď sme hovorili o tom, aká ich úloha v 21. storočí, aj úloha práca kurátorov, ako sa snažia otvárať vlastne ostatnej spoločnosti, nielen tým návštevníkom. A tam sme spomenuli vlastne kontakt s tou verejnosťou, ako oni sa môžu vlastne otvoriť tomu. Pretože ak dojde k tomu, že nepochopil som na prvú prehliadku to dielo, on si môže vytvoriť blog. Pán Kobetič, ako je to napríklad u vás z pedagogického hľadiska?
1: Ja si prevezmem poslednú vetu.
0: Nech sa páči.
1: Dajte tomu čas. Ja si uvedomujem ten obrovský dlh, ktorý máme v schopnosti a túžbe chápať súčasné umenie. My sme tu mali vlastne minimálne 40 rokov výpadku príjmania niečoho mimo rámcov dogiem bývalého režimu. To znamená, nás do istej miery socializmus, podľa mňa do značnej miery vlastne, odnaučil práve tejto otvorenosti a vštepil nám istú dogmatickosť. A táto sa prejavila ako niečo, čo nazývame epistemické násilie, proste ako nútenosť uvažovania jedným smerom, jedným uhlom pohľadu z dôvodu proste uplatňovania manipulácie spoločnosti. To znamená, vznikli dogmy, to, ako sa uvažovalo, až na malé výnimky sa tak uvažovalo a bohužiaľ tento postsocialistický syndrom tej nejakej zdržanlivosti v tom inom type uvažovania si bohužiaľ neseme so sebou. Ale musím povedať, že je to ešte pomerne krátky čas, ktorý sa z tejto traumy spamätávame. Tá trauma vlastne zasiahla generáciu napríklad mojich rodičov, u niekoho častej generácie bola zasiahnutá samozrejme osobne. A ja napríklad teraz sa snažím od týchto schém myslenia odpútať. Vidím napríklad, aké nové schémy uvažovania nastávajú práve pri tej generácii, ktorú momentálne vyučujem na Trnavskej univerzite. Ide o mladých ľudí, ktorí sú neuveriteľne podnetní, majú mimoriadne zaujímavé myslenie, sú podľa mňa o mnoho empatickejší ako moja generácia alebo staršie generácie. To musím povedať, že ich schopnosť vlastne súcitiť s inými alebo vôbec pozerať sa na svet inými očami podľa mňa je vyššia, akurát má iné nevýhody, ktorým sa možno dostaneme inokedy, teda to by bolo najdlhšie. Ale sú tam potom nejaké spoločenské bariéry, ktoré ďalej vznikajú. Napríklad schopnosť odpútania sa od nejakého digitálneho priestoru alebo virtuálneho priestoru a prepájania vlastne tej reality s tou žitou praxou, napríklad tej empatie. To je niečo, čo myslím si, že dnes nás zasahuje vlastne všetkých, každého z nás, kto má povedzme smartfón alebo kto pracuje v nejakom virtuálnom priestore. A často si to neuvedomujeme, ale musíme hľadať možnosti, ako vystúpiť z týchto svojich zón. A podľa mňa zase priestor súčasného umenia alebo galérie je dobré miesto, ako z tej zóny vystúpiť, viac či menej vedome. A toto je vec akoby toho hľadania nových systémov, nových pravidiel takého správania. Čiže ja som navyknutý nejakým spôsobom sa správať, nejakým spôsobom uvažovať, lebo je to pre mňa bežné. A potrebujem nájsť miesto, kde bude zmena pravidel, aj povinná zmena pravidel, lebo galérie majú proste, každý takto priestor má svoje pravidlá. A ja tie pravidlá počúvam, preto aby som si mohol vytvárať nejaký iný spôsob pozerania na vec. To je podľa mňa akoby veľmi, veľmi zaujímavá krátka cesta od tejto vlastne mladej generácie k rozširovaniu tých svojich schopností vnímania okolitého sveta. Či je to dostatočne zrozumiteľné?
0: Posúňujem. Ale myslím, že určite. Nech sa páči, pani Malušiako.
2: Ja by som možno len doplnila tento pohľad Adriána takou veľmi častou výtkou, veľmi častým takou otázkou, že prečo vystavujeme škaredé umenie. Takže to je možno aj tiež...
0: Alebo pohoršujúce možno, alebo...
2: To, čím viac sa človek zaoberá podľa mňa umením aj dejinami umenia, tak vlastne vidí, že tie naše rámce sú tu dané dnes a možno pred 100 rokmi boli iné, pred 200 rokmi, 300 rokmi, že to nie je vlastne nejaký permanentný stav, ale je to stav, kde sa tá spoločnosť mení a takisto niečo, na čo sa dnes pozeráme z obdobia nejakej renesancie alebo manierizmu bolo vtedy možno škandálne a dnes nám to tak nepripadá. Takže ono, ten pohľad sa vlastne vyvíja a myslím si, že je dobré dať šancu aj estetike a ktorá možno nás na prvý pohľad neoslovuje. A samozrejme aj možno tým pocitom, lebo ja si uvedomujem, že častokrát to nie je o tom, že umenie je v úvodzovkách škaredé, ale že umenie nie je optimistické, pozitívne, neukazuje nám tie krásne veci, ktoré by mnohí ľudia možno chceli. To je vlastne tá otázka toho, že či si ideme do galérie oddychnúť a načerpať nejaké ako v úvodzovkách krásno.
0: Áno,
2: a ja
0: aj
2: si práve myslím, že krásno je taká akože otázka, že či chceme pozlátko, alebo či chceme nejakú ako pravdivosť. Takže ja si myslím, že práve to je tá otázka, že aj bez tej pravdivosti, aj ako my ako osobnostne, ale podľa mňa aj ako spoločnosť sa veľmi ťažko môžeme posúvať do budúcna. Takisto ako keď by ste mali učiteľa, ktorý by vám nikdy neopravoval žiadne chyby, tak by ste vlastne nikdy nenapredovali. Takisto si myslím, že aj my ako spoločnosť, vlastne ako spomínala aj Gabika, často otvárame v tých galériách také témy, ktoré nie sú na prvý pohľad možno také ako atraktívne, alebo sú možno ťažké. A ja si myslím, že ako spoločnosť si nimi musíme prejsť, ak ich chceme nejakým spôsobom možno vyriešiť.

0: budem vychádzať z teórie, ak umelecké dielo považujeme za nejaký predmet komunikácie umeleckej, ktorá prebieha na strane buď inštitúcie alebo autora a potom vnímateľa, tak ak dojde k tomu pocitu, že ho to, ako ste povedali, možno pohorší alebo teda nepochopí, že považuje to dielo za nejaké škaredé alebo nekonvenuje s jeho tradičným nejakým estetickým cítením a chápaním, to už sme si vysvetlili, môže to byť napríklad nedostatkom vzdelania, povedzme, alebo rozšírenia, alebo aj nejakých iných príčin, prečo je, povedzme, vnútorne uzavretý alebo blokovaný. Ako potom ďalej možno sa snažiť otvoriť tú cestu? Už sme hovorili, úloha tej modernej inštitúcie aj kurátora je napríklad snažiť sa otvárať cestu cez sprístupňovanie faktov, komentovaných prehliadok, muzejnej pedagogiky a podobne, ale napríklad ako smerovať túto otázku potom k samotným divákom. Čo on môže v sebe sa snažiť spracovať, že má sa pýtať, prečo som tomu neporozumel alebo prečo som nad tým pohoršený?
1: No, vôbec sa tým nemusí trápiť. Tak by som to asi povedala za seba. Je to úplne v poriadku, keď ideme aj kategóriou páči, nepáči. Ja to tiež robím a proste idem alebo idem zaujíma, nezaujíma. Tiež to robím. Dokonca je to úplne v poriadku, keď idete na výstavu, kde ja neviem, 200 vystavených diel a ja neviem, 5-6 sál, tak samozrejme klobúk dole pred každým, kto je veľmi dôsledný a všetko si to naštuduje, ale skôr nebáť sa, naozaj nebáť sa, pozrieť si možno to, čo sa mi páči. Keď sa mi to páči a chcem sa dozvedieť viac, tak sa možno ešte si to dopozerať, alebo sa vrátiť, alebo sa spýtať vedľa, ty počúvaj, ty tomu rozumieš, čo toto tu je, prečo to je takto, hej, že ja si myslím, že prístupným spôsobom a nenechať sa ani odradiť, je to úplne v poriadku, keď niekto povie, že ja som bola na tej výstave, vieš, mi sa to vôbec nepáčilo. Ale potom má niekto právo sa spýtať, a prečo sa ti to nepáčilo? A je dobre, keď sa proste o tom akoby bavíme. Ale možno iba k tomu registru, že ten register je naozaj veľký, to sú proste tie interpretačné texty, ktoré sú prístupné, mali by byť prístupné a inkluzívne, v ideálnom prípade v dnešnej dobe aj v anglickom jazyku minimálne, aby to bolo aj pre žietu veľa ľudí, ktorí napríklad slovensky nevedia, tak na toto napríklad my v GMB dbáme, ale myslím, že aj u vás už je to bežný štandard. A potom sú to presne tieto rôzne sprievodné programy. My napríklad máme program pre seniorov, ktorí prichádzajú v úplne inej dennej dobe, rozprávajú sa veľmi prístupným spôsobom o tom umení. Zobrať tam so sebou susedu, alebo ja neviem, kamarátku. Niekedy je super ísť na výstavu s dieťaťom, ak tam nie je citlivý obsah, ale lebo aj cez tie deti sa viete strašne veľa toho podozvedať. Takže hlavne sa nebáť, dať tomu čas. Je úplne v poriadku, keď sa vám nie všetko páči. Nemusí.
0: Pán Kubetič?
2: Určite potvrdzujem. A to páči, nepáči je úplne v poriadku určite. A ono sa to môže vlastne ten vzťah ešte prehodnotiť. Že možno to je niečo, čo sa mi nepáči teraz, ale proste o nejaký čas mi to možno nejakým spôsobom niečo dá. Hej, môžem sa k tomu vrátiť. Jednoducho tá vizuálna pamäť, ona funguje a tamto v tom hardisku, v tom mozgu proste zostáva a my nedokážeme predpokladať, aká bude tá naša ďalšia skúsenosť s obrazom tohto typu. To znamená, že súčasné umenie aj v tej interpretačnej rovine je otvorené, je vlastne procesuálne, že nekončí tým momentom toho zážitku pred obrazom. To by bolo pre niekoho možno túžbou, že byť tu, porozumieť a skončiť s tým obrazom. Niekedy aj ja mám takú chuť, ale to sa nedá. To jednoducho zostáva v nás a tie obrazy v našich mysliach majú svoj ďalší život. No a ešte na margo vlastne tej otázky, že prečo sa nám niečo môže zdať krásne, prečo nemusí a že či to umenie by nemalo byť krásne. To je vlastne náš zlý predpoklad estetického uvažovania minulosti. Pretože tá premisa bolo to, že čo je dobré, je krásne. Čo je krásne, je dobré. Ale to nebola krása akoby naprvu. To bola práve tá hlboká morálna pointa tej veci, ktorá nejakým spôsobom prehovárala k tomu divákovi a diváčke. Ej, to nebolo, že ten človek sa k tomu postavil a povedal si, wow, to je krásne. Tak to nebolo, veď celé dejiny máme plné príkladov, kedy tie obrazy ľudí desili, kedy im bolo z toho proste zle, kedy sa búrili, kedy odmietali tie obrazy. Prešlo len pár rokov a tie obrazy sa stali fenoménmi tej doby. Takže my vlastne nemôžeme pracovať akoby s nejakým tým povrchným vnímaním krásy, pretože krása nikdy nefungovala na prvú. To je teraz ako na zjednodušujúci model nejakého rýchleho života, rýchleho, tekutého života, ktorý proste rád míňa aj tie zážitky, proste dopaminový efekt. Pozriem obraz, teším sa, idem ďalej. Pozriem obraz, neteším sa, takisto idem ďalej. Hej, nie. Toto vlastne, s týmto by sme mali podľa mňa pracovať a uvažovať o tých rôznych časovostiach diela a tie efekty, dlhočasové efekty, napríklad dobrého pocitu. Proste rozvíjať. Viete, ako by bolo krásne, keby, krásne zase to používam, keby idem z galérie a som ešte pol dňa spokojný, alebo pol dňa rozrušený, ale tým pádom ako nejakým spôsobom podnietený.
0: Nabudený.
2: Nabudený. Proste čokoľvek ďalšie. A napríklad aj to, čo Gabika povedala, že rozprávať sa s niekým o tom diele. Ako už len povedať, že niečo sa mi v tej galérii nepáčilo, to je skvelá pointa, lebo človek, lebo niekto iný dostal nejaký impuls, že iný človek bol v galérii a že ho tam niečo podnietilo. A už z toho si nesie takúto reťazovú reakciu.
0: Z toho, čo som vás povedal, nech sa páči, pani Babuškáková.
3: Ja by som možno len doplnila, že práve toto rozprávanie sa že môže viesť k tomu, že nepáčilo sa mi to a prečo. A teraz už len to, že si ja nejakým spôsobom dám do slov ten môj pocit, že sa mi to nepáčilo, ja neviem, farebná kombinácia sa mi nepáčila, alebo ja neviem, tieto tvary na mňa pôsobili. Zrazu sa rozprávame o našich vlastných emóciách, ktoré na nás nejakým spôsobom pôsobia. A ja si myslím, že už sme hovorili, že umenie nemusí byť krásne, ale môže. Sú mnohé časti umenia, ktoré skutočne s tou krásou aj dnes aj v súčasnom umení pracujú. Pracujú napríklad s realizmom, aj s maliarským. Pripravujete práve v Galerianko nejakú výstavu, ktorá sa tomu venuje. Takže skutočne v tom súčasnom umení je možné si nájsť akúkoľvek polohu, ktorá sa mi bude páčiť, ktorá mi bude príjemná, ktorá bude ku mne prehovárať presne tak, ako ja si želám, aby so mnou je na rovnakej vlne, ale myslím si, že by je nefér ako úplne hostilne sa stavať k tomu, čo sa mi možno, čo možno nie je úplne moja šálka kávy v úvodzovkách. Myslím si, že tam je dôležitá práve tá tolerancia, že áno, že to umenie je skutočne rozličné. A keď už sme sa rozprávali práve o tom, že napríklad stredoveké umenie tiež nebolo krásne, v mnohých oblastiach bolo dôležité, aby tie výjavy neboli krásne. Ja si myslím, že v každom historickom období sme našli obrazy, ktoré vlastne presne vzbudzovali hrôzu, des, za rôznymi dôvodmi bázeň. A myslím si, že to je veľmi dobre vidieť, že ani v tom historickom období, kedy možno pre takého lajka všetky obrazy boli vo také krásne namaľované, tak vlastne to krásno nebolo vždy jediným a samotným cieľom, pre ktoré to umenie vznikalo, že vznikalo za rôznymi účelmi. A v podstate to sa deje aj
0: ako zrkadlo doby. Keď ste spomenuli ten príklad toho stredovekého umenia, to je práve veľmi zaujímavé, pretože to odráža aj predpoklad aj z toho poučeného diváka. Alebo aby si hľadal, pretože nemusí úplne rozumieť tej stredovekej ikonografii, aby ho potom oslovilo rovnako ako v tej danej dobe. Možno ak to nie je v autorskom programe nejakých umelcov, aby to prepájali.
2: Áno, ja len, aby sme sa nenechali nachytať na tom pojme krásne. Keď hovoríme o tom krásnom, tak teraz myslíme to krásne z toho dnešného pohľadu. Ako v stredoveku
0: bolesť,
2: utrpenie mohla byť krásna, pretože viedla vlastne na nebesia. Hej? Smrť mučeníkov, ktorým boli trhané končatiny, lámané kosti a podobne, bola v dobovej verzii toho slova krásna. Ale dnes samozrejme sme sa nejakým spôsobom posunuli. Takže musíme byť opatrní v tom jazyku a samozrejme tie naše odborné nuansy, o ktorých sa bavíme, ako my ich v tomto kolektíve vnímame, ale musíme ich ponúkať samozrejme ďalej. No a potom stojíme vlastne pred úlohou toho jazyka, toho nášho terminologicky ako nejakého cibreného. Áno, keď by sme sa rozprávali asi úplne ako chceme, tak by nám málo kto zvonku rozumel, aj keď samozrejme samozrejme spoločnosť má pocit, že umeniu rozumie každý, tak predsa to tak nie, nemusí to tak byť, alebo má, že má umeniu rozumieť každý, tak to nie, pretože je tam veľmi veľa ako zložitých momentov. A potom je dôležitá úloha na nás vlastne uvažovať, ako ten jazyk používame smerom k verejnosti. Možno aj táto diskusia je dokladom toho, že ja toho nie som úplne schopný, aj keď sa akokoľvek snažím, tak niekedy mi to nejde, pretože je to veľmi veľká výzva, ako rozprávať jazykom pochopiteľným mimo tej danej vedy. Ako keď prídete na rentgen a ten lekár by vám tam povedal, že máte, neviem, fraktúru fibuly. Hej, tak ako väčšine ľudí to proste nemusí povedať nič, ale každý z nich má tú končatinu, hej, alebo väčšina z nich má tú končatinu. Ale my musíme uvažovať o tom, ako ten jazyk použijeme, preto aby to, čo hovoríme, nejakým spôsobom naplňalo tie naše ciele.
0: Skôr možno to chápanie krásy dnes, najmä teda, ak budeme vychádzať z nejakých mediálnych reakcií alebo z reakcií verejnosti, vychádza skôr to krásne sa zvyčajne považuje ako to, čo nepohorší, nevyvolá nejakú negatívnu reakciu. A práve za tým je častokrát možno aj to nepochopenie. Ale zaujímalo ma, keď ste spomínali napríklad aj tú úlohu generácií, alebo ako si uvedomujete v rámci vašich výstavných projektov, alebo keď si napríklad pani Babušiaková hovorila o tom, keď píše kurátorský text, ako si uvedomuje možno toho prijímateľa umenia, ako je to s tým, s tými generáciami tých návštevníkov, pretože každý má inú skúsenosť. Napríklad pán Kobetič hovoril práve o tých starších generáciách, ktorí boli možno ovplyvnení práve tým ideologickým nánosom. Spomínal potom napríklad mladšiu generáciu návštevníkov, ktorá zase túži po nejakej slobode, otvorenosti.
1: Tak,
0: lebo napríklad dnes možno chýba taký ten generačný aj dialog, aj na strane možno verejnosti.
1: To je veľmi zaujímavá, ale ťažká otázka a to je podľa mňa jedna z veľkých víziev galérie typu GMB, ako si vychovávať a získavať napríklad mladú generáciu, ktorá vieme, že úplne iným spôsobom pristupuje k realite, cez tie digitálne technológie, iným spôsobom vníma čas, učenie sa a tak ďalej. To je naozaj akože výzva, hej, že preto máme napríklad to oddelenie galerijnej pedagogiky, ktorá pracuje so školami systematicky a cez tie školy vlastne si získavame aj informácie. A čo sa týka tých generácií, neviem, je to ťažká otázka naozaj. Akože ja som momentálne v galerii typu, ktorá má dva paláce, viacero expozícií, viacero výstavných projektov, takže cez toto napríklad sa dá rôzne generácie zachytávať a ten medzigeneračný dialog priamo, no to chce asi nejaký formát. Je to dobre, keď je to formát tej výstavy, samozrejme, a potom nejaké tie sprievodné formáty, kde sa možno tie generácie nejakým spôsobom potom aj stretnú a spájajú.
0: Pretože napríklad, ak by sme sa vrátili do minulosti, povedzme v tých 90. rokoch, tam sa dobiehal akýsi aj taký dlh v rámci fungovania galérií, kedy výstavná produkcia bolo také naprvu, ak to zjednoduším, že ak bude moderná, bude vtedy, ak tam dáme nejaké moderné technológie, da pridáme obrazovky a podobne. Samozrejme zjednodušujem, zgeneralizujem a získame si možno nejakého nového diváka, alebo si ho udržíme.
3: Tak ja si myslím, že možno je to aj o tých témach, o ktorých vlastne hovoríme. Hľadať možno aj témy, ktoré rezonujú s mladšou generáciou. Aj podľa mňa dávanie priestoru mladším autorom v nejakom, podľa mňa ten, samozrejme súčasťou napríklad práce, že sme ešte možno trošku nespomenuli, je aj príprava výstavného plánu, ktorý si pripravuje galéria na minimálne rok vopred. To ešte možno je zaujímavé si povedať, že tie výstavné plány nevznikajú ad hoc a takisto sa pri nich snaží prihliadať aj na rôzne publika, aj na rôzne vlastne oblasti, ktoré vlastne tá galéria pokrýva. Napríklad regionálne galérie pokrývajú aj nejakým spôsobom autorov, ktorí pochádzajú alebo tvoria v tom regióne, k nejakým regionálnym témam. Napríklad v Liptovskej galérii minulý rok boli tri výstavy venované Liptovskej Mare, výročiu 50. výročia napustenia Liptovskej Mary, takže sú ako rôzne časti výstavného programu, ktorý sa snažíme dostať do nejakého balansu a jednom z podľa mňa z tých dôležitých súčastí je potom aj možno prezentácia tej najmladšej generácie, ktorá by podľa mňa mala prebiehať v nejakej podobe aj možno na, čo sa týka napríklad študentov alebo mladých absolventov, že by mali dostávať takisto priestor, lebo prinášajú veľmi dôležité práve témy pre tú súčasnú mladú generáciu, ktorá môže pritiahnuť opäť publikum do galérie, takisto sú presne programy venované, ktoré sú možno viacej rátajú s návštevnosťou toho staršieho publika. Myslím si, že by to malo byť vyvážené pre každého, aby sa našlo v tom výstavnom programe niečo.
0: Keď som sa pripravoval na túto tému a som čítal rôzne články aj pohľady na úlohu činnosti kurátorov, ako sa menili v inštitúciách, stretol som sa aj s takou otázkou, komu by mal slúžiť ten kurátor, keď ho berieme ako nejakého tlmočníka umenia. Či by mal slúžiť verejnosti, alebo nakoľko v rámci tvorby, povedzme výstavy konkrétnej, je autorom, vytvára alebo realizuje nejaký svoj autorský vnútorný zámer, nejaký koncept.
2: No ja na toto musím povedať, že ja som tým úplne zasiahnutý a touto otázkou sa trápim veľmi často. A stále ako tvrdšie odpovedám na to, že kurátor alebo kurátorka by nemali slúžiť umeniu, ani umelcom a umelkyňam. A už vôbec by nemali slúžiť nejakým ideológiám, ktoré by mali zastávať. Ale bude to znieť asi pateticky, ale práve myslím, že by mali akoby slúžiť mnohosti dialogov. Akoby, že to
0: rôznym
2: tak
0: vyvolá,
2: že dobré kurátorstvo by malo byť také, ktoré vlastne otvára a ako neideologizuje a nejde proste jednostranne po nejakých témach, nepretláča a ani nepresvieča, jednoducho ponúka nejaký pohľad, ktorý možno doteraz ani sám ten človek nepozná.
0: To je tá nedogmatickosť, čo si spomínal.
2: Áno, áno. Napríklad, ja veľmi často kurátorsky pracujem tak, že nejaký problém, ktorý ja proste nevnímam. Alebo vnímam ho, ale považujem ho za banálny a zrazu si poviem, že aha, a toto proste by mohlo byť zaujímavé, alebo toto považujem za dôležité ponúknuť alebo nejakým spôsobom zdieľať v tej svojej praxi. Lebo ja vlastne veľmi často, a mám to rád, kurátorsky pracujem s vlastnou nevedomosťou. Keď veľmi rád preskúmavam nejaké témy a súvisí to aj s takým vedeckým charakterom práce, ktorý mám, ale je to vlastne uvedomenie si, že mnohé z tém zostávajú bokom a pritom sú absolútne zásadné pre spoločnosť, podľa môjho názoru v tom momente. Niekedy sa ukáže, že to tak nie je, že som jediný, kto si to myslí, ale aj tak také omily sa stávajú. Ale práve to presvedčenie o potrebe ako otvárania nejakých kontextov, alebo napríklad hĺbok. Lebo často sú to ako typy tej horizontálnej práce, akoby do šírky, a často sú to do hĺbky, teda nejaké vertikálne spôsoby uvažovania, kedy zoberiem nejaký problém, ukážem proste jeho mnohosť, alebo potom zoberiem jeden problém a rozpitvám ho, idem proste do jeho hĺbky. A často práve aj z toho dôvodu, že sám sa v ňom strácam a túžim sa v ňom vlastne viac orientovať a myslím, že by to pomohlo aj iným. Takže myslím, že tá služba je veľmi niečo kritické, pretože poviem veľmi, veľmi úprimne, myslím si, že až príliš veľa ľudí v našom prostredí kurátorstva, dejín umenia alebo prostredí súčasného umenia slúži nejakým záujmom. Teraz sa mnohí proste vykryštalizovali a nemalo by sa to diať. Tá nezávislosť je podľa môjho názoru akoby v kurátorstve dôležité. Ale nehovorím, že to má byť tematická nezávislosť, lebo akoby zaoberať sa nejakým polom záujmov je dobré a dôležité, ale v momente, keď sa ideologizujú, sú nebezpečné.
0: Pani Kišová, vy keď to porovnáte v sebe tú skúsenosť napríklad z galérie Krokus a teraz z galérie mesta Bratislavy, čiže zriadované galérie, bol tam rozdiel, ako vy ste nahliadali na to, ako chcete robiť výstavu? Cítite možno v tomto nejaké rozdiely?
1: Tak je to rozdiel už len v tom samotnom formáte, že keď to bola súkromná galéria, tak samozrejme tam išlo o to aj generovať nejaký proste finančný zisk. Takže mnohé tie výstavy boli predajné, alebo časti výstav boli predajné, alebo niektoré diela boli predajné. Ale pre mňa, ja som nerazila tú filozofiu, že všetko je na predaj, niečo sa proste predávať z umenia ani nedá a to neznamená, že to nie je v poriadku. Hej? Takže,
0: skôr ako príležitosť pre predaj?
1: Alebo príležitosť pre rozširovanie horizontov. Uh-huh. Aj sme mali viac zdrojové financovanie, takže boli projekty, ktoré neboli ziskové, alebo boli ziskové z iného, nie z finančného hľadiska. A teraz, keď pracujem vlastne už druhej verejne zriadovanej inštitúcii, to prvá bola Slovenská národná galéria, teraz je to Galéria mesta Bratislava, tak tam je naozaj na prvom mieste ten verejný záujem. Tie zbierky sú verejné, tie zbierky sú financované z rôznych verejných zdrojov, z daní a tak ďalej a tam je dôležité to sprístupňovanie a tam ono aj ten pohľad na toho kurátora, kurátorku má svoju genézu, hej, že u nás v tom socializme to boli tí komisári výstav alebo teda tí kustódi, zase v západnej Európe bol v tých 90. rokoch, alebo povedzme, no, aj od 70. rokov od Haralda Sémana, švajčiarskeho veľmi známeho kurátora, boom, takého kurátora hviezdného, hej, nejakého, jak taký ten hviezdny režisér, ktorý proste, aha, keď vám povie, že vy tu teraz, tu takto urobíte, tak takto bude. A také tie veľké ega, a ja si myslím, že v dnešnej dobe ten kurátor alebo kurátorka nemá, nie je na prvom mieste nejaké veľké ego, ale skôr naozaj sprostredkovanie to, tých významov a tých obsahov a vytvorenie toho presne takého toho prostredia. Ani nie je to vysvetľovanie, ale vytvorenie prostredia, ktoré je inšpirujúce.
0: Pani Babušáková, je rozdiel u vás, keď robíte ako voľná kurátorka, nie? Keď robíte konkrétnu pracovné zadanie ako výstavu v Liptovskej galérii, je to rozdiel pre vás?
3: V niečom áno. Ja v tých svojich voľných projektoch veľmi často sa vnímam ako taký človek, ktorý vlastne aj sleduje tú scénu. Ja napríklad nie som sama osobne veľký fanúšik open callov. Veľmi rada si prejdem všetky možné ateliéry, výstavy, ktoré je možné vidieť. Veľmi rada si prejdem napríklad prieskum na Vysokej škole výtvarných umení, aby som videla, ako napríklad možno najmladšia generácia autorov uvažuje, čo sú také tie problémy, ktoré sa objavujú, opakujú a mám pocit, že ich vlastne načítam, vidím, že aha, tuto je niečo, čo sa spája, čo ich prepája, čo vlastne je možno nejaká spoločná téma, ktorá rezonuje v tejto generácii a zaujíma ma to. Ale z hľadiska napríklad práce v regionálnej galérii, myslím si, že je veľmi dôležité jednak obrátiť tú svoju pozornosť skutočne aj na ten región, čo v nej sa v ňom deje alebo dialo v nedávnej minulosti, napríklad Liptovský región je veľmi bohatý na umelecké osobnosti, ktoré sa tam objavili napríklad. A teda povedzme už, keď by sme začali tým napríklad Alojzom Štroblom 19. 20. storočie, ale až po vlastne súčasnosť sa tam objavilo viacero veľmi významných osobností, ktoré sa dostali do dejín umenia. Oni tam pôsobili a mali tam nejaké vzťahy, takže je veľmi zaujímavé sa venovať aj tomuto a takisto samozrejme obrátiť svoju pozornosť aj k tej zbierke, ktorá je takisto veľmi bohatá a myslím si, že tým, že vytvoríte výstavu zo zbierky, to sa niekedy tak ako považuje za také, že menej alebo tak, ja si myslím, že to je veľmi dôležité, že vytvoríme výstavu zo zbierky, zhodnotíme, čo v nej je a zhodnotíme možno aj to, akým spôsobom ďalej možno rozvíjať nejaké časti toho zbierkového

0: vznikli tieto zbierky, aké je prepojené vlastne s dianím v regióne, s autormi, ktorí sú z toho regiónu, a je to vlastne veľmi zaujímavá, zase trochu iná práca, ale je podľa mňa tiež veľmi dôležitá.
1: Je málo frekventovaná takáto výstavná produkcia, medaily, plakety, reliefy, tie bývali iba občas v rámci nejakých bienále, keď tak tu v Bratislave, alebo potom možno v Kremnici bývali častejšie, keď tak vystavované. Ak môžeme, nech sa páči, pán Kovetič.
2: Ešte mi napadla jedna vec, ktorú sme nespomenuli, a to je vlastne tá, že umenie nie je autonómny systém. Nie je podľa môjho názoru vytrhnuté zo spoločnosti. Že umenie je kontextuálne, podľa mňa, a to bolo aj v súčasnosti je, respektíve môže byť. Ja veľmi rád upozorňujem na to, ako nám či už stále, alebo aj dočasné expozície môžu pomôcť v riešení mnohých problémov, ktoré sú ako mimo toho rámca umenia. Najmä dnes, keď sa toľko hovorí o školskej reforme, tak keď ako o tom uvažujem, tak sa ukazuje, že aký mnohých ďalších oblastí sa medziodborovo dotýka umenie a akých oblastí sa môžu dotknúť galérie. To znamená, že ak by sme to v tých úvodzovkách povedali, že umenie neslúži len záujmom umenia, tak to umenie môže slúžiť aj celému radu ostatných kontextov našej spoločnosti. Napríklad už spomínanej environmentalistike, kde to umenie má čo ponúknuť, kde môžeme prostredníctvom súčasného umenia poukázať na mnohé problémy. Ale aj iné vedné odbory, ktoré proste v sebe to umenie prirodzene zahrňa. Ja neviem, napríklad geológia, ktorá proste s umením veľmi úzko spätá, napríklad prostredníctvom využívania nejakých materiálov, či už sú to proste nejaké hlinky, alebo sú to priamo kamene pri sochárskej práci. Potom povedzme otázky dejín, ktoré ako to umenie bytostne proste obsahuje, kde ako lepšie jednoducho popísať nejakú historickú udalosť alebo historický fenomén, keď nie na obraze, ktorý je proste o mnoho akoby hmatateľnejší, o mnoho viditeľnejší ako nejaký abstraktný údaj, abstraktný pojem. Alebo napríklad rozprávanie o politike, o nejaká občianska náuka. To umenie sa toho dotýka. Čiže my teraz môžeme takzvané konštruktivisticky akoby rozvíjať to umenie do rôznych ďalších oblastí, mimo niečoho, čo máme pocit, že toto je to umelecké, to čo sa toho dotýka, a rozvetvovať to ďalej tak, ako je to proste pre to umenie prirodzené.
1: Nech sa páči, pani Kišová.
3: Ja by som na to nadviazala, aj na Janku by som nadviazala ešte v tom, že čo sme ešte nespomenuli, a to je napríklad tá akvizičná činnosť. Hej, že my tu rozprávame o tých zbierkach, ale vlastne kurátori a kurátorky sú kľúčové pri budovaní tých zbierok.
1: No, hej,
3: to je absolútne kľúčová vec, že oni nie len, že sa starajú o tie artefakty, ktoré už v tej zbierke sú, ale budujú tie zbierky ďalej. Hej, a presne podľa takýchto, že sa musia stanoviť nejaké kritériá, nejaká stratégia a vízia napríklad tej galérie, či už sú to nejaké lokálne špecifiká, hej, že príklad dejiny mesta, alebo presne, že máme palčivé témy, ako je napríklad environmentálna oblasť, alebo ekologické témy, alebo nejaká materiálová oblasť, a vlastne v tomto, akože tí kurátori, to naozaj nie je iba to takéto pozlátko, že sa postavím večer k mikrofónu a otvorím výstavu, alebo že napíšem text, ale že musia mať veľmi široké vzdelanie, musia mať prehľad o tom, čo aj Janka presne hovorila, že chodiť po tých ateliéroch, robiť si prehľad, čo kde vzniká, alebo mať kontakty napríklad na ľudí, ktorí spravujú pozostalosti. To je fenomén sám o sebe, hej, že zrazu získavať diela do zbierky zabudnuté niekde na povale, alebo niekde visia takde v kuchyni a ani poriadne nevedia, že je to nejaká cenné dielo, ktoré má byť v tej zbierke, a to je taká, to je naozaj taká mravenčia práca, ktorá je často nedocenená.
1: Keď ste spomenuli akvizičnú činnosť, tak zvyčajne ľudia chápu iba s tým, že či má inštitúcia dosť peňazí alebo nie, ale objasnili ste možno verejnosti aj to práve to pozadie, že je to pátranie práve v tom teréne.
3: To je naša vizuálna kultúra. Tak. Keď ju nebudeme mať, tak čo nám zostane? Naozaj, akože to je veľmi, veľmi dôležitý. Proste keď my sa tu rozprávame o Benkovi a spieva o ňom nejaká populárna kapela dokonca v texte, ale že potom musia byť tí kurátori a musia byť tie inštitúcie, ktoré sa potom o to budú starať, alebo o toho Messerschmitta, alebo o tú Bartusovú.
1: Keď ste spomenuli práve teda tie výstavy a tú úlohu kurátorov, môžeme využiť vlastne túto príležitosť na upozornenie na aktuálne

0: Tej mi takže Galéria mesta Bratislavy, s čím sa predstaví najnovšie.
1: Tak my sme tu dneska tak viac zastúpené s Jankou, ale ja by som jednu časť pozvánky by som využila ja, lebo aj možno práve aj na odburávanie tých bariér. Otvárame dneska výstavu Umenie interakcie, kde viaceré tie diela sú určené aj na dotyk a na rôznu interakciu. Kurátorka Vendelina Kováčová v odbornej spolupráci s Mirou Keratovou a s partnerskou galériou Múzeum moderného umenia Hradec Králové, takže otvárame dnes večer okrem iného túto jednu výstavu.
0: Druhá výstava Stred je inde.
2: Druhá výstava Stred je inde je takým podľa mňa zaujímavým doplnením tejto väčšej skupinovej výstavy. Kurátorsky som ju pripravila ja, čiže je to taký opäť malé vystúpenie mimo Liptovského Mikuláša, čo sa týka mojej kurátorskej činnosti. A ide primárne o dve autorky, Andreju Uváčikovú a Kláru Kusu, ktorých spolupráca začína už niekde okolo roku 2023 a celá téma výstavy, ku ktorej prizvali aj ďalších autorov, ako tzv. Hostujúce autorstvo, čiže drobné vstupy jedným až dvoma dielami, tak vlastne tematizuje práve otázku duševného zdravia.
0: Že tých tém, ktoré sme tu dnes spomínali, je veľa. Verím, že sa im budeme ešte v budúcnosti venovať. Či už to bola otázka úhodnú od estetiky, kritérií, ale aj dejín umenia, ale koniec koncov aj peňazí, keď sme spomínali akvizičnú činnosť. Ďakujem, že ste aj informovali o aktuálnych plánoch v vašich domovských inštitúciách. Tam možno verejnosť, poslucháči pod vplyvom, môžeme veriť, teda dúfať aj po vypočutí si tejto relácie, že možno si prídu overiť, ako naozaj ten konkrétny výstavný projekt funguje, keď si tu mohli vypočuť jednotlivé stanoviská a postoje k tejto téme. Za návštevu štúdiu v tejto chvíli ďakujem, zoberiem to takto od kraja. Janke Babušiakovej, kurátorke z Liptovskej galérie.
2: Ďakujem.
0: Gabriele Kišovej z galérie mesta Bratislavy.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A Adriánovi Kobetičovi, riaditeľovi galérie Anna Koniarka v Trnave. Ďakujem.
3: A ja ďakujem.
0: Toto bolo vysielanie relácie Na tému. Dnes sme sa venovali tomu, aká je úloha kurátorov. Príjemný podvečer ešte na rádiu, kde vám želá Rastislav Šimášek.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza pod názvom Barón Bage pásmo Ľudovíta Petraška venované novele Alexandra Lernet-Holeniu.
1: Veľkú časť diela rakúskeho spisovateľa Alexandra Lernet-Holeniu, ktoré zahrnuje prózu, drámu, liriku a historické štúdie, zaraďujú do fantastickej literatúry. Pôvodom bol aristokrat. Narodený roku 1897, považovali ho dokonca za ľavobočka jedného z Habsburgovcov, čo on sám prinajmenšom nevyvracal. Po vypuknutí Prvej svetovej vojny sa zachvátený patriotickým nadšením odobral rovno z gymnázia na front. Boje ho zaviali aj na severovýchod Slovenska, do Haliče i na Ukrajinu. Zážitky z frontu sa odrazili aj v diele. Novela Barón Bage je lokalizovaná do Zemplína. K románu Mars v Kozorožcovi z roku 1941, hneď po výjdení Zakázanému, podnietila autora účasť na ťažení do Poľska, ktoré viedlo cez Slovensko. Hneď na začiatku utrpel zranenie, na jeho základe ho z armády prepustili. Lernet-Holenia nacizmus odmietal, otvorene však proti nemu neprotestoval. Ani nacisti ho nemali v láske, za to publikovať mu nezakázali. Literárne plodný bol aj po vojne. Dostalo sa mu pôct aj ocenení a vo verejných polemikách demonštroval svoj konzervatívny svetonázor. Zomrel v roku 1976. Novelu Barón Bage, ktorá vyšla roku 1936, pokladajú za jedno z najdôležitejších diel autora, za hlavné dielo fantastickej literatúry v Rakúsku. Odohráva sa v zime roku 1915 na severovýchode Uhorska, v končinách, ktoré dočasne obsadilo vojsko ruského cára, skôr ako ho rakúska armáda donútila na ústup. V Michalovciach sa Bage zoznámi s rodinou Saint-Kyrie, priateľmi jeho matky. Zaľúbi sa do céry, rovnako krásnej ako záhadnej, zosobášia sa. Bage však čoraz väčšmi pochybuje o svojich zmysloch.
0: Krátko popoludní sme sa priblížili k Michalovciam. Jazdecká rota uberala sa po ulici, už zďaleka viditeľná, takže keby bol kdesi na okolí nepriateľ, určite by nás zbadal a spustil na nás paľbu. Nič také sa však nestalo. Akurát, že práve odtiaľ prichádzali ľudia nám oproti. Navyše bolo ich poriadne veľa. Michalovce sú malé mesto. Spoly rozložené ešte na rovine, spoly pri vstupe do údolia Latorice, odtiaľ toho obklopujú hory. Za to uprostred, zo samého spodku údolia, čnie ešte jeden kopec, či vrch, malý. Za to však strmý a zalesnený, takisto jeden z tých vyjasnutých vulkánov, akých tam miesto všade. A na vrchu nesie kostolík či kaplnku. Týmto nadobúda vzhľad tohto vstupu do údolia čosi nanajvýš príznačné. Z úpetia vrchu, na ktorom kostolík stojí, krížom oproti ceste viedla Topoľová aleja a na križovatke aleje a cesty, neďaleko mesta a takmer ešte tu na tomto mieste, sa zhromažďovali ľudia. Bežali nám oproti alebo na nás iba zízali. A jeden koč, zrejme používaný na poľovačku, sme zazreli. Ako sme sa približovali k tomu zástupu, poda ktorý nám mávali vreckovkami na pozdrav. Došli sme k ním, zastavili sme sa a opýtali, či je tu dakde nepriateľ. Nie, dozvedeli sme sa. Nepriateľa nikde niet. Dievča či mladá dáma zakrútená v kožušine, ktorá stála vedľa koča, podišla bližšie a pristúpila k môjmu koňovi. Barón Bage? Opýtala sa. Nemal som už čas lepšie sa jej prizrieť. Iba som zdvorilo prikývol a ako som sa k nej naklonil, na okamih som nazrel do nádherných očí. Vtedy však už jej ruky obopli môj krk a bozg mi zavrel ústa. Viac ako iba ohromený, znovu som sa vzpriamil. Aj ona o krok odstúpila. Teraz som videl, že je urastená, neobyčajne štíhla a že tu stojí s neuveriteľným pôvabom, priam ako by sa vznášala. Jej oči boli žiarivo fantasticky modré, ako keby sa v nich odrážali nebesá. neprestajne upriamené na mňa. Ani nemrkla. Asi ako oči bohýň, ktoré vraj tiež nemihnú okom. Kto ste? Dostal som napokon zo seba. Ja? Neusmiala sa, ani sa nezačervenala. Vonkoncom nie jazda zmetená. Som Charlotte. Charlotte Saint-Kirajová. Nepočuli ste ešte o mne? A mne o vás často rozprávali. Videla som vás aj na obrázku, dodala. Podľa toho som vás hneď spoznala. Och, veľa už o vás viem. Toto je teda dcéra tých ľudí, o ktorých moja matka? Ba i moje obrázky dala z ruky. Ale ako to, že ste tu, zvolal som. Myslím, vonku z mesta. Vedeli ste, že prídem? Áno, možno. Azda som to naozaj vedela. Nie, že k tomu dôjde teraz, nie je nevyhnutne dnes. Ale vedela som, že napokon prídete, barón Bage. Hodil som rýchly pohľad na Zemlera, Hamiltona a Maltica. Ibaže Zemler sa práve zhováral s miestnymi ľuďmi, ktorí ho ubezpečovali, že po nepriateľovi tu niet ani slichu. A Maltic a Hamilton, ak aj pozerali sem, neboli očividne ani najmenej prekvapení, akého prijatia sa mi dostalo. Neusmiali sa, ba po chvíli odvrátili zrak, ako keby bolo všetko v poriadku. A aj mužstvo na nás hľadelo pokojne, ako na čosi, čomu sa niečo čudovať. Opäť sa ma zmocnilo znepokojenie, či nesnívam. Stav, aký ma zachvátil hneď po bitke. A na okamih som zapochyboval, či som to naozaj ja. Podobne ako keď človeka občas pri chôdzi v koči alebo na koni prepadne klamná pochybnosť, či sa to naozaj on sám nesie na koni, vezie sa alebo kráča. Toto som však pripísal vysileniu či nedostatku spánku. Prepáčte, že ma vidíte takého prekvapeného, povedal som. Mal som síce v úmysle vyhľadať vašu rodinu, keď som počul, že pôjdeme cez Michalovce. Nemohol som však tušiť, že mi dokonca vyjdete oproti. Ach, mykla plecom, netrápte sa kvôli tomu. Často sa vyberiem von z mesta. Stanem si vedľa koča a obzerám sa, či niekto neprichádza po ceste. Možno som vyzerala práve vás. Zdržíte sa teraz u nás? Zrejme, aspoň dáky čas. Naši doma by sa isto náramne potešili, že vás vidia. Nože k nám zajdite. Najlepšie hneď teraz, na čaj. Dnes? Áno. Ak mi dovolia povinnosti, zaváhal som, ale naozaj neviem, či to bude možné. Sme tu na najvýš zanepráznení a je možné, že každú chvíľu na nás zaútočí nepriateľ. Ach, nepriateľa tu nikde niet. Hej, tak vravia, prikývol som. Ale minulo ešte len pár hodín, odkedy sa skončila bitka. A ako to, že ste vôbec tu? Azda vás, keď sa Rusi priblížili, nenabádali odcestovať do Pešti či Viedne? Nerozumiem. Nespomínajte ustavične nepriateľa, namietla. Už som vám povedala, že tu nejaký nie je a určite ani vy nejakého neuvidíte. Práve tomu sa čudujem. Vlastne sme už dávno mali naraziť na jeho posily. Nože prestaňte, usmiala sa. Nemáte už o čom hovoriť? Takže o 5. či o 5:30 u nás dohodnuté? Tak teda dovidenia. Ešte mi zamávala, na to sa zvrtla a vrátila sa ku koču. Vysadla vedľa kočiša na kozlík, v zápätí sa koč rozbehol. Hľadel som za ňou ešte stále dosť zmetený, zatiaľ čo koč sa čoskoro stratil medzi prvými domami v meste. Očakával som, že Maltic či Hamilton čo si povedia. Napríklad opýtajú sa, kto je to vlastne táto Charlotte či podobne. Oni však nepovedali nič. No čo poviete? Nadhodil som. Na čo? Opýtal sa Maltic. Na takéto prijatie. Nuž, Maltic pokrčil plecami. Čo máme povedať? Je to maďarský zvyk pri oficiálnych príležitostiach sa boskávať, vysvetlil som, najmä pri pozdrave. Pekný zvyk, ešte ste si nevšimli? Hej, prikývol Maltic. Muži sa boskávajú jeden s druhým a ženy takisto, ale ženy predsa neboskávajú mužov a k ním nič nepociťujú. Rodičia tejto mladej dámy boli priatelia mojej matky, zvolal som. Aha, povedal Maltic, tým skôr. Čo znamená tým skôr? Čo tým chceš povedať? Ja? Nič. Tak teda? Povedal som ostro. Čo chceš vlastne počuť? Ozval sa teraz Hamilton. Nič sme nepovedali. Nechcem, aby ste toto všetko chápali nesprávne. Ani ja by som si nič nepomyslel, keby da ktorého z vás privítali takto. Hamilton pozrel na mňa so zvláštnym výrazom v tvári. Nás takto nevítajú. Ale u teba je to čosi iné. Čo ty myslíš? Zvolal som zas. Prečo je to u mňa iné? Vy ste vôbec obaja zvláštni. Odrazu trúsite také čudné reči. Čo je vôbec s vami? Hamilton a Maltic pozreli jeden na druhého. Potom sa ozval Maltic. Nič. Nič s nami nie je. Prečo si myslíš, že by malo byť? Azda by sme mali mať čosi proti tebe? Ja o ničom neviem. Ale áno. Zvolal som a pustil som úzdu. Aj odpovedáte čudne. Najmä ty si v ostatnom čase veľmi premúdrený. Vyprosím si to. Som od teba oveľa starší, máš sa voči mne správať slušne, rozumieš? Znovu som sa chopil úzdy a úprimne rozčúlený kvôli neprestajným dvojzmyselným výrokom tých dvoch, ktorí očividne majú dáke tajomstvo, zahľadil som sa inám. Maltic síce ešte čosi zahundral, ale už som sa k nemu neobrátil. Zaujal ma pohľad na mesto. Michalovce sú síce malé, ja som však ešte nikdy nevidel toľko ľudstva pokope. Ako sme mierili sem, približovali sa nám oproti celé zástupy a kým sme došli na trhovisko, vládol tu už taký stisk, že sme si ledva prekliesnili cestu. Skôr som čakal, že vzhľadom na blízkosť nepriateľa bude tu prázdno, či takmer prázdno. Miesto toho sa mestečko priam hemžilo ľuďmi. Rád by som bol vedel, kde vlastne táto masa ľudí býva. Ako som sa neskôr dozvedel, väčšina prišla z okolia, tak to aspoň tvrdili. Videl som však aj veľa mešťanov, s ktorými som sa zoznámil. Michalovce očividne trpeli značným nadbytkom úradníkov a ich rodín, penzionovaných dôstojníkov, slúžnych, podžupanov, tzv. Stoličných úradníkov, ako hovoria v Uhorsku, dám zo šľachtických ústavov, príslušníkov rádov, duchovných, farárov a podobne. K tomu treba ešte pripočítať služobníctvo. A všetci títo obchodníci a statkári z okolia nemali inú robotu, iba každú chvíľu zájsť do mesta. Aj samotní sedliaci, ich sluhovia a slúžky sa premávali v húfoch po uliciach, lebo na gazdovstve nebolo teraz zrejme čo robiť. Len som sa čudoval, skade nabrali peniaze, koľko treba do mesta. Lebo, ako som čoskoro zbadal, žili tu nie azda šetrne, ale celý posadnutý po pôžitkoch. Akoby priam bláznivá chtivosť zabaviť sa hnala ľudí do hostincov a šenkov a takto išlo neprestajne. Tisnú sa v meste, usúdil som napokon, lebo sa tu vzhľadom na blízkosť Rusov cítia bezpečnejšie a radšej vyhodia všetky peniaze von oknom, ako by ich prenechali kadejakým niktošom, ktorí by ich o ne obrali. Ale ani skutoční mešťania neboli menej márniví. Plnými priehršťami rozhadzovali peniaze okolo seba. Dobre sa tam žilo nie iba čo do kvality, ale aj kvantity. Rodiny boli také početné. Každý mal popri deťoch a vnúčatách ešte aj toľko príbuzných, až som sa, odhliadnúc od notorickej schopnosti Uhrov rozmnožovať sa, musel nazdať, že na druhej strane ani neumierajú.

Až okolo 2:00 nad ránom sa začala spoločnosť rozchádzať. Hostia sa porúčali, ponajviac však nie preto, aby sa uložili spať, ale aby sa pobrali inám, kde by sa pokračovalo v rozhovore. Keď nastalo lúčenie, všetci sme boli už trochu podnapití. Sentky Raj sa nedal odhovoriť, aby ma osobne neodprevadil do mojej izby. Keď odišiel, hodil som sa na posteľ a sluha ma vyzliekol, potom sa pobral aj on. Ledva som však osamel, zmocnil sa ma nepríjemný pocit, ako keby mal ešte kto si prísť. Vstal som teda ešte raz a dvere som zamkol. Vrátil som sa k posteli, zahasil som svetlo a hneď som zaspal. Neležal som však dlhšie ako pár minút, keď som zbadal, že sa kto si ku mne tisne. Charlotte. Ako len mohla vojsť cez zamknuté dvere, v ktorých navyše zvnútra trčal kľúč? Už som sa jej chystal opýtať, či to robí takto za každým, keď sú tu hostia. Odrazu som však nemal na to sily. Na dotyk bola ako hodváb. Keby som ju poslal preč, navždy by som si o nej vytvoril na najvýš nesprávny úsudok. Takto som však čoskoro pochopil, ako veľmi ma naozaj ľúbi. Bola totiž ešte nedotknutá.

Už krátko po svadbe putuje oddiel čoraz pochmúrnejšou zimnou krajinou. Dôjdu k mostu, rozprávačovi sa zdá, ako by bol obitý zlatom, až tu dôjde k zrážke s útočiacimi Rusmi. Odskakujúce kamene ho zasiahnu do hrude a na sluchách. Tu sa Bage preberie, ťažko ranený. Takmer všetci príslušníci jednotky zahynuli v ruskej paľbe. Nie kamene, ale strely ho zasiahli. Po vojne sa znovu vyberie do tých miest. Krajinu, mestá nájde tak, ako ich videl v sne. Odchyľujú sa od skutočnosti. Ľudia, ktorých stretáva, sú mŕtvi. Šarlota síce jestvovala, no s vysnenou má spoločné akurát meno. Všetko bola iba vízia v stave, keď sa vznášal medzi životom a smrťou.

Ležal som na prostriedku mosta. Pravda, že nie je toho zo zlata, čo vedie cez Lučnú rieku. Ale bol to ešte stále most z Horoviec cez Ondavu, po ktorom Zemler zautočil. Plných 8 dní predtým, ako sa mi videlo, v skutočnosti však práve teraz. Oba kamene, ktoré, keď sme sa hnali po hrádzi, vyfrngli spod kopít a zasiahli ma, neboli žiadne okrúhľaky. Utržil som zásah. Výstrely ma strhli z koňa. Krvácal som z rany na sluche. Aj ľavý hrudník bol prestrelený, a to dosť vysoko. Pri páde som stratil vedomie, nie však na dlhšie ako na pár sekúnd. Ešte stále mi totiž znelo v ušiach hrmenie a lomo spadajúcich zlatých plechov z mosta cez rieku so sklenenou vodou. Ale hrom aj teraz pochádzal z dreveného mosta nad Horovcami, ktorý viedol cez Ondavu. Ďalej duneli a hojdali sa fošne pod kopytami koní, ktoré sa práve po nich prehnali. Kone ani jazdcov nebolo však vidno. Rota sa v priebehu niekoľkých okamihov stratila. Jazdci zachvátení rozbesneným, zúriacim ohňom, ktorý sa ešte stále hnal ponad mňa, ležali naokolo. Útok, ako sa dalo predvídať, načisto zlyhal. A masa Rusov v plášťoch, hnedých ako zemina, sa vyrútila z nedalekej dediny. Čo sa ešte hýbalo, všetko pribodli k zemi svojimi dlhými bajonetmi, ostrými ako ihla na štopkanie. Aj protivníková artiléria sa pridala a ja som rozoznal prenikavý rachot a jedovatý ako smola čierny dym japonských granátov. Iba jeden podôstojník a trajači, štyria dragúni, ktorí sa spolu so mnou hnali na čele, stihli ešte strhnúť kone a zoskočiť, prikrčený vliekli ma od pobrežnej hrádze. Keď sa chystali položiť ma na koňa, prestal som vnímať. Až oveľa dní neskôr som sa prebral druhý raz. Nachádzal som sa v lazarete v Uhorsku. Muselo však ešte uplynúť práve toľko týždňov, mesiacov či rokov, kým som pochopil, že všetko, čo som zažil, pokým som ležal na moste, nebolo nič, iba sen. Ba ani teraz nemôžem tomu celkom uveriť, iba že by, ak je smrť sen, aj život by mal byť sen. Medzi snami však viedli mosty sem a ta. A kto by vedel povedať, čo je život a čo smrť, a kde sa priestor a čas medzi nimi začínajú a kde končia? Ako Samaritánku mi pridelili starú slečnu z lepšej uhorskej spoločnosti. Poznala každého a vedela o všetkom. Dúfal som, že napokon začne aj o tom, na čo som čakal celé dni a kvôli čomu som všetko vypočul, hoci ma to vôbec nezaujímalo. Konečne naozaj prišla reč aj na Sentky Rájovcov. Netušila pravda, čo ma s nimi spája. Charlotta Sentky Rájová bola dávno mŕtva. To o nej sa mi snívalo, že som sa s ňou stretol. Už dávno. Čerkesi, ktorí plieniac vtrhli cez Karpaty, zabili ju, jej otca a brata, keď chceli zabrániť vypáleniu. Iba matka, o ktorej Sentky Ráj tvrdil, že zomrela, bola ešte nažive. Žila v hlavnom meste. Vôbec ako by sa mi snívalo iba o mŕtvych. Živých som vo sne Variani nevidel. Preto tá zdanlivo pustá krajina počas našej jazdy. Pritom sa tie končiny museli hemžiť Rusmi. Odtiaľ hojnosť všetkého v Michalovciach, kde sa do istej miery zišli všetky tie tiene zo zárobia. Odtiaľ moje putovanie po celé dni s jazdeckou rotou. Tá bola v skutočnosti rozprášená, zatiaľ čo mne sa o nej snívalo. Iba Zemler ďalej pátral po nepriateľovi. Nazdal sa, že ak ho nájde, znamená to, že on sám nie je ešte mŕtvý. Žiadneho však nenašiel. 9 dní putoval po ceste smrti, ako ju predznamenávajú mýty. Hnal sa za vysnívanou krajinou, putoval na sever až k mostu pri Horovciach či Harovciach, k Helvegu, starej obchodnej ceste, k mostu zo zlata, ktorý vedie na druhú stranu. Neodvolateľne. Nikto sa odtiaľ ešte nevrátil. Iba ja jediný som to dokázal. Pretože, hovorí sa,
Ak sa človek na ceste smrti obráti, vtedy sa vráti späť.

Dlho po vojne som na koči ešte raz prešiel cestu, o ktorej sa mi snívalo. Aj skutočná sa akosi podobala na tú zo sna. Aspoň nakoľko správne som si ju predstavoval podľa mapy, ktorú som mal pred očami, ako aj podľa všeličoho iného, čo som vedel o tých končinách. Pretože v extrémnych prípadoch dokážu ľudský mozog a nervy pracovať odrazu s intenzitou tisícnásobne väčšou, ako je bežná. Takže nás naplní pocitom takmer božských schopností. Lenže skutočná cesta bola zároveň predsa len celkom iná. Most pri Horovciach, kde som sa na zlomok minúty ocitol medzi životom a smrťou, bol ešte stále ako kedysi. Ibaže teraz sa naokolo pásli kravy a na druhej strane bol nahrnutý veľký kopec, akoby pamätník hrdinom z dávnoveku. Pod ním spočívala jazdecká rota, hekatomba, masová obeta, mŕtva stotina, ktorá má podľa severského počítania 120 príslušníkov. Pretože krátko po nás, na pochode, ktorý viedol napokon k dobitiu celého Poľska, armáda došla na miesto a mŕtvych pochovali. Hrdinou. Veď každý mŕtvý je akosi hrdina. Ešte aj Zemler bol hrdina, aj keď vlastne blázon. Putoval som ďalej do Michaloviec. Tie však boli teraz už celkom inakšie, ako sa mi o nich snívalo. Malé, dosť nudné hniezdo sa z nich vykľulo. Nakoniec som zašiel aj k Charlottinmu hrobu. Bol už zanedbaný, na kopčeku tráva a pastelovo modrá stračenôžka. Stál som tam a na počudovanie nič som necítil. Ako by tu bola pochovaná celkom cudzia žena. Azda bola naozaj cudzia. No keď som sa obrátil na odchod, zazrel som človeka, dobre oblečeného a okolo 40, stáť vo vchode do cintorína a upierať na mňa oči. Dakto zo Sentky Rájovcov, usúdil som, alebo z ich príbuzných im teraz patrí statok. Povedali mu zrejme, že kto si prišiel navštíviť hroby rodiny, a tak sa poponáhľal porozprávať sa a zdá sa aj ospravedleniť za to, v akom stave sú hroby. Očividne očakával výčitky. Keď som sa priblížil, uprel pohľad do zeme a ja som prešiel okolo, neprihovoril som sa. Staral som sa o ňo práve tak málo, ako o cudzí hrob. Putoval som teda ďalej do údolia Laborca. Bolo rovné a prívetivé, vonkoncom nie azda pochmúrne. Aj doliny ďalej na severovýchod a sever neboli nikde tiesnené nebotičnými horami či plné čiernej hmly, akoby dymu z vybuchujúcich japonských granátov. Miesto v hore, kde Hamilton trafil jeleňa, som už nenašiel, aj keď som cez toto územie putoval pešky. Za to som však našiel most, kadiaľ sme naposledy prešli. Ten zo zlata, čo vedie cez sklenenú rieku. Bol samozrejme drevený, totiž most. A ani v sane netieklo sklo, ale voda. Za to sa však zo pár tesárov práve chystalo most opraviť, takže som nemohol prejsť na druhú stranu. Jednako som si vydýchol. Zrejme mi ešte chýbala odvaha kročiť naň, bez ohľadu na to, či sa po ňom, obytom vyklepaným zlatým plechom, prehnali stotiny mŕtvých mužov, alebo či to bol arabský most smrti Es-Siret, úzky ako ostrie zabrúseného krivého meča, ktorý vedie do raja. Alebo azda obyčajný drevený most cez San. Na žiaden pád, obávam sa, nedonútil by som sa položiť na nohu. Pretože nech je mi inak fantazírovanie akokoľvek protivné. Tam, v samom vnútri, sen ešte stále znamená skutočnosť. A skutočnosť vlastne iba čosi ako sen. A nech by ma ako často ubezpečovali, že Charlotte Saint-Kirájová bola iba stredne vysoká, skôr tmavovláska, síce vonkoncom nie škaredá, za to však ani nie nápadne pekná. Jednako je v mojom sne dievčaťom, ktoré som si dávno vysníval. Milenka, ktorá ma od dávna vyčkávala, akoby posvetná hlava bohyne mihotajúca sa cez popolový dážď smrti, cez nehlučne sa vznášajúci závoj popola z vulkánov v ríši mŕtvych. Žena výlučná a žiarivá. Na večné veky nezničiteľná.

Počúvali ste pásmo Ľudovíta Petraška venované novele Alexandra Lernet Holeniu Barón Bage. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudobne Zuzana Eperiešiová, zvukovo Peter Krajčovič. Režíne Lukáš Lipčák. Účinkovali Simona Kaščáková a Juraj Zeťák. Slovenská televízia a rozhlas 2026.